پشت صحرا های خالی، خونه ماست.

من فقط یک نفرم، اما اکنون هزاران پرنده را در باد به یغما میبرند. از مهتاب که به خانه بازگردم آهنها زنگ خوردند، شاعران نشانی باد را گم کردند، زنبوران عسل را فراموش کردند. افق بی روشنایی در دستان تو نازنین جان می بازد. من گل سرخ بودم که سراسر مهتاب را شکستم. راه برای شاعران سال خورده هموار بود. من شاعر جوان مردمکان چشمانم را رها می کردم که شهر را از دور ببینم. دیده بودم

0: صبح شنبه تا سپیده بردمید از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.
1: همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.

اینجا استکهلم، رادیو همبستگی به اتفاق و همراه با شما شنوندگان و همراهان گرامی. هفته‌نامه امروز را می‌گشاییم. شنبه 18 مهر 1405، 10 اکتبر 2026. در تقویم دیواری ما نوشته شجاعت یعنی ادامه دادن حتی وقتی اعتماد به نفس نداری. درود بامدادی روانه کنیم به سوی شما هر کجا که هستید، در تنهایی یا با یار و یاران، و سلام به زمین و زمان، و باز هم سلام به رنگارنگی پاییز و به برگ و درخت و گیاه، قرمز، زرد و نارنجی، بنفش و سبز و آبی. میگم در این دنیایی که اینجا و آنجاش بر وفق و مراد ما نیست، دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت، به کام ما شیری نیست، چه کار کنیم؟ باید واقعیت ها رو تغییر داد، برساخت دنیای نو. این قاعده ها و قانون ها گاه دست و پاگیرند، حالمون رو بد میکنه. دنیا به گونه شکستن این قاعده ها هم هست، آنجایی که زورمون نرسه یا همین حالا کاری نتوانیم بکنیم. خیال پردازی، رویا پردازی کنیم به جاش، پروبال بدیم به خیال، قوه تخیل رو پروبال بدیم، پرواز کنیم و واقعیت هایی رو که در ذهن و خیال من داریم برسازیم. توی گستره هنر این آسان‌تره، زمان رو میشکنه، توالی خطی رو به هم میزنه و خیال و رویا رو به واقعیت تبدیل میکنه. برمیسازن واقعیت هایی که دور گردون رو کاری کنن که بر مراد ما به چرخت و بر وفق و مراد ما. دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور. باید بتونیم با پروبال دادن به خیال که حتی شاید بتونیم با خلق اپیزودهای خودمون رو تسکین بدیم، راضی کنیم. به جای که پناه بردن از دست این ناملایمات به الکل و مواد مخدر، میشه دنیای شگرف و شنگرفی برساخت. شاعرای قدیم و هم تا شاعرای جدید این کار رو با معشوقهاشون میکنند و میکردند. مثلا حافظ با اون کلک خیال انگیزش اونو برکت وامی داره و میگه که خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، خیال نقش تو در کارگاه دیده، در کارگاه دیده کشیدم. فقط مراقب باشید که خیلی خیلی خیال بافی نکنید و خیالاتی نشوید، خیالتون یه وقتی باطل نشه. برای تغییر وضعیت موجود باید خیال پردازی کرد. این چیزایی که بدیهی می نماید امروز، روزگاری خیالاتی نامیده می شد. مثلا اون چیزایی که دستاورد بشریست، برابری زنان و مردان، ازدواج و حقوق برابر برای اقلیت‌ها، برای جامعه LGBT،
یک زمانی خیال بافی بود، امروزه تونسته اینا به واقعیت تبدیل بشه. برای همین خاطر است که امروز هم آنچه که خیال میکنیم یا خیال پردازی میکنیم بدون اینکه به خیال بافی بیفتیم میتونه دنیای تازه ای رو برای ما بکشاید. خیال البته امر و کنشی فردی است، یه جمع گروه اجتماعی، اونا خیالهای متعددی دارن، ولی بین این فردیت و اون پراتیک اجتماعی هم یک رابطه هایی وجود داره. مثلا توی روانشناسی که رفتار و طرز فکر فردی رو مورد مطالعه قرار میده، خب روی رفتارهای فردی تاکید میکنن. تو روانشناسی اجتماعی هم داریم که روی پراتیک اجتماعی و ربط میدن این رفتارهای فردی رو به اون پراتیک اجتماعی، خیال اجتماعی. منظور اینه که اگر با خیال میخواییم چیزی رو برسازیم، به صورت فردی هست و بعد این میتونه به صورت اجتماعی هم نمود پیدا بکنه. یه دست از روانشناسه هست، کوگنیتیوا، اینا میگن که اگر از چیزی رنج میبری و از ناملایمات ناراضی هستی، فکرت رو عوض کن، فرضیات خودت رو جای واقعیت بذار. خب شاید کمک بکنه، مثلا بیماران شیزوفرنی معمولا این تیپی هن، ولی این طوری که واقعیت عوض نمیشه. تو پراتیک اجتماعی که اصلا نمیشه صرفا فقط با خیال و تغییر ذهنیت چیزی رو تغییر داد، ولی مقدمه فکر کردن به آن چیزی که میخواییم بسازیم. به انسان تنها موجودی است که پیش از ساختن هر چیزی که در آینده میخواهد اتفاق بیفتد، اون رو در ذهن خودش میسازه. و ما همیشه چشمنداز روزی روزگاری هستیم که اتفاق بیفته، چیزی بیاد. همیشه چشم انتظار، تو را من چشم در راهم.

شعر نیمایوشیج آواز ایرج بسامی و اما نمایه که گفتارها، گزارشها و گفتگوها. گزارش هفتگی: آمریکا هم از پایان جنگ میگه، هم از تشدید اون. جنایت های ادامه های سریالی جمهوری اسلامی ادامه دارد. معترضان دستگیر شده دی ماه 1404 وین بار دو جوان، دو علیرضا سپاهی و رئیسی رو اعدام کردند، درست در شب ازدواج مهشاد کشایی با علیرضا سپاهی در زندان از طریق تماس تلفنی. امروز 10 اکتبر اعدام‌های سریالی جمهوری اسلامی ادامه دارد. معترضان دستگیر شده دی ماه 1400 وین بار دو جوان، دو علیرضا سپاهی و رئیس اعدام کردند، درست در شب ازدواج مهشاد کشایی با علیرضا سپاهی.

رکورددار اعدام در جهان و مبارزه علیه این مجازات جنایتکارانه، قتل دولتی و انتقام ادامه دارد. همایش ها و تظاهرات به مناسبت در شهرهای مختلف برگزار شده و میشه امروز و فردا، از جمله در استکهلم سمیناری فردا در مدرسه لونگهولمن در سومیبری برگزار میشه. گفتاری علیه مجازات اعدام که البته خوشبختانه در بیش از 140 کشور این مجازات لغو یا تعلیق شده، اما در جاهایی هم عقبگرد بوده. در آمریکا قرار است در 3 دسامبر به دستور دونالد ترامپ اعدام با تیرباران بعد از 65 سال اجرا بشه و به صورت زنده آنلاین پخش بشه. اعدام در ملای عام. 3 از همرات 7 اکتبر حماس به اسرائیل میگذره که پیامدهای بسیاری در جهان و خاورمیانه داشت و دارد. معادلات سیاسی دگرگون شده، جنگ ها در گرفته، از جمله جنگ در ایران و حمله به ایران. در این تحولات روزهای سرنوشت سازی به خصوص در ایران میگذرد. اما اگر نگاهی بکنیم به این 7 اکتبر که فاجعه ای بوده در امتداد تاریخ آوارگی و کشتار فلسطین، توسعه طلبی اسرائیل، دیروز وزیر دفاع اسرائیل دستور آماده سازی برای جنگ احتمالی با تشکیلات فلسطینی و جنبش فتح در کرانه باختری رو صادر کرده. تو همین مدت کوتاه 1 گذشته 33,000 نفر فلسطینی در کرانه باختری آواره شدن و تعدادی هم به قتل رسیدن، کشته شدن، از جمله کودکان. در گفتاری درنگی میکنیم بر جنایت غیر قابل تصور نسل‌کشی اسرائیل در غزه، مجروح و ویران، و حمایت و ریاکاری دولت‌های غربی در برابر افکار عمومی جهان و این ابرقدرت افکار عمومی تونسته که در مقابل سیاست‌های اونا بیسته، جاهای اونا رو به عقب واداره، تعدیل بکنه. ابرقدرت افکار عمومی رو دست کم نگیرید. در گفتاری دیگر هم مکسی میکنیم بر بحران امنیت و معمای گروه های مسلح ناشناس در بلوچستان. توی 7 اخیر درگیری های مسلحانه در بلوچستان گسترش پیدا کرده. و در گفتگویی اقتصاد ایران، فشارهای معیشتی، تورم افزار گسیخته و گرانی ها، گسترش فقر و جرفتر شدن شکاف طبقاتی رو میکاویم در شرایط نجنگ، نسول و محاصره دریایی و هوایی و سرعت افزایش نرخ ارز و دلار. مجری تلویزیون رژیم از مدیرعامل اتحادیه لبنی میپرسه که چرا قیمت شیر بالا میره؟ گفت که دلار نمیخوره. او پاسخ میده اتفاقا دلار میخوره. وزیر دارایی آمریکا با اشاره به تحریم های کمرشکن گفته که ظرف 20 روز اقتصاد ایران فرو خواهد پاشید و رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته که 2 میلیارد دلار ارز برای بازار تامین کردن و گرانی دلار به خاطر فضاسازی روانی است. گویا خودشون دارن اعتراف میکنن که دارن گرون میفروشن و سود میبرن از این افزایش قیمت دلار.
از اینا

گذشته دستمزد کارگران ایران در منطقه به دلار بسیار پایین است. اگر مقایسه بکنید 63 دلار در قیاس با ترکیه که 525 دلار، عراق 260 دلار و عمان 800 دلار و کشورهای دیگه بیشتر. همه اینا رو در گفتگویی با یک اقتصاددان آقای پروفسور احمد علوی میکاویم. اما بر فراز همه رویدادها و تحولها، رقابت‌های گفتمانی و جنگ روایت هاست. جواد تسلیمی در ادامه سلسله گفتاراش این بار تقابل روایت ها رو در متن و بطن جنبش زن زندگی آزادی و به طور کلی جنبش های سیاسی اجتماعی و مردمی رج میزنه و پی میگیره. تماس های تلفنی مانند همیشه برقرار است. گفتنی ها هم کم نیست. 076-218-3393 و 076-218-3719 میدان تلاقی اندیشه ها و مسیرها، تابلوها و راهها. درباره موضوع مختلفی میتونید صحبت بکنید. شاید بخواید مثلا درباره همین اتفاقات دور و بر یا بازگشت چند تن از هنرمندان ایران نظر بدید. اینو خودتون تعیین میکنید. این هفته در سوئد هفته اعلام جایزه نوبل بود، از نوبل پزشکی تا ادبیات، و در اسلو نوبل صلح که به نووی پیلار، سوقدان و اهل آفریقای جنوبی، کمیسیر پیشین حقوق بشر سازمان ملل داده شد. جایزه نوبل ادبیات امسال هم 2026 از طرف آکادمی ادبیات سوئد به آن کارسون، شاعر و نویسنده کانادایی اهدا شده که به گفته آکادمی سوئد شکلای تازه‌ای برای ادبیات آفریده. در گفتگوی بازیگوشانه با سنت کلاسیک، گفتاری در این زمینه و گفتگوی با یکی از شاگردان برنده جایزه نوبل پزشکی که تکنیک تاباندن نور بر سلولهای مغزی به قصد درمان بعضی بیماری ها بوده. پژوهش در شاهنامه فردوسی همواره جنبه‌های تازه‌ای روشن می‌کنه، ضمن اینکه علاقه و رویاوری به شاهنامه و داستان‌های حماسی و اسطوره‌ایش و تاریخ و زبان آن مورد توجه بیشتری قرار گرفته. دکتر علی عصوری، پژوهشگر تاریخ، مؤلف ده‌ها کتاب تاریخی و پژوهشی، به تازگی کتاب پژوهشی درباره شاهنامه فردوسی نوشتند و چاپ شده. فرزین ایرانفر با آقای عصوری درباره این کتاب گفتگو کرده است. ساعت 2 خواهید شنید. حالا تنهاتون بذارم با برگریزان پاییز در موسیقی خزان پرویز مشکاتیان، از اندویی که به زیبایی شور برمی انگیزاند.

0: جنگ تمدن‌ها را تبلیغ می‌کنند. صحبت‌های مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا در آتن یونان درباره امپراتوری هخامنشی و لشکرکشی خشایارشا به یونان. چند هفته پیش یک گزارشی داشتیم درباره نظریه پردازان لیبرال که بعد از فروپاشی شوروی در اواخر قرن بیستم دو نظریه در اومد، یکی نظریه ساموئل هانتینگتون جنگ تمدن‌ها و یکی هم پیروزی دموکراسی لیبرال پایان تاریخ که فرانسیس فوکویاما میگفت. مدت‌ها در این دوتا نظریه مانور می‌دادند و بیشتر پایان تاریخ فوکویاما مطرح می‌شد. امروزه با دستاندازی که دموکراسی لیبرال درش گرفتار شده و برآمد ترامپ و ترامپیست، بیشتر میل کردن کارشناسان و متولیان نظم مستقر به سمت بازم جنگ تمدن‌های هانتینگتون. و این صحبت‌های مارک روبیو درباره امپراتوری هخامنشی این رو داره میگه که جنگ ما جنگ تمدنی است. این موقعی پرشین ها حمله کردن به تمدن غرب، همونی که آکروپولیس رو نشون میده پشترش، و اونجا بعدن دانشمندان، سیاستمداران، روشنفکران، دانشگران زیادی در غرب از این تمدن دفاع کردن و در مقابل اون نظریه هانتینگتون اینه جنگ تمدن ها، که جنگ تمدن ها در کنون بین تمدن ها که بیشتر هم جنبه های مذهبی بهش میده، بین تمدن مسیحی، تمدن اسلامی، تمدن بودایی و هر کدوم از اینها زیر مجموعه هایی دارند، اونا رو مطرح میکنه. مثلا در تمدن اسلامی امپراتوری عثمانی یا عثمانی گرایی، یا تمدن اسلاوی، بیشتر منظورش روسا رو مطرح میکنه، تمدن مثلا شیعی، تمدن بودایی که اساسا منظور چینیا هست، اشاره میکنه با آکروپولیس که این تمدن غربی هست و تمدن مسیحی هست که در جنگ با دیگران هست و نه امروز. این رو برای فردا هم داره میگه. میگه Persians plundered the temples, they burned the shrines, they razed the Acropolis to the ground. پرشین ها اومدن آتش زدن معبد رو، شکستن. They gathered the broken remains of the old Acropolis and buried them in the hill where it had stood. And decades later, under Pericles, they raised the Parthenon. For 25 centuries since, the Parthenon has stood. Empires have risen and fallen beneath its shadow. And the progeny of the men who built it, the sons of Athens and Rome, have carried their civilization with them to the ends of the earth. Two and a half centuries. After the founding of the American Republic, halfway across the world from where I stand now. I stand here today as the Secretary of State of that Republic, and as the great-grandson of settlers who arrived in the New World from Spain, I stand here to testify to a debt that no lapse of time, no distance of space, can ever extinguish.
1: در نزد اینان جنگ کنونی و حمله به ایران بخشی از این جنگ تمدنی است که اسرائیلی های هم گویا همراهشن. تمدن یهودی هم جز به تمدن غربی است.

ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در دیدار با مسعود پزشکیان پیش از برگزاری یک اجلاس منطقه‌ای در ترکمنستان متعهد شده که برای کمک به پایان دادن به جنگ ایران هر کاری انجام بدهد. پزشکیان هم گفته هر بار که با آمریکا گفتگو میکنیم دوباره حمله میکنند، ولی ما از میز مذاکره و گفتگو کنار نخواهیم کشید. روسیه و ایران که زیرش بیشترین تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند در ترکمنستان رؤسای جمهور دو کشور با یکدیگر دیدار کردند. در مورد خبری آمد که کاروان تیم امید کشتی فرهنگی ایران وارد آمریکا شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که ما در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی ایران هستیم و به هیچ وجه پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا به ایران حمله نخواهیم کرد. او در پستی نوشت: میخواهم برای همگان روشن کنم که با وجود وضعیت بسیار نامساعد ایران، چه از نظر اقتصادی و چه نظامی، پیش از انتخابات به ایران حمله نخواهیم کرد. پیش از این بعضی از رسانه‌های آمریکایی گزارش کرده بودند که در روزهای اخیر پنتاگون با صدور عکس‌العملی از سنتکام خواسته روند آمادگی خود را برای اثرگیری عملیات رزمی عمده علیه ایران تکمیل کند. وزیر خارجه آمریکا هم گفته که ایران فرصت‌های متعدد برای توافق با ایالات متحده در مورد برنامه هسته‌ای‌اش را از دست داده است. مارک روبیو همچنین گفت که توافقی برای آمریکا قابل قبول است که تضمین کند ایران هیچگاه سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. جیدی وینس معاون رئیس جمهور آمریکا هم گفته واشنگتن همچنان در حال مذاکره با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران است. او گفته که پایان دادن به جنگ مستلزم آن است که ایران کاهش معناداری در ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود ایجاد کند، نه اینکه صرفاً وعده کاهش آن را در آینده بدهد. شبکه CBS این اظهارات را نشانه از تعدیل موضع آمریکا دانسته است. در همین حال مقامات قطر گفتند که مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا و تبادل پیام با میانجیگری این کشور و شرکای منطقه‌ایش ادامه دارد. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که پزشکیان مذاکره با آمریکا را بی‌معنی خوانده بود و گفته بود که تنها به حملات تازه منجر شده. خبرنگار وال استریت ژورنال گفته که سرویس مخفی آمریکا CIA یک لیست از 5 الی 10 نفر مسئولان ایرانی را به اسرائیل داده که این افراد را نباید ترور کرد، چون قصد دارند در آینده حکومت را به دست بگیرند تا ایران کشوری نرمال شود. بعدن در خبری دیگر اساس این خبر تکذیب شده و یک شایعه عنوان شده. در تحولی دیگر، ترامپ پس از اظهار معاونش جی جی وینس که گفته بود هنوز هیچ مدرک قطعی برای نقش داشتن ایران در صحنه فلایدوی به دست نیامده، گفت که از نظر او ایران پشت این صحنه بوده است و همچنین گفت علت خارج کردن یک باره تمامی بمب افکن‌های آمریکا از پایگاه هوایی فرفور در بریتانیا تهدید مشخصی بوده است. در 7 ماه گذشته بمب افکن‌های بیوان و دیگر هواپیما از پایگاه فرفورد برای حمله به محل‌های پرتاب موشک‌های ایران به پرواز در می‌آمدند. در 27 سپتامبر پس از آنکه 5 مرد بریتانیایی در نزدیکی حصار پایگاه هوایی بازداشت شدند و بعداً با قرار وثیقه آزاد شدند، وضعیت اضطراری اعلام شد. در آخر هفته یک شهروند دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی به زن تدارک اقدامات تروریستی بازداشت شد. او نیز بعداً با قرار وثیقه آزاد شد. روز سه‌شنبه یک مرد بریتانیایی 22 ساله هم در لندن بازداشت شده است. اکنون 12 فروند بمب افکن بیجبان که از نظر ارزش و اهمیت راهبردی بسیار مهمند، به صورت دست جمعی پایگاه را ترک کردند. ظاهراً موضوعی آنقدر فوری و خطرناک تلقی شده که چنین اقدامی را ضروری کرده. بمب افکن‌های بیوان لنسر که اکنون پایگاه را ترک کردند
هر یک حدود 330 میلیون دلار ارزش دارند. آمریکا بیشتر در پی حملات ایران به پایگاه خود در خاورمیانه متحمل خسارات مالی سنگینی شده. از جمله چندین هواپیمای هشدار زودهنگام و کنترل هوابرد ای 3 آواکس رو منهدم کردند. تنها همین هواپیما بیش از 500 میلیون دلار ارزش داشته. نیویورک تایمز نوشته که آمریکا پس از هشدار درباره حمله پهپادی سپاه بمب افکن‌ها را از بریتانیا خارج کرده است. نیویورک پست بر اساس گزارش تازه سرویس پژوهشی کنگره آمریکا خبر داده که از آغاز جنگ با ایران دست کم 81 فروند هواپیمای نظامی آمریکا نابود شده و یا آسیب دیدند و کل خسارت ناشی از آن بیش از 3 میلیارد دلار است. بخش عمده این خسارت ها مربوط به ناوگان پهپادی آمریکا است. مدیر عامل یکی از شرکت‌های بزرگ تجارت نفت هشدار داده که توقف خروج نفت و فرآورده‌های نفتی از خاورمیانه ممکن است قیمت نفت خام را به بشکه 200 دلار برساند. قیمت گازوئیل در ماه گذشته در آمریکا به رکورد 6.53 دلار به ازای هر گالون رسید. یک فرمانده ارشد قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا تاکید کرده که تنگه هرمز کاملا در اختیار نیروهای مسلح ایران است. همزمان فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام گفته که اجرای محاصره دریایی بنادر ایران ادامه دارد و نیروهایش تاکنون مسیر 130 کشتی تجاری را تغییر دادند. همچنین نیروهای آمریکا طی 12 هفته گذشته 13 کشتی تجاری را در تنگه هرمز منهدم کردند. گفتند که این کشتی‌های تجاری از محاصره دریایی تنگه هرمز توسط نیروی دریایی آمریکا سرپیچی کرده بودند. وزارت دارایی آمریکا یک بار دیگر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که همچنان با ایران روابط تجاری و مالی دارند را به اقدام تنبیهی بدون اخطار قبلی تهدید کرده. با وجود تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران، پروازهای خطوط هوایی چون ایران ایر همچنان به طور روزانه به شهرهایی چون استانبول ترکیه ادامه دارد. همه پروازهای شرکت هواپیمایی هما هم به کراچی و نجف از سر گرفته شده است. در این هفته استعفای محسن پاکنژاد وزیر نفت با حکم رئیس جمهور خبرساز شد که به جای او حمید برد به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شده. یک روز پیش از اعلام پذیرش استعفای او، یکی از نمایندگان مجلس مدعی شد که حدود 700 میلیون دلار از پول نفتی که از طریق یک واسطه فروخته شده باز نگشته است. گمانه‌زنی ها درباره ارتباط استعفای او با مشکلات فروش نفت و بازگشت درآمدهای اون افزایش پیدا کرده. 7 ماه پس از کشته شدن عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع رژیم، در حمله به مقر علی خامنه‌ای، مهرداد اخلاقی برای تصدی وزارت دفاع به مجلس رژیم معرفی شده است. ایرنا خبرگزاری دولتی گفته که مهرداد اخلاقی پیشتر از مدیران بخش هوافضای ایران بوده است. استرداد شاه کلید حملات سایبری سپاه که گفته شده خسارات نجومی 3.5 میلیارد دلاری به دانشگاه آمریکا وارد کرده. مونتنگرو یک شهروند دو تابعیتی ایرانی ترکیه‌ای به نام امیر براتی را به اتهام هک گسترده بیش از 150 دانشگاه آمریکا به مقامات واشنگتن تحویل داده است. FBI این هکر 40 ساله را یکی از هدف‌های بسیار مهم در پرونده‌های جرایم سایبری سازمان یافته معرفی کرده است. این حملات سایبری که از سال 2013 آغاز شد، بیش از 3.5 میلیارد دلار خسارت روی دست آمریکایی‌ها گذاشته است. براتی که در یک شهر ساحلی مونتنگرو دستگیر شده، اکنون در نیویورک با اتهامات سنگین مثل کلاهبرداری رایانه‌ای، هک و سرقت هویت روبروست.
دادگاه سه مرد ایرانی متهم به همکاری با یک نهاد اطلاعاتی در دادگاه در لندن برگزار شده. مصطفی سپهوند 41 ساله، فرهاد جوادی منش 46 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 57 ساله. یکی از محورهای مهم پرونده‌ای که دادستانی در دادگاه مطرح کرده انگیزه مالی متهمان و ارتباط سپهوند با افرادی در ایران بود. دادستان این سه مرد رو متهم کرده که از روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم بریتانیا و یک دفتر حقوقی و یکی از وکلای این دفتر برای یک نهاد امنیتی ایران اطلاعات جمع‌آوری کردند. دادستان گفته هر سه متهم قبول کردند که از روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم لندن و یک دفتر حقوقی اطلاعات جمع‌آوری کردند. اما داستان گفت که داستان مصطفی سپهوند متفاوت است. او جمع‌آوری اطلاعات برای حکومت ایران را میپذیرد، اما مدعیز تحت فشار و تهدید مجبور به این کار شده و عمدن تلاش کرده کار را به درستی انجام ندهد. آگوس هانینگ رئیس پیشین سرویس اطلاعات خارجی آلمان به زن جاسوسی و تلاش برای انتقال اسرار دولتی به قدرت‌های خارجی بازداشت شده. مقامات آلمان گفتند که او اطلاعات محرمانه را از دستیار پیشین خود خریده و از آنها برای تهیه تحلیل‌های برای یک سرویس اطلاعاتی خارجی استفاده کرده. مشخص نکردند کدام قدرت‌های خارجی در این پرونده دخیل بودند، اما رسانه‌های آلمان نوشتند که این اطلاعات شامل ارزیابی‌های حساس درباره پرونده هسته‌ای ایران و ارتش روسیه بوده. محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که امام جمعه کرمان چه چیزی از مذاکره می‌فهمد که در این خصوص اظهار نظر میکند. کسانی که در میادین منظور میدانه شهرهای تدارات حکومتی است، میگویند مذاکره نداریم، بی خود میکنند، چنین حرفی میزنند. در این حال اعلام شد که حکم 10 ماه حبس حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس در دادگاه تجدید نظر تایید و قطعی شده. رسایی با شکایت قالیباف به 10 ماه حبس محکوم شده. به گفته قوه قضاییه رژیم، رسایی 5 مهر برای اجرای حکم به بند ویژه روحانیت زندان اوین منتقل شده. علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه رژیم هم گفته که محمد باقر خرازی دبیرکل حزب الله ایران با گذراندن 1 ماه حبس به قید وثیقه آزاد شده. باقر خرازی دبیرکل حزب الله ایران به دلیل اظهارات اخیرش علیه برخی مقامات جمهوری اسلامی از جمله پزشکیان تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده.

0: جمهوری اسلامی دو معترض پرونده میدان علی خانی رو در اصفهان اعدام کرد. علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه 1404 صبح دوشنبه 13 مهر در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند. یک شنبه 12 مهر علیرضا سپاهی در حالی که در زندان دستگرد اصفهان در انتظار اجرای حکم اعدام بود از طریق تماس تلفنی با مهشاد کشانی عقد کرد. آنها پیش از بازداشت علیرضا نامزد بودند، اما حتی فرصت نکردند پس از ازدواج یکدیگر را حضوری ببینند. چند ساعت بعد بامداد دوشنبه 13 مهر حکم اعدام علیرضا سپاهی همراه با علیرضا رئیسی دیگر متهم پرونده میدان علی خانی اصفهان در زندان دستگرد اجرا شد. مهشاد شبی که باید آغاز فصل تازه‌ای از زندگیش می بود با خبر اعدام همسرش به پایان رسید. خانواده علیرضا نیز به جمع خانواده‌های پیوستند که اجرای حکم اعدام کمبود جبران ناپذیر در زندگیشان را بر جای گذاشته است. این اعدام ها در شاهدی صورت می گیرد که گزارش های حقوق بشری از افزایش اجرای احکام اعدام در ایران و قرار داشتن شمار دیگری از بازداشت شدگان اعتراضات زیر حکم حکایت دارد. در همین حال خبر آمد که محسن بابایان از معترضان دیما هم به اعدام محکوم شده. واکنش های بسیاری به این حکم اعدام صورت گرفته. محسن بابایان از هیوا سالزاده ویدئویی رو منتشر کرده و نوشته و گفته که تو شاهنامه رودابه گیسویش رو از بالای برج آویزان کرد که زال مثل تناب ازش بالا بیاد و بهش برسه. تو اسطوره‌های ما تناب راه رسیدن عاشق به معشوق بود. این حکومت تناب رو کرد آخرین چیزی که بین علیرضا و مهشاد ایستاد. میشنویم.
1: در عروسی های ایرانی عاقد بار اول میپرسه آیا وکیلم؟ عروس جواب نمیده. یکی با خنده میگه عروس رفته گل بچینه. بار دوم میگن رفته گلاب بیاره و بار سوم عروس آروم میگه با اجازه بزرگترها بله. 12 مهر در یه عروسی هیچ کس نبود که بگه عروس رفته گل بچینه. عروس مهشاد کاشانی بود، 22 سال دانشجو با 5 سال حکم حبس. داماد علیرضا سپاهی 24 ساله در زندان با حکم اعدام. هر دو بازداشتی دیما. عقد رو وکیلشون خوند به امید دیدار فرداش، اما با صدای منحوس از آن علیرضا رو دار زدن. اونا عقد کردن که مهشاد به عنوان همسر یه بار برای آخرین بار علیرضا رو ببینه، اما قاضیان سیغزاده اجازه همینم ندادن. حالا این عروسی رو با سفره عقدی که ریشش به ایران پیش از اسلام برمیگرده مقایسه کنید. وسط سفره آینه بخت میذارن که داماد برای اولین بار صورت عروس رو در آینه ببینه. علیرضا در هیچ آینه ای صورت مهشاد رو ندید. دو طرف آینه شمدونه که زندگیشون روشن باشه. این عروسی شم داشت، اما با اذان فرداش خاموشش کردن اون شم علیرضا بود. بالای سر عروس و داماد پارچه سفید میگیرن و قند میسابن که زندگیشون شیرین باشه. بالای سر این داماد تناب دار بود و در نهایت میگن با اجازه بزرگترا، اما مادر این داماد یعنی سمیه افشار هم در زندان بود. همون دینی که میگفت بهش زیر پای مادرانه، پای این مادر رو بسته بود که حتی فرزندش رو برای آخرین بار نبینه. هزار ساله که این سرزمین و دنیا برای عشق قصه میگن، ولی بیاید یه بار با دقت ببینیم عشقهای اون قصه ها چی داشتن. رومئو و جولیت حداقل یه شب با هم بودن. عرفه وقتی رفت دنیای مردگان خود خدای مرگ بهش یه فرصت داد. منیژه وقتی بیژن رو انداختن ته چاه حداقل تونست بشینه سر همون چاه و براش نون بفرسته پایین. فرهاد یه کوه جلوش داشت که اگه بکنه یه وعده‌ای بود که آخر شیرینه. مجنون یه بیابون داشت که توش دیوانوار بچرخه و اسم لیلی رو داد بزنه. و یه فرق بزرگتر هم هست. تو همه اون قصه ها عشق به یه اتفاقی باخته، یه نامه‌ای که دیر رسیده، یه نگاه به عقب، اما اونا تراژدی تصادفن. عشقاشون نمیدونستن آخر قصه چی میشه، اما این دوتا آخر قصه رو همون اول میدونستن. اینا تراژدی تصادف نبودند، تراژدی انتخاب بودند. مشاد با کسی ازدواج کرد که میدونست حتی قرار نیست یه روزم باهاش زندگی کنه. این عشقی بود که از معشوقش هیچی نمیخواست جز اینکه تنها نمیره. با آخرین فرق، هیچ کس مطمئن نیست مجنون واقعا وجود داشته. هیچ نشانه واقعی از فرهاد نداریم. اون عشقها رو شاعرها ساختن و قرنها صیقل دادن تا جاودانه بشن. پر از شایدن. این عشق شاید نداره، تاریخ داره، اسم زندان داره، شماره پرونده داره. این عشق برای جاودانه شدن به هیچ شاعری احتیاج نداره. و همین حکومت عدل علی که حتی با خطبه عقد مسخرهشون فرصت دیدار نداد، یه جای دیگه خیلی دست و دلبازه. ازدواج یه ساعته ساخته، صیغه با دو تا جمله برای هر مدتی که بخواد. فقهی که برای هوس یه ساعتی صیغه میکنه، برای دو تا عاشق که جلوی چوبه دار گفتن بله 10 دقیقه وقت ملاقات نداشت. تو عروسی های ما عروس 3 بار ناز میکنه، چون خیالش راحته که فرصتی است. مهشاد وقت ناز کردن نداشت، بار اول گفت بله، چون میدونست بار دومی در کار نیست. فردای آزادی تقویم این سرزمین یه روز تازه لازم داره، 12 مهر، روز عشق ایران. و از اون به بعد هر عروسی تو این مملکت که بار اول جواب عاقد رو نمیده، اون چند ثانیه سکوت مال مهشاده.

0: اعدام ابزار سرکوب است. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در اطلاعی که در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام منتشر کرده نوشته است که روز جهانی علیه مجازات اعدام بار دیگر تاکید میکنیم که مجازات اعدام نقض بنیادین حق حیات و مصداق قتل حکومتی است. این مجازات نه تنها حقی را برای قربانیان احیا نمی کند بلکه در حکومت های استبدادی نظیر ایران به ابزاری برای ایجاد وحشت، خاموش کردن اعتراضات و سرکوب مخالفان تبدیل شده است. ایران رکورددار اعدام در جهان است. بر اساس گزارش عفو بین الملل حکومت ایران در سال 2025 دست کم 2159 نفر را اعدام کرده است. مجلس رژیم طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن حضور شهروندان ایرانی در رسانه‌های معاند یا مصاحبه با آنها ممنوع می شود. تعیین تشخیص و اعلام این رسانه‌ها بر عهده وزارت اطلاعات گذاشته شده است. این هفته خبری هم بود درباره تخریب زندان رجایی شهر. دیوارهای خارجی و برج‌های نگهبانی باقی مانده در روزهای اخیر کاملا تخریب شدند. زندان رجایی شهر سال 1402 تخلیه و تعطیل شده بود. زندانیانش به زندان خضرحصار منتقل شده بودند. نام زندان رجایی شهر همان گوهردشت با برخی از رخدادهای سیاسی معاصر ایران گره خورده، از جمله اعدام زندانیان سیاسی در سال 67. در آن سال چند هزار زندانی سیاسی که برخی حتی دوران محکومیتشان به پایان رسیده بود در این زندان اعدام شدند. حمید نوری که در آن زمان دادیار این زندان بود به اتهام مشارکت در این اعدام‌ها در دادگاهی در سوئد به حبس ابد محکوم شد و این حکم تایید شد. او سپس در توافقی با دولت سوئد آزاد شد و به ایران برگشت. فعالان حقوق بشر این اقدام را تلاشی برای حقیقت زدایی، فرار از عدالت و بین بردن سند زنده جنایت علیه بشریت می دانند. کاربری نوشته از تصویر فرو ریختن برجک زندان گوهردشت در نگاه اول باید تصویر خوشایندی باشد. دیواری که برای دهه ها آدم ها را از جهان جدا کرده بود خراب می شود. اما مسئله این است که هر ویرانی راهی نیست. ماما از تغییر کاربری اراضی آن سخن می گویند. پس آنچه تعطیل شده ضرورتاً زندان نیست، یک زندان مشخص تعطیل شده است. سلول انفرادی به چیزی متعلق به موزه‌های تاریخ بدل شده باشد. اگر دستگاه حبس سیاسی از کار افتاده باشد، آن وقت شاید بتوان کنار بلدوزر ایستاد و از فرو ریختن دیوارها خوشحال شد. اما اگر زندانیان از ساختمانی به ساختمان دیگر منتقل شوند و سپس ساختمان قدیمی خراب شود، بلدوزر چیزی بیش از یک دیوار را با خود می برد. حقیقت زدایی، زدودن حافظه تاریخی جمعی. در شهر لندن در این هفته همزمان با کارزار سه‌شنبه های نبیدام تظاهراتی برگزار شده بود.
1: اکسیون کارزار علیه اعدام در مرکز لندن میدان پیکادلی همزمان با 141مین اعتصاب قضایی زندانیان در ایران. سه‌شنبه های اعتصاب قضا علیه اعدام. احکام قرون وسطایی به وسیله رکورددار جهان رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، رژیمی که تو هفته گذشته که به گزارشات اومده توی هفته گذشته 22 نفر رو اعدام که حداقل 5 نفر از اونها توی حرکت‌های اعتراضی دیما سال گذشته به دست نه به زندان، نه به اعدام، نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی.

پنجم اکتبر روز جهانی معلم بود، جای 11 معلم در کلاس درس خالی ماند. هاشم خاکسار، جواد لعل محمدی، مسعود فرهیخته، سیامک صادقی چهرازی، رضا امانیفر، امان جلالی نژاد، علی احمدی، ابوالفضل خوران، محمد حسین سپهری، امیر رحیمی، علی رضا مرداسی. به همین مناسبت یک کلیپ منتشر شده بود که آهنگ زندانی رو بر روی اون گذاشته بودن با تصویری از این معلمان به نام

دشواری های معیشتی معلمان، پرستاران و کارگران از زبان فعالان صنفی. محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، میگوید با برآورد خط فقر 75 میلیون تومانی، حقوق معلمان دولتی به حدود 1/3 آن رسیده و شکاف کنونی دستمزد و معیشت در دهه‌های اخیر بی‌سابقه است. در بخش درمان نیز حقوق حدود 20 تا 30 میلیون تومانی، اضافه کاری و فشار کاری، کمبود نیرو، تبعیض در پرداخت و ناامنی شغلی از عوامل ترک حرفه پرستاران عنوان شده است. محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، میگوید بی‌اعتمادی به وعده‌های مسئولان و از بین رفتن امید به اصلاح شرایط، روند خروج پرستاران را تشدید کرده است. وضعیت مشابهی برای سایر مزدبگیران گزارش شده. متوسط دریافتی برخی کارکنان دولت حدود 30 میلیون تومان و حقوق نیروهای متخصص کارگری حدود 30 تا 40 میلیون تومان عنوان می شود، در حالی که برآورده های مطرح شده سبد حداقلی معیشت را بیش از 90 میلیون تومان می دانند. همزمان وعده ترمیم مزد کارگران در نیمه دوم سال با وجود جهش قیمت ها و تورم خوراکی ها هنوز عملی نشده است. سخنگوی قوه قضایی رژیم اعلام کرده که موضوع حجاب جرم انگاری شده و از پیگیری قضاییان خبر داده. در همین حال در قم به خاطر بی‌حجابی همسر علی دایی، یک تالار پس از برگزاری مراسم مرتبط با یک شرکت خصوصی و حضور علی دایی و همسرش، پلم شد. درخواست از گوگل برای حذف سایت همسریابی آدم و حوا. تعدادی از سازمان‌های مدنی و حقوق بشری خواستار حذف اپلیکیشن ایرانی همسریابی آدم و حوا از گوگل پلی شدند. این نهادها میگویند این پلتفرم ازدواج کودکان را تسهیل میکند و دختران 13 تا 17 ساله را در معرض جستجوی عمومی کاربران قرار میدهد. در حمله به گشت انتظامی در بنپور دو نظامی کشته شدند. کشتار و بازداشت اعضای سه هسته مسلح در بلوچستان از سوی نیروهای امنیتی. وزارت اطلاعات رژیم از انهدام سه هسته عملیاتی خبر داد که به ادعای آن در شهرستانهای ایرانشهر، سرباز، سراوان و زاهدان عمل می‌کردند. دو نفر کشته و 12 نفر دستگیر شدند. بر اساس این اطلاعیه 5 نفر که از آنها به عنوان اشرار مسلح و اعضای باندهای شرارت نام برده شد دستگیر شدند. همچنین در پی تیراندازی و انفجار در مقابل ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان گلشن در بلوچستان، یک نفر از افراد مسلح کشته و تعدادی زخمی شدند. یک خودروی پلیس در منطقه نصرت آباد زاهدان هم هدف حمله مسلحانه قرار گرفته. در هفته های اخیر درگیری های نظامی در بلوچستان میان نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و گروه های مسلح بلوچ شدت گرفته و مواردی از حملات مسلحانه به گشت های شهری و خودروهای نیروهای امنیتی گزارش شده است. در این زمینه هوشنگ نورایی نمیشته است که بحران امنیت و معمای گروه های مسلح ناشناس در سیستان و بلوچستان ریشه این بن‌بست در ساختار ناکارآمد و سرکوبگر حاکمیت نفته است. ساختاری که پیوندی ارگانیک با سرمایه‌داری رانتی و تبعیض سیستماتیک دارد. افت شدید مرجعیت نهادهای سنتی و دولتی در کنار ممانعت و سرکوب مستمر هر نوع تشکل مدنی و دموکراتیک مستقل، فضا را برای تکثیر گروه‌های مسلح با مقاصد ناهمگون باز کرده و منطقه را به سمت وضعیت مخرب جنگ همه علیه همه سوق داده. با تشدید بحران اقتصادی کشور و کاهش منابع بازتولید رانتی، این کارگزاران مسلح خواه در پیوند با بخش‌هایی از نهادهای قدرت و خواه به صورت خودسر برای حفظ منافع مالی خود به باجگیری، قاچاق سازمان یافته و
و تبهکاری مسلحانه روی آوردند. هوشنگ نورایی در ادامه نوشته است که گزارش‌های رسمی از عملیات اخیر نهادهای امنیتی در مناطقی چون بخشان سراوان، مهرستان راسک و زاهدان علیه افرادی که عوامل نفوذی بیگانه تروریست یا تکفیری خوانده شدند همزمان بود با تشدید حملات به مقرهای دولتی و نظامی، حملاتی که ابعاد و عاملان بسیاری از آنها همچنان در پرده ای از ابهام قرار دارد. چنین روندهایی خطر قطبی سازی مذهبی و منطقه‌ای را تشدید کرده و بستر لازم را برای تقویت بنیادگرایی مسلحانه و نیروهای افراطی در مرزها فراهم می‌سازد. در میان هوشیاری جامعه مدنی و نیروهای مترقی برای تفکیک هویت باندهای مسلح یا گروه‌های شبه نظامی از توده‌های زحمتکش مهاجران به ویژه افغانستانی و پاکستانی حیاتی است، تا از فروغلتیدن استان به منازعات کور قومی و مذهبی و بیگانه هراسی ممانعت شود، روندی که در فقدان یک جامعه مدنی قدرتمند چشمنداز تاریکی را حتی پس از فروپاشی ساختارهای مسلط قدرت رقم خواهد زد. جایگاه جیش العدل و ابهام نیروهای مسلح ناشناس. در این رابطه هوشنگ نورایی نوشته است که تا پیش از درگیری‌های اخیر در محله بخشان سراوان از جیش العدل که اخیراً در قالب یک ائتلاف نام خود را به جبهه مبارزین مردمی تغییر داده فعالیت چشمگیری گزارش نمی‌شد. در جریان وقایع بخشان رسانه‌های محلی و ارگان تبلیغاتی این گروه عدل مدیا تا ساعت‌ها این اخبار را ذیل عنوان عمومی نیروهای مسلح ناشناس بازنشر دادند و تنها پس از گذشت زمانی قابل توجه بود که جبهه مزبور هویت خود را درگیری به مثابه دفاع در برابر نیروهای امنیتی نامید آشکار ساخت. پناه گرفتن پشت عناوین مبهم و هویت‌های ناشناخته مرز باریک میان مبارزه سیاسی علیه سرکوب را با عملیات باندهای باجگیر، آدمربا و شبکه‌های تبهکاری اسلحه به دست پاک می‌کند. تثبیت عنوان نیروهای مسلح ناشناس بنگر نوعی آناشی خطرناک است که در آن تمایز اهداف سیاسی، تصفیه حساب‌های طایفه‌ای و جرایم سازمان یافته و تبهکارانه محو شده است. در نهایت بحران فزاینده سیستان و بلوچستان، امتداد تشدید فقر سیستماتیک، تبعیض ساختاری و پیامدهای منطقه‌ای تنش‌ها و سرکوب‌های مکرر سیاسی در کشور است.

در روزهای گذشته انتشار اخبار پیرامون فعال سازی قابلیت تماس مستقیم گوشی‌های معمولی با ماهواره‌های استارلینک موجی از امید را میان کاربران ایرانی برای عبور از سد فیلترینگ ایجاد کرده است. در مقابل مقامات شورای عالی فضای مجازی با ادعای از کار انداختن این فناوری در گذشته تهدید کردند که در صورت لزوم حتی شبکه برق سراسری را قطع خواهند کرد. اما فعال سازی قابلیت تماس مستقیم گوشی‌های معمولی با ماهواره‌های استارلینک موجی از امید را میان کاربران ایرانی برای عبور از سد فیلترینگ ایجاد کرده است. در مقابل مقامات شورای عالی فضای مجازی با ادعای از کار

امکان ردیابی کاربران ادعا یا واقعیت عبور از هسته شبکه داخلی در فناوری گوشی موبایل بدون نیاز به دیش مستقیما به ماهواره متصل می شود. دیتای کاربر از اپراتورهای داخلی همراه اول و ایرانسل عبور نمی کند. بنابراین حکومت از طریق شبکه مخابراتی خود قادر به فهمیدن هویت یا رصد فعالیت کاربر نیست. همچنین سازوکارهایی مانند طرح رجیستری در برابر این پدیده کاملا بی‌اثر می شوند. گوشی برای اتصال با آسمان باید سیگنال رادیویی بفرستد. دستگاه‌های جنگ الکترونیک حاکمیت در صورت استقرار در یک نقطه خاص می توانند انتشار این امواج را کشف کنند. اما به دلیل متحرک بودن موبایل ها و استفاده همزمان میلیون ها کاربر، ردیابی انبوه و شناسایی هویت تک تک افراد در سطح کشوری عملا غیر ممکن است. ابزارهای حکومت برای مقابله و محدودیت های آن، پارازیت های کور، اصلی ترین ابزار رژیم ارسال پارازیت روی فرکانس های موبایلی است. اما این روش کور عمل می کند، یعنی اختلال در فرکانس استارلینک شبکه موبایل و ارتباطات خود حکومت را نیز در آن منطقه نابود خواهد کرد. علاوه بر این، ماهواره‌های جدید استارلینک به سیستم‌های هوشمند ضد پارازیت مجهزند. سناریوی خشن قطع برق. اعتراف اخیر مقامات به امکان قطع شبکه برق سراسری در بحران‌ها سندی بر ناتوانی فنی آنها در فیلتر کردن این فناوری است. اگرچه قطع برق شارژ گوشی‌ها را با مشکل مواجه می‌کند، اما این روش مخرب اقتصادی با ابزارهایی مثل پاور بانک و ژنراتور قابل دور زدن است. در نهایت دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم توانایی شناسایی هویت کاربران با فیلترینگ هوشمند اینترنت مستقیم ماهواره‌ای را ندارند. حکومت تنها میتونه با روش‌های مخرب و موقتی مانند ارسال پارازیت‌های شدید محلی یا قطع کور برق در زمان بحران اختلال ایجاد کند، اما در دراز مدت قادر به متوقف کردن این فناوری نخواهد بود.

0: 101.1 مگاهرتز. سه سال از حملات 7 اکتبر حماس به اسرائیل می‌گذرد که پیامدهای بسیاری در جهان و خاورمیانه داشته. معادلات سیاسی دگرگون شده، جنگ‌ها در گرفته. در گفتاری از محسن نجات حسینی که می‌شنویم، بر جنایات غیر قابل تصور نسل‌کشی اسرائیل در غزه مجروح ویران تمرکز شده و عنوان این گفتار 7 اکتبر فاجعه است در امتداد تاریخ آوارگی و کشتار فلسطینیان. محسن نجات حسینی.
1: با درود به مجریان و مخاطبان این برنامه، طبیعتا اطلاع دارید که در سال 2023 چه فاجعه‌ای در مرز بین غزه و اسرائیل رخ داد. در اون روز نیروهای حماس و جهاد اسلامی و چه بسا مردم عادی همراه اونا یورش بردن و موانعی که اطراف غزه وجود داشت و سالها اونا رو در محاصره گرفته بود در هم شکستن و اون طرف به شهرک نشینهای اسرائیلی هجوم بردن، تعدادی رو کشتن و بیش از 200 نفر هم گروگان گرفتن و اونا رو منتقل کردن به نوار غزه. صرف نظر از این که چه دستای پنهان یا آشکاری در بروز این فاجعه نقش داشتند، این رویداد غزه رو یک بار دیگه به گرداب جنگی وحشیانه توسط اسرائیل کشوند. جنگی که تا به حال پیامدش ده ها هزار کشته، صدها هزار مجروح و ویرانی گسترده در نوار غزه بود است. کنش نیروهای فلسطینی در این فاجعه گرچه قابل دفاع نیست، اما قابل فهم هست. حالا من میخوام برای فهم بیشتر این رویداد نگاهی کوتاه به تاریخ پر رنج و درد مردم غزه و به طور عام مردم فلسطین بیندازیم. ببینید، این فاجعه در 7 اکتبر 23 شروع نشد. این فاجعه بیش از 75 سال پیش از اون بر اثر آوارگی، کشتار، قحطی، کوچ کردنهای مداوم و بالاخره در آخر در محاصره کامل قرار گرفتن به این نقطه رسید. باید نگاه انداخت کل تاریخ فلسطین تا این مسئله رو درک کرد که چرا چنین مسئله‌ای ناگزیر روزی رخ می‌داد. پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی در دهه 1920 میلادی، بریتانیا و فرانسه منطقه‌ای رو که از حکمرانی امپراتوری عثمانی خارج کرده بودند بین خودشون تقسیم کردند و بریتانیا قیمومیت فلسطین رو در اختیار گرفت. بریتانیا در جنگ جهانی دوم به لابی‌های یهودی پیام داده بود که اگر در جنگ هوادار ما باشید و به ما کمک کنید، ما هم در آینده به شما کمک خواهیم کرد. حالا که جنگ تمام شده بود و بریتانیا بر منطقه فلسطین مسلط بود، با حمایت از مهاجرت و اسکان دادن گسترده یهودیا، زمینه اجرایی یک پروژه استعماری و شهرک نشینی یهودیان رو توی فلسطین فراهم کرد. یعنی یهودیانی که از نجات پرستی و کشتار نازیستا جان به در می بردن، به جای این که در داخل اروپا حقوق اینا رو به رسمیت بشناسن و از اینا نگهداری کنن، راهی فلسطین کردن تا در واقع تقاص وحشیگری های اروپایی ها رو فلسطینی ها بپردازن. به هر حال این شهرک نشین های یهودی تقویت شد. بعدا آمریکا هم در مهاجرت یهودیان نقش زیادی رو بازی کرد و بالاخره انبوه یهودیان رو به سرزمین فلسطین منتقل کردن و در سال 1947 سازمان ناپای ملل متحد که زیر نفوذ قدرت‌های بزرگی مثل آمریکا و شوروی بود، سرزمین فلسطین رو بین یهودیان و فلسطینی‌های ساکن اون تقسیم کرد. در این تقسیم بندی ناعادلانه 56% از بهترین مناطق فلسطین رو به اقلیت یهودیان بخشید و 2% رو که شامل بیت المقدس و نواحی اطراف اون می‌شد به عنوان یه منطقه بین‌المللی در اختیار ملل متحد قرار داد و 42% بقیه رو برای ایجاد یک دولت فلسطینی در نظر گرفت. یک سال بعد از تقسیم فلسطین در سال 1948 اسرائیل اعلام کرد که دولت خودش رو تشکیل داده در فلسطین و این دولت بیدرنگ از طرف بسیاری کشورها به رسمیت شناخته شد. منتها یک شرط در اینجا بود و اون شرط این بود که شرط تشکیل دولت اسرائیل این است که حقوق مردم عمومی فلسطین ضایع نشه. و ببینید الان ما از سال 1948 به این طرف هیچ اقدامی در حمایت از حقوق فلسطینیان در این سرزمین برداشته نشده و اسرائیل تمام حقانیت مردم فلسطین رو در این سرزمین زیر پا لگدمال کرده و امروز هم همینطور که میبینیم شاهد این هستیم که اسرائیل همچنان در بیرون راندن مردم فلسطین از سرزمینشون فعالیت میکنه. پس اون شرط چی بود؟ یعنی اگر قانون بین الملل، همون قانونی که 1947 فلسطین رو تقسیم کرد، اگر اون قانون پابرجاست، امروز اسرائیل نباید به عنوان یک کشور شناخته بشه، چون شناسایی اسرائیل مشروط بر این بود که حقوق فلسطینی‌ها رعایت بشه. به هر حال از 1948 دولت اسرائیل تشکیل شد و ارتش مدونی رو در اونجا مستقر کرد، به تدریج یورش برد به مناطق متعلق به فلسطینی‌ها و این ارتش به تدریج تا سال 1967 22% از اون 44% که متعلق به اسرائیل نبود، 22% از اون رو تصرف کرد، یعنی اون 2% سازمان ملل رو زمینه خاک خودش کرد، بیت المقدس رو گفت مال من هست و پایتخت ابدی من هست و 20% هم از مناطق فلسطینی ها، مناطقی که سازمان ملل برای فلسطینی ها در نظر گرفته بود، به اشغال خودش در آورد و اونا را هم زمینه خاک خودش کرد. همه اینا در برابر چشمان باز این غربی های مدعی حقوق بشر و همونایی که اونجا شرط گذاشتن برای اسرائیل که حقوق مردم فلسطین باید رعایت بشه. به هر حال این جریان ادامه پیدا کرد تا سال 1967. در این سال اسرائیل به ارتش مصر یورش برد، نگران بود همیشه از این ارتش و تمام نیروی هوایی مصر رو زمینگیر کرد، صحرای سینای مصر رو اشغال کرد، بلندی های جولان متعلق به سوریه رو اشغال کرد و اون 22% متعلق به فلسطینی ها که به هر حال فلسطینی ها با داشتن یه سری تأسیسات مدنی و ادارات محلی اونجا خودشون اداره میکردن و زندگی میکردن، تمام اونا را به اشغال خودش در آورد. یعنی در واقع در سال 1967 تمام فلسطین یک پارچه در اختیار اسرائیل قرار گرفت و الان در اون 22% منطقه‌ای که متعلق به فلسطینی ها بود، بیش از 700 هزار یهودی رو در مناطق متعلق به فلسطینی ها اسکان داد. بیش از 900 پست بازرسی اسرائیلی وجود داره که کوچکترین حرکت و رفت و آمد فلسطینی ها رو کنترل میکنه و تمام محصولاتی که در مناطق فلسطینی تولید میشه و صادر میشه از اونجا گمرکش رو اسرائیل میگیره و این پول ها که متعلق به در واقع حکومت فعلی خود مختار فلسطین هست، الان از زمانی که این حکومت دست راستی اسرائیل در 4 سال پیش سر کار اومده، تمام این عوارض گمرکی و مالیاتی که از فلسطینی ها دریافت شده، اینا رو در اختیار حکومت فلسطین قرار نمیده، اینا همه رو قبضه کرده فعلا. با تشکیل دولت اسرائیل در 1948 حدود 700 هزار فلسطینی آواره شدند، یعنی خانه و کاشانه و باغ و زمین و کسب و کار و هر چی که داشتم مجبور بودم زیر فشار صهیونیست‌ها ترک کنم و راهی کشورهای دیگه یا مناطق دیگه فلسطین بشم. در اون جریان تعداد زیادی از آوارگان وارد نوار غزه شدن. غزه فقط یه منطقه ماهیگیری با کمتر از 10,000 جمعیت. در حال این آوارگان در اونجا یک سرپناهی برای خودشون ساختن، در چادرهای پناهندگی شروع به زندگی کردن، کم کم اونجا شکل شهری پیدا کرد، ساختمانهایی در اونجا ساختن، بیمارستان ساختن، مدرسه، دانشگاه و تمام خدمات عمومی رو خودشون در همون محدوده انجام می دادن. این جریان ادامه داشت تا سال 2000. بعد از جنگ 1967 که همه فلسطین در سلطه اسرائیل بود، خب هیچ چشماندازی برای رهایی از اشغالگری دیگه دیده نمی شد. در اینجا بود که سازمان های مقاومت فلسطینی مثل سازمان الفت در اینجا تشکیل شدند و سازمان الفت به ریاست یاسر عرفات توانست در بین مردم فلسطین هواداران بسیاری رو جذب کنه و به تدریج یک سازمان اداری که به نام سازمان آزادی بخش فلسطین از بعد از 1948 بود، اون سازمان اداری رو در اختیار بگیره و رهبری کلن تمام مسائل مدنی، معیشتی و غیره رو در سرزمین فلسطین در اختیار داشته باشه. ولی خب یاسر عرفات در خارج از فلسطین بود، در تبعید به سر می برد. سازمان آزادی بخش فلسطینی هم که در اختیار گرفت در خارج از فلسطین بود، در بیروت بود. به هر حال نومیدی مردم فلسطین از اینکه قدرت‌های بزرگ یا دولت‌های عربی یا حتی نیروهای چریکی سازمان‌های تشکیل شده در اون زمان، وقتی مردم دیگه از اینا ناامید شده بودن، خودشون در مناطق داخلی فلسطین دست به شورش زدن و خیزش‌های مردمی، دو تا خیزش مردمی بسیار گسترده در فلسطین ایجاد شد. در سال 1993 به ابتکار نروژ و با تایید آمریکا پیمانی در اسلو برگزار شد. در اون پیمان سازمان آزادی بخش فلسطین اسرائیل رو به رسمیت شناخت. در مرزهای تا سال 1967، یعنی اون 22% هم که از سهم فلسطینی‌ها اسرائیل بالا کشیده بود، اونم فلسطینی‌ها قبول کردن. از طرف دیگه اسرائیل سازمان آزادی بخش فلسطین رو به عنوان تنها نماینده مردم فلسطین پذیرفت و مقرر شد که یک حکومت خودگردان موقت فلسطینی برای یک دوره 5 ساله در کرانه باختری و نوار غزه و بیت المقدس ایجاد بشه و بعداً تعیین مرزها، مسئله بیت المقدس و مسئله آوارگان به مذاکرات بعدی واگذار میشه. در راستای همین پیمان بود که یاسر عرفات که در تبعید به سر می برد، پس از سالها در 1994 به رام الله در کرانه باختری برگشت و اونجا یه دولت خودمختار فلسطینی تشکیل داد. در سال 1995، یعنی یک سال بعد از تشکیل دولت موقت فلسطین در رام الله، اسحاق رابین و وزیر خارجه‌اش در واشنگتن با یاسر عرفات دیدار کردند و بنا شد که سایر مفاد پیمان اسلو به مرحله اجرا گذاشته بشه. اما در همون سال 1995 توسط یک صهیونیست افراطی ترور شد. نتانیاهو به قدرت رسید و جریان‌های راستگرا نیرو گرفتند. پیمان اسلو کاملا زیر پا گذاشته شد. شهرک سازی‌ها در کرانه باختری به شدت گسترش یافت. بد نیست اینجا یادآور بشم که در سال 1998 در ادامه پیمان اسلو یک فرودگاه به نام فرودگاه بین المللی یاسر عرفات در جنوب غزه در منطقه رفح ایجاد شد. این فرودگاه رو کشورهای اتحادیه اروپا کمک مالی کردن برای ساختنش و بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا برای افتتاحش در اونجا حضور پیدا کرد و این فرودگاه نمادی شد از امید فلسطینی ها به ارتباط با جهان خارج. اما سال 2001 یعنی 3 سال بعد از تأسیس این فرودگاه به دستور آریل شارون نخست وزیر جدید اسرائیل، ارتش اسرائیل باند فرودگاه رو بمباران کرد و 1 سال بعد از اونم نیروی زمینی ارتش رو فرستاد و تمام ساختمان های فرودگاه و اونچه که اثری از یک فرودگاه بود با خاک یکسان کرد. در دوره شارون بود که در سال 2001 دستور داد که یاسر عرفات رو در مقر خودش، حالا فکر کنید کاخ مثلا رئیس جمهوری فلسطین، در مقر خودش محاصره کردن تانک ها و نیروهای نظامی اسرائیل. این مقر رو به شدت در محافظت خودشون داشتن، عرفات دیگه حق نداشت از اونجا خارج بشه. این محاصره همه جانبه 34 ماه ادامه پیدا کرد تا اینکه عرفات ناگهان بیمار شد و در 11 نوامبر 2004 در یک بیمارستان نظامی در فرانسه درگذشت. فرانسوی ها پس از درگذشتش اعلام کردن که بیماریش طبیعی بوده. به هر حال همسر یاسر عرفات پیگیر این جریان بود، وکلایی رو در اختیار گرفت و این جریان رو دنبال کرد. نمونه‌هایی از جسد عرفات برداشتن و اینا رو در آزمایشگاه‌های مختلف غربی مورد آزمایش قرار دادن تا اینکه در سال 2012 کارشناسای سوئیسی اعلام کردن که بررسی‌های آزمایشگاهی این گمانه رو که عرفات مسموم شده تقویت، یعنی اونا پیدا کرده بودن که در جسد عرفات پلوتونیوم 210 که یک ماده رادیواکتیو سمی و بسیار کشنده است در جسد عرفات پیدا کرده. اما دولت حماس چجوری سر کار اومد؟ در سال 2006 یک انتخابات سراسری قانونگذاری در فلسطین انجام شد که هم مردم نوار غزه و هم مردم ساحل غربی و هم مردم بیت المقدس شرقی در اون شرکت داشتن. جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا همراه یک هیئت نظارت این انتخابات رو زیر نظر گرفت. اونا حضور فیزیکی اونجا پیدا کردن. بعد از انتخابات درست بودن انتخابات تایید کردن و نتیجه انتخابات اعلام شد. حماس با اکثریت آرا به پیروزی رسیده بود. به محض اینکه این جریان اعلام شد، اسرائیل و آمریکا اعلام کردن که دولتی رو که حماس در اون حضور داشته باشه، حتی اگر یک دولت ائتلافی هم باشه که حماس در اون حضور داشته باشه، ما قبول نمی کن. و اینجا بود که حکومت محمود عباس در جای خودش باقی بمونه و ادامه پیدا کنه و حماس در نوار غزه بیشترین هوادارانو داشت و تمرکز آرایی هم که آورده بود در نوار غزه بیش از هر جای دیگر. یک سال بعد یعنی در سال 2007 حماس حکومت خودش رو در نوار غزه تشکیل داد که با مخالفت اسرائیل، آمریکا و کشورهای غربی روبرو شد و اسرائیل برادرنگ بعد از اینکه حماس حکومت رو تشکیل داد، تمام نوار غزه رو در محاصره کامل گرفت، از زمین و هوا و دریا و حتی وسایل معیشتی، وسایل ضروری زندگی، اجازه ورود به غزه رو نداشتن. خب یک همچین جریانی باعث شد که نیروهای حماس در غزه تونل‌هایی رو حفر کنن و از طریق این تونل‌ها به صحرای سینا راه پیدا کنن و از اونجا کالاهای ضروری رو وارد کنن و خب این تونل‌ها به تدریج گسترش یافت و ساخت تونل‌ها به عنوان یک راهکار برای دور زدن تحریم‌ها و محاصره به کار می‌رفت. اینه که بسیار این راهکار فعال شد، تدریج از همین تونل ها مهمات و اسلحه وارد غزه شد. برحال حکومت دولت حماس ادامه پیدا کرد ولی تا سال، یعنی از سال 2007 تا سال 2023 که این فاجعه غزه رخ داد. بارها و بارها اسرائیل یورش نظامی به داخل غزه بود. بمبارانهای ویرانگر که در این 3 سال اخیر شاهدش بودیم، اینا برای سرنشینان غزه تازگی نداشت. بارها و بارها اونا تجربه کرده بودن. بمبارانها ادامه یافت. لشکرکشی زمینی تا قلب غزه پیشروی کردن. هر بار که اسرائیل یورش می برد، صدها نفر فلسطینی رو به خاک و خون می کشید و هزاران نفر مجروح و هزاران خانه رو ویران می کرد. این جریان بنابراین بعد از اکتبر 23 برای سرنشینان غزه تازگی نداشت. 17 سال اونا اینو تجربه کرده بودن. از جمله این یورش هایی که اسرائیل به غزه برده بود، چند جنگ بسیار مهمی که ضایعات واقعا کمرشکنی برای فلسطینی ها به بار آورده بود، چندین جنگ رو من اینجا نام میبرم. یکی جنگ عملیات سرب گداخته بود در سال 2008، یکی جنگ عملیات ستون دفاع که این جنگ زمینی بود در سال 2012، و من به یاد دارم که یک سرهنگ ارتش اسرائیل که فرماندهی میکرد نیروهای زمینی رو در قلب غزه، در تلویزیون اسرائیل گفته بود ما وقتی وارد غزه شدیم مثل فیلی بود که وارد یک مغازه چینی فروشی شده باشه. ما هر تکانی که میخوردیم بخشی از غزه فرو میریخت. این تعبیر یک فرمانده نظامی اسرائیلی بود. بعد در سال 2014 عملیات صخره استوار انجام شد. باز هم بیش از 2500 فلسطینی به قتل رسیدن. هزاران غیر نظامی آسیب دیدن. 11,000 زخمی شدن و 18,000 خانه ویران شد. بعد دوباره جنگ در سال 2021 به نام نگهبان دیوارها که از 10 تا 21 ماه می 2023 بود، صدها فلسطینی رو باز به خاک و خون کشید و هزاران واحد زندگی و کسب و کار رو ویران کرد. بنابراین اونچه بعد از جنگ اکتبر در راستای پاکسازی غزه از مردم فلسطین انجام شد و همه جنایات اسرائیل رو شنیدید، بیش از 75,000 کشته، 75,000 کشته، کشته هایی که جسد اونا یا پیکر اونا به هر حال به بیمارستان رسیده و در اونجا ثبت شده است، در حالی که هزاران نفری که در برج های مسکونی در خانه های خود بودن و زیر آوار ماندن در این شمارش جایی ندارن. پیشبینی های بعضی شرکت های آمارگیری غربی از گاهشون پیشبینی کرده بودن کشته ها رو حداقل 20,000 نفر برآورد میکنه. تمام این جنایات از اول تشکیل دولت اسرائیل تا به امروز در برابر چشمان باز کشورهای غربی، دایان حقوق بشر، مدعیان قانونمندی و دادرسی و غیره هست. تمام این جنایات در برابر چشمان باز اینا اتفاق افتاده و تا به حال هیچ اقدام عملی در جهت پیشگیری از جنایات اسرائیل صورت نگرفته. اخیراً 12 کشور اروپایی زیر فشار افکار عمومی و احزاب نسبتاً مترقیشون تصمیم گرفتن که کالاهایی رو که از شهرک نشینان اسرائیلی در سرزمین اشغالی تولید میشه، این کالاها رو وارد کشورهاشون نکن. البته هنوز این جریان هم چون چرا داره، هنوز به مرحله انجام نرسیده و معلوم نیست که به کجا خواهد رسید. ولی همینطور که گفتم، نه تنها از جنایات اسرائیل پیشگیری نکردن، بلکه همین کشورهای غربی در مسابقه تسلیحاتی هر کدوم کوشیدند بیشترین سلاح رو در اختیار اسرائیل بگذارند. یک سال پیش دونالد ترامپ اومد ادعا کرد که مرد صلح هست، مرد صلح جهانی هست و شایسته جایزه صلح نوبل. گفت من در غزه آتش بس میکنم. یک روزم در اکتبر گذشته، اکتبر سال پیش، به عنوان روز آتش بس اعلام شد و بعد گفت که برای بازسازی غزه اول این بود که غزه رو من میخرم و از زیار رو از اونجا اخراج میکنم، که البته این با اعتراض متحدان عربش روبرو شد. اینو پس گرفت و بعد گفت که من یک شورای صلح تشکیل میدم که این شورای صلح بتونه به غزه رو مدیریت کنه. و بعد بنابراین شد با فشاری که کشورهای عربی آوردن، بنابراین شد که یک حکومت موقت منطقه‌ای در غزه متشکل از تکنوکرات های فلسطینی، یعنی افراد غیر سیاسی، کسانی که در میدان اقتصاد و امور اجتماعی و انتزاع سابقه داشتن، از اینا یک دولت موقت در واقع تشکیل بشه و اینا بتونن جامعه مدنی غزه رو، نیازمندی هاشو بررسی کنن، به اونا رسیدگی کنن و مقدمات بازسازی غزه رو فراهم کنن. برای بازسازی غزه نوع برآوردی که سازمان ملل کرده 70 میلیارد دلار پول نیاز است. کشورهای عربی که و بعضی هم کشورهای اسلامی که داوطلب شدن هزینه هایی بپردازن، فعلا تعهد کردن تا 30 میلیارد، ولی تاکنون هیچی در این صندوقی که بنا بوده برای بازسازی برقرار بشه و 30 میلیارد در اونجا داشته باشه، هیچی در اون صندوق نیست. شورای صلحی که از تکنوکرات های فلسطینی بنا بود مهمان دولت موقت اونجا بیاد و راهکارهایی برای بازسازی غزه انجام بده، این هیئت صلح که یک سال پیش تشکیل شده همچنان در قاهره لنگر انداخت. چرا؟ اسرائیل اجازه ورودش رو به غزه نمیده. اسرائیل همچنان در صدد این هست که این مردم رو، مردمی که اینا رو کوچ داده در یک سوم غزه، کل غزه 360 کیلومتر مربع بود، جمعیت بیش از 2 میلیونی مردم غزه رو اونجا به طور فشرده در اونجا در واقع نگه، و این منطقه هم کنار دریاست، البته دریا در محاصره اسرائیله و طبق گفته مقامات اسرائیلی، اسرائیل منتظر چراغ سبز آمریکاست که کشتی‌های مسافربری رو بیاره در اون ساحل غزه لنگر بندازن و این جمعیت رو وادار کنن که با اون کشتی‌ها تا که خاک سرزمین خودشونو ترک کنن و به ناکجا آبادی که اسرائیل براشون در نظر گرفته منتقل کنن. امیدواریم شاهد چنین روزی نباشیم. به جاش امیدواریم شاهد صلح و آرامش برای مردم فلسطین در چشم‌انداز آینده باشد.

0: آخرین خبر در باره منطقه خاورمیانه اسرائیل و عملیات اسرائیل در غزه و کلن در مناطق فلسطینی این است که وزیر دفاع اسرائیل دستور آماده سازی داده برای یک جنگ احتمالی با تشکیلات فلسطین، یعنی تشکیلات فتح در کرانه باختری. بالا به موضوع دیگر میپرسیم.
1: رادیو همبستگی مگاهرتز.
0: نگاهی میاندازیم به اقتصاد ایران و فشارهای معیشتی در شرایط نه جنگ نه صلح و محاصره دریایی و هوایی. تورم افسار گسیخته، گرانی ها، گسترش فقر، ژرف‌تر شدن شکاف طبقاتی. از پروفسور احمد علوی اقتصاددان دعوت کردیم به پرسش ما پاسخ بدن. درود بر شما آقای علوی، خیلی خوش آمدید.
2: درود بر شما و همچنین مخاطبین گرامی و تشکر از این فرصتی که در اختیار من گذاشتید.
0: آقای علوی، پیش از هر چیز دیگه نگاهی بیاندازید این توصیف این وضعیت کنونی چگونه است؟ ببینید لحظه به لحظه دلار گرون میشه، یعنی در مقایسه با یک سال پیش اگر شما در نظر بگیرید دلار چندین برابر شده، یعنی اون موقع زیر 100,000 تومان بود، الان شده 270,000 تومان، شاید هم بیشتر هر لحظه که داریم صحبت میکنیم. اینکه علت گران شدن دلار آیا مربوط میشه به این تحریم ها و محاصره یا دلایل روانی و دیگه هم داره؟ مجری برنامه در تلویزیون رژیم از مدیر عامل اتحادیه لبنانی میپرسه که خب چرا قیمت شیر بالا میره؟ میگه گاو دلار میخوره، و بعد اون پاسخ میده که اتفاقا دلار میخوره. علت گران شدن این دلار چیه؟ با نگاهی به وضعیت کنونی و تحریم ها میاندازید؟
2: بله، با توجه داشت که در تحلیل هایی که ما انجام میدیم در مورد یه متغیر اقتصادی، در اینجا دلار در واقع از نگاه مردم ایران، صنعتگران، وارد کنندگان، صادر کنندگان، مصرف کنندگان، مردم عادی، یک دماسنج اقتصاد ایرانه. به این معنا که وقتی تحولات نرخ دلار رو مطالعه میکنن، پیامدهای رفتار سیاسی حاکمیت، تنش‌های بین‌المللی و البته کارآمدی یا ناکارآمدی حاکمیت رو درون میبینن. منتها اگه از منظر اقتصاد کلان نگاه بکنیم، من اون چیزی که به هر حال مرسومه در دانشگاه‌ها، آکادمی‌ها، نمیشه با یک علت واحد توضیح داد افزایش قیمت دلار یا کاهشش رو فرضاً، بلکه یک سلسله زنجیره از دلایل وجود داره که توضیحش میده. نخست این ناکارآمدی ساختاری اقتصاد ایرانه. میدونیم که اقتصاد ایران یک اقتصاد برونزاست، یعنی این که باید نفت رو صادر بکنه یا مشتقات نفتی یا پتروشیمی ها رو، محصولاتشون رو صادر بکنه، درآمد ارزی به دست بیاره و اون رو تزریق بکنه به اقتصاد ایران که رشد اقتصادی حاصل بشه. منظور از رشد اقتصادی یعنی این که چرخ صنعت بگرده، یعنی این که مؤسسات بتوانن واردات انجام بدن، مواد خام، پیش ساخته، ماشینالات، برای اینکه تولید بکنن و در نتیجه به هر حال تولید، توزیع، مصرف شکل بگیره. اقتصاد ایران اقتصاد درونگراست، یعنی شما هیچ مؤسسه‌ای، هیچ سازمانی، هیچ بنگاهی نمیتونید پیدا بکنید که یک برند یا نشان تجاری داشته باشه در خارج از کشور و بتونه در کنار کمکیار اقتصاد حاکمیت باشه برای کسب ارز. بنابراین مشکل اصلی مشکل ساختار اقتصاد ایرانه، کما اینکه این تورم و کاهش ارزش دلار هم چیزی نیست که ناگهانی و الان و در چارچوب این تنش میان رژیم ایران و رژیم های امریکا و اسرائیل صورت گرفته باشه، بلکه از قبل ادامه داشت. نگاهی بیاندازیم به تحولات نرخ دلار در 20 سال گذشته یا 30 سال گذشته، این رو میبینیم. بنابراین نشون میده یک دلایل پایدار و البته فراگیری وجود داشته برای این قضیه. منتها بجز این قضیه، مسئله ناکارآمدی مدیریتی و سیاست گذاری هم هست، به این معنا که در چارچوب این حاکمیت یک گفتمان حاکم است، گفتمان ولایی، که اساساً این منابع عمومی مثل نفت یا زمین یا سایر منابع رو قبلا هم با شما مصاحبه کردیم، اینا رو جزئی از اموال ولی فقیه به عنوان نماینده خدا میبینه. بنابراین میبینیم که یک انحصار قدرت، ثروت در منزلت و اعتبار هم در حاکمیت شکل گرفته و بنابراین حاکمیت نه پاسخگوست، نه شفاف است، نه به هر حال کارآمدی دارد. منتها از این دو متغیر که بگذاریم، فساد گسترده است که منابع رو به هرز میده، نابود میکنه، بازگشت نمیکنه. کما اینکه داستان این تراستی ها و کسانی که به نیابت از رژیم در بازار به هر حال سیاه غیر رسمی کدر نفت رو صادر میکنن، منابع رو در خارج نگه میدارن، خب وارد اقتصاد ایران نمیشه. این هم یه دلیلیه برای اینکه عرضه و تقاضا تعادلش رو در بازار ایران از دست میده، بنابراین یکی از دلایل افزایش قیمت دلار و سایر ارزهای بین‌المللیه، کما اینکه خود مقامات حاکمیت هم اینو گفتن. منتها دلیل آخر، اینها دلایل بنیادی بودن که من خدمتتون گفتم، معمولا اقتصاددانا بین دلایل بنیادی و دلایل روانی یک تفاوتی قائل میشن. اون دلایل بنیادی که من خدمتتون گفتم، یعنی ناکارآمدی، فساد، فرزند تک پایه بودن اقتصاد ایران، خودش رو نشون میده تو کسر بودجه، کسر بودجه‌ای که به هر حال گسترده‌تر و گسترده‌تر میشه و حاکمیت دائما باید پول بدون پشتوانه، نقدینگی بدون پشتوانه چاپ بکنه و این اون ترازی میان بخش واقعی و پولی رو اپ میبره و ما شاهد سقوط ارزش ریال میشیم، شاهد تورم هستیم. تورم، سقوط ارزش ریال و اون برش بالا رفتن قیمت دلار و ارزهای معتبر بین المللی، اینا دروی یه سکه هستن. منطور این فضای معاصر هم البته نقش داشته. چرا؟ برای اینکه اون تنگناها رو آشکارتر میکنه، هرچند زمینش در اقتصاد ایران در ساختارش وجود داره، اما خب با این معاصره دریایی و هوایی طبیعی است که هم صادرات کاسته میشه ازش، هم واردات ازش کاسته میشه.
0: این مسئله این که مطرح میشه آقای عربی اینه که خب چون افزایش نرخ دلار به شکل مثلا طبیعی، حالا مثلا 2% 5% افزایش پیدا کنه، بعد که او دو برابر میشه، خب این پرسش دیگر تر میکنه و از اون ور این رئیس بانک مرکزی حکومت همتی گفته که ما 2 میلیارد دلار ارز برای تأمین بازار چی کردیم؟ ریختیم تو بازار. 2 میلیارد شوخی نیست که 2 میلیارد. یعنی این سوال مطرح میشه که اینا ارز گرون میشه، دلار گرون میشه، یا دلار رو گرون میکنن، منتفع میشه حکومت از گرانی این دلار.
2: میشه گفت هر دو گزاره صحت داره، یعنی اینکه حاکمیت برای اینکه بودجهش رو به نوعی تأمین بکنه از بازار سوء استفاده میکنه و دلارش رو به قیمت گران میفروشه، بنابراین نمیشه تفکیک کرد بین این دوتا و این دوتا هم البته به نوعی مرتبط هستن با این فضای روانی ناشی از تنش، یعنی عامل روانی که موجب میشه قیمت ها به شدت بالا میره و مصرف کننده، تولید کننده، وارد کننده، صادرات کننده اعتمادی به دستگاه مدیریت نداره. اعتماد خیلی مهمه، سرمایه اجتماعی اعتماد. و در نتیجه چه اتفاقی میفته؟ قیمت‌ها به شکل هیجانی بالا میره، افت میکنه، منتها کانال به اصطلاح بالا رونده داره، دوباره میره بالا. خب حاکمیت هم از این قضیه استفاده میکنه، یعنی دلار ارزان رو از بازار میخره و تزریق میکنه. و البته این صحبته که رئیس بانک مرکزی میکنه باید یک مقدار با احتیاط تحلیلش کرد. ایشون در واقع میخواد شوک روانی وارد بکنه، چون بنا به اون ادعایی که داره میگه ما مشکل اقتصادی که نداریم، بنابراین اگر بازار نگرانه ما با تزریق یا با تبلیغ تزریق سعی میکنیم اون شوک روانی رو خونسا بکنیم که قیمت ها به ثبات برسه. و این از این حربه استفاده کردن، یا هم تزریق کردن پول رو قبلا، یعنی دلار رو یا یورو رو، اثر نداشته، و هم اینکه سعی میکنن تبلیغش بکنن که اون شوک روانی رو به نوعی از بین ببرن. شاید لازم به توضیح باشه که وقتی یه اتفاق اقتصادی یا سیاسی میفته معمولا یک به اصطلاح پیامدهایی داره. ابتدا هم بازیگران بازار مثل تولید کننده، مصرف کننده، صادر کننده، وارد کننده، اینها ادراکشون از بازار عوض میشه، این اثر ادراکیه. بعدش اثر روانی داره، نگران میشن، بنابراین قیمت ها رو ابتداءً با توجه به تورم انتظاری و دلار انتظاری میبرن بالا، و بعد پیامت های واقعی است که قیمت ها بالا میره. و قیمت ها هم اون داستانی که گفت که آیا گاو دلار میخورد، قیمت ها به شکل زنجیره‌ای به هم وصلن در یه مونوسیستم، یک سیستم واحده. وقتی قیمت، فرض کنیم نهادهای دامی میره بالا، قیمت برق و آب میره بالا، قیمت حمل و نقل میره بالا، طبیعی است که همه چیز گران میشه. بنابراین دولت هم برای اون کاهش کسر بودجه خودش از این امکان استفاده میکنه و طبیعی است که دلار رو گران میفروشه. کما اینکه ارز ترجیحی رو که انجامید به این به اصطلاح گران شدن کالاهای مصرفی رو هم اونا حذف کردن، و در نتیجه ما شاهد این تورم افسار گسیخته هستیم که بیش از 70%. شاید لازم به یادآوری باشه ایران بعد از ونزوئلا دارای بیشترین تورم است. تورم در عرصه مواد غذایی سه رقمی، یعنی حدود بیش از 110%. و البته این خانوار رو می آزارد از اون جهت که سفره‌ها کوچیک میشه، امنیت و ایمنی غذایی از بین می رود، و البته شاهد سوء تغذیه خواهیم بود. و اثر مهم این داستان بر روی نیروی کار ایرانه که چی؟ که عملیات سیاسی و اجتماعی خودش را دست میده و در نتیجه کرامتش به یک نوعی نقص میشه. بله. تصور کنید پدر یا مادری که مسئول خانواده است نمیتواند تأمین بکنه از نظر مالی آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و سایر اقلام رو. خب این نمیتونه عملیات داشته باشه، نه در خانواده نه بیرون خانواده.
0: آقای علوی، یه سری صداهای حتی از درون خود رژیم در میاد که این چیزی که ما الان شاهدش هستیم یک پروژه گرانسازی است عمدی، یعنی از سوی مثلا دولت. میشه توجه کرد یا نه؟ یعنی واقعا گرانسازی یا واقعا نه، یه پروژه ایست که داره روند طبیعی خودش رو بر اثر این فشارها و ناکارآمدی ها طی میکنه.
2: البته شاید لازم باشه به این که به سمع شنوندگان یا بینندگان به اطلاع اونا برسونم، این که یه حاکمیت ناکارآمد که رهبرش خب الان غیبیست، چند تا وزارتخونه وزیر نداره، و بعد سیاستاش روزمره اداره میشه، فرقش با یک حاکمیتی که ثبات داره، پاسخگوست، شفافه، متفاوته. ببینید بارها از من پرسیده شده که پیشبینید چیه. خب در مورد مثلا یک اقتصادی مثل سوئد یا آلمان یا فرانسه کم یا بیش با یک درجه ای از خطا میشه پیش بینی کرد چه اتفاقی میفته سال بعد یا دو سال بعد یا پنج سال بعد. چرا؟ شفافیت اطلاعات، ثبات سیاسی اقتصادی و البته مشارکت شهروندان وجود داره. نهادها مؤسسات دموکراتیک وجود داره. در مورد یه حاکمیتی که به هر حال فاقد این ویژگی هاست نمیشه پیش بینی دقیقی کرد. چرا؟ برای اینکه آشفتگی تو آشفتگی که نمیشه. منتها اینکه آیا دولت یا حاکمیت بهتر بگیم گران میکند یا گران میشود. ببینید یه حاکمیتی که الان با یک سرکوب نرم و سخت اولویتشه، یعنی همین رسانه‌های موازی مثل مهر، مثل فارس و صدا و سیما، یا ده ها بلکه صد ها امام جمعه در اینجا و اونجا، در این مؤسسه و در اون مؤسسه، سرکوب مربوط به حجاب، نگاهبانی خیابان ها که الان میگویند که در خیابان ها آدم گذاشتن برای اینکه ببینن کیا دور دور میکنن. خب این هزینه های گزافی داره، این به اصطلاح هرچه حجم این حاکمیت برای نظارت افزایش پیدا میکنه، در نتیجه هزینه های ادارش گران میشود، در نتیجه کسر بودجه اضافه میشه و کالاها گران میشه. حالا این خواسته یا ناخواسته فرقی برای ما از منظر اقتصادی ندارد، اما توجه داریم که پیامد این قضیه این است که قدرت خرید، قدرت خرید از منظر اقتصادی همون قدرت سیاسی، همون قدرت اجتماعیه، منتقل میشه از حاکمیت به، از مردم به حاکمیت، و بنابراین نمیتونن بر سرنوشت خودشون حاکم باشن. کسی که نمیتونه تغذیه بکنه خانوادهشو چطور میتونه تأثیر بذاره بر فرایند اجتماعی؟ بنابراین این حاکمیت ساختارش هزینه‌زاست، ساختارش گرانه. ده ها صدها امام جماعت در این مؤسسات دولتی یا خصوصی گذاشتن برای اینکه پدیده نماز رو اداره بکنه. الان هم در مدارس مجبور میکنن. خب اینها به هر حال یک امام جماعت رو باید تأمین مالی بکنن، طبیعیست که می انجام به قضیه. منطقه این که گران میکنن، طبیعیست که این حرکات که رژیم میکنه در عرصه بین المللی، هر کنشی که، هر تهدیدی، هر اقدام غیر عقلانی که حاکمیت میکنه باعث التهاب میشه در عرصه بین المللی و داخلی و طبیعیست که گران میکنه. البته ممکنه شما از یک مقام حکومتی بپرسید که شما آیا آمدن آلمان گران میکنید این خدمات یا کالاهایی رو که عرضه میکنه؟ اونا میگن نه به هیچ وجه، ما میخوایم ارزانی بشن. منتها پیامد این ساختار این است و ما یه پدیده ای داریم به اسم به اصطلاح فرار به جلو، یا بخوایم ترجمه فارسیش بکنیم، یا وابستگی به ریل. اونم اینه که یه حاکمیتی با این ساختار متسلط نمیتونه تغییر به اصطلاح اون روند خودش رو، پات دیپندنس بهش میگن. پات دیپندنس یعنی اینکه یه حاکمیتی که توی چهار دهه سعی کرده انحصار قدرت ثروت در چارچوب بالای حاکمیت باشه، این الان نمیشه درش اصلاحات کرد یا رفرم کرد. کما اینکه اون زمانی که شما بیاد میارید دوره به حساب گرمای اصلاحات بود، ما همین حرفا، من شخص من در ارتباط با شما همین حرفا میزدم، میگفتن این اصلاحات در چارچوب این حاکمیت غیر ممکنه، به خاطر اینکه این میخواد جهان رو فتح بکنه، جهان رو میخواد صادرات شیعه بلایی رو انجام بده و غیره و فلان. اگر قرار است کاری انجام بشه، ابتدا میباید ساختار حاکمیت کوچک و کوچکتر بشه، کما اینکه تو چارچوب برنامه‌های 5 ساله گفتن باید ساختار حاکمیت کوچک و کوچکتر بشه. اما یه حاکمیت شبه تمام خان نمیتونه این کار بکنه، اون دائما وظایف حاکمیتیش زیادتر میشه و در نتیجه هزینه‌اش به گرده مردم
0: یعنی آقای علوی، شما تاکید میکنین بر راه‌حل‌های سیاسی در اقتصاد، نه صرفا راه‌حل اقتصادی. خب بذارید ما به یک موضوع دیگه بپردازیم در ارتباط با همین وضعیت امروزی. وزیر دارایی آمریکا با اشاره به این تحریم‌های کمرشکن گفته که به زودی اقتصاد ایران فرو خواهد پاشید. آیا این تحریم‌های گسترده و محاصره هوایی، محاصره دریایی باعث فروپاشی اقتصاد ایران خواهد شد؟
2: البته خب این مقامات دولت امریکا بارها از این پیشبینی‌ها کردن و بارها هم این پیشبینی‌ها درست از آب در نیامده. چرا؟ برای اینکه حالا صرف نظر از این که این رژیمی که در ایران حاکم است مشروعیت دارد یا ندارد، کارآمدی دارد یا ندارد، تنگنا دارد یا ندارد، اینجوری نیست که به سادگی و با این پیشبینی ها بشه رفتارش رو پیشبینی کرد و پیام داد که این الان به هر حال دچار فروپاشی میشه. چرا؟ برای اینکه اقتصاد ایران صرف نظر از حاکمیت به سرزمینی بسیار بزرگ، اقتصادش متنوع، ذخایری دارد و مهمتر از حاکمیت مردمی هستند که اونجا کار میکنن. نیروی کار ایران است، نیروی مدیریتیش است که مستقل از حاکمیت هرچند ضعیف اونجا کار میکنه و اونها هستند که در واقع اینجا چسب جامعه هستند، چه از نظر اقتصادی چه از نظر اجتماعی. خب ما دیدیم پیشبینی های سیاسی این بوده که جامعه ایران از هم میپاشد، نپاشیده، نه در دوره جنگ نه در بعد از اون. حالا چرا؟ نه به اون دلیلی که حاکمیت میگه که مثلا مردم از حاکمیت حمایت کردن، نه، مردم خودشون از خودشون حمایت میکنن. در چارچوب بحران معمولا مردم به هم دیگه نزدیک میشن، فرق هم نمیکنه ایران باشه یا کشورهای دیگه. و ایران کم یا زیاد یک جامعه مدنی داره. این جامعه مدنی است که در واقع تولید ثروت میکنند، تولید اون مناسبات اجتماعی میکنند که این جامعه رو نگه میداره. علارغم هر بحرانی که بشود یا نشود، این چسب وجود داره. اون چسب فرهنگی، اجتماعی، سیاسی درونزا و در درون مردم ایران و جامعه مدنیش. حالا این اظهارات وزیر دارایی امریکا، اولا این کلمه فروپاشی که بسیار استفاده میشه معنای محصل و البته محققی ندارد از منظر اقتصاد، معلومه منظورش چیه، چون ما تو ادبیات اقتصادی، این ادبیات ژورنالیستی، از این واژگان استفاده میکنند، اما در ادبیات اقتصادی چنین نیست. مناقشه پیرامون این کلمه بسیار زیاده، منتها بهتره بگیم که رکود یا مثلا بحران مربوط به رکودی که فزاینده است. اینا رو میشه فهمید، اینا به اصطلاح معنای معین و محصلی دارد، منتها این ما نمیدونیم منظورش چیه. آیا منظورش اینه رکود تشدید میشه؟ آیا منظورش اینه که گسیختگی ایجاد میشه، بخش تولید، مصرف، فلان؟ اینا رو ما نمیدانیم. منتها از این داستان که بگذاریم، بحران های اقتصادی یا اون چیزی که ایشون میگه فروپیرامونه این کلمه بسیار زیاده، منتها بهتره بگیم که رکود یا مثلا بحران مربوط به رکودی که فزاینده است. اینا رو میشه فهمید، اینا به اصطلاح معنای معین و محصلی دارد، منتها این ما نمیدونیم منظورش چیه. آیا منظورش اینه رکود تشدید میشه؟ آیا منظورش اینه که

0: برونزا است، مثل همین تحریم ها و محاصره داره. یکی سریع است، مثلا ناگهانی حاصل می شود، یکی تدریجی است. یکی این است که به هر حال موقت است، یعنی اینکه توی مدت معین اتفاق میفته بعد زایل میشه، یا اینکه نه چنین نیست. در شرایط فعلی ایران ما میدانیم که رکود آمار داریم، مثل آمار مربوط به بهار امسال که 10% رکود افزایش پیدا کرده، پول ملی سقوط میکند، بیکاری افزایش پیدا میکند، صادرات و واردات یا بازرگانی خارجی که مبنای برونزایی اقتصاد ایران و البته توجه داریم که موجب رشد اقتصاد میشه بوده 25-30%، 30%ش از بین رفته. بیاد بیاریم که امارات متحده عربی بعد از چین مهمترین شریک تجاری رژیم بوده و 30% رو تأمین میکرده از بازرگانی، اهم از ورود و خروج کالا رو. اون الان کلن منفک شده از اقتصاد ایران. بنابراین ما شواهدی داریم که نشون میده اقتصاد ایران اولا کوچکتر میشود، دو اینکه طبقاتی تر میشود، قیمت ها گرانتر میشوند، اقتصاد غیر دولتی کوچک و کوچکتر میشوند. منتها این میانجام فروپاشی معلوم نیست. چرا؟ نمیشه پیش بینی کرد. ممکنه فردا به یه قراردادی برسن مانع این بشه، تفاهم نامه جدیدی، کما اینکه همون تفاهم نامه در یک ماه خیلی کلی به رژیم کمک کرد. به هر حال ما در مسیر فرسایش هستیم، این رو میدونیم. چرا؟ برای اینکه نشون میده کوچیک، متغیرهای واقعی و تجربی نشون میده کوچک و کوچکتر میشد. بنابراین در مسیر گسیختگی هستیم، اما به خودمون گسیختگی نرسیدیم. موقت به طور موقت ما دیدیم برق آب قطع شده، یعنی هم جزئی است هم موقت بوده، اما این موجب نشده که برق کل کشور از بین بره، یعنی اون به اصطلاح گسیختگی فراگیر یا اینکه پایدار همیشگی باشه. این نشانه ها وجود داره، شوک های بیرونی و داخلی هم البته مؤثره، بنابراین ما شو. اما اینکه این برسه مثلا تا یک ماه دیگه یا دو ماه دیگه به اینکه کل تولید از کار بیفته، من باور ندارم، یا کل توزیع از کار بیفته، من باور ندارم. هیچ نشانه ای هم برش نیست. چرا ایران
1: شاخصاش پرداخت دستمزد و حقوق به کارمندای دولت دیگه، یعنی مستخدمین دولتی، اگر اون نتونه بپردازن اون موقع شاید فروپاشی اتفاق بیفته.
0: خب الان منظور از فروپاشی اگر این باشه که یک سامانه ای به اسم دولت قادر به اجرای وظایفش نیست، این باز فرق میکنه با اون مفهوم فروپاشی که مفهوم تبلیغاتی و سیاسی است. یعنی اینکه دولت میباید حقوق پرداخت کنه، پرداخت نمیکنه، اینو نمیگه به صراحت. منتها خود این پدیده ما تقریبا میشه گفت تقریبا 2 سالی هست شاهدش هستیم، یعنی گاهی اوقات پرداخت نمیکنن حقوق معوقه ما داریم در میان بخش خصوصی پیمانکاران دولتی که یا حتی گندمکاران که دولت نمیتونه وظایف خودش انجام بده. این موقت جزئی در اونجاست، اما این به اون چیزی که ایشان میگوید فروپاشی کلی نهایی دائم نرسیده. دولت سعی میکنه از اعتبارات یک دستگاه رو کم بکنه، به اعتبارات دیگه به دستگاه دیگه پرداخت بکنه، ماه بعد از اون میگیره به این یکی پرداخت میکنه، منتها این نه انجام میده به یک روند قطعی.
1: در واقع بخشی از جنگ روانی هم هست این اظهار.
0: همین جور اظهارات اینها بیشتر جنگ روانی، چون همونطور که خدمتتون گفتم اینها میباید ابتداعا اون تصویر ادراکی رو عوض بکنن، دو اینکه با این تغییر شوک روانی بدن و به لحاظ روانی فلج بکنن طرف مقابلشون رو، صرف نظر از اینکه این طرف رژیم است، و بعد اینکه آثارش به شکل واقعی حاصل میشه.
1: حالا آقای علوی، با این خط فقری که اعلام شده از سوی تشکل‌های مستقل صنفی، مثلا حدود 90 میلیون تومان میگن خط فقر واقعی در ایران، حالا آمار دیگه هم گفتن 70 میلیون اینا، و این مقایسه دستمزد مزدبگیران در ایران با کشورهای منطقه، مثلا میگن دستمزد کارگران ایران حدود 63 دلار در مقایسه با ترکیه 525 دلار یا عراق 260 دلار یا عمان 800 دلار، امارات که

0: 1800 دلار اون اصلا خیلی فرق میکنه. با توجه به این فشارهای معیشتی، چشمانداز کوتاه مدت شما چیه؟
1: چشمانداز کوتاه مدت هرچند با قطعیت نمیشه اظهار نظر کرد، چون قطعیت و عمومیت در علوم اجتماعی و به خصوص اقتصاد غیرم وجود نداره. نه قطعیت وجود داره نه عمومیت. یعنی اگه توی کشوری مثل لیبی اتفاقی افتاد نمیشه از اون الگو استفاده کرد برای تحلیل اقتصاد ایران. و نه اینکه ما همیشه توی تحقیقات علمی که به هر حال تو مجلات علمی منتشر میشه اونجا همیشه ما یک به حساب استاندارد ارور داریم، یعنی میگیم یه خطایی در این تخمین های ما وجود داره 30% 20%. ما بیش از 30% یا 40% که نمیتونیم پیش بینی هامون منطبق باشه بر اون چیزی که اتفاق میفته. منتها با این به اصطلاح ظرایف و لطایف باید توجه داشت. در شرایط فعلی تورم افزایش پیدا میکنه، یکی به خاطر دلایلی که گفتم، دو اینکه ساختار تبعیض‌آمیز و طبقاتی جامعه ایران و چپاولی که وجود داره. یعنی اگر فرضاً تو دوره جنگ 8 ساله بین رژیم بعث و رژیم خمینی ما چپاول در این اندازه نبود، اون یکی از به اصطلاح دلایلی بود که هم سرمایه اجتماعی حاکمیت رو تا حدی حفظ میکرد و همین که ادامه جنگ رو ممکن میکرد. الان چپاولی میان اولیگارش های حکومتی وجود دارد که غیر قابل تصور ماست و حتی با کشورهای با نظام طبقاتی شدید مثل انگلستان و امریکا هم قابل مقایسه نیست، یا حتی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس. این چپاول و بنابراین انتظار میره بیکاری گسترده تر بشه، چون هیچ دلیل مخالف این هم نیست، دلیل داریم بر اثباتش بر تاییدش، اما دلیل مخالفش هم نداریم. دو جنبش هم ما در نظر میگیریم، دو اینکه سقوط قیمت پول ملی، ارزش پول ملی، افزایش قیمت دلار، این غیر قابل انکار، این ادامه داره. افزون بر این باید توجه داشت که این حلقه تحریم ها گستره و گستره تر میشه. الان رفتن سراغ راه های زمینی، دارن مذاکره میکنن با ترکیه و پاکستان که اون راه ها رو ببندن. از طرف دیگه روسیه نمیتونه کمکی به ایران بکنه، چون اقتصادش اقتصاد مکمل ایران نیست که. و البته عراق خودش داره مشکلات بسیار زیادی است، کشورهای دیگه هم نمیتونن کمکی بکنن. بنابراین حلقه تنگناهای حکومتی، اقتصاد حکومتی بیشتر و بیشتر خواهد شد. ما این روند ادامه خواهد داشت، به فرسایش بیشتر اقتصاد ایران میانجامه. منده این که به گسیختگی بیانجامه، مثلا این که تولید فرض کنیم برق، آب یک مرتبه متوقف بشه، این رو من پیشبینی نمی کنم. کم یا بیش ادامه داره، اما در مسیر توزیع از آن طبقات بالاست، از جمله قدرت خریدی که وجود داره. خب چون طبقات بالای اجتماعی ایران که وابسته به حاکمیت هستن، با خصوص اولیگارشا، اونا با دلار زندگی میکنن. شاید لازم باشه به تذکر، به یادآوری به مخاطبین گرامی، در بازار ایران الان ریال دیگه ارزشی ندارد، بلکه دلاره. هم برای ذخیره ارزش استفاده میشه، هم برای مبادله دلار به اصطلاح، با خصوص در عرصه مسکن. و هم اینکه وقتی میخوان قیمت گذاری بکنن میگن قیمت دلاریش چقدر، شما نگاه بکنن حتی در عرصه خرید و فروش خرد، بنابراین دلاریزه شدن یا تلاریزه شدن اقتصاد ایران بیشتر و بیشتر، تورم گسترده تر، فاصله طبقاتی و البته گرسنگی در انتظار. یک تعریفی از گرسنگی و قحطی وجود داره که اون در واقع میتونه صدق بکنه و اونم تعریف است که آمارتیا سن میکنه. آمارتیا سن میگه منظور از قحطی این نیست که فرضاً نان وجود ندارد یا گوشت وجود ندارد، بله وجود داره، اما تنها یک بخش بسیار کوچکی از جامعه میتونه استفاده بکنه. اون بخش عمده مثلا 7 دهک 6 دهک 10 دهک، معذرت میخوام 9 دهک، شاید نتونه استفاده بکنه. این 10 دهکی که ما تقسیم بندی میکنیم طبقات اجتماعی، الان 5 دهکش در واقع به عنوان فقیر تعریف می شود، فقیر مطلق. خب این گستره و گستره تر میشه، در نتیجه قحطی به این معنایی که آمارتیا سن میگه، یعنی ناتوانی از تأمین غذا. نه اینکه غذا نیست، غذا هست، نه اینکه تولید نیست، تولید هست، نه اینکه چرخه توزیع از کار افتاده هست، اما مختص میشه به اون لایه بالاترین لایه های طبقات اجتماعی که اولیگارش ها هستن. بنابراین این چیزیست که ما انتظار میریم. ببینید در عرصه اقتصادی شما نمیتونید معجزه بکنید، یه شبه همه چیز رو تغییر بدید. رفرم اصلاحات هزینه داره، هزینهش از کارآمدی لازم داره و از جمله این که میبایست آرامش باشه، سرمایه اجتماعی وجود داشته باشه. حاکمیت فاقد ایناست. بنابراین این مسیر بر اساس اون نظریه پات دیپندنس ریلیست که حاکمیت وارد شده، ما نمیبینیم که بخواد ریل عوض بکنه، بتواند عوض بکنه یا بخواد عوض بکنه. بنابراین مسیر
0: آقای علوی در پایان، خب میدونید که این روزا خوب شرایط جنگیه دیگه. ما میگیم نه جنگ نه صلحه، ولی هم جنگ اینجوری نرسیدیم به صلحی و اینها. خب این چشمانداز اگه در رابطه با جنگ بخواید در نظر بگیرین، یعنی امکانات و سناریوهایی که ممکنه در این پروسه جنگی اتفاق بیفته، مذاکرات و اینها، شما چشمانداز در این رابطه چگونه میبینید؟ چون ببینید مثلا از ادامه جنگ چه کسی سود میبره، چه کسایی میخوان جنگ رو ادامه بدن، این جنگ بیشتر هر چیز به چه چیزی آسیب رسونده در جامعه ایران از منظر اقتصادی اگر نگاه بکنید. اگه خیلی کوتاه بگید این در وقت باقی مونده، نظرتون رو در رابطه با خود مسئله جنگ هم بگین، ممنون میشم.
1: این جنگ حالا چه با مذاکره باشد یا نباشد، اساسا مخربه، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ اجتماعی، هم به لحاظ سیاسی. چون ما معتقد هستیم به یک گزار درونزا متکی بر جامعه مدنی، از خارج کسی نمیاد معجزه بکنه و کسی فرد نمیتواند ایجاد فضای مناسب بکنه، بلکه این خود مردم تو چارچوب مناسبات مدنی و سازمان یافتگی خودشون هستن میتونن تحول رو رقم بزنن. این جنگ مخرب این فضاست. بنابراین اگر قرار است ما یک سناریوی مثبتی رو نگاه بکنیم، پایان جنگ و البته ضعیف شدن حاکمیت و از بین رفتن مشروعیتش پیش اون کسایی است که هنوز طرفداریش میکنن و برآمدن جامعه مدنی و اینکه اونها اختیار رو رقم بزنن و به هر حال گذار رو میسر کنن با حداقل هزینه برای طبقات پایین، اون 7 دهک یا 8 دهکی که به هر حال به عنوان طبقاتی محسوب میشن که آسیب میبینن. منتها ببینید فرقی بین جنگ، فرقی بین جنگ و شرایط جنگی وجود نداره. خب شرایطی است که رژیم استفاده میکنه، اولیگارش‌های نظامی امنیتی و البته سیاسیش استفاده میکنن برای اینکه منابع بیشتری رو بردارن، به خودشون اختصاص بدن و البته سیطره بیشتری بر تصمیم گذاری داشته باشن و در نتیجه به سود مردم به معنی اون 7 دهک یا 8 دهکی که خارج از اولیگارش‌ها هستن نیست. منتها همجور که گفتم فرقی وجود نداره، چون در شرایط غیر جنگی هم منابع اقتصادی اختصاص داده میشه به چی؟ به این اولیگارش ها در شرایط از فضای جنگی استفاده میکنن برای تمرکز بیشتر ثروت، قدرت و البته اعتبار. چیزی که میبینیم الان رژیم یک رژیم سپاهی است، یعنی رژیم آخوندی نیست الان دیگه، آخوندها اصلا تحت سیطره سپاهیان، یعنی اون 6 نفر یا اون چند نفری که الان گفته میشه بر حاکمیت سوار هستن. بنابراین اگر قرار از یه تحول مثبت در اون زاب عمیق ساختاری و در چارچوب جامعه مدنی صورت بگیره، باید مردم به طور سازمانی یافته این رو در واقع آغاز بکنن و پایان بدن با انتقال قدرت، ثروت و منابع عمومی و اعتبار و منزلت به اکثریت مردمی که به هر حال نیروی کار، نیروی مولد ایران تلقی میشن.
0: بسیار سپاسگزارم از پذیرفتن دعوت و حضورتون جناب احمد علوی.
1: متشکرم از شما، تشکر از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید.
0: دوستون بخیر.

0: برای ریال می شنیدید.
1: رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، همبستگی.
0: بر فراز همه رویدادها و تحولها، رقابت گفتمانی و جنگ روایت هاست. جواد تسلیمی در ادامه گفتارش این بار تقابل روایت ها رو در متن و بطن جنبش زن زندگی آزادی و به طور کلی جنبش های سیاسی اجتماعی و مردمی رج میزند و پی میگیرد. فرزین ایران فر با جواد تسلیمی در این زمینه گفتگو میکند.
2: هفته گذشته مقاله ای از همکارمون جواد تسلیمی در سایت اخبار روز منتشر شد با عنوان زن زندگی آزادی، نبرد بر سر معنای واقعیت و جابجایی مرزهای ممکن و ناممکن. جواد در این مقاله از جمله به اهمیت نقش روایت در جنبش زن زندگی آزادی اشاره میکنه. امروز در این برنامه گفتگویی دارم با جواد در مورد این مقاله، در مورد نبرد روایت ها، مرز میان ممکن ها و ناممکن ها در سیاست و مسائل دیگر جامعه ایران، مانند اعتراضات دیماه 1404. جواد جان سلام بر تو. جواد جان سلام.
3: فرزین جان و سلام سعید جان، خسته نباشین و با درود به همراهان رادیو همبستگی.
2: جواد جان سوال اولم اینه که با اشاره به خلاصه ای از جستار به ایده مرکزی و اندیشه اصلی اون اشاره کنی تا همراهانمون با شناخت ضمنی به ایده مرکزی جستار بحثمون رو دنبال کنن.
3: مقاله جنبش زن زندگی آزادی، تو این مقاله جنبش رو نه فقط به عنوان یک خیزش بعد بر سر معنای واقعیت سرگرم تحلیل بکنم و استدلال اصلی هم این بود که یا اینه که سیاست تنها مبارزه بر سر تصاحب قدرت نیست، بر سر تعریف واقعیت، ساختن هویت جمعی و تعیین مرزهای ممکن و ناممکن نیز هست. این جنبش زن زندگی آزادی تونست تجربه های پراکنده ای مثل تبعیض علیه زنان، سرکوب، نابرابری و مطالبات آزادی خواهانه رو در یک افق معنایی مشترک به دیگر پیوند بده، بیان که تفاوت های درونی اونا رو از بین بده.
4: در این فرایند زن از موضوع سیاست
3: به فاعل سیاسی،
4: زندگی از امر
3: خصوصی به عرصه‌ای برای واسطه‌ای رابطه انسان،
4: جامعه و قدرت.
0: ببخشید دوستان عزیز،
3: ازایی به تجربه روزمره نزدیک شد.
0: ببخشید دوستان عزیز، صدای جواد قطبست میشه یا کم میره، کم میشه زیاد میشه، نمیدونم چرا. الان هم صدات بده جواد.
3: بله صدا.
0: صدات
3: چی؟ الان بهتره؟
0: الان که داره خوب پخش میشه. بله بله
3: الان خوبه؟
0: بله.
3: باش بس از همینجا ادامه.
0: فرضی میخواد چیزی بگه.
2: بله
3: میگه من صداتونو میشنوم.
2: من قسمت آخر صحبتاتو نشنیدم جواد.
3: باش.
2: به سوال اول جواب کامل دادی؟
3: نه هنوز تموم نشد.
2: بله ببخشید.
3: ادامه میدم. سعی کردم علاوه بر چیزایی که تا حال گفتم نمیدونم چقدر پخش شد. یا قطع و وصل شد داشتم راجع به زن، زندگی و آزادی توضیح میدادم، ولی ادامه میدم، حالا شاید برسیم دوباره راجع به این مسائل صحبت بکنیم. در صورت علاوه بر چیزایی که گفتم توی مقاله سعی کردم نشون بدم که این فرایند همزمان نبردیه با واقعیت‌های رقیب برای تعریف جنبش و معنای اون بود. یه مسئله دیگه که توی مقاله بهش اشاره کردم این بود که تولید یک روایت نو به خودی خود به هژمونی یا تغییر ساختار قدرت منجر نمیشه، برای اینکه قدرت معنایی به قدرت اجتماعی و نهادی تبدیل بشه روایت باید بتونه به هویت جمعی، سازمانیابی، ائتلاف و توانایی کنش پایدار پیوند بخوره. از این منظر اهمیت زن زندگی آزادی فقط در نتیجه سیاسی مستقیم اون نیست، بلکه در تغییریه که در تصور جامعه از زن، زندگی، آزادی، قدرت و مرزهای ممکن و ناممکن ایجاد کرده.
2: بله، بخشی از مقالات و همچنین بخشی از عنوان مقالات در مورد جابجایی مرزهای ممکن و ناممکن در سیاسته. منظورت از جابجایی مرزهای ممکن و ناممکن چیه؟ و چطور و چگونه جنبش‌های اجتماعی میتونن مرز میان ممکن و ناممکن رو جابجا کنن؟
3: فرضاً اکثر کسایی یا همه مایی که سیاسی هستیم و سوالا با سیاست سرکار داشتیم میدونیم که شاید تا الان به این نتیجه رسیدیم که سیاست عرصه مبارزه برای ناممکنها هم هست. منظورم این نیست که هر ناممکنی سرانجام ممکن میشه، بلکه میخوام اینو بگم که مرز میان ممکن و ناممکن در سیاست ثابت و تغییر ناپذیر نیست. این یعنی چی؟ این یعنی این که اون چه که در یک دوره طبیعی، بدیهی و گریز ناپذیر به نظر میرسه ممکنه در دوره دیگه زیر فشار مبارزه اجتماعی و دگرگونی مناسبات قدرت اعتبار خود رو از دست بده، چون هر نظمی برای حفظ خود سعی میکنه وضع موجود رو به عنوان تنها واقعیت ممکن جلوه بده و خواستهای فراتر از اون رو آرمانگرایانه، غیر واقع بینانه، خیال پردازانه یا خطرناک معرفی کنه. قدرت ها معمولا هم از طریق قانون، نهاد و سرکوب و هم با تعیین مرزهای تصورپذیر عمل می کنن. یعنی قبل از اینکه مردم برای تغییر وضعیت مبارزه کنن، دولت ها یا قدرت ها همه تلاششون رو میکنن تا امکان اندیشیدن به جهان دیگر رو از اونا بگیرن. از این منظر سیاست فقط مبارزه بر سر تصاحب قدرت یا توزیع منابع نیست، بلکه علاوه بر اون مبارزه بر سر اینکه چه چیزی ممکن تلقی بشه، کدام خواسته مشروعیت پیدا کنه و چه آینده ارزش تصور کردن داشته باشه. یکی از مهمترین کارکردهای جنبش اجتماعی به چالش کشیدن همین مرزاست و گاهی اولین دستاورد یک جنبش تغییر فوری ساختار سیاسی نیست، بلکه تغییر تصور جامعه از اون چیزیه که میتونه تغییر کنه، چون قدرت فقط تعیین نمیکنه که مردم چه کاری انجام بدن، بلکه اغلب سعی میکنه تعیین کنه چه چیزی رو اساسا ممکن بدونن. و اگر در این کار موفق بشه، یعنی اگر انسان ها باور بکنن که تغییر ناممکنه، دیگه دلیلی برای مبارزه کردن ندارن. اما هنگامی که اون چی که ناممکن به نظر میرسید به خواستی عمومی تبدیل میشه، افق سیاست گسترش پیدا میکنه. جنبش زن زندگی آزادی نمونه خوبی از این دگرگونیه. همه ما میدونیم قبل از وقوع این جنبش حضور زنان بدون حجاب اجباری در فضای عمومی پرهزینه، استثنایی یا حتی غیر قابل تصور بود. اما جنبش با به چالش کشیدن اقتدار حکومت بر بدن و زندگی زنان مرزهای اطاعت و نافرمانی رو جابجا کرد. آزادی پوشش از مطالبه اعتراضی فراتر رفت و به بخشی از تجربه روزمره و مسئله عمومی تبدیل شد. این دگرگونی رو البته نباید با تغییر ساختار سیاسی یا تحقق کامل آزادی یکی دونست. با اینا نمیشه اهمیت اون رو هم نادیده گرفت، چون جامعه‌ای که بیشتر برخی رفتارها رو ناممکن یا ممنوع میپنداش اکنون تجربه تازه از امکان آزادی در اختیار داره. بنابراین اینجا حتی بدون تحقق تغییر نهادی یک تغییر سیاسی رخ داده، یعنی اون چه که پیشتر پذیرفته شده و گریزناپذیر به نظر میرسید دیگه بدیهی نیست.
5: در مقاله های قبلی در مورد نقش مهمی که روایت در مبارزه سیاسی ایفا میکنه داشتی، اما در این مقاله به نظر میرسه این بحث رو گسترش داده و به نوعی میگی ساختن روایت کافی نیست. منظورت از این بحث چیه؟
3: نه، همونطور که قبلا گفتم تو مقاله نوشتم یا صحبتم کردیم، ساختن روایت بدیل به نظر من در مبارزه سیاسی اهمیت اساسی داره، اما این تنها آغاز کاره که البته بسیار مهمه و یک شرط لازم در مبارزه سیاسیه، ولی این به تنهایی کافی نیست. به نظر من باید میان آغاز یک فرایند سیاسی و به نتیجه رسیدنش تفاوت گذاشت. بذار اینو اینطوری توضیح بدم. روایت میتونه برداشت مردم از واقعیت رو تغییر بده، تجربه پراکنده رو به یکدیگر پیوند بزنه و افقی تازه از اون چه ممکنه رو نشون بده، اما این تغییر به خودی خود به معنای تغییر مناسبات قدرت نیست. پرسش اصلی اینه که چطور میشه نیرویی رو که در سطح معنا و ذهنیت شکل میگیره به توانایی جمعی برای تغییر واقعیت اجتماعی و ساختار سیاسی تبدیل کرد. برای روشن شدن این موضوع بازم میخوام به جنبش زندگی آزادی مراجعه بکنم. این جنبش همونجور که میدونیم تونست در فهم عمومی از آزادی، بدن، برابری و رابطه فرد با قدرت سیاسی تغییرات مهم ایجاد بکنم. یعنی اون چه که پیشتر در بسیاری از، اگر برگردیم به بحث قبلیمون، اون چه که قبلا در بسیاری از موقعیت‌ها ناممکن، پرهزینه یا غیر قابل تصور به نظر می رسید به موضوعی برای مطالبه و کنش عمومی تبدیل شد. جنبش زن زندگی آزادی همچنین تجربه های پراکنده زنان و گروه‌های مختلف اجتماعی رو تونست در روایتی مشترک به هم پیوند بده یا مفصل بندی بکنه و امکان شکل‌گیری نوعی هویت جمعی رو فراهم کرد. با این حال این دگرگونی در معنا به تغییر فوری ساختار سیاسی منجر نشد. همونطور که همه میدونیم چرا اینطوری نشد؟ به نظر من پاسخ رو باید در تفاوت میان قدرت معنایی و قدرت نهادی جستجو کرد. قدرت معنایی یا هم قدرت روایت توانایی اثر گذاشتن بر اینه که مردم واقعیت رو چگونه بفهمن، چه چیزی رو طبیعی یا ناعادلانه بدونن و چه آینده رو ممکن یا ناممکن تصور کنن. اما قدرت نهادی به توانایی تغییر قوانین، سازمان‌ها، سیاست‌های عمومی و سازوکارهای تصمیم‌گیری مربوط میشه. این دو نوع قدرت البته از یکدیگر جدا نیستن، اما یکسان هم نیستن. تغییر در معنا میتونه مشروعیت نظم موجود رو تضعیف کنه، ولی برای تغییر نهادهایی که اون نظم رو بازتولید میکنن احتیاج به نیروی اجتماعی و سیاسی سازمان یافته داریم. اینجا باید به فرایندی توجه بکنیم که روایت رو به قدرت سیاسی پیوند میزنن. تجربه مشترک انگامی که در قالب روایتی تازه معنا پیدا میکنن میتونن خواستهای پراکنده رو به یکدیگر پیوند بدن. این پیوند امکان شکل‌گیری هویت جمعی و تمایز میان ما و نیروهایی رو فراهم میکنه که در برابر خواستای اون جمع قرار دارن و از این مرحله کشمکش بر سر هژمونی، یعنی تلاش برای تبدیل یک برداشت از واقعیت به معنای مسلط و سازماندهنده زندگی اجتماعی آغاز میشه. اما حتی شکل‌گیری هویت جمعی و به چالش کشیدن روایت مسلط نیز برای ایجاد تغییر پایدار کافی نیست و باید پرسید این همبستگی چگونه حفظ میشه، چگونه به کنش هماهنگ تبدیل میشه و چه سازوکارهایی میتونن اون رو به نیروی مؤثر در برابر نهادهای قدرت بدل کنن. و اینجاست که سازمانیابی، نهادهای مختلف، نهادهای مستقل، برنامه سیاسی، ائتلاف بین نیروهای اجتماعی و توانایی تداوم کنش جمعی اهمیت پیدا میکنه. بدون این حلقه ممکنه جنبشی در تغییر زبان، فرهنگ و مرزهای تصورپذیر جامعه تأثیر بذاره، اما نتونه توازن قدرت رو به طور پایدار تغییر بده. در مقابل هم بد نیست بگیم که تغییر نهادی نیز اگه با تحول در معنا، ارزش‌ها و انتظارات اجتماعی همراه نباشه، یعنی تغییر روایت، بسیار شکننده میتونه بشه.
5: جوازان، هر یک از واژه‌های زن، زندگی و آزادی به تنهایی و با هم چه مفهومی در این جستار تو دارند و چگونه این شعار در جامعه ما تبدیل به روایتی تازه از رابطه میان فرد و جامعه و قدرت شد؟
3: برای اینکه به این سوال جواب بدم شاید بد نباشه که هم یه چیزی رو که میدونیم در چند تا جمله بگم. همونطور که میدونیم در نظم سیاسی جمهوری اسلامی بدن زن در چارچوبی حقوقی، دینی و اخلاقی طوری تعریف شده که پوشش، رفتار و حضور اجتماعی او رو موضوع تنظیم و کنترل قرار میده. حجاب اجباری در این معنا فقط یک مقررات مربوط به پوشش نیست، بلکه بخشی از نظمیه که درباره شکل مطلوب حضور زن در جامعه داوری میکنه. اما زن زندگی آزادی این رابطه رو به چالش میکشه. در اینجا زن فقط موضوع قانونگذاری نیست، بلکه خودش به کنشگر سیاسی تبدیل میشه. زن دیگه کسی نیست که درباره بدن و زندگیش تصمیم گرفته میشه، بلکه خودش میخواد درباره بدن، پوشش، حضور اجتماعی و آیندهش تصمیم بگیره. این تغییر بسیار مهمه، چون تفاوت میان موضوع سیاست و فاعل سیاست رو آشکار میکنه. موضوع سیاست کسیه که درباره او تصمیم گرفته میشه، اما فاعل سیاست یا سوژه سیاسی کسیه که خودش در ساختن تصمیم و معنا دخالت میکنه. از این منظر برداشتن حجاب اجباری فقط کنار گذاشتن یک پوشش نیست، بلکه کنشیه که در اون فرد میگه بدن من موضوع تصمیم دیگری نیست. و همین دلیل در زن زندگی آزادی بدن زن تبدیل میشه به یکی از مهمترین میدانهای نبرد سیاسی. اما به نظر من بهتر و دقیقتر اینه که برای زن یک هویت یک پارچه قائل نشیم، چون زنان بر اساس طبقه اجتماعی، نسل، قومیت، محل زندگی، وضعیت اقتصادی و تجربه اجتماعی خود زندگی‌های متفاوتی دارند. اهمیت جنبش فقط در این نیست که این تفاوت‌ها رو از میان برد، بلکه در اینه که برای مدتی تونست بخشی از اونا رو در یک میدان سیاسی مشترک کنار هم قرار بده. بنابراین زن در این شعار هم یک هویت مشترک، هم یک میدان کشمکش بر سر معنا. اما واژه دوم یعنی زندگی شاید از نظر سیاسی مهمتر از اون چیزی باشه که در نگاه نخست به نظر میرسه. در بسیاری از روایت‌های سیاسی آزادی با مفاهیمی مثل انتخابات، قانون، پارلمان، حقوق سیاسی و چیزهای دیگه تعریف میشه. اما زن زندگی آزادی، آزادی رو از زندگی روزمره آغاز میکنه. یعنی چی؟ این به معنی که زندگی یعنی انتخاب لباس، یعنی عشق ورزیدن، یعنی خندیدن، رقصیدن، سفر کردن، تحصیل کردن، کار کردن، حضور در خیابان، انتخاب سبک زندگی و داشتن رابطه آزادتر با بدن و هویت خود. در چنین شرایطی خواست یک زندگی عادی میتونه به مطالبه سیاسی تبدیل بشه، همونطور که شد. این نکته بسیار مهمه، چون نشون میده سیاست همیشه از نهادهای رسمی آغاز نمیشه، گاهی سیاست از جایی شروع میشه که انسان میگه من میخوام اونجوری زندگی کنم که خودم میخوام. در اینجا مرز میان زندگی خصوصی و سیاست هم جابجا میشه. لباس، بدن، عشق، خانواده، موسیقی، رقص و حتی حضور در خیابان دیگه صرفاً، و به خصوص حضور در خیابان دیگه صرفاً امور شخصی نیستن و میتونن به میدانهایی برای کشمکش بر سر قدرت تبدیل بشن. به این معنا زندگی در این شعار فقط زنده ماندن نیست، بلکه حق داشتن زندگیه که انسان بتونه در اون زندگی خودش باشه. واژه سوم، آزادی. آزادی این تجربه رو به یک افق سیاسی تبدیل میکنه، چون آزادی در اینجا فقط آزادی انتخاب حکومت یا نماینده سیاسی نیست، اینجا هم باز آزادی به بدن، پوشش، عشق، حرکت، بیان، حضور در فضای عمومی و حق متفاوت بودن نیز مربوط میشه. و همین دلیل قدرت شعار زن زندگی آزادی فقط در سه واژه اون نیست، بلکه در رابطه یه که بین اونا برقرار میشه. زن در این شعار میشه سوژه سیاست، زندگی میشه میدان اصلی سیاست و آزادی اون افقیه که این مبارزه به سوی آن در حرکته. از این منظر شعار رو نمیشه مجموعی از سه کلمه دانست. این سه واژه در کنار یکدیگر روایتی میسازن درباره این که چه کسی باید درباره زندگی تصمیم بگیره. اما قدرت این شعار فقط از خود کلمات نمیاد، چون پشت این کلمات، پشت این واژه‌ها، تجربه‌های واقعی، بدنها، اعتراضات، تصاویر، موسیقی، نوشته‌ها، خاطرات، مرگ‌ها و کنش‌های جمعی قرار دارن. شعار زن زندگی آزادی هم محصول این تجربه هاست، هم محصول این تجربه هاست و هم به اونا امکان میده که در یک زبان مشترک بیان بشن.
5: در مقالت به نقش بدن به عنوان رسانه اشاره کردی. چگونه بدن و کنش‌های روزمره در جنبش زن زندگی آزادی به رسانه برای بیان روایت سیاسی و مقاومت در برابر قدرت تبدیل میشه؟
3: بله، یکی از ویژگی‌های مهم زن زندگی آزادی این بود که همونطور که گفتی بدن رو به رسانه و به رسانه سیاسی به نظر من تبدیل کرد. برداشتن حجاب، کوتاه کردن مو، ایستادن در خیابان، رقصیدن، آواز خوندن یا حضور بدون پوشش اجباری در بسیاری از موارد فقط رفتار فردی نبودن، بلکه میتونستن حامل یک پیام سیاسی هم باشن. اون پیام چی بود؟ پیام این بود: این بدن متعلق به خود منه. در اینجا بدن فقط موضوع قدرت نیست، بلکه وسیله مقاومت در برابر قدرت نیز هست. این نکته اهمیت نظری ویژه‌ای داره، زیرا نشون میده روایت همیشه با کلمات ساخته نمیشه، بدن هم میتونه روایت تولید بکنه. وقتی زنی بدون حجاب اجباری در خیابان‌های ایران حاضر میشه، در واقع داره درباره آزادی سخن میگه، بدون سخن گفتن یا بدون شعار دادن درباره آزادی. بدنش داره اینجا اون شعار رو میده. وقتی گروهی در فضای عمومی میرقصن، بدون نوشتن بیانیه، معنای دیگه از زندگی رو به نمایش میذارن. بنابراین روایت سیاسی فقط در سخنرانی، مقاله و شعار وجود نداره، در رفتار، در تصویر، در بدن و استفاده از فضای عمومی نیز ساخته میشه.
5: بله جواد، در صحبت هایی که قبل از برنامه در مورد تکثر به عنوان یکی از منابع قدرت جنبش زن زندگی آزادی داشتیم، نظر تو این بود که تکثر میتونه منبع ضعف این جنبش هم باشه؟ در این مورد یه مقدار توضیح بده برام.
3: آره، این به نظر من تکثر میتونه همونطوری که گفتی میتونه هم منبع قدرت باشه هم منبع ضعف یا کشمکش یا تعارض، چون یک جنبش گسترده میتونه گروهایی رو کنار هم قرار بده که درباره بسیار از مسائل با یکدیگر اختلاف دارن و معنی تکثر هم همینه. تا زمانی که یک مسئله مشترک یا یک افق مشترک وجود داشته باشه این تفاوت‌ها میتونن در کنار هم باقی بمونن، اما اگه اختلاف درباره آینده سیاسی، شکل حکومت، اقتصاد، رابطه مرکز و پیرامون، حقوق اقوام، مسئله جنسیت یا دیگر مسائل به نقطه‌ای برسن که افق مشترک رو از هم جدا بکنن یا بگسلن، همون تکثری که پیشتر منبع قدرت بود میتونه به منبع گسست تبدیل بشه. برای من مسئله اصلی برای یک جنبش متکثر حذف تفاوت‌ها نیست، بلکه پیدا کردن نقطه‌ایه که تفاوت‌ها بتونن بدون نابود کردن یکدیگه در یک افق مشترک باقی بمونن. قدرت مفصل بندی دقیقا در همین جاست. مفصل بندی موفق یا پیوند دادن موفق تفاوت ها رو حذف نمی کنه و اجازه میده تفاوت ها هر گونه امکان همبستگی رو تقویت بکنن. این تعادل البته همواره موقتی و شکننده است، اما در اینجا مسئله دیگه هم پدیدار میشه و اون اینه که چه کسی حق داره به نام جنبش سخن بگه؟ چون همونطور که گفتم زن زندگی آزادی یک صدای واحد نبود، مجموعه ای از صداها، تجربه ها، اختلاف ها و افقهای متفاوت بود. همین تکثر هم نقطه قوت اون بود و هم نقطه ضعفش، چون از یک سو تکثر امکان پیوند دادن گروه مختلف رو فراهم کرد و از سوی دیگر هرچی یک جنبش گسترده تر و متکثر باشه کشمکش بر سر این که چه کسی اون رو نمایندگی میکنه نیز بیشتر میشه.
5: بله، حالا میرسیم به این مسئله که چگونه میشه رابطه میان نبرد بر سر معنای جنبش زن زندگی آزادی و کشمکش بر سر این که چه کسی آن رو نمایندگی میکنه رو فهمید
3: و
5: توضیح داد.
3: آره، همونطور که قبلا گفتم یا دوباره زیاد نمیخوام بگم، روایت فقط چیزی نیست که خود جنبش درباره خودش میگه، نیروهای بیرونی هم تلاش میکنن اون رو تعریف کنن. به عنوان مثال حکومت میتونه اون رو آشوب، توطئه یا تهدید امنیتی بدونه، ممکنه یه جریان سیاسی جنبش رو عمدتاً فمینیستی بدونه، جنبش فمینیستی بدونه، دیگه یکی دیگه ممکنه اونو جنبشی برای دموکراسی بدونه، یا دیگری ممکنه جنبشی ملی بدونه، یا یکی دیگه جنبش انقلابی خطابش بکنه و جریان دیگه هم ممکنه صرفاً جنبشی بدونه علیه جمهوری اسلامی. هیچ کدوم از این تعاریف لزوماً تمامیت جنبش رو در بر نمیگیرن. در نتیجه نبرد بر سر روایت همزمان نبرد بر سر نمایندگی هم هست. مسئله فقط این نیست که جنبش چی میگه، بلکه این نیز هست که چه کسی حق دارد بگوید جنبش چه میگوید. بنابراین نبرد روایت اینجا در دو سطح جریان داره. اول نبرد بر سر معنای جامعه و تجربه سیاسی و دوم نبرد بر سر اینکه چه کسی حق داره به نام جنبش سخن بگه. این مسئله بسیار مهمه، چون هر جنبش اجتماعی با خطر تصاحب روایت روبروست. از این منظر باید میان روایتی که کنشگران جنبش میسازن و روایتی که دیگران درباره جنبش میسازن تفاوت گذاشت. این تمایز همچنین کمک میکنه از یک تصویر بیش از حد رمانتیک از جنبش فاصله بگیریم، چون همونطور که میدونیم زن زندگی آزادی یک صدای واحد نبود، مجموعی از صداها، تجربه ها، اختلاف ها و افقهای متفاوت بود. بنابراین این نکته درباره بحث امروز ما هم صادقه. الان من دارم تفسیر خودم رو از مفاهیم زن، زندگی و آزادی ارائه میدم. خب اینم باید بگیم که یک تفسیر از این جنبشه و بهتر میان تفسیر من از جنبش و معنای خود جنبش تمایز بذاریم، زیرا هیچ تفسیری هرچند بتونه بخشی از ابعاد جنبش رو روشن کنه، نمیتونه تمامیت معنای اون رو در بر بگیره یا خود رو معادل اون بدونه. این تفسیر هم میتونه بخش از گفتگوی گسترده تر درباره معنای جنبش باشه، بیان که مدعی دستیابی به معنای نهایی آن باشه. این خودآگاهی نظری اهمیت داره، چون بحثی که نبرد بر سر معنا رو موضوع خود قرار میده، خود نیز با ارائه تفسیر خاص وارد همون نبرد میشه.
5: بله، از جنبش زن، زندگی، آزادی به خیزش‌های گسترده در اعتراضات دیماه 1404 برسیم. جواد، 3 سال پس از جنبش زن، زندگی، آزادی خیزشی گسترده در اعتراضات دیماه 1404 شکل گرفت. این جنبش چه نسبتی با یک دیگه دارند؟ شباهت‌ها و تفاوت‌های اونها در چیستند؟
3: فرضیم به نظر من جنبش زن، زندگی، آزادی و اعتراضات دیماه 1404 دو روایت متفاوت، بازم برم تو بحث روایت، دو روایت متفاوت از تغییر در جامعه ما هستن. دو روایتی که با وجود بعضی شباهت ها تفاوت های مهمی در بسیاری از موارد، از جمله در نقطه آغاز، در فاعلان اصلی جنبش، در مطالبات و همچنین در معنای آزادی و افق آینده و تصویری که از نظم جایگزین ارائه میکنن با یک دیگه دارن. اما ابتدا شاید بد نباشه به یک مسئله مهم هم اشاره بکنم، و اون این که در این مقایسه باید خیلی احتیاط کرد، چون هنوز با اینکه چند ماه از اون جریان گذشته، داده های مربوط به اعتراضات دیماه 1404 به دلیل قطع گسترده اینترنت در اون دوران و بعد از اون هم به دلیل محدودیت در دسترسی آنچه که اتفاق افتاد، این داده ها برای من حداقل هنوز ناقصن، چون خیلی از کسایی که شاهدایی که فیلم گرفتن فرستادن خودشون یک روایت برای یک جریان ساخته بودن. بنابراین درباره ترکیب اجتماعی معترضان و میزان حمایت از شعارهای مختلف هنوز نمیشه فراتر از شواهد موجود نتیجه گیری کرد. با این حال با توجه به برخی از گزارش‌ها، پژوهش‌ها، دیده‌ها و شنیده‌ها، به نظر میرسه که میشه گفت که این اعتراضات دیما بزرگترین موج اعتراضی پس از جنبش زن، زندگی، آزادی هم. در مورد جنبش زن، زندگی، آزادی صحبت کردیم دیگه، بیشتر نمیگم. اما اعتراضات دیما 1404 تا اونجایی که میدونیم از بحران اقتصادی، سقوط ارزش پول و وخامت معیشت آغاز شد و به اعتراضی علیه کلیت نظام سیاسی گسترش پیدا کرد. در این خیزش زندگی بیش از هر چیز با امکان معاش، قدرت خرید، فقر و آینده اقتصادی پیوند خورد. این اعتراضات نیز مانند اعتراضات زن، زندگی، آزادی از نارضایتی های واقعی و مطالباتی به حق سرچشمه می گرفت. اما حقانیت اعتراض مردم رو نباید با جهت‌گیری سیاسی و روایتهایی که سعی کردن به اون معنا و مسیر بدن یکی گرفت، و تفاوت اساسی هم در همینجاست. اینو شاید بد نباشه بگم که هر مخالفتی با نظم موجود به خودی خود به معنای گسترش و آزادی و برابری نیست. در بخشی از فضای اعتراضی دیما روایت راست افراطی، روایت رضا پهلوی و نیروهای سلطنت طلب نفوذ موثری داشتن، اما تصویری که اونا از آینده عرضه می کردن یا هنوزم می کنن در تضاد با تکثر سیاسی، در تضاد با برابری و در تضاد با رهایی از اقتدارگرایی است. اگه این روایت هرچند موقت تونست مطالبات متنوع رو زیر پرچم بازگشت به گذشته و تمرکز قدرت جمع کنه و افق فمینیستی و برابری خواهانه زن زندگی آزادی رو باشیه ببره، در این حالت میشه از نوعی پسرفت در افق سیاسی اعتراض سخن گفت. البته نه پسرفت، منظورم پسرفت همه جامعه یا بی‌اعتباری مطالبات معترضان نیست، بلکه اون عقب نشینی از چشم‌اندازهای رهایی بخش زن زندگی آزادی به سوی روایتی محدودتر و احتمالاً اقتدارگرا. از منظر نبرد روایت ها مسئله فقط این نیست که چه کسی با حکومت مخالفه، بلکه مسئله اینه که مخالفت با وضع موجود به چه تصویری از آینده پیوند میخوره. زن زندگی آزادی نشون داد که اعتراض میتونه مرزهای ممکن و ناممکن رو جابجا بکنه. اعتراضات دیما نیز نشون داد که بحران معیشت میتونه به بحران مشروعیت سیاسی تبدیل بشه. با این حال در هر دو خیزش نفی نظم موجود الزاماً به توافقی مشترک درباره نظم جایگزین منجر نشد. و پرسش اصلی اینه که آیا اعتراضات دیما تونست مطالبات اقتصادی رو با آزادی و برابری پیوند بده و افق رهایی بخش جنبش پیشین رو گسترش بده، یا بخشی از این ظرفیت در روایت ملیگرای اقتدارگرا جذب شد و به حاشیه رفت؟ البته نفوذ یک روایت در بخشی از خیزش به تنهایی به معنی هژمونی کامل اون بر همه معترضان نیست. فرض این، در یکی از پژوهش‌های جالبی که در مورد اعتراض دیما نوشته شده میخوندم، اونجا به درستی اشاره به این مسئله میشه که بخشی از مردم در دیما 1404 تصور کردن توازن قوا تغییر کرده، نیروی سرکوب در حال ریزشن و با حضور گسترده در خیابون میشه حکومت رو به عقب نشینی وادار کرد یا حتی سرنگون کرد. این وضعیت در این نوشته خطای ادراکی جمعی نامیده شده. این مفهوم از نظر تحلیلی بسیار جالبه، اما یه مسئله اینجا وجود داره و اون اینه که ممکنه بشه شکست جنبش پس از وقوع به صورت خطای محاسبه بازسازی بشه، در حالی که آینده در لحظه اعتراض واقعا نامعلوم بود. این یعنی چی؟ این یعنی که ما الان میدونیم یا بعد از سرکوب میدونیم که حکومت به سرکوب متوسل شد، اما معترضان موقعی که وارد خیابون شدن از نتیجه نهایی این مسئله آگاه نبودند. چون همونطور که میدونیم کنشگران سیاسی در شرایط عدم قطعیت بر اساس احتمالا، نشانه ها و اطلاعات ناقص تصمیم میگیرن، نه بر پایه دانشی قطعی از آینده. بنابراین به نظر من البته به جای دوگانه محاسبه درست و خطای ادراکی، شاید بهتر و دقیق‌تر باشه از رقابت میان روایت‌های گوناگون درباره توازن قوا در شرایط عدم قطعیت سخن بگیم. به چه صورت؟ من موضوع رو دوست دارم اینطوری مطرح کنم. در دیما سال 1404 راست افراطی سکولار ایرانی از طریق ساختن یک روایت ساده و البته با کمک رسانه‌ها و قدرت‌های دیگر افق انتظار جذابی برای حداقل بخشی از مردم ایران ایجاد کرد. روایتی که همزمان سه چیز رو تولید میکرد. کدوم سه تا؟ یک، حکومت بسیار ضعیف شده و در آستانه فروپاشیه. دو، پیروزی نزدیکه. و سه، حالا باید به خیابون اومد، کمک هم در راه و وعده کمک موساد در خیابونا و ترامپ هم از آسمون رو میدادن. با توجه به کاری هم که دولت آمریکا تو ونزوئلا کرده بود، مردم فکر میکردن الان اینجا همین اتفاق میفت. یعنی این روایت ابتدا با گفتن حکومت در آستانه فروپاشیه یک وضعیت بحرانی رو توصیف میکنه، بعد با گفتن پیروزی نزدیکه احساسات مردم برانگیخته میشه و اونا رو آماده میکنه. آماده برای چی؟ آماده برای کنش، برای شورش، برای اومدن به خیابون. بنابراین روایت اینجا فقط باعث خطای ادراکی نمیشه، که میشه، ولی فقط باعث خطای ادراکی نمیشه، بلکه روایت خود میدون سیاسی رو سازماندهی میکنه. یعنی روایت فقط به این بسنده نمیکنه که واقعیت اینه، بلکه میگه واقعیت اینه، حالا باید این کارو بکنی. رژیم در حال فروپاشیه، کار تمومه یا داره تموم میشه، حالا وقتشه بریزین تو خیابون. بنابراین روایت نه فقط ادراک جمعی، بلکه افق کنش رو هم تعیین میکنه و این همون نقطه‌ایه که روایت به راهبرد سیاسی تبدیل میشه. این تغییر در صورت بندی مسئله مهمه، چون به جای اینکه بگیم مردم اشتباه کردن یا خطا در محاسبه کردن، میپرسیم چه روایت‌هایی در اون لحظه معتبر به نظر می‌رسیدن، چه شواهدی اونا رو تقویت می‌کرد و چرا برخی روایت‌ها تونستن بر تصور مردم از امکان تغییر اثر بذارن. به این ترتیب از تحلیل دو خیزش به مسئله بنیادی‌تر، یعنی به این پرسش مهم می‌رسیم که چگونه روایت‌های سیاسی افق رهایی و همچنین ارزیابی ما از توازن قوا را شکل میدن و علاوه بر اون چطور میشه نیروی اعتراضی و توان تغییر معنا رو به قدرت اجتماعی سازمان یافته و دگرگونی پایدار مناسبات قدرت تبدیل کرد. بله، وقت ما تموم شد.
5: بله، بسیار سپاسگزارم جواد جان. و همراهان رادیو همبستگی رو ارجاع میدم به خود مقاله که در سایت اخبار روز چاپ شده با عنوان زن، زندگی، آزادی، نبرد بر سر معنای واقعیت و جابجایی مرزهای ممکن و ناممکن.
3: البته سر مقاله رو تو سایت خودمونم میذاریم. ما تموم شد.
5: بله، بسیار سپاسگزارم جواد جان. و همراهان رادیو همبستگی رو ارجاع میدم به خود مقاله که در سایت اخبار روز چاپ شده با عنوان زن، زندگی، آزادی، نبرد بر سر

0: به خصوص در زمینه مسائل سیاسی تر میکنید. جواد جان
1: ممنون فرزین جان و متشکر از همه همراهان رادیو همبستگی، از همه کسانی که با ما گوش دادن. روزتون بخیر
0: و سپاس فراوان از همراهانی که این برنامه رو تا آخر دنبال کردن. ممنون سعید جان. از هم

امروز دهم اکتبر روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام است. ایران هم رکورددار اعدام در جهان و مبارزه علیه این حکم جنایتکارانه قتل دولتی و انتقام ادامه دارد.

مجازات اعدام و شکنجه، آن هم به حکم قانون و با توجیهات دینی یا اخلاقی، سابقه دیرینه در تاریخ جوامع انسانی دارد، با انگیزهایی چون انتقام، ایجاد ترس، عبرت آموزی و حفظ نظم اجتماعی. چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان. خروج از دین، ارتداد، توهین به مقدسات یا حتی بیان دیدگاه‌های انتقادی درباره باورهای مذهبی با بازداشت، زندان، شکنجه و در مواردی مجازات مرگ مواجه می شود. اما اجرای مجازات ضد بشری اعدام در طول چند هزار سال تمدن بشری را نمی توان صرفاً با خرافه دین و بربریت توضیح داد. در کنار رژیم‌های مذهبی، ده‌ها کشور به اصطلاح سکولار نیز کماکان از این شیوه جنایتکارانه استفاده می‌کنند که می‌توان به چین و نیمی از ایالت‌های آمریکا اشاره کرد. آخرین نمونه‌اش در آمریکا اینه که وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که اعدام نزال مالک حسن، افسر پیشین ارتش که به کشتن 13 نفر در تیراندازی سال 2009 در تگزاس محکوم شده، به صورت زنده پخش خواهد شد روز 3 دسامبر با جوخه و تیرباران اعدام خواهد شد. اعدام

ملایام، همون چیزی که در ایران هم بوده. با از ظهور عصر روشنگری، گسترش اندیشه‌های علمی، آزادی وجدان، آزادی بیان و مجموعه از انقلابات دموکراتیک علیه سلطنت مطلقه، به تدریج حقانیت دخالت نهادهای دینی در قدرت سیاسی و زندگی خصوصی شهروندان به چالش کشیده شد و مفاهیمی چون سکولاریسم و لایسیته و حق زندگی در اشکال متفاوت به عنوان مبنایی برای تفکیک نهاد دین از دولت مطرح شدند. کارل مارکس و آزاداندیشانی چون او برای مجازات اجتماعی علیه شکنجه و اعدام جایگاه ویژه‌ای قائل بودند. او نوشت که این چه جامعه است که برای اصلاح خود وسیله‌ای بهتر از جلاد پیدا نمی‌کند. در سایه مبارزات پیگیر اجتماعی طی یک قرن و نیم گذشته، اکنون بیش از دو سوم کشورها و دولت‌ها در سراسر جهان مجازات غیر انسانی و بیرحمانه اعدام را از قوانین خود حذف کردند. در جمهوری اسلامی اعدام بخشی از سازوکار سرکوب و ارعام و بخشی از ساختار حکومتی است. هنوز جامعه فرصت نیافته است زخم‌های کشتار هولناک معترضان دی 1404 را بهبود بخشد که دستگاه سرکوب دور تازه‌ای از اعدام‌ها را علیه دستگیر شدگان این خیزش و دیگر زندانیان سیاسی به راه انداخته. حدود 100 نفر در انتظار اعدام هستند. امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری است که مخالفت با اعدام، شکنجه و دفاع از آزادی زندانیان سیاسی به بخشی جدای ناپذیر از اعتراضات تبدیل بشه. کارزار استشنبای نب اعدام بیش از 140 هفته است که بی امان ادامه دارد و به 66 زندان سراسر کشور رسیده. این کارزار یکی از صداهای پیگیر در برابر اعدام و سرکوب محسوب میشه که رژیم فاشیست علارغم همه فشارها نتونسته جلوی تداوم اون رو بگیره. مبارزه علیه اعدام بخشی جدای ناپذیر از مبارزه برای حق حیات، آزادی، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی است.

0: تظاهرات مختلفی به این مناسبت 10 اکتبر روز جهانی مبارزه علیه اعدام در شهرهای مختلف برگزار شده و برگزار می شود، از جمله امروز در شهرهای مختلف اروپا تظاهرات مختلفی برگزار میشه و از آن میان در استکهلم قرار است فردا سمیناری در مدرسه لونگهولمن در سومیبری برگزار بشه. همراه با سوفیا کریمی هستیم که توضیحات بیشتری درباره این سمینار و 10 اکتبر دارد. درود بر شما خانم سوفیا کریمی.
1: درود بر شما سعید عزیز و همینطور شنوندگان شما. ازتون تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید، هم از شما و هم از رادیو همبستگی. همونطور که اشاره کردید، 10 اکتبر روز جهانی مقابله با اعدام هست و این روز از سال 2003 به صورت یک ائتلاف جهانی بنیانگذاری شد. اگر که یه اشاره بکنم به تاریخچه 10 اکتبر، در سال 1977 آمنستی اینترنشنال بیانیه استکهلم رو صادر کرد و در اون خواستار لغو اعدام در کشورهایی که اعدام در اونها به شکل قانونی و جزئی از قانون جزایی بود رو داشت. در اون سال، در سال 1977، فقط 16 کشور بودن که حکم اعدام رو در کشورهای مربوطه لغو کردند. متاسفانه حکم اعدام، اگر که اون رو بخوایم به عنوان قتل عمد قانونی که در لوای قانون و دولت انجام میشه بخوایم اسم اون رو بذاریم، متاسفانه در حال حاضر در کشورهای خیلی زیادی انجام میشه و در چندین کشور هست که آمار این قتل‌های عمد دولتی در لوای قانون بسیار بالا هست. ایران متاسفانه در مقام دوم صدر این آمار قرار داره و چین مقام اول هست. اگر که ما نقطه تمرکزمون رو بذاریم روی ایران، حکم قتل عمد دولتی در لوای قانون اعدام نه تنها در خود زندان انجام میشه، ما قتل‌های دیگه ای رو هم میبینیم که از طریق دولت انجام میشه، حالا چه میخواد به صورت حادثه باشه در خود زندان و یا در خارج زندان و یا به صورت حمله های نظامی بر علیه معترضان، همون اتفاقی که در دیماه در ایران اتفاق افتاد. به هر شکلی که میخواد این قتل دولتی به هر شکلی که انجام بشه، این خلاف قانون هست و هیچ کس حق نداره به صورت عمد زندگی کسی رو ازش بگیره و این رو ما به شدت محکوم میکنیم. و اما در رابطه با خود اعدام هایی که در ایران انجام شده، حالا نه تنها در ایران و در کل کشورهای دنیا اگر که بخوایم در نظر بگیریم، تا الان فوکوس روی خود مسئله اعدام بوده. در خیلی از کشورها که اعدام در اون انجام شده، یک سری کارهای تحقیقی انجام شده که این اعدام چه تأثیری روی خانواده و جامعه میتونسته داشته باشه. متاسفانه توی ایران به خاطر شرایط بسته سیاسی و دیکتاتوری که وجود داره، امکان این تحقیقات وجود نداشته و یا اگر هم بوده به صورت علنی انجام نشده و هیچ جایی مطرح نشده. در واقع الان اگر که ما فوکوسمون رو برگردونیم از روی اعدام و بذاریم روی خانواده و خانواده اعدامی و حتی نسل‌های بعد از اون فردی که اعدام شده، میبینیم که به هر شکلی این خانواده و جامعه تحت تأثیر قرار گرفته، چون که همیشه اعدام در واقع ابزاری برای سرکوب کردن صدا هست. در واقع خشن‌ترین نوع شکل سکوت کردن، ساکت کردن صدا هست. من خودم چیزی که از خاطرم میاد از دهه 60 این بود که زمانی که یک فردی اعدام میشد، اون فرد از زمانی که وارد زندان میشد به دلیل فضای وحشتی که وجود داشت، حالا جرمش هر چیزی که میخواست باشه، همیشه این وحشت وجود داشته که آیا این فرد سالم از زندان میاد بیرون و یا اینکه اعدام میشه. و به هر حال این پروسه از زمانی که اون فرد گرفته میشد تا زمان آزادیش و یا در اون مواردی که قتل عمد دولتی انجام شد و اون فرد در زندان کشته شد، از زمانی که گرفته شده و تا زمانی که اعدام شده یک پروسه خیلی طولانی بوده و با اون پروسه برای اون فرد در زمان اعدام تمام شده، ولی برای خانواده و بازماندگان اون ادامه داشته بعد از خود زمان اعدام. و برای بازماندگان اون فرد اعدام شده همیشه یک مشکلاتی در جامعه وجود داشته، حالا چه میخواد به این که به دلیل وحشتی که وجود داشته، وحشت و سرکوبی که وجود داشته، اون خانواده تنها شده و به اطرافیان اون خانواده اجازه ندادن که با خانواده اعدامی در تماس باشن و همیشه زیر ضرب بودن. این خانواده میتونسته مشکل تحصیلات به وجود بیاره، مشکلات کاری به وجود بیاره و به هر شکلی این خانواده و نزدیکان اون فرد اعدام شده به نوعی زیر ضرب قرار گرفتن و به نوعی در جامعه تحریم شدن. و خود این برمیگرده به اون ایجاد فضای وحشت در جامعه و میبینیم که تا سالها اون فضای وحشت دهه 60 ادامه داشته، همچنان این فضای وحشت وجود داره و دائما با ترس اینه که بچه من اگر که بره توی خیابون آیا سالم برمیگرده یا نه، چون که این قتل عمد دولتی میتونه به صورت اعدام یا کشته شدن یا هر اتفاقی توی خیابون صورت بگیره، همیشه این وحشت وجود داره که بچه‌م کاری نکنه که اتفاقی براش بیفته. و به این شکل این دولت‌های سرکوبگر و دولت‌های دیکتاتور سعی می‌کنن صدای اعتراض رو به این شکل خفه کنن. حالا در همین رابطه نهاد همگرایی جمهوری خواهان ایران در استکهلم کنفرانسی رو برگزار میکنه فردا 11 اکتبر، و این کنفرانس در لونگهولمنز فولکسکولا در لوفستروم آلیه شماره 7 در سون بیوری برگزار میشه. و در واقع ما از چند نفر تقاضا کردیم که بیان اونجا و صحبت میکنن برای ما، از جمله خانم پروفسور فتانه فرهانی، مردم شناس، در رابطه با تاثیر اعدام بر جامعه صحبت میکنن، آقای دکتر مهداد درویشپور جامعه شناس در رابطه با خود عمل اعدام، حکم اعدام صحبت میکنن، و خانم دکتر شورا مکارمی مردم شناس که از طریق تیمز با ما در ارتباط خواهند بود در رابطه با تاثیر اعدام بر خانواده و کلن رابطه اون بازماندگان با فرد اعدام شده صحبت میکنن. البته این رو هم بگم که خانم دکتر شورا مکارمی خودش فرزند اعدامی هست که زمانی که خودش 8 ماهه بوده مادرش زندانی میشه و زمانی که 7 ساله بوده در سال 68 مادرش اعدام میشه. و اما اگر که یه مقدار بیشتر توضیح بدم در رابطه با کنفرانس فردا 11 اکتبر، در اونجا ما نمایشگاه کتاب هست، نمایشگاه کتاب داریم، نمایشگاه نقاشی هست، نمایشگاه مجسمه هست، و اینا همه در رابطه با مسئله اعدام، مسئله اون جریان زن زندگی آزادی، جنبش زن زندگی آزادی و بخشی از تابلوها مربوط به زندگی زنان بلوچ هست. ورود برای عموم آزاد هست و ضمناً شیرینی و چای همونجا سرو میشه. یک بار دیگه تکرار میکنم که فردا 11 اکتبر در لونگهولمن فولکسکولا لوفستروم آلیه شماره 7 در سونبیبری این برنامه از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر اجرا میشه. و هم از شما سعید عزیز و هم از تمام شنوندگان رادیو همبستگی که این امکان رو دارن در این برنامه شرکت کنن دعوت میکنیم که به ما بپیوندن فردا.
0: خیلی ممنون. ساعت 2 تا 5 فردا در سونبیبری در مدرسه لونگهولمن ها.
1: بله.
0: بسیار عالی. خیلی ممنون خانم کریمی.
1: خیلی متشکرم. مرسی
0: وقتی
1: که در اختیار من گذاشتید.
0: خواهش میکنم. روزتون بخیر.
1: روز شما هم بخیر.

این هفته در سوئد هفته اعلام جایزه های نوبل بود، از نوبل پزشکی گرفته تا ادبیات و همطور در اسلو اعلام برنده نوبل صلح که اینو دادن به رئیس پیشین کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره غزه خانم ناوی پیلای. ناوی پیلای سال 67 نخستین زنی بود که در آفریقای جنوبی دفتر وکالت مستقل خودش رو تأسیس کرد. فرزند یک راننده اتوبوس و از خانواده فقیر در محله هندینشین شهر دوربان در آفریقای جنوبی بود و بعد مقام قضایی شد و پس از وکالت بسیاری از مخالفان آپارتاید از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان قاضی دادگاه بین‌المللی کیفری رواندا انتخاب شد. اکنون 85 سال داره و آخرین مقام او ریاست کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل متحد درباره سرزمین اشغالی فلسطین بوده. یکی از قاضیان دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده که میانمار هم درگیرش هست یا همون برمه سابق تون زمینه هم دستی داشت. برحال امسال کمیته صلح نوبل اسلو جبران مافات کردن، پارسال که به یک جنگ طلب دادن و سالهای گذشته هم خیلیشون از آدمایی که زیاد اثری هم نداشتن، من جمعه در جای مختلف تون سالهای خیلی خیلی دور در رابطه با ایران و یه سری از اینا بجایی که برای صلح کار بکنن طرف های جنگ طلب میگم، مثل پارسال که حالا امسال خواستم جبران مافات بکنم. در رابطه با نوبل پزشکی امسال که بیشتر نه به کشف پزشکی، به تکنیک رای انتخاب کردن، بر از مبنای جایزه رو به تکنیک دادن، اون نور تاباندن بر سلولای مغزی، که در این زمینه با یکی از شاگردان برنده جایزه نوبل پزشکی گفتگو میکنیم که در انتهای برنامه خواهید شنید. منتها الان یک گفتاری بشنوید درباره برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2026 که به آن کارسون شاعر و نویسنده کانادایی اهدا شده. به گفته آکادمی ادبیات سوئد که دلیل این جایزه رو اعلام میکنن، گونه گفته که او در گفتگوی بازیگوشانه با سنت کلاسیک هست و بعدا هم در جای مختلف نوشتن که او مرزهای ژانرهای ادبی رو جدی نمیگیره، از شعر، رمان، یعنی شعرش فقط شعر نیست، جستارش فقط جستار نیست، ترجمهش و مواجهش با ادبیات کلاسیک، اینا همه رو مساله میکنه برای ساختن ادبیات تازه. چند تا از آثارش در به زبان فارسی هم منتشر شده. حالا من اینجا یک شعری میخونم و بعد این گفتار رو گوش میکنیم که سارا انصاری تهیه کرده در براتون خواهد خوند. یک شعرش اینه که منتشر شده در اینترنت: برای من خدا دیگر خطری نیست، خدا به تمامی به من نیاز دارد، وگرنه کجا خدا میتواند برهنگی خدای را جای دهد، وگرنه
کجا خدا میتواند خلاء خدا را جای دهد؟ وگرنه کجا خدا میتواند هیچ خدا را جای دهد؟ وگرنه کجا خدا میتواند پایان بی پایان خدا را جای دهد؟ جز در من؟

0: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson for her bold and inventive oeuvre that in playful dialogue with the classical tradition has created new forms for contemporary literature.
1: آن کارسون، شاعر و نویسنده کانادایی، در روز 8 اکتبر به عنوان برنده نوبل ادبیات 2026 انتخاب شد. آکادمی ادبیات سوئد انگیزه انتخاب آن کارسون را چنین بیان کرد: آثار نوآورانه و جسور او با بازی گوشی در گفتگو با سنت کلاسیک اشکال تازه‌ای را در ادبیات معاصر آفریده است. آن کارسون متولد 1950 در تورنتو، شاعر، نویسنده، مترجم و استاد ادبیات کلاسیک است. علی‌رغم اینکه تخصص اصلی او یونان باستان و ادبیات کلاسیک می باشد، اما آثارش در چارچوب نوشته های استادی خشک آکادمیک قرار نمی گیرند. او اسطوره های یونانی، فلسفه، شعر، عشق، فقدان، مرگ و تجربه های بقایت امروزی را با هم در می آمیزد. یکی از ویژگی های نوشتاری کارسون این است که گاهی خواننده را با سفری میان شعر و رمان، مقاله و ترجمه و نمایشنامه روبرو می سازد و او آگاهانه از این مرزها عبور می کند. کارسون در کتاب معروف از زندگی نامه سرخ یا Autobiography of Red که رمانی است منظوم با داستانی مدرن از اسطوره یونانی گریون سرخ رنگ با سه تنه به هم چسبیده که با هرکول می جنگد را به داستانی درباره عشق، تنهایی، خشونت و هویت بدل می سازد. کارسون با ادبیات کلاسیک یونان زیسته است، اما آن را همچون یک موزه بایگانی نمی کند. آن کارسون اسطوره ها، تراژدی های یونانی، فلسفه و زبان کهن را وارد جهان امروز می کند و سپس قالب های سنتی شعر، جستار، داستان و ترجمه را برهم می زند. او مطالب را تکه تکه می کند و دوباره فرم دیگری می بخشد. ترکیب اسطوره و زندگی معاصر یکی از ویژگی های مهم جهان ادبی اوست. شاید بتوان گفت که پر اهمیت ترین بخش نوبل ادبیات امسال این است که برنده نویسنده ای است که مرزهای ژانر ادبی را جدی نمی گیرد. شعر، جستار و ترجمه او و مواجهه اش با ادبیات کلاسیک با سازی گذشته نیست. او تکه هایی از گذشته را می رواید و در سامانی ادبی به کار می گیرد. کارسون معماری است نوآور در آفرینش زبان و ادبیات معاصر یا هنرمندی که اثرش شبیه به یک قطعه موسیقی یا کلاژ هنری است که خواننده را وادار به پیدا کردن رابطه میان اجزا و تکه ها می کند. آن کارسون ادغامی است از یک استاد یونان باستان و لاتین، شاعر عاشق پیشه قرن 21 و یک هنرمند آوانگارد در پیکر یک نویسنده.

0: امروز به مناسبت دهم اکتبر همطور که گفتم نمایش‌ها و تظاهرات مختلفی در شهرهای اروپا برگزار میشه از جمله در استکهلم. همراه با مهرافاق مقیمی هستیم، نیاکی مقیمی، که درباره تظاهرات امروز توضیحات بیشتری میدن. درود بر تو مهرافاق.
1: سلام سید عزیز و سلام به فرزین و خسته نباشی به هر دوی شما و درود به بینندگان عزیز. چه کسی حق دارد عشق را به مسلخ ببرد و زندگی انسان را بگیرد؟ بیاد علیرضا سپاهی و همه جانهای گرفته شده و جانهایی که زیر حکم اعدامند. علیه اعدام به پاخیزیم، در اکسیون علیه اعدام شرکت کنیم. سکوت ما تناب دار را محکمتر می کند. با ما همراه شوید برای زندگی، برای آزادی، برای لغو مجازات اعدام. امروز 10 اکتبر در میدان میدبوری پلسن با شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در استکهلم، با همکاری و همگامی با دیگر نیروهای آزادی خواه چپ و کمونیست در استکهلم اکسیون بپا کرده در میدان میدبوری پلسن ساعت 16:00 بعد از ظهر. با ما همراه شوید. مرسی از وقتی که در اختیارم گذاشتی سید عزیز.
0: خواهش میکنم. روزتون بخیر.
1: روز بخیر.
2: با سلام به شما و با سلام به شنوندگان رادیو همبستگی. کشتارها و اعدامها همچنان ادامه دارد و روزی نیست که جانهای عزیزی بر سر دار نروند. با همه توانمان علیه همه اعدامها و برای آزادی زندانیان سیاسی با هم به میدان بیاییم و فریاد برآوریم. نه به اعدام، نه به جنگ و نابودی، نه به تجاوزگری اسرائیل و آمریکا، نه به جمهوری جنایتکار اسلامی ایران. شورای استکهلم همراه با دیگر نیروهای آزادی خواه و چپ و کمونیست دعوت می‌کند امروز شنبه 10 اکتبر ساعت 16 در میدبوری پلتسن به ما بپیوندید. امروز شنبه 10 اکتبر ساعت 16 در میدبوری پلتسن پرتوان باد مبارزات کارگران و ستم دیدگان، زنده باد حاکمیت کارگری شورایی. با تشکر از وقتی که به من دادید.
3: نهاد همگرایی جمهوری خواهان ایران استکهلم به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام از شما دعوت می کند در سمیناری با عنوان روایتهایی برای زندگی شرکت کنید. این برنامه با هدف دفاع از حق حیات، مخالفت با مجازات اعدام و پشتیبانی از عدالت و کرامت انسانی برگزار می شود. در بخش سخنرانی و گفتگو دکتر مهداد درویش‌پور جامعه شناس و پروفسور فتانه فراهانی و دکتر شورا مکارمی متخصصان مردم شناسی به بررسی ابعاد اجتماعی و انسانی مجازات اعدام و پیامدهای آن برای خانواده‌ها، کودکان و بازماندگان خواهند پرداخت. از دیگر بخش‌های برنامه میتوان معرفی کتاب توسط نشر باران، اجرای موسیقی زنده با هنرنمایی میلاد آزادپور و فوزیه و همچنین نمایشگاهی از نقاشی، هنرهای تجسمی و مجسمه‌سازی اشاره کرد. این سمینار روز یک شنبه 11 اکتبر 2026 از ساعت 14 تا 17 در لونگ هولمنز فولک هوکسکولان در خیابان لوفسترومز آله شماره 7 در سون بیبری برگزار خواهد شد. این برنامه همچنین به صورت زنده از کانال یوتیوب نهاد همکارایی جمهوری خواهان ایران پخش می شود. از همه علاقمندان دعوت می کنیم با حضور خود صدای زندگی و عدالت را رساتر کنند. نه به اعدام، آری به زندگی، آری به عدالت. زن، زندگی، آزادی. نهاد همگرایی جمهوری خواهان ایران، استکهلم.
0: کتابخانه فریدم فلان که اونجا کتابخانه فارسی هم هست، کتابای فارسی، اردو، ترکی، کتابخانه اینترنشناله در واقع. یه هر سال یک سری کتابایی که اضافه داره، کتابای جدید میاره، اونا رو حراج میکنه، میفروشه. امسال هم این کار کردن از 12 تا 25 اکتبر. همراه با ناصر رحیم‌خانی هستیم که توضیحات بیشتری در این زمینه میده. درود آقای رحیم‌خانی.
4: سلام بر شما آقای افشار و همکاران عزیز شما و شنوندگان محترم. همونجور که خودتون اشاره کردید، امسال هم به شیوه هر ساله این بخش بین‌المللی کتابخانه که در معروف است به کتابخانه کونگسولمن و در سنت ریکس گاتن هست، همونجور که اشاره کردید، ایستگاه فریدنسپلان بهش نزدیکه. 2-3 دقیقه بیشتر نیست از ایستگاه فریدنسپلان تا سنت ریکس گاتن 33. و امسال هم شماری از کتاب ها رو به فارسی، کردی، عربی، پشتو و زبان های دیگه گذاشتند برای فروش با قیمت خیلی خیلی ارزان تری. کتاب هم به همین ترتیب هستش که هر ساله اگر که تعداد خوانندگان کم باشه به نسبتی که کتابخانه در نظر داره، یا احتمالاً چند جلد از کتاب باشد، بیشتر باشه از یک جلد، نسخه های بیشتری باشه، یا اینکه کتاب مثلا جمعنم فرض که مثلا من گرفتم بعد حواسم نبوده موقع چای خوردن یا نوشیدن قهوه مثلا یک کتابی مثلا یک مقداری آسیب هم بیده، این قبیل کتاب ها رو میگذارن برای اینکه خوانندگان بیان و این کتاب ها رو بگیرن. هم بخش بزرگسالان هست و هم بخش کودکان. در بخش کودکان چیزی که امسال من دیدم، یک کتاب بسیار جالبی هستش از به نام افسانه های آذربایجان، برای کودکان هست و البته به فارسی. و یک کتاب جالب دیگه، یک فرهنگنامه بزرگ کردی آلمانی هستش. به اضافه در کنار این فرهنگنامه به اصطلاح با جلد بزرگ، یک کتاب کوچکم از کافکا هستش که ترجمه شده، اونم به کردی و به کردی سورانی هم هستش. از کتاب های فارسی میتونم برای شما بگم که شماری از کتاب های داستان ها هستش، رمان ها هستش، از مثلا بررسی های پژوهشی هستش، از جمله مثلا تاریخ مذکر براهنی یا کتاب های دیگه در زمینه تاریخ. یک چیز دیگه هم که به چشم اومد و من دیدم، چند شماره از مثلا مجله فصل زنان هستش که به کوشش نوشین احمدی خراسانی و با همکاری پروین اردلان چاپ می شده در ایران. چند نسخهش رو اینجا من در کنار کتاب ها دیدم. و همجور که خدمتونم گفتم، دری هست، پشتو هست، کردی هست، عربی هم هستش. وارد کتابخونه که میشیم به همون طبقه همکف در همون سنتریش گاتن 33، بلافاصله توی قفسه های سمت چپ ما هستش که کتاب ها رو گذاشتن. کتاب های برای بزرگسالان هم که همه چیز که خودتون اشاره کردید، خب نمیدونم قیمتش فرض کن در موقعی که گرفتن به چه قرار بوده، ولی الان برای بزرگسالان 10 کرونه و کتاب های کودکان هم 5 کرون هستش. و اصلا امروز هم میشه اومد گرفت، ولی تاریخی رو که به صورت رسمی عنوان کردن از خود کتابخونه منتشر کرده، از بسته همون که خودم اشاره کردی، از 12 تا 22 اکتبر هستش. گفتم این رو برای شما و برای شنوندگان عزیز هم برسونم و میدونم و امیدوارم که مثل سالهای گذشته هم دوستان علاقمند بیان و تا کتاب ها دیگران نرفتن زودتر انتخاب کنن و بردارن، سهم بقیه دوستان هم باشد.
0: خیلی ممنون آقای
4: از وقتی که من
0: دارم. آقای رحیم خانی، در واقع آسیاب نوبته، هر کی زودتر رسید میتونه بخره دیگه.
4: بله بله دیگه، کتاب ها همونجور که خودم
0: محدودیتی در خریدن نیست؟
4: نه
0: خب ممکنه یه نفر بره زودتر همه این کتاب ها رو بخره.
4: حقیقتش این هستش، من همچه دوستانی رو امسال ندیدم. کاملا درست میگید، پیرار سال یک من اومد اینجا بودم، در کتابخونه بودم، منم رفته بودم برای اینکه کتابایی رو تهیه بکنم، دیدم دوستی اومده بود، دوستانی اومده بودن که منم اولین بار اونجا میدیدم و کتابای زیادی گرفت. بله، ولی دیروز و امروز نه، همچه شاهد جنین دوستی که بخواد بسیار خیلی کتاب ها رو بگیره برای به همونجور که اشاره کردی به نوبت گرفته باشه، نه نیدم. یعنی تا اینجایی که میدونم دیروز و امروز، چون بازم من امروز هم با یک دوستی که از کشور دیگه اومده آوردم که کتابخونه اینجا رو هم با هم دیگه ببینیم، و اونم همچنان مشغول دیدن کتاب های بخش فارسی هستش، ولی من دوباره سری زدم به پایین. بله دیدم که یک دوستی اومده و یکی گرفته.
0: حالا من فکر میکردم که کتابخانه محل نگهداری کتابه و این کتاب همیشه میمونه عبدالآباد اونجا و هر وقت هر کسی خواد خب میره قرض میگیره. الان اینا کتابا رو دارن حراج میکنن برای اینکه کتاب جدید بیارن. بعد کتابخانه به اون معنی من فکر میکردم نیست،
4: به همون
0: این معیارش برای اینکه چه کتابایی رو از کتابخونه خارج بکنه چه کتابایی بمونه. خب شما بیکش اشاره کردین، گفتین که
4: بله
0: به خاطر استقبال دیگه در واقع.
4: بله اگه مثلا کسی کتابایی باشه که در عرض سال مثلا یکی دو نفر بیشتر نگرفته باشن و مدتی هم گذشته باشه، اینا این البته کاملا بر همچه مبنایی هستش. اما یک مسئله دیگه‌ای که روی این هم میتونه تأثیر بگذاره برمیگرده به این سالهای چند ساله، حالا بگیم 5-6 ساله بیشتر کمتر، که همونجور که خودتون هم بهتر میدونید بسیاری از این اونچه که مربوط به مثلا پیشینه دولت رفاه هستش، پیشینه نهادهای مدنی هستش، اینها را به شیوه های گوناگون کم کردند و خب اون بخش بین المللی کتابخانه مرکزی که توی اودنگاتن بود و در کنار خود کتابخانه مرکزی هم بود، اون رو منتقل کردن به سنت الکسگاتن. و من به یقین اگر نگم ولی به صورت با یکمی با احتیاط میتونم بگم که کتاب هایی که در اون بخش بین المللی اودنگاتن بود، اگر که همین که گفتم یکمی با احتیاط بگم، میتونم بگم که مثلا شاید بیش از 50% رو فرستادن به بخش ذخیره که شما دیگه توی کتاب خونه سنت اریک اونها رو نمی بینی. یعنی اونجا اگر که در کتابخانه بین المللی اودنگاتن مثلا نزدیک به 10 قفسه، بیشتر از 10 قفسه بزرگ، یعنی سراسر سالن رو گرفته، بخش فارسی، بخش عربی، بخش کردی، الان اینجا در سنت اریک 4 قفسه بیشتر نیست. یعنی کلن یک همچه سیاست یا همچه روشی هست. اما اینی که کتابهایی رو که به حراج گذاشته میشه، هستش و اونا به این قرار هستش که کتاب ممکنه خواننده نداشته باشه و زمین با توجه به اینکه قفسه ها هم کم شده، جا هم برای کتاب های جدیدی که میگیرن نباشه. به این ترتیب ممکن استش که کتاب خواننده نداشته باشه، ممکن استش که قسمت هایش فرسوده شده باشه و اینجور به اصطلاح سبب شده باشه که کتاب رو از رده خارج بکنن. ضمناً این رو هم خب باید در نظر داشته باشیم، اگر دوستی کتابی رو توی قفسه ها ندید میتونه از خود کتابدارها بپرسه، یعنی اونجا لیست همه هستش، ممکنه بگم که توی مخزنه مخصوصا نمیدونم یکی توی همین خود اطراف استکهلم هستش، یا ممکنه این کتابی رو که شما در این کتابخونه پیدا نکنید احتمالا مثلا در کتابخونه شیستا یا کتابخونه دیگه‌ای باشه، ولی تا اونجایی که میدونم بخش بسیار زیادی رو منتقل کردن به جاهایی که بهش میگن مخزن. و از اون طرف هم خوشبختانه بازم تا این چند ساله دیدیم که بسیاری از دوستانی که کتاب‌های زیادی داشتن و خواستن خودشون کتابخونه خودشون رو کم بکنن، اومدن و کتاب هدیه کردن به کتابخونه. یعنی پیرارسال دوستی نزدیک به 800-900 کتاب آورد و داد به کتابخونه، کتابخونه هم گرفتن، فهرست نویسی کردن به میزان جایی که داشتن، ولی بسیاری از اون 800-900 تا کتاب باز فرستاده شد به مخزن. این هستش که دوستان اگر کتابی رو میخوان و در قفسه کتابخونه ها نیدن، حتما از خانم ها و آقایون کارکنان کتابخونه بپرسن، توی لیستشون ممکنه باشه و بسیار بتونه سفارش بدن.
0: و خیلی هم که الان کتاب ها در واقع دیجیتال میشه، خب اون کتاب هم دیگه معلوم نیست که این کتابخونه های امروزی ما 50 سال دیگه سرنوشتشون چه باشد.
4: بله بله، بخصوص زبان‌های به اصطلاح غیر سوئدی که اینجا هستن و مربوط به نسل‌های گذشته مهاجرین هستن. خب مثلا بخش فارسی شما می‌دونید که کتاب‌های از دهه 50 هم توی کتابخونه استکهلم بود، از از دانشجویان ایرانی که اینجا بودن و داده بودن، صرفا برنمی‌گرده به بعد از به اصطلاح مهاجرت بخش بزرگی از ایرانیا در سال‌های پس از انقلاب و پیش از اون هم این کتاب ها بوده. و مثلا برای اینکه از خیلی سالهای پیش، شاید از مثلا پیش از 1320 هم دانشجویان ایرانی اینجا درس خوندند، یعنی که این رو خدمتتون بگم که آقای شریف امامی که سالهای سال درگذشت و پست‌های مختلفی داشت، مدت نماینده مجلس بود، رئیس مجلس بود، دوره کوتاهی هم نخست وزیر بود، اون در دوره جوانی تحصیلاتش رو در سوئد گذرانده بود. یعنی بنابراین یکم چه پیشینه ای هستش، ولی خب با دگرگونی زمان و زمانه بله سرنوشت کتاب ها هم دگرگون میشه. اینا امیدوار باشیم که دیجیتال هم خونده بشه.
0: بله، یا شنیده بشه، الان کتاب های شفاهی بیشتر اومده.
4: بله
0: بسیار ممنون آقای رحیم خانیم.
4: این تشکر از خود شما و از وقتی که دادید و شنوندگان عزیز شما که حرفای ما رو گوش دادن. روز شما بخیر.
0: روز شما بخیر. بر نمایشگاه منیر شاهرودی فرمایان در مدرن موسیت موزه هنرهای معاصر استکهلم که از شنبه پیش شروع شده ادامه خواهد داشت تا 28 فوریه. میتونید به این نمایشگاه هم برید و آثار منیر فرمان فرمایان رو ببینید که بسیار هم جالب است. ما گزارش مشروعی هفته پیش داشتیم از این نمایشگاه. دو وقت دیگه هم هست غیر از وقتهای معمولی که هر وقت خواستید میتونید برید. یکی روز پنجشنبه دعوت کردن رایگان، شب ویژه معلمان هست که گفتن اونجا میتونید برید ببینید، گفتگو کنید با دنیای پرنور و هندسی منیر شاهرودی فرمان فرمایان آشنا بشید. و همینطور جمعه 23 اکتبر از ساعت 6 شب تا 8 شب بازدید از این نمایشگاه، این غرفه مخصوص خانم فرمان فرمایان، نقاشیهاش، آثار تجسمیش رایگانه. جمعه 23 اکتبر ساعت 6 تا 8 شب رایگان میتونید برید اونو ببینید. قرار است در آینده شاید یکی دو جلسه هم بذارم به ساویسنینگ که توضیح داده بشه همراه با راهنمای نمایشگاه درباره این آثار توضیح داده بشه. وقت تماس های تلفونی است 076-218-3393 و 076-218-3719 گفتنی ها که کم نیست. هر موضوعی که خودتون دوست دارید در بارش صحبت بکنید یا میخواید برجسته بکنید، برحال این محل، این امکان جاییست برای بیان اندیشه و نظرها، میدان تلاقی این اندیشه است و هر کسی که تابلوهایی رو بالا میبره و رای رو که نشون میده در روی مختلف میشه صحبت کرد. یکی از موضوعاتی که به نظرم رسید شاید مثلا درباره این بازگشت چند تن از هنرمندان به ایران در سرش صحبت میشد توی فضای مجازی در این باره یا هر موضوع دیگر. 076-218-3393 و 076-218-3719 دو خط تلفنی در اختیار شماست.
5: با درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان میان سالا، نمایش فیلم دادگاه تاریخ که در واقع همین روز چهارشنبه 7 اکتبر در سومبیوری ناحیه از استکهلم برگزار شد، مستندسازی بود بر علیه نقض حقوق بشر در ایران. در واقع یعنی پیام این فیلم این بودش که دادرسی باید عادلانه باشه و در دادگاهی مستقل همراه با اجرای قوانینی باشه که بدون تبعیض و هدف اون در واقع اجرای عدالت هست و نه انتقام، و اینکه اون مجریان نقض حقوق بشر نمیتونن بگن که ما مأمور بودیم و معذور. یعنی این اشتباه و غلط هست، در واقع مجرم هستن در این زمینه. پس از نمایش فیلم البته پرسش پاسخهای انجام گرفت و بودن شرکت کنندگانی که خب نسبت به کمبودهای اشاره داشتن مبنی بر این که چرا مثلا در رابطه با اون فجایعی که در مورد حالا اقلیت‌های بگیم قومی ملیت انجام گرفت، یعنی قبل از همون دهه 60 که میشه اوائل انقلاب، چرا به اینا اشاره نشده و یا حتی گفته میشد که در شهر رشت تعدادی رو به هر حال بسیار بعد مورد هجوم قرار دادن، کشتن، یعنی همون اوائل انقلاب. که البته بیننده دیگر گفت که گویا اون اتفاقی که در رشت افتاده مربوط می شده به ساواکی ها و غیره. البته ناگفته نمونه، ما که همه مخالف اعدام هستیم تفاوتی نمی کنه، همه باید در یک دادگاه عادلانه محاکمه بشن، شکی درش نیست. منتها این نمایش نامه نویس یا بگیم فیلمساز خوب مطرح میکرد که یعنی همون اوائل دهه که انقلاب شد، اون هم جزوی از دهه 60 هستش، بعد به گونه میشه گفت که واقعا نمیشه در یک فیلم تمام این اتفاقات رو، یعنی در فیلم مستند تمام این اتفاقات رو آورد. نه، نمیشه به باور من. و به عنوان مثال بگم که در همین روز یک خبری رو دریافت کردیم در رابطه با اینکه پرویز ثابتی که مدعی بود، کسانی که بر علیه شکایت کردن که شکنجه شدن، این دهه 70 بوده و دیگه در واقع شامل مروری زمان میشه، ولی خوشبختانه دادگاه آمریکا گفته نه، یعنی نشون داده شده که جنایت علیه بشریت نمیتونه شامل مرور زمان بشه. میخوام بگم این هم خبر خوبی بود، خبر خوشی هست که ببینیم تا کجا پیش خواهد رفت. یعنی همان گونه که میدونید سه تن از کسانی که در دهه 1970 زمان حکومت پهلوی شکنجه شدن، اینها در واقع شکایت کردن بر علیه پرویز ثابتی به عنوان یکی از مهره‌های اساسی نیروی امنیتی اون حکومت، و خوشبختانه گفتم که آمریکا قبول نکرده و گفته باید پیگیری بشه این جریان. ببینید من نکته دیگه رو که میخوام اشاره کنم، درسته که مثلا اتفاقا این کتاب زنگی های گود قدرت بسیار کتاب خوبیه، به باور من نویسنده پژوهشگر واقعا میشه گفت خدمت بزرگی کرده به جامعه ایرانی، یعنی نقش سیاسی و اجتماعی اون جاهل ها و لومپن ها در تاریخ معاصر رو به خوبی نشون داده. یعنی اینکه میخوام بگم اگر در زمان پهلوی همجور که تو این کتاب اشاره شده این نقش به هر حال لومپن ها و این لات ها پررنگ بوده، شکی درش نیست، در خدمت حکومت پهلوی هم بودن، منتها نه به شدت امروز حکومت اسلامی در ایران. یعنی چی؟ یعنی این که اصلا طبق این کتاب که مراجعه میکنیم میبینیم که به نوعی این لومپن ها و جاهل ها و غیره، یعنی همین لومپنیسم در خمینیسم چنان در هم آمیخته که به گونه تفکیک ناپذیر هستن و اکثریت این لومپن ها و لات ها در واقع به ثروت های هنگفتی رسیدن و مقام های افسانه ای رو اشغال کردن. یعنی ببینید ما با چه پدیده ای روبرو هستیم در آینده که بخوایم اینها رو محاکمه، یعنی دادگاه محاکمه عدالت جویانه برشون انجام بده. در زمان پهلوی این دیخته که به گونه تفکیک ناپذیر هستن و اکثریت این لومپن ها و لات ها در واقع به ثروت های هنگفتی رسیدن و مقام های افسانه ای رو اشغال کردن. یعنی ببینید ما با چه پدیده ای روبرو هستیم در آینده که بخوایم

0: دادی اندک شاید به اون درجه و به اون ثروت میرسیدن، ولی در این حکومت نه. ما نگاه میکنیم و میبینیم اکثر کسانی که این حکومت خمینیسمو تشکیل دادن همون لومپنیسم هستن. به هر حال به امید اون روز که بشه بر علیه هر دو حکومت، همین پهلوی ها و همین حکومت دینی در ایران، این نودادگاه ها رو برگزار کرد و عدالت اجرا بشه. با سپاس از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید. روز خوش.
1: شما میتونید با این دو شماره تلفن تماس بگیرید یا پیام صوتی بفرستید، 076-218-3393 و 076-218-3719. درود بر شما آقای خسرو.
2: درود به شما، خسته نباشین. با تشکر از پایمردی ادامه دهنده رادیو همبستگی شما، شنوندگانی که میام صحبت میکنن، بین کرج و قزوین در قدیم یک کاروانی بوده، این کاروان شبها بسته میشد، کاروان سرا. بعدا یه نفر میره در میزنه میگه که حضرت عجل عزادالملک مصطفی الممالک چی یارو، اون دالاندار میگه برای این همه آدم ما جا نداریم. کوشش کنیم انسانها رو بدون لقب، بدون پسوند پیشوند، آقا دکتر نمیدونم، دامپزشک، کارو من نمیدونم، دامپزشک حقشون خورده، هیچ کس نمیگه مثلا محمد آقای دامپزشک، همه میگن دکتر و پروفسور و فلان. اینه که یه مقدار صمیمی با هم صحبت کنیم. قسمت دوم هست اینه که کسایی که مخالف اعدامن میگن قربان شما، قربانت برم. آخه این لغت‌های ارتجایی رو یه مقدار حذف کنیم. آخه قربانت برم یعنی چی؟ یعنی همون افره که در این چیزه. ما کوشش کنیم از ادبیات نوین استفاده بکنیم و کوشش عمدمون هم اینه که کوتاه صحبت کنیم، مختصر و مفید. کوتاه و مختصر مفید، مردم گوش میکنن. زیاده صحبت کردن اتوماتیک از فکرها خارج میشه. یکی دیگه هم هست، آیا ماهایی که در خارج از کشور هستیم میتونیم یا چگونه برای مردم ایران و بخشی از مردم جهان شاید مفید واقع بشیم؟ ما سرنوشت یزدی، قدس‌زاده و بنی صدر رو دیدیم. اینا سالهای سال در خارج زندگی کردن و ارتجاع رو وارد ایران کردن. نقش ما میخواد چی بشه؟ توده‌ای ها سالهای سال در روسیه و آلمان شرقی اومدن و برای خمینی شعر گفتن، توده‌ای هستم و همراه امام. ماویستا، دیدن ماه و ماویستا از چین به ایران آوردن. ماها که در ایران بودیم خیلی ساده بودیم، چیزی حالمون نبود، یه ماه سیاه کوچولو رو شاد خونده بودیم. اینا که خارج اومدن، جنایت، ارتجاع و عقب ماندگی رو برای ما آوردن در ایران. ما اصلا این چیزها رو بلد نبود، خمینی رو اصلا کسی نمیشناخت. اینا رو خارج نشین ها آمدن و ماها رو در اونجا به نوعی بالاخره به قتلگاه بردن. الان ما باید در خارج هستیم شجاعت تغییر در خودمون داشته باشیم. ماها که بیشتر بچه دهات هستیم، ایلاتی هستیم، نمیدونم چیز هستیم، مطالعه کنیم، خودمون باشیم. در یک رودخونه در دریا دوبار نمیشه همون زمان شنا کرد. دفعه دوم که میرین توی آب، هم بدن شما تغییر کرده، هم اطراف کمی آب پاشیده، هم موج ایجاد شده. تغییر بدیم خودمونو، شجاعت تغییر داشته باشیم. این بالایی ها نمیخوان ما تغییر کنیم، این بالایی ها ما رو برده میخوان. اینا ما رو هوادار و نوکر و حلقه به گوش و اینا در این قرن زندگی نمی کنن. این رهبرا اصلا حالیشون نی. کسی که اینجا میره به جمهوری اسلامی رأی میده، حالا میخواد به فردوسی مثلا ایراد بگیره.

0: فردوسی 2000 سال پیش نویدن چیکار کرد. طبیعتا حافظ سعدی فردوسی با معادلات امروز جور در نمیاد، ولی ما باید مرده ها رو به حال خودشون بزنیم. ماها چی میگیم؟ مولوی اینو گفت، سعدی اینو گفت، حافظ اینو گفت، موقع شمع هم نبود. خود ما امروز چی داریم میگیم؟ شجاعت تغییر داشته باشیم، حرفامونو بزنیم و از این جوامع مترقی استفاده بکنیم و برای کشورمون در آینده مفید باشیم و بنی صدر، یزدی، قدس‌زاده، کیانوری اینا رو از خودمون در خارج از کشور رد کنیم برن. رد کنیم. دکتر، مهندس، نمیدونم فلان، یعنی چه؟ آقا اسمتو بگو حسن مدنی و بیا صحبتاتو بکن و کوتاه و حق یه چیزم هست که انتقاد پذیر نیستند روشن فکر ما. اصلا میاد خودش صحبت میکنه، شما در سالن میبینی وقتی که خودش صحبت کرد میره بیرون، حتی به اون شرکاش صحبتاش گوش نمیکنه. این هستش که دوستان عزیز، من انقدر این سیاسی های ایرانی رو دوست دارم که واقعا خیلی هاشون اصلا انگار غیبگو هست. صحبت هایی که اینا سال 57 58 56 که میکردن، یکی بود میگفت که یه روزی میشه روسیه، کوبای فیدل کاسترو، چین، آمریکا، اروپا، نمیدونم فلان به ما خیانت خواهند کرد. امروز ما همه اینا رو می‌بینیم. نلسون ماندلا میره سر قبر خمینی، فیدل کاسترو میره، اینا آشغالن. توده‌ای ها، توده‌ای هستم و همراه امام. خب برو برو همراه امام، همون گروه رو بشین دیگه. ببین خودتون باشین، مستقل باشین و حرفاتون رو بزنین. من زیاد حالم خوب نیست، ولی اینی که بعضی موقع مجبورم. چرا فعالهای اجتماعی زیر سوالن؟ چرا توریست تروریستا و کسی با اونا کار نداره؟ روز خوش. یه ترانه هم هست که لوریه خیلی جالبه، میگه تو که گویی خدا داده و ارباب، بگو ببینم خدای ما کجایه. روز خوش.
1: باشه، مرسی، ممنون آقای خسرو، امیدوارم که حالتونم بهتر بشه. روزتون به خیر. شماره تلفن های 076-218-3393 و 076-218-3719 همراه با خانم سارا انصاری هستیم که زنگ زدن. درود سارا بر تو.
2: بر شما خسته نباشید. ممنون از زحماتتون، ممنون از فرزینجان و آقای تسلیمی با برنامه های خوبشون. من چند تا نکته رو میخواستم بگم، سعی میکنم زیاد طولانی نشه. اول در مورد این نمایش خانم نمایشگاه خانم فرمان فرمایان خواستم بگم که شبهایی داره برای خواستم توضیحات شما رو یکم کامل کنم، امیدوارم متهم به این نشم که اشتباه گفتم، ولی در هر صورت چند شب مختلف هست برای آموزگاران، معلمان، چه در مقاطع متفاوت. در این
1: زمین تلفن شما هم خیلی پت پت پت میکنه، خیلی نزدیک صحبت میکنید.
2: آره اینجوری بهتر فکر میکنم.
1: بله بله الان بهتر شد.
2: بله. بعد شبهای متفاوت هست، برای این که بعد لزوم هم نداره حتما شما معلم باشین، فقط علاقمند باشین یا بالاخره کودکی، کسی، نوهی، چیزی داشته باشین که بخواید یاد بگیره، بعد نیست که این آموزش رو ببینیم. بعد باید آدم توی سایت بره و خودشو معرفی بکنه، البته رایگانه. این از این. بعد قسمت دوم در مورد 23 جمعه 23 بگم که اونم رایگانه تا ساعت 23 شب، رایگانه برنامه موسیقی
1: تا ساعت 11 شب.
2: تا 11 شب بله.
1: من بگم تا ساعت
2: ورودی من خودم اون روز کار میکنم، نمیدونم چجوری میشه، ولی دوست داشتم برم بخاطر اینکه برنامه های خیلی جالبی داره، دیجی، موسیقی، تنقلات ایرانی، یعنی دعوت میکنن به یک مهمانی، اسمش هم هست مهمونی منیر. دقیقا اسمش همینه. بعد چای و شیرینی و اینجور چیزا و لواشک و تنقلات ایرانی با دیجی. و در ضمن ببخشید بدگمان چی میشه به فارسی که بازی میکنه، تخت نرد، تخت نردم هست برای کسی که علاقمندن برن اونجا به قول معروف دیگران رو به چالش بکشن. این در مورد 23 صدق میکنه.
1: خب 23 احتیاجی به ثبت نام نداره، همینجوری سرزرف
2: ننوشته. البته من فکر میکنم اینا به صورت خصوصی اعلام کردن، چون شاید دیگه خیلی عده زیاد میشه، ولی خب ما در رادیو همبستگی چون خودمون از اونجا گزارش داشتیم، من نامه پرس برام اومد از طرف خانم مانیکا که اینجوری نوشته بود که خب مسلماً چون ایشون خانم مانیکا خودش مثل این که مسئول چیز هست، همین برنامه مال معلمان و فلان و اینا، بعد اون یکی هم که یه چیز عمومیه فکر میکنم، البته میگم اونم به صورت خصوصی اومد، ولی چیزی در مورد این که باید انملا کرد ننوشته بود. نوشته بود رایگان تا ساعت 23 شب. بعد فکر میکنم موقعیت خیلی خوبیه، من واقعا به همه توصیه میکنم بسپو چی میگن زمان رو غنیمت بشمرید و برید، هم مجانیه، با خانواده برید، با فرزنداتون، با نوهاتون برید ببینن که ریشهشون از کجا اومده. من فکر میکنم خیلی چیز جالبی باشه. این قسمت دوم. بعد یه چیز دیگه میخواستم بگم، حالا آقای خسرو هم حرف زد که از فردوسی بعد کن. من میخواستم
1: نه ایشون بد نگفت، گفت که مردگان رو به حال خودشون
2: باید بذاریم. آره خب حالا من میخوام یکمی با مردگان رو قلقلک بدم.
1: شما میخواییم احضار بکنید مردگان؟
2: بله من میخوام روحشون احضار بکنم. بله میخواستم در مورد روز 6 نوامبر بگم که در کلتور هوست نکا یعنی دیسل وکستادن چیز فورنینگ فرهنگ، انجمن فرهنگ برنامه‌ای داره و حالت هم حالت شاهنامه خوانی و هم حالت تئاتر و موسیقی داره که باید بلیط تهیه کرد و اگر علاقه داشته باشین. من چند نفر میشناسم که بچه‌هاشون فارسیشون هم زیاد خوب نیست، ولی از اونجایی که علاقمند بودن به فردوسی فوری بلیط خریدن و در این برنامه شرکت خواهند کرد. فقط خواستم برای دوستداران شعر و شاعری و موسیقی ایرانی بگم. بعد اونجا آقای میلراشایی و آقای یکی از دوستان رادیو، حالا اسمشون رو یادم، علی رضا مجلل هم هستن که برنامه اجرا میکنن. بله من فقط همینو میخواستم بگم، مزاحمتون نمیشم. روز و روزگار بر شما خوش.
1: خیلی ممنون از این اطلاع رسانی.
2: خواهش میکنم.
1: متشکر. روزت بخیر. خب بازم در وقت تماسای تلفنی هستیم. 0786-218-3393 و 0786-218-3719. درود بر شما.
3: سلام سعید خان، تشکر میکنم از این برنامه خوبتون، هم شما هم آقای فرزین و هر زنده یاد خدا بیامرزه ناصر یوسفی و خانم شکوهی اقلن که هم بیاد صحبت کنه ما صداش رو بشنویم. ازشون تشکر میکنم که زحمت زیاد کشیدن. و اما میخواستم به آقای خسرو عرض کنم. آقای خسرو خان، شما هر دفعه تشریف میارین رادیو صحبت کنید نصیحت میکنید، اون وقت توده یا رو نمیدونم تمام حزبار رد میکنید، خود شما چی پیشنهاد دارین؟ آخه ایراد گرفتن خیلی خوب، آدم بهتره ایراد بگیری و هیچی هم نجه. شما از اون افراد هستید که اصلا جنبه سازندگی ندارد به نظر من، شایدم اشتباه باشه، اگه اشتباه است ببخشید جواب بدید. هر دفعه میایید همه حزبا رو میکوبید، غیری ها رو میکوبید، نصیحت میزید میرید. آیا خود شما اصلا صلاحیت دارید که به مردم نصیحت بدید یا ندارید؟ خیلی متشکرم از برنامه رادیو همبستگی که رایگان زحمت میکشم وقت میذارم. متشکرم و سلام.
1: خواهش میکنم، روزتون بخیر. 0-76-218-3393 و 0-76-218-3719. ساعت 2 یک گفتگو داریم با دکتر علی حسوری درباره کتاب و پژوهش تازه‌شون درباره فردوسی.

یه چند تا خبر جا مونده بود که نگاهی بیندازیم در این هفته به از جمله در اسپانیا تداراتی که در اسپانیا بود، بحران مسکن که تبدیل شد به یک موج اعتراضی سراسری و بحران سیاسی. ده ها هزار نفر در بیش از 50 شهر علیه افزایش اجاره بها و دشواری دسترسی به مسکن تدارات کردند. این اعتراض ها هم پس از اخراج یک زن 87 ساله از خانهش و سپس رد دو فرمان اصراری دولت برای حمایت از مستاجران در پارلمان شدت گرفت. حالا در سوئد هم باید یک جنبشی را بیفته علیه این اجاره خونه های بسیار بسیار بالا. یعنی یه بخش زیادی، نصف، دو سوم این پولای حقوقا رو، یعنی یا نصف حقوق یه فرد رو گاهی شامل میشه دیگه، این در بر میگیرن. اجاره خونهای بسیار بالا و حتی اونایی هم که خونهای رهنی دارن هزینهاش بسیار بالاست. برای در اسپانیا معترضان خواهان کاهش اجاره بودند، تقویت امنیت قراردادهای اجاره، جلوگیری از اخراج مستاجران آسیب پذیر. یه بخشی از اون جنبش هم شعار اصلاح عمومی رو مطرح کرده که اصلا میشه زندگی کرد یا بذاریم از این شهر بریم، بریم بیرون چادر رو بزنیم. فشار اجتماعی همزمان یک تحول سیاسی رو هم منجر شده. پدرو سانچز انتخابات زودهنگام اعلام کرده برای 29 نوامبر، تصمیمی که پس از شکست بسته مسکن دولت در پارلمان گرفته شده و یکم اعتراضات دانش آموزان در فرانسه است که روزنامه لون نوشته اعتراضهای دانش آموزی فرانسه دیگر مجموعی از نارامی های پراکنده نیست و از تثبیت یک جنبش اجتماعی سخن میگه. بسیج 6 اکتبر با زور نزدیک به 300 هزار نفر به روایت دولت و 450 هزار نفر به گفته برگزار کنندگان پیوستن دانشجویان، معلمان، والدین، اتحادیه‌ها به ارزیابی لومون نشان داد که اعتراض از محدوده دبیرستان‌ها فراتر رفته و بذارید گزارشی که ما دریافت کرده بودیم اون رو بشنویم. بله، لوند همچنین گفته که در این تدارات نحوه برخورد پلیس با نوجوانان بسیار انتقاد شده ازش. گفتن دست کم 215 دانش آموز، 85 کادر آموزشی مجروح شدن، بیش از 6500 نفر بازداشت شدن که حدود 4500 نفرشون زیر سن قانونی بودن. البته بعدن این گزارشی هم پلیس داد که خیلی از پلیس های هم مجروح شدن. به ارزیابی لومون خطر اصلی برای دولت اکنون شکل‌گیری نوعی ائتلاف خشم هاست، یعنی پیوند نارضایتی جوانان از کمبود امکانات آموزشی و آینده تحصیلی با اعتراض کارکنان، بحران خدمات عمومی، مشکلات اقتصادی و دیگر نارضایتی های اجتماعی. همزمان دولت بر استقرار گسترده پلیس تاکید کرده و بخشی از وقایع را خشونت شهری خونده، در حالی که اتحادیه‌ها، سازمان‌های حقوق بشری خواستار کاهش تنش و تغییر شیوه برخورد پلیس با نوجوانان شدند. از نگاه لومون نتیجه بسیج مشخص خواهد کرد که اعتراض دانش آموزان در همان چارچوب آموزشی باقی میماند یا به یک جنبش اجتماعی گسترده تر علیه دولت تبدیل میشه.

اول دانشجو بودن، حالا اونا هم با بالونای معروفشون اومدن.

0: من تفنگی شد.
1: خبرایی که جا مونده بود در گذشته: بابک امیر خسروی، فعال سیاسی، عضو رهبری حزب دموکراتیک مردم ایران، یک شنبه در سن 99 سالگی در پاریس درگذشت. پس از سالها حضور در حزب توده، با انتقاد از وابستگی و آنچه فقدان استقلال فکری این حزب میخواند، راه خود را از اون جدا کرد. در سالهای بعد از ایده چپ ملی و دموکراتیک دفاع کرد. در سال 2003 از بنیانگذاران اتحاد جمهوری خواهان ایران بود و جریان اصلاح طلبی در حکومت حمایت میکرد. کتابها و نوشتهای او درباره حزب توده، مهاجرت سیاسی، مسئله ملی و جنبشهای رای بخش بوده است. والا یک گفتگو بشنوید از دریافت کننده نوبل پزشکی امسال با دکتر عباس وزیرزاده.
2: درود بر شما جناب دکتر عباس وزیری. ما قرار بود که از این هفته شروع کنیم درباره نوروساینس گفتگو بکنیم. شما از یک چند گفتار در این رابطه داشته باشید که اتفاقا همین هفته جوایز نوبل علوم مختلف و جمله پزشکی اعلام شد. در پزشکی گفته شد که در همین ارتباط جایزه رو دادن به سه نفر که تحقیقات درباره نوروساینس میکنن، این که این سلول ها طریق تاباندن نور یا خاموش کردن اون باعث بهبود بعضی از این بیماری ها شود، و خلاصه در این رابطه که شما یه توضیح بدین، بعدن اون گفتار مفصل شما رو پی میگیریم در جای دیگه پخش میکنیم.
3: درود بر شما جناب آقای افشار. بله، همونجور که فرمودین امسال در واقع جایزه نوبل پزشکی رسید به، حالا من یکشون رو شخصا میشناسم، آقای دایزروت توی دانشگاه استنفورد، و دو شخص دیگه که فکر کنم یکشون دوتاشون هم آلمانی بودن، به خاطر اختراع روشی که سال 2005 همین آقای دایزروت مقالش رو چاپ کرد برای کنترل مسیرهای عصبی. ایشون در واقع روان پزشک دانشمندی است که از زمانی که حالا من پیگیر کاراشون هستم، بیشتر کاراش در زمینه ابداع روش‌ها یا تکنیکایی هست که بشه نورون ها یا عصب ها رو کنترل کرد. و البته خانومشون هم توی فیلد سرطان های مغز بیشتر توی کودکان فعالیت میکنه، که ایشون هم در واقع رفته به سمت این که بتونه تومورهای مغزی رو توی افراد با این روش کنترل کنه. ولی خب اگه ما نگاه کنیم به تاریخچه 10 سال اخیر یا 20 سال اخیر نوبل پزشکی، میبینیم که بیشتر تو این دهه اخیر نوبل پزشکی رفته به سمت تحقیقات و ابداعاتی که بشر، روشهایی که به کار میبره برای حالا درک بیشتر بیماری ها، یا بهتره بگیم برطرف کردن مشکل هایی که حالا بشر باش دست و پنجه نرم میکنه. برای مثال بعد از حادثه کرونا یا کووید و واکسنی که طراحی شد و در واقع میشه گفت بشریت رو نجات داد، نوبل سال بعدش رسید به کسایی که برای اولین بار این تیپ از واکسن رو کاندید کرده بودن. حالا خیلی جالبه که یه خانم و یه آقای بود که نوبل رو بردن به صورت مشترک، و موقعی که اینها در واقع این شیوه واکسن سازی رو ارائه کرده بودن، یعنی حتی در حدی جلو رفته بود که خانوم از محل کارش اخراج شده بود، که رفته بود فکر کنم اروپا، برگشته بود اروپا. ولی خب قبلن ها بیشتر روی اکتشافاتی بود که حالا یک فرایند سلولی، یک فرایندی که در واقع به ما نشون میداد که در داخل سلهای بدن چه اتفاقی میفته، نوبل تعلق میگرفت. به هر صورت ایشون با استفاده از اپسین ها یا ژن هایی که فکر کنم جلبک ها و باکتری هایی که در اعماق اقیانوس ها زندگی میکنن و در واقع از اینها استفاده میکنن برای جذب اشعه ها در طیف های نوری مختلف، به خاطر اینکه کف اقیانوس ها طیف های متفاوت تری از نور خورشید رو جذب میکنه، اینها در واقع از این استفاده کردن و این ژن رو اومدن استفاده کردن برای اینکه اون کانال هایی رو که در سطح نورون ها هست و باز و بسته میشه رو کنترل کنن. در واقع اینها اومدن تو این روش برای اولین بار در سال 2005 اومدن و این ژن ها رو وارد عصب ها کردن توی مغز موش و با لیزری که حالا در حد مثلا 100 میکرون بالاتر از اون عصب قرار می گرفت، با روشن کردن و خاموش کردن لیزر اون مسیر عصبی رو روشن و خاموش کردن. و در واقع میشه گفت همون کاری هست که آقای ایلان ماسک الان چند سالی هست به عنوان نورولینک داره دنبالش میکنه، و اینکه آیا میتونه در زمینه بیماری های مختلف به انسان کمک کنه. خیلی زوده در این مورد صحبت کردن، یعنی این کاری که اینجا انجام میشه با استفاده از اپتوژنتیک الان انجام میشه بیشتر صرفه پژوهشی و درک بیشتر مسیرهای عصبی توی مغز رو داره. البته گفتن که برای درمان نابیناها استفاده شده، تا یه حدی جواب داده، ولی میگم در واقع بیشتر کار با نور و طیف‌های نوری و لیزری مختلف هست. اصولا نوبل بیشتر نگاه میکنه به میزان تأثیر اون فرایند به مدت 20 سال، حالا 30 سال، واسه همین از لحظه کشف یا ابداعی چیزی تا دریافت نوبل اصولا یه گپ 20 ساله هست، که البته اینو میشه گفت که فعلا رکورددار این گپ با 6 تا 7 سال یا ماناکای ژاپنی هست، که در واقع از لحظه کشف یا ابداع کارش تا لحظه که نوبل رو گرفت 5 تا 6 سال فاصله بود. سال 2012 ایشون سال 2006 یک روشی رو ابداع کرد که الان به شدت توی فیلد پزشکی سال هاست استفاده میشه و سال 2012 نوبل پزشکی رو گرفت. ولی خب نوبل امسال میشه گفت دریچه‌ای بود برای کارهایی که امسال آقای ایلان ماسک با نورولینک میخواد انجام بده، یا شرکت‌های مختلفی که در سطح اروپا و بیشتر آمریکا هستند برای در واقع معرفی این روش‌ها برای درمان بیماری‌ها. ولی برای بیماری‌های مغزی ما خب دیپ برین استیمولیشن رو داریم الان که سالهاست استفاده میشه و یک نوعی از این اپتوژنتیک است، ولی اونجا خب به جای اینکه امواج نوری استفاده بشه، امواج مغناطیسی که الکترود تولید میکنه بعد از جراحی که این الکترودو توی ناحیه از مغز قرار میدن بیشتر تمرکزش هست. میشه گفت مثل داستان فیلم های علمی تخیلی هست، اگه بخوایم واقعا در نظر بگیریم که این رو یک روزی به این زودی ها شاید بگیم 10 سال آینده انسان بتونه در جهت یک سری بیماری ها استفاده کنه.
2: آقای وزیرزاده، از نورولینک صحبت کردید، دقیقا این نورولینک چیکار میکنه؟
3: در واقع همین استفاده از همین تکنیک اپتوژنتیک هست برای این که بیان یه سری قسمت هایی از مغز رو، حالا بر فرض مثال توی تشکیل حافظه دخیل هست، رو در واقع بیان فعال کنه.
2: بعد رابطش با ایلان ماسک گفتین چیه؟
3: پروژه نورولینک مال ایلان ماسکه. فکر کنم شروع کرد روی میمون ها کار کردن اواخر کرونا بود، اگه درست یادم باشه. خب هزینه عظیم پشت این بحث نورولینک هست برای اینکه استفاده کنن برای مموری، و میگم بیشتر این کمپانی های بایوتک و هایتک و اینجور چیزا دنبال این داستان هستن.
2: یعنی استفاده از میکروچیپ ها در بدن انسان؟
3: اینا در واقع میکروچیپ نیستن، اینا در واقع میان یک همون ژنی رو که به طیف‌های نوری مختلف حساس هست رو وارد یک سلول‌هایی میکنن و میان یک تراشه نوری رو بالای اون سلول قرار میدن. این تراشه به یک منبع لیزری که در واقع اون ژن رو میتونه بر اساس اون طول موج فعال کنه وصله، و وقتی شما این منبع لیزری رو روشن میکنید و در واقع اون لیزر تابونده میشه به اون عصب و اون ژن فعال میشه و عصب فعال میشه یا عصب خاموش میشه، یه سری مسیرهای عصبی توی مغز فعال میشه یا از کار میفته به صورت لحظه‌ای، و تو اون لحظه میتونه شما رفتارتون تغییر کنه، فانکشن مغزتون تغییر کنه، و این تغییر میتونه ساعت‌ها ادامه داشته باشه، میتونه روزها ادامه داشته باشه، بستگی به نوع سلول، به نوع عصب، ناحیه‌ای از مغز و فاکتورهای دیگه میتونه حتی تا ماه‌ها اون فعالسازی نتیجهش رو ببینید. و بیشتر میگم یه جورایی یک کانفرمیشن یا یک تایید علمی برای پروژه‌هایی مثل نورولینک هست. اینکه نورولینک به کجا میخواد بره، من نظر، یعنی هیچ اطلاعی در واقع پشت پرده از این داستانه ندارم.
2: آیه وزیرزاده، ما به هر حال قرار هست که با شما کسی گفتاره درباره نوروساینس داشته باشیم و نوروکنومی. ارتباط این جایزه با کل پژوهش‌ها درباره نوروساینس و بعد نوروکنومی چی هست؟
3: ببینین، در واقع این جایزه‌ای که به این تکنیک دادن، جایزه‌ای که به یه تکنیکی داده شده، و این تکنیک و این ابزار فقط اختصاص به عصب‌های درون مغز نداره. شما میتونین این رو اگه حالا روی کاغذ، حالا توی عمل، من نمیدونم چقدر قابل اجرا هست، شما میتونین این رو کنار عصب‌هایی که به معده میرسه هم قرار بدید، و یک در واقع نوبل امسال نوبل اهدایی به یه تکنیک هست، نوبل اهدایی به یک کشف نیست. تفاوتش با برفرض مثال نوبل پارسال اینه یا نوبل سالهای قبلتر. و این تکنیک میتونه تو هر جا که عصب باشه استفاده بشه، یعنی توی تمام قسمت‌های بدن ما که عصب هست این تکنیک میتونه استفاده بشه. در مورد بحثایی که در واقع گفتارهایی که ما پیش رو داریم این هست که خب تو علوم اعصاب الان زیر شاخه ها بین شاخه های خیلی زیادی تشکیل شده، و یکی از اخیرترین و یا جالبترین بحثا بحثایی که بحث جامعه شناسی رو با علوم اعصاب و اقتصاد همگن میکنه و یک بحثی رو به عنوان نورو اکانومی مطرح میکنه که در واقع همون بحث های سود و زیان هایی هست که توی جوامع مختلف حاکم هست، و اینکه این سود و زیان ها رو مغز بر چه اساس و بر پایه چه واکنش هایی میتونه به صورت ناخودآگاه حساب کنه و تصمیم گیری بکنه.
2: ممنون. در پایان شما اول گفتین که یکی از دهندگان جایزه نوبل پزشکی امسال رو میشناسید، این شناخت شما چی هست؟ یعنی از نزدیک میشناسید؟ چگونه است؟
3: من چندین بار در واقع توی کنفرانس ها یا توی سخنرانی هایی که ایشون بودن بودم، و در حد اینکه حالا یه سری راهنمایی ها سوال هایی از ایشون داشتم در این حد بوده، و میدونم که از فیلد، یعنی پزشک روان پزشکی هستن که وارد فیلد تحقیقات و ساینس شدن، و خب در واقع میشه گفت یکی از وزنه های دپارتمان روان پزشکی و نوروساینس دانشگاه استنفورد حضور ایشون هست. فکر کنم 56 سالش هم بایستی باشه، و خب خیلی شاگردای زیادی هم تربیت کرده که خودشون الان به تنهایی تو دانشگاه آمریکا برای خودشون قولهایی هستن.
2: بسیار ممنون آقای وزیرزاده.
3: خیلی ممنون از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.

0: att då gick det برگ آخر برنامه امروز رو میخونیم. پژوهش در شاهنامه فردوسی همواره جنبه‌های تازه‌ای روشن میکند، ضمن اینکه علاقه و رویاوری به شاهنامه و داستان‌های حماسی و اسطوره‌ای‌اش، تاریخ و زبانش مورد توجه بیشتری قرار گرفته. دکتر علی عصوری، پژوهشگر تاریخ، مؤلف ده‌ها کتاب تاریخی و پژوهشی، به تازگی کتاب پژوهشی درباره شاهنامه فردوسی نوشتند. فرزین ایرانفر با آقای عصوری درباره این کتاب گفتگو کرده است.
1: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو 1.1 مگاهرتز.
2: آقای عصوری، خوشبختم که یک بار دیگه این امکان پیش اومد که بتونیم در کنار شما باشیم و درباره آخرین کتابتون که به اسم شاهنامه و حماسه ملی نام داره گفتگو بکنیم. همیشه آرزوی سلامتی شما رو داشتیم و همیشه شما محبت زیادی نسبت به رادیو همبستگی داشتید. با سپاسهای فراوان اجازه بدید که اولین سوال رو طرح کنم ازتون. سوال اول من در مورد این هست که یه مقداری شمای عمومی مجموعه جستارهایی رو که نوشتید، در این حال تفکر درونی این جستارها چیه؟ فکر اصلی و جوهر تفکرات شما در این زمینه چیه؟
3: این آخرین کتاب من در واقع راجع به شاهنامه و فردوسی است. حالا وقتی علت این که به این مبحث اصلا من پرداختم بگم، وقت روشن میشه که چرا در موارد دیگری هم که کار کردم به همین شکل بوده، یا لااقل روشن کنیم که چه فکری، چه سلیقه‌ای پشت سر این هست که به قضایا، به بعضی از حوادث تاریخی یا فرهنگی با یک دید خاصی نگاه میشه.
2: اون جستارها به چه چیزهایی میپردازه؟
3: راجب شاهنامه فردوسی خیلی کار شده. شما شاید بدونید که یک دانشمند ایرانی که چند سال پیش فوت کرد، دکتر جلال مطلق، تقریبا تمام عمرش رو تو این کار گذاشت. تمام عمرش که میتونست به کار علمی و فرهنگی بپردازه تو این زمینه گذاشت. هنوز این همه کاری که او کرد دیگران هم کار کردن، مثل شاهپور شهبازی، یکی از استاد ایرانی که مدت در مؤسسه آسیایی همکار ما بود در شیراز، او هم به این مسائل پرداخته. اما علی‌رغم همه این تلاش هایی که شده، مسائل حل نشده توش خیلی زیاده، مخصوصا مسائلی که آدم بخواد اونا رو حل کنه محتاج معلومات خیلی دقیق فنیه. مثال بزنم توی این که اصلا شاهنامه چه سالی شروع شده، چه سالی تمام شده، در این بحث هست. چرا بحث هست؟ برای این که وقتی تاریخی و علمی به قضیه نگاه میکنیم، میبینیم که مثلا ارتباطی بین سلطان محمود و فردوسی وجود نداره. توی یک کتاب های تاریخ خیلی دست بردن و اضافه کردن که فردوسی همزمان محمود بوده و شاهنامه رو برای محمود سروده. وقتی مطالعه میکنیم، بررسی میکنیم، دقیق میشیم، میبینیم همچین چیزی نیست. بین فردوسی، پایان عمر فردوسی، پایان کار شاهنامه و ابتدای سلطنت محمود 40-50 سال فاصله است. بنابراین اصلا محمود نمیتونست با فردوسی ملاقاتی داشته باشه یا ارتباطی داشته باشه.
2: شما از کجا میگین؟
3: مثال میزنم. این که در شاهنامه دست بردن و نشانه دست بردگی ها خیلی زیاده که این رو توی مقاله اخیراً این که آجز آخرین مقالاتی که من نوشتم و در این مجموعه هم چاپ خواهد شد، این است که مثلا یه مشخصه های تاریخی راجع به پایان شاهنامه میگه، بعد از جمله توی اون میگه که ز هجرت شده 580 بار، یعنی 400، یعنی یه زمان محمود. وقتی اون داده های قبلی رو کنترل میکنیم بدون این، میبینیم که میرسیم به 350 به جای اینکه به 400 برسیم. در نتیجه اون تاریخ بیان میکرد که در سال 400 شاهنامه تمام شده، پایان رسیده. اون درست جلوه نمی کنه و صحیحش هست زهجرت شده 570 بار، یعنی سال 350 هجری. این با بقیه امداده های شاهنامه میخونه، نه اون که ساختنش تغییرش دادن.
2: استنتاجات شما از خود شاهنامه است؟
3: بله بله.
2: آیا فکر میکنید که این استنتاجاتی که از شاهنامه است، آیا انقدر زمینه داره، انقدر مستند میتونه باشه که حرف شما رو در واقع اهمیت بده؟
3: بله.
2: شما سایر استدلالا و چیزهای دیگه‌ای که هول هوش کتاب شاهنامه نوشته شده از اونجا خبری دارید یا اثری هست؟
3: طبعا آدم، یعنی دیگه در روزگار ما کسی که به کار علمی میکنه باید آخرین تحقیقات رو دیده باشه، خونده باشه. این بحثی که من مطرح میکنم تفاوتش با بحثی که قبل از من شده این است که در بحث های من خیلی مسئله کرونولوژی، مسئله تقویم و اینکه تاریخ رو با چه دقتی نقد کرده باشن فوق العاده اهمیت داره. و من میبینم که مثلا فرض کنید از دانشمندانی که گفتم، از جمله دو تنی که گفتم، یعنی خالقی مطلق و شاپور شهبازی، اینا کاری که بلد نیستن از جمله بکنن که گناه هم ندارن، چون این چیزا کار هر کس نیست، بالاخره هر کسی را به کاری ساختن. اما همه قضیه 350 سال و 400 سال رو که مشکل ایجاد میکنه، مسئله طرح میکنه و محتاج محاسبه دقیق و مطالعه دقیق شاهنامه است، این رو اینها در واقع تواناییشو شاید نداشتن. از این طرف هم ما با ذکر جزئیات، با محاسبه جزئیات قضیه و انتقاقمون با زمان فردوسی سعی میکنیم که با دقیق‌ترین پاسخ رو به هر سوالی که مطرح میشه در این زمینه بدیم.
2: آقای حسوری، من اینجوری استنباط میکنم که شما طی چندین جستار در جهت ثابت کردن این فکر مرکزی و اساسی هستید که شاهنامه در دوره سامانیان نوشته شده، یعنی 50 سال قبل از دوره سلطان محمود. خب با توجه به این مسئله که یافته های شما این گونه مطرح میکنن، شما چه دغدغه ها و مسائلی داشتید که این موضوع روشن بشه؟
3: شما فردوسی رو که میخونید، شاهنامه رو میخونید، میبینید با یه آدم آزاده ای طرف هستید که داره خودش رو فدا میکنه برای اینکه شاهنامه تمام بشه، نوشتش تمام بشه، با یه آدم استواری در زمین، مصممی در زمین فکر خودش روبرو هستید. چنین آدمی سر از سر تفریح شاهنامه ننوشته یا برای اغراض سیاسی و این قبیل کارا ننوشته. این یه کار اساسی فرهنگی رو داره انجام میده. وقتی این کار رو میکنه با تمام ظرایف تاریخی که با کار اون مربوطن توجه میکنه، دقت میکنه، محال است که او بی جهت به جای 400 بگه 350 یا به جای 350 بگه 400. اینطور نیست. مطالبی رو که اون سر میکنه قابل تحقیقن و قابل این هستن که ما از راه تاریخ صدق اونها رو ثابت کنیم و در نتیجه ثابت کنیم که چه چیزهایی در شاهنامه هست به دست دستگاه غزنوی وارد شده توش و اینها حرفای نادرستی توش پیدا میشه که شاهد این است که تقلب کردن در این
2: کار. سوال برای من در مورد چالش های کارتون هست که خب با توجه به این که دور از ایران هستید و به بسیاری از متون دسترسی ندارید، حالا در واقع میشه گفتش که برای نوشتن این جستارها، شاید هم البته بعضی هاش قبلا نوشته شده باشه، برای در واقع نوشتن این جستارها با چه چالش های روبرو بودیم، با چه مشکلاتی روبرو بودیم؟
3: در این مشکل ما فقدان منابعه، یعنی مثلا فرض کنید اینجا کتابخانه ها آخرین کتاب ها رو ندارن، اصلا بعضی از کتاب ها به اینجا نمیرسه، ملاحظه میکنید. در نتیجه ما مثلا این است که اولا برای مطالبی که کار میکنیم منبع فراهم کنیم و به همه منابع هم دسترسی داشته باشیم، چون اگر یه بخشی رو نادیده بگیریم طبعا اونجا ناقص میمونه، اونجا تحقیق ناکرده باقی میمونه، برای اون باید به همه اینا دست داشته باشیم. به من خوشبختانه رابطه من با دو سه تا ناشر در ایران قطع نشده، با هم رابطه داریم و برخی از کارهای من رو هنوز چاپ میکنند، از جمله همین کتابی که راجع به شاهنامه است الان گفتن چاپ شده و برای من فرستادن ولی هنوز نرسید.
2: غیر از این ناشران، آیا دوستان دیگری داشتید که با اونا مشورت کنید، احتمالاً براشون طرح کنید مسائلی که دارید و ببینید نظر اونا چیه؟ هیچ وقت مثلا با آقای حکاک در ارتباط بودید؟
3: اتفاقاً این مطالب رو کلاس هایی که داشتم درس میدادم، اینجا هم در همین چند سال در آبف درس دادم، اینا رو تو اون کلاس ها مطرح میکنم. چرا؟ برای این که این هایی که سر کلاس من نشستن اینا اولا جوانن، وقتی جوانن تعصبشون کمتره، معمولا آدم های محسن تعصبشون بیشتره، یعنی چیزی پا میذارن که دیگه حاضر نیستن از اونجا تکون بخورن. یکی این است و دیگر این که کار من یه کاریه که برنامه دار و مداومه، یعنی من میدونستم که اگر 80 سال عمر بکنم چه خواهم کرد، چه کارهایی رو باید تمام بکنم. این خودش کمک میکنه برای اینکه در واقع ما به آخرین اطلاعات دنیا دسترسی پیدا کنیم، بنویسیم و به شکل نهایی تا اون حدی که ممکنه، تا اون حدی که تواناییشو داریم.
2: بله،
3: ما اگر نتوانستیم این کار رو تمام کنیم، بعد از ما هستن و اونها ادامه خواهند داشت.
2: بله، شما از مداومت صحبت کردید و اینکه برنامه دارید برای کارهایی که میخواییم بکنیم، اما اینجا و اونجا صحبت از این میشه که زمینه کار شما بسیار گسترده است، از فرش ایرانی گرفته تا سکه های ایرانی، از تاریخ گرفته تا باستانشناسی و و در مورد شعرا و نویسندگان مختلف. میگن که شما به نوعی پراکنده کاری میکنید، نظرتون در مورد این مسئله
3: چی؟ نه ببینید، مثلا داستان فرش، من چگونه به فرش وارد شدم و کار کردم. من بعد از اینکه در واقع از دانشگاه شیراز کنار گذاشته شدم، به تهران آمدم و برای فعالیت های که باید بکنم بعد زندگی بگذرونم باش و اینا، معرفی شدم به مهندس منصوری، آقای مهندس منصوری مدیر انتشارات فرهنگ. رفتم اونجا و گفتن که ما یه ادیتور میخواییم، شما حاضر بیا اینجا کار بکنین. اینا قبلا راجع به من ایشون کسب اطلاع کرده بود از یکی از همکارای سابق من و همکارای خانوم من، آقای دکتر آسی. آقای دکتر آسی من رو تایید کرده بود، دوست بود با آقای مهندس منصوری. مهندس منصوری من رو دعوت کرد، رفتم اونجا و گفت شما لطفا اینجا شروع کنید، این اتاق مال شماست، اون میز و اون صندلی، و هر چی میخواهید بگید که فراهم کنیم و شروع کنید کارتون رو. و اولین کاری که فکر کرده بود او بکنیم نوشتن یک کتاب جامع راجع به فرش ایران بود. وقتی به من گفت مسئله رو که به چنین کار بکنیم، گفتم ببینید من کتابایی که مربوط به فرش به زبان فارسی که عمدش هم دو کتاب بیشتر نبود، یکیش هم ترجمه از انگلیسی بود، کتاب سیسیل ادوارز، یک کتاب دیگری هم خانم سور اسرافیل نوشته بود. به هر حال گفتم که این هم خیلی محدوده، ما باید بریم ببینیم در عینیت در خورنده که فرش میبافن چی کار میکنن، اونا چجوری اصطلاحات فرش روشون چیه. خلاصه این که معلومات مربوط به فرش رو از خودمون روستایی بگیریم، نه اینکه نقل قول دست دوم و دست سوم باشه. گفتن قبول کردن، اون با وسیله فراهم کردن. یه سفر من گرفتم تا زنجان و از خود شهر زنجان بررسی کردم و چند تا روستا رو دوباره تا برگشتیم رسیدیم به تهران. بعد من یه گزارش نوشتم که آقا برای مطالعه فرش ایرانی این کارا رو باید کرد، این چیزها رو لازم داریم.
4: اینا در واقع چیزهای کناری بودن، نه اون موضوع اصلی برنامه های شما. برنامه اصلی شما چی بوده؟ بیشتر از همه تاریخ ایران. از بیشتر از همه تاریخ رو دنبال کردید، بقیه مسائل رو که به پراکنده گویید انوار میکنن شما در کنار کاراتون به انوار دستگرد میمانن.
3: رسیدیم به تهران، بعد من یه گزارش نوشتم که آقا برای مطالعه فرش ایرانی این کارا رو باید کرد، این چیزها رو لازم داریم.
4: اینا در واقع چیزهای کناری بودن، نه اون موضوع اصلی برنامه های شما. برنامه اصلی شما چی بوده؟ بیشتر از همه تاریخ ایران.

0: راجب حافظه، کتاب من راجب حافظه. خب
1: اونجا هم سرصدای زیادی
0: بله اومده بود، هم سرصدا زیاد کرد و هم مطالبی. من مثلا فرض کنید توی دیوان حافظ غزلی پیدا کردم که مال حافظ نیست. تو همه چاپ هم هست، در تمام چاپ ها بدون شک تو اینا این که این غزل جز حافظ.
2: از کجا فهمیدین که مال حافظ نیست؟
0: بله، برای اینکه دیدم یه غزل دیگری پیدا کردم تو دیوان حافظ که هر بیتش جواب این غزل، هر بیتش، یعنی مثلا تو این هشتا سوال کرده یا هشتا مطلب مطرح کرده، تو اونجا هم هشتا مطلب جواب گفته. منتها یه چیزی هست اون که این آدم شعرش همچین جالب نیست و حافظم به این شعر اشاره، به این نکته اشاره میکنه، نقاط ضعف طرف رو میگه. خب وقتی این اون در واقع این دو غزل رو با هم مقایسه میکنیم، میبینید که هر بیتش یه بیت توی این یکی که مال حافظ هست و چه جوابی داره. یک بیت از اون توی این مثلا توی اون اولی میگه که زیادتی مطلب کار بر خود آسان گیر، توی این یکی که حافظ گفته میگه یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبی. ملاحظه میکنید اینجوری اینا
1: با هم تناقض دارن؟
0: بله دقیقا. مثلا اولش میگه دل رفیق سفر بخت نیک خواهد بس، جواب میگه گلزاری ز گلستان جهان ما را بس.
1: یعنی میخوان بگن این شعر حافظ جواب اون شعره،
0: جواب اون شعره،
1: مال خودش نیست، جواب اون شعره. بله.
0: حالا این گونه نکات در تاریخ ادبیات ما زیاده، یعنی همطور که گفتم مثلا تو شاهنامه هم ز هجرت شده 580 بار که گفتم من این نامه شاهوار، این 580 بار درسته، یا ز هجرت شده 570 بار یعنی سال 350 هجری، من دلایل و شواهدی جمع کردم ارائه دادم توی مقالم که این 350 درسته. فردوسی شاعر دوره سامانی، شاعر دوره غزنوی نیست. اما چرا این به عنوان شاعر دوره غزنوی جا افتاده؟ علتش یکی ناتوانی دانشمندان نیست در بررسیدن برخی از مسائل مثلا تقویمی توی شعر فردوسی. بسیاری از اینا از محاسبه ناتوان بودن یا وقتی محاسبه کردن غلط بوده. من توی کتابم اشاره کردم همین شاهپور شهبازی اولا محاسبات کرده که دقیق نیست، ثانیا اصلا نمیدونسته که واقعا برای اینکه آدم برسه توی تاریخ شاهنامه رو این که تعیین کنه دقیقا این مال چه زمانی است، محتاج یه معلومات ابتدایی تقویمی است و اگه آدم اینا رو نداشته باشه نمیتونه کار بکنه. من از استادم ذبیح بهروز استخراج تقویم یاد گرفتم، یعنی اگه به شما بگیری نوروز آینده چند شنبه است، ساعت تحویل چه ساعتی، نمیدونم پران، این چیزایی که لازمه برای تقویم سال آینده، بنده الان میشینم رو کاغذ محاسبه میکنم میدم دستتون. نه آسمان نگاه کردن لازم داره، نه چون مسائل ساده است و قراردادهای خیلی مشخصی داره.
1: آقای عصوری، از جمله مسائلی که بسیار بحث برانگیز بوده مسئله صحبتایی که آقای شاملو در دانشگاه برکلی در مورد شاهنامه ابراز کرده و گویا اونجا مطرح کرده که بر اساس جستاری که از شما خونده این در واقع حرفا رو میزنه، در حالی که به نظر شما در جاهای مختلف شاید گفته باشید و گفتید که بحثهای من رو شاملو آنطور که باید متوجه نشدن، یعنی خیلی سرسری خونده بودن و با دقت دنبال نکرده بودن. حالا شما در مورد این مسئله چی میگید؟ کلا چقدر به شما مربوطه؟
0: این نیست که سرسری خوندن، شاملو یه کارایی رو خب بلد نبود. مثلا فرض کنید همین که تقویم رو بتونیم محاسبه کنیم، شما الان تقویم 10 سال دیگر رو بخواید من میشینم حساب میکنم و میدم دستتون که نوروز چند شنبه خواهد بود، آغاز سال، تمام ریز

0: تقویم اون سال رو که میخوایی من میتونم با محاسبه نشون بدم. خب شاملو اهل این کارها نبود، هستن اهل تحقیق نبود. شاملو آدمی بود، شاعر بزرگی بود، بی خودی هم دیگه نباید اضافه بهش داد یا ازش کم کرد، فرق نمی کنه. مهم این است که شاملو اهل این کارها نبود و مطالبی هم که گفت مطالب 100% درستی نبود. بعدها برخوریم با هم، خیلی صحبت کردیم و اینا، اما چون یه چنین وضعی پیش آمده بود شاملو هرگز با من مطلبی در این زمینه نگفت.
1: شما هم نگفتین که در مورد نظرشون نپرسیدین در واقع؟
0: نه، چون میدونستم، من میدونم حرف من یعنی چی.
1: آقای عصوری، این که شاهنامه در دوره سامانیان نوشته شده و نه در دوره غزنویان، چه تفاوتی به لحاظ فرهنگی و به لحاظ تاریخ کشور ما داره؟ و از در شما واقعا تفاوت کجاست و چه نتیجه گیری هایی میشه کرد؟
0: خیلی چیز ها. شما ببینید یک بار فرهنگی بسیار عظیم رو دادن دستتون، دو نفر داوطلبن که این بار رو میتونن به منزل برسونن، یکیش سلطان محمود، یکیش فردوسی. این رو دست کدوم اینا میدی؟ این که کدوم اینا توانایی بیشتر دارن برای این کار؟ حالا مسئله این است که فردوسی اصلا یه شخصیت خاصی که نه تنها اعتنایی به سلطان محمود مانند سلطان محمود ها نداشته، بلکه اصلا دغدغه فکریش یه چیز دیگه بوده. سلطان محمود و امثال او دغدغه فکریشون توسعه قلمرو بوده، پول بیشتر به دست آوردن و خوشگذرانی کردن، شاعران رو مفت پول دادن که بیان مدح آدم رو بگن. فردوسی به این فکر میگرده که چگونه این بار سنگین حماسه به این بزرگی که جز بزرگترین کارهای دنیاست به سرمنزل مقصود برسونه. اگر گرفتاری داشته فردوسی این بود است، نه اینکه مثلا فرض کنید که توجه پادشاهی رو جلب کنه، یا اصلا برای این چیزها برای فردوسی مطرح نبود. همین مطالب ناقصی هم که در تاریخ ها و در آثار قدیم هست راجع به فردوسی، همشون بحث از این میکنن که آدمی بود با استغنای طب، آدمی توانا، شاعری قوی، و که در واقع اصلا مطرح نیست که این با یه درباری ارتباط داشته یا نداشته.
1: ممکنه بعضیا بگن های حسوری که سلطان محمود شاید مثلا به لحاظ نژادی و به لحاظ قومیتش به ترکان برمیگرده، در حالی که سامانیان خب فارس بودن. ممکنه بعضیا اینجوری فکر کنن که شما بیشتر جانب پادشاهان فارس رو گرفتین، نه اینکه مثلا سلطان محمود که ترک بوده.
0: نه، من بحثم در اون مقاله و اصولا در این زمین ها این هست که فردوسی آدم دوره غزنوی نیست. من به این کار ندارم برای اسم این پادشاهی که سرکار داره باش محموده یا حسن، اون طرف کسی نیست، اون طرف پادشاهی نیست. یعنی اگر ما محمود و غزنوی رو و غزنویان رو از شاهنامه بیرون بکشیم، چیزی باقی، پادشاهی باقی نمیمانه که در اون طرف وجود قرار گرفته باشه و توجه هر کسی یا از جمله فردوسی به اونا باشه. فردوسی توجهش به ایران و تاریخ ایران و این مسئله که حماسه های ایرانی رو چگونه شکل بده به زیباترین فرم جلوه کنه، این دغدغه فکری فردوسی.
1: مثلا سلطان محمود نمیتونه چون این دغدغه داشته باشه بخواد که این چیزا روشن بشه و بنابراین مراجعه میکنه به فردوسی.
0: اولا هیچ دلیلی قرینه تاریخی نداریم که اصلا رابطه بین سلطان محمود و غزنوی رو سلطان محمود و فردوسی رو نشون بده. در واقع میشه گفتش که فردوسی و سلطان محمود اصلا آدمایی بودن با اعتقادات مختلف. سلطان محمود یک جور دیگه فکر میکرد و در واقع اهل تصنن بود و فردوسی اهل تشیع بود، یا لااقل میشه گفتش که اندیشه هاش به تشیع نزدیکتره. و اون یکی اصلا آدم خیلی سختی رو در مذهب خودش تصنن بوده،
1: سلطان محمود.
0: این در نتیجه اینها با اصلا با هم ناسازگار بودن، یعنی نمیتونستن این دو نفر به هیچ شکلی به هم نزدیک بشن. یه مقداری هم توی مطالب کتاب های قدیم از جمهوری، مثلا چهار مقاله نظامی عروضی، مطالبی در این زمینه هست و هم ببینید که با نگرانی و با احتمال و اینها تو همه و یک چیز درست حسابی شست رفته و با منطق قوی نیست.
1: آیا اصولی میدونید که در تاجیکستان کلن اینا توار خودشون رو به سامانیان میرسونن دیگه، پادشاهان سامانی بسیار بسیار مورد احترامشون هستن، حتی مثلا جشنهای مختلفی که از در دوره باستان وجود داشته به تمام و کمال انجام میدن. آیا با اونا شما تماسی داشتید و این نظر رو مطرح کنید؟ احتمالا استقبال میکنن از این نظر.
0: یک دانشمند تاجیکی سالهایی آمده بود ایران، آمد پیش ذبیح بهروز. من به طور منظم اون موقع میرفتم پیش بهروز و چیز یاد میگرفتم، بگه استخراج تقویه این فران. اون دانشمند که آمد، من فکر میکنم کسانی بهش گفتن که رفتی این مراقبتون رو با بهروز مطرح نکنی، چون بهروز ضمن این که استاد دانشکده افسری بود و از نظر نظامی بهش درجه داده بودن، سرتیپ بود وقتی فوت کرد، سرتیپ بازنشسته بود، ولی در این حال یک نوع رفتار احتیاط‌آمیزی با این آدم داشتن، به دلیل اینکه این طنزسرای بسیار قوی بود و در هر موردی طنز می ساخت، طنزهای خیلی قوی می ساخت و گاهی اصلا ملاحظه هیچ کس در اطراف خودش نمی کرد، فقط مثلا دیگه به سلطنت و شاه و اینا کار نداشت، ولی بقیه نمیم شنیدید یا نم به چیزهای خیلی جالب داره، طنزی داره که مجلس شورای ملی رو مسخره کرده، یکی دیگه مجلس سنا رو مسخره کرده، مثلا داستان ساخته سنا مسخره شده، شورا مثلا یکی از داستانهاش اینه که سلطان محمود رودل کرده بود و خوب نمیشد، گفت دکتر تجویز کردن که این باید سنا بخوره، سنای مسهل خیلی قویه تو خراسان عمل میادی، بعد او هم ناراحت شد و میگفت کار دیارید این شکمه اون پاره کنم فران اینا، و بالاخره گفت فکر کردن، گفتن که یه کاری کنم، اونی که شعرهای دربار همه ظرف سنا داشته باشن، هر کدوم در یه جلسه ای بشینن با شاه، 59 تا شاعر بودن با شاه میشد 60 ایده سناتورام 60 به هر گفت آمدن و نشستن و هر شاعری شد و یک قصیده خون و یا جام سنای خودش رو سر کشید، مثلا فرخی پاشد گفتش به به چه سنایی که اگر شاه ببیند ناخورده از آن یک دو سه خروار. بعد همینجور تا میرسه آخر، سلطان محمود سر کیف میاد جام سناشو سر میکشه. اما در طول این مدت اون بنایی که اول سنا خورده بودن تا به شستو میبرسه دیگه اوضاع رو خراب کرده بودن خودشون و اینا رو، این خدمتکارهای دربار اومدن در عجب اوضاعی اون رفتن بیرون چون بعد اینا اوضاع رو تمیز میکردن و محیط رو رفتن بیرون دو دسته شد بودن یه دسته میگفتن شهست سنان خور که ترکمون زنن اون یکی ها میگفتن کاخ سنان تهنه به جیهون زنن از این جور چیزا خیلی داشتی بهروز اغراده بود واقعا.
2: آقای عزیزی من چند سال دارم راجع به شاهنامه شما به حافظ اشاره کردیم یک سری از ابیات که توی دیوان حافظ هست اون مال حافظ نبوده آیا در این پژوهشتون در رابطه با شاهنامه فردوسی هم این کار رو کردی یا نه؟ مثلا اشعاری قبلا هم بوده که یه سری شعرها هست میگن این توی شاهنامه نبود بعدا بهش اضافه شده و به خصوص توی این دوره اخیر این ایدئولوژی ناسیونالیسم باستانگرایی رو گذاشتن. مثلا این بیت ایران مباشد تمام من مباد این توی شاهنامه بوده؟
0: نه ببینید شاهنامه اصلا ساختاری داره که دست بردن توش خیلی مشکله، خیلی دشواره که آدم بخواد یه گوشه از شاهنامه یه فکری خاص خودش رو به گنجونه و در نزده یه کاری بود. اولا زبان خیلی چست رخته فارسی میخواد با حداقل لغات عربی و غیر از اون خب ذوق و زیبایی و خوچه و چوچه اینا هم از ازامات شد. این است که نه فردوسی اصلا هیچ ارتباطی با این گونه مسائل نداره.
2: خب ابیات اضافه بوده توی شاهنامه بهش اضافه شده بعدن برداشته باشن
0: بسیار کمه اگر شده مجموعه اونایی که اضافه کردن زیاد نیست، تعداد ابیاتش بسیار محدوده.
2: دقیقه فردوسی زبان پارسی بوده یا تاریخ یا هویت ایرانی؟
0: همه اینها. یعنی فردوسی توی شاهنامه ایران رو مطرح میکنه، فرهنگ ایرانی رو مطرح میکنه.
2: نیز در مرکز زبان بوده اینجا میگه که بسی رنج بردم در این سال.
0: بله نه اون میخواد اینو بگه که در واقع من توجه هم به یک زبان فارسی خاصی است، در واقع زبانی که زبان پاکه، زبانش که هنوز توش خیلی لغت عربی و فلان اینا وارد نشد.
2: این بس امروز هم میاد دیگه همیشه درباره صحبت این سرنویسی فارسی و اینا این لغت عربی رو بیرون بکنی. خب الان اگر بخوایم از اونجا شروع کنیم بی این بحث امروز برسیم شما نظرتون چیه؟
0: فردوسی اینجوری نبود که مثلا بخواد بگه که در ضدیت با عرب این کار رو بکنه، نه. اساس فکر فردوسی در پرداختن به شاهنامه و خود شاهنامه الزام‌آور بود که با کلمات فارسی صحبت بکنه، کلمه عربی توش نبره. کلمات عربی برای شاهنامه اگر شاهنامه زیاد می آمد مثل یک وصله ناجور به ساختار شاهنامه به جلوه صوتی شاهنامه بود. شاهنامه وقتی لغت فارسی رو سعی می کنه بیشتر به کار ببره یا به هر حال با این زبانی که داره به این زبان موسیقی میبخشه یا با این زبان رو با موسیقی توأم میکنه یا سعی میکنه جنبه های موسیقایی این زبان رو در بیاره.
2: رابطه بین اسطوره و تاریخ تو شاهنامه چگونه است؟ شما تو این کتاب و پژوهش سازتون به این مثلا اسطوره و تاریخ رو هم پرداختین؟
0: نه ببینید در شاهنامه در واقع میشه گفتش اسطوره و تاریخ در همه، اینطور نیست اسطوره یعنی طوری سا شاهنامه رو پرداخته باشه که اسطوره جدا وایسه و تاریخ جدا. نه اینا هر دو به هم آمیخته است. علتش اینه که اون چه در این میان اهمیت داشته که از میان همه اینها بیرون بیاد و شاهنامه رو در واقع بکنه شاهنامه، اون مسئله حماسه است، مسئله اون اندیشه پهلوانیه، اون خلاصه چیزهاییست که ربطی به اون قضایا نداره.
3: شما فکر نمی کنید شرایط سالهای بعد از فتح اسلام در خراسان به خصوص کمک نکرده که فردوسی به این فکر بیفته؟ شما نهضت هایی که نگاه می کنید همه از اون بره و جنبش شعوبی اگرچه پایش پایه ایرانی نیست ولی ایرانی ها دنبالش رو می گیرن و اگه اون شعوبیه باشه حتی میگن یه عده معتقدن که نیست ولی پایه های اصلیش رو گذاشته. بعد از اون وقت شما میدونید که تمام این اتفاقاتی که در دنیایی که در روز خلافت هست و بعد خلافت روزه یک چیزی داره دنبال خودش و اونی که طرف میخواد تمام این جنبش ها میخواد یک استقلال ملی ایجاد کنن. این به نظر من پتروشفسکی هم اینو خیلی خوب نشون میده در این اسلام در ایرانش که آدم حس میکنه که این شکستی که رخ داده و این بعدش آرمان های اونها به نتیجه نرسید چقدر اثر کرده در این حرکت ها تا میرسه به بعد. یعنی آدم دنبال میکنه میبینه این خط وجود داره و هر وقت این اتفاق میفته دوباره در ایران این خط اهمیت به ایران به مملکت و احساسات ناسیونالیستی روش پیدا میکنه.
0: همیه این نظر فردوسی یه آدمیست مثل بسیاری از ایرانی های دیگر اون زمان دغدغه کشورش رو داشته، دغدغه حکومت رو داشته که حکومت سالمی درستی سرکار، دغدغه این داشته است که چیزی از ایران گم نشه، چیزی فراموش نشه، بخش های از تاریخ و فرهنگ ایرانی که اگر فردوسی ننوشته بود اونها شاید نوشته نمی شد هیچ از وسیله دیگری. این است که از این لحاظ درست است که فردوسی دغدغه ایران رو داشت و تمام تلاشش این بود که اون چرا که برای حفظ لازم از این فرهنگ به بهترین شکل اون رو حفظ کن و این درسته. ولی یک چیزی هست، اون اینه که گاهی یه مجموعه تلاش هایی یا یک دسته یک نوعی از تلاش یه سخنگو پیدا میکنه و اوضاع احوال طوریست که بتونه یه همچین سخنگوی پیدا بشه، به موقع هست که نه سخنگو پیدا نمیکنه که آنچنان که بعد از عباسیان بعد از بسته شدن دستگاه خلافت یه تقریبا یه همچین اثری نداریم، یا اگه داریم چندان جلوهی نداره. شما شاهنامه هایی که بعد از شاهنامه نوشته شده دیگه توشون چیزی پیدا نمی کنی.
2: این شاهنامه بعد میان دنباله خدای‌نامه بوده درسته یا نه؟ بچه هم چرا اسم شاهنامه شد؟
0: بله اون خدای‌نامه هم یعنی شاهنامه.
2: بله
0: اون هم یعنی شاهنامه، ولی علت شاهنامه شد به دلیل اینکه عمده قهرمانانش پادشاهان هستند و به علاوه یه روایت خاصی از تاریخ ایران.
2: به وقتی که مثلا روایت میکنه پیشدادیان رو بعد میرسه به شاهان اولیه، چنین تفکری نداشته که شاهان بر مبنای خون ارث باید این سلسله تداوم پیدا بکنه؟
0: ممکن است که یه همچین تصوری بکنیم، ولی اگر چنین فکری هم در ذهن فردوسی بوده این خیلی کمرنگ بوده. اینطور نبود است که فردوسی خیلی مصمم در پی این باشد که مثلا یک سلسله پادشاهی رو بزرگ کنه. نه، او در واقع ضمن این که حماسه ساخته برای اونها سعی کرده که اغراق نکنه. حماسی گفتن اغراق کردن نوع خاصی از بیانه.
3: خیلی کار آدم وقتی این کار دومزیگ رو میخونه که نقش شاه، نقش سگانه شاه در تاریخ، در حقیقت تاریخ دین هم میتونه بشه بگیر از دینهای قدیم، میبینید که در شاهنامه هم این خط هست در مورد شاهان. یعنی یه جایی هست که شاه هم پزشک، هم ایزه روحانیه، هم شاهه. این دقیقا اون چیزی که در دینهای طبیعی رخ داده و اومده رفته. و این که ایشون میفرمایند که یه جاهایی هم مهم نیست، شما این رو برها در تاریخ اسلام بر به خصوص خط شیعه میبینید. اگر پسر امام نبود از خاندان اون باشه، مهم نیست پسر اول باشه، مهم نیست پسر، میتونه پسر دوم باشه. یعنی این ترتیب رو نمیخوان یا پسر عمو باشه، این رو میگن اینم چیز قبیله ای بوده که مهمی که از اون خون بوده باشه. این هنوز شما دقت میکنید تو سالهای اول شیعه و حتی تو دوره یه چیز هم میبینید، تو دوره عباسیان هم میبینید که مهم اینه که خون اون باشه. احتمالا تو قبایل قدیمی هم این حالت بوده.
0: این که سنقش شاه که شما اشاره کردید بهش، این یافته تازه ایه و یابندهش یک دانشمند فرانسوی است،
3: دومزیل.
0: این من فکر میکنم که اگر فردوسی در این زمینه صحبتی کرده، اونچنان آگاهانه نبوده، بلکه یه چیزی بوده که در بطن فرهنگ قدیمی ایرانی بوده و طبعا شو فردوسی هم بهش توجه کرد. مسلمان
3: این طوری که دومزیل رسیده که اون نمیتونه، ولی نمونه ها که میاد یا محقق امروزه این نتیجه رو میگیره، گشت نمونه ها میگیره و ما هم که اونو میخونیم، میاییم دوباره تاریخ ایران رو میخونیم، مثلا در دوره اشکانی هم این رو میبینیم که بازم مهم نیست که حتما پسر بعدی باشه، مهم نیست که از اون خانواده باشه که بیاد بره شاه بشه. بعد میبینید که توی دوره چیز اتفاهم به نظر من الان کارم دوباره اسلام در ایران رو میخونه، این تیکه ها رو میخونه، درست اونجایی که شیعه قالی، شیعیان قالی و اینها رو که میگه، آدم میبینه این چیزه چیزایی تنها دینی نیست، چیزاییه که ایرانیه و از قدیم بوده. حالا ممکنه که عرب ها میداشتن، ما قبول رو من تاریخ رو برای خبر ندارم، ولی شیعیان هم که این کار رو میکنن وقتی میخوان که از پدر به پسر نمیرسه، پس پسرهای دیگه، برادرزاده ها و دیگران.
0: درسته، یعنی در واقع بخشی اصلا تاریخ اسلام اینجوریست، در واقع تلاش برای حفظ خاندان یه چیز تقریبا عمومی در تاریخ دوره اسلامی ما.
3: در تاریخ ساسانی هم هست.
2: آیا سری خود شاهنامه از اونی که نوشته شده و جمع‌آوری شده این دوره های مختلف تاریخی، وقتی زیاد خبری نبود از شاهنامه توی حمله مغول بوده، بعد از مغول ها بوده، بعد تا اینکه مورد توجه قرار میگیره که روی شاهنامه هم جمع‌آوریش، هم تحقیق، هم مورد توجه قرار گرفتن اوایل تاریخ معاصر ایران بعد از مشروطیت، خب توجه زیادی شده به شاهنامه، از جمله در نزد غیر از اون کسایی که درایش ناسیونالیستی و وطن پرستانه دارن، پرستانه در نزد یک سری از پژوهشگران چپ هم این خیلی مورد توجه قرار گرفته. مثلا این نسخه که الان خیلی ها بهش مراجعه میکنن، نسخه هست که عبدالحسین نوشی اون در واقع چاپ مسکو، نسخه چاپ مسکو شاهنامه مرجع بعدی قرار گرفته و همینطور مثلا کسایی مثل مسکو، بهراد بهار، بعد خیلی کسایی دیگه این مسئله خیلی توجه داشتن به مسئله شاهنامه.
0: خب شاهنامه ببینید علی‌رغم همه کارهایی که تا به حال شده، فردوسی اونچنان شخصیت عظیمی داره که کسی نمیتونه تا به تاریخ ایران بپردازه فردوسی رو نادیده بگیره. حماسه ملی ما رو از زمان رو نادیده بگیره.
2: بعد روی این تکیده حواسه داد.
0: بله بله. حتی نگاه به فردوسی از آدم های مختلف با دیدگاه های مختلف نگاه میکنن رو. همین که حماسه داد رو تشخیص میده توی این و در واقع این حماسه رو با داد تو هم میکنه، این خودش یه نوع نگاه و یه نوع توجه به شاهنامه است. شاید جنبه هایی از فکر و فرهنگ هم باشه که ما تا به حال بهش توجه نکردیم که شاهنامه و ممکنه آیندگان که فکر اساس فکرشون با ما فرق داره بتونن چیزهایی رو پیدا کنن که ما ندیدیم.
3: ببخشید من یه نظر دارم. یه جریانی هست حلقه بیان، این جریان به نظر من با رشد زبان شناسی، به نظر من زبان شناسی چی متدولوژی تحقیق شد نه خود تحقیق، و بعد آدم میبینه همزمان در اروپا توجه شده به همه مسائل جامعه شناسی و مطالعات دینی، دینهای اولیه، همه اینها اثر داشته. و این جوانانی که از ایران رفتن خارج از ایران و این چیزا رو دیدن و پیشکسوتان این کاری که مثلا چرا راجع به فردوسی، خارجیان بودن، دیگران کار کردن. و این بچه همسال آقای دکتر بهار خب از دوستیایی بود که رفته بود با همین کار کرده بود. بالاخره اینا اثر داره و اینا رو آوردن برای خودشون شاگرد تربیت کردن. الان همین آقای دکتر اسماعیلی پور که اینقدر هم راجع بهش این روزا صحبت میشه، اینه از شاگردان آقای دکتر بهار دیگه تعریف میکنه. یا من فکر کنم خانم دکتر مزداپور، زندانی ها، همه اینا اینو میگن که خودش خود زمینه فرهنگی رو داشتن ولی کمک کردن به این جریان. و خود حالا راجع به حزب توده بعد میگن، خود حزب توده نویسندگانی که پرورش داد، مترجمینی که پرورش داد، کتابهایی که در ایران ترجمه کرد، ایبای اون طرف داشت، این چیزا رو داشت که برای ما آشنایی مدرن رو بود. حالا ممکنه یکی بشنوه بکنه آدم طرفدار اون هاست، ولی میتونه هم نقد کنه هم تایید کنه. این آشنایی که ما با ادبیات غرب پیدا کردیم، مترجمانی که زحمت کشیدن، یه عده میگن خب اون ترجمه ها به درد نمیخوره، ولی خب هر نسلی برای خودش رو دوباره ترجمه کنه و دوباره بخونه همه اینها رو. مسلما خود انگلیسا و نمیدونم فرانسوی ها متون خودشون رو الان با یه نگاه دیگری میخونن، ما هم با همون ترجمه ها رو همون جور بخونیم دیگه. ولی اثر کرده، خیلی ما کتاب خون شدیم با این، چقدر داستان های قشنگی خوندیم، چقدر اثر کرده اومده. خب میگم که رفته این رشته ها رو خونده، آورده برای خودش، هم مال غرب رو خونده، هم فهمیده ما باید روی اینا کار کنیم. یعنی ما تا حال روی متونمون تصحیح صورت، در حقیقت لغت رو درسته، الان تصحیح انتقادی لازمه. ممکنه کسی انجام بده و بعد انجام قبولش نکنن، در آینده دیگری بیاد همچی بعدی میگن یه چراغی رو روشن میکنی و ما قرار نیست تمومش کنیم، دیگری میاد ممکنه ضد من باشه ولی کاملتارش میکنه. یه چیز طبیعیه به نظر من. و یکی از چیزهای دیگه پس اکثر سرخوردگان سیاسی رفتن چسبیدن به کارهای ادبی تحقیقی، یعنی فهمیدن این بر خیلی مهمه که کار فرهنگی کنیم برای جامعه. یعنی شما نگاه کنید اکثر کسانی که توی این جریانات سیاسی صدمه خوردن بعدا رفتن تو کارهای تحقیقی. من این نظرم هست، ببخشید.
2: آقای از این ما زیاد خصت رو نکنیم آخرشوار من بپرسم در وقتی که بعد رفت بدون بکنه به این گفتار خانم شبچی هم به شما سر دربرمندیتون راجع به شاهنامه، شما پیش از تمرکزتون روی پژوهش تاریخ روی زبان کار میکردین، این فرضین از دربرمندی شما پرسید، میشه این دربرمندی تاریخیه یا به لحاظ زبان اون رابطه اون زبان و تاریخ تو شاهنامه چه نکاتی
0: داره؟ دیگه نیست. ببینید اون ابتدا برای ما مسئله زبان مهم بود، برای اینکه هنوز به اصطلاح به اون بلوغی نرسیده بودیم که بیاییم مسائل ملی بزرگ رو در اونم در لباس فرهنگی هم مثل شاهنامه مطرح کنیم. اما هرچی که سنمون گذاشت، هرچی که این تجربه ها بیشتر شد و گفتگوها بیشتر شد، مسائل تازه تری که لازم بود در زمینه ادبیات مطرح میشه در زمین فرهنگ مطرح بشه، اینها تازه پیدا شد، تازه در برآورد و طبعا نوع نگاه و نوع بیان در مورد نه تنها شاهنامه بلکه همه آثار گذشته ما به این دلیل تحول پیدا کرد و دیگرگون شد تا به جایی که به امروز رسیده و معلوم نیست که در اینجا وضع فعلیت خیلی هم بمانه. ما از کارهایی که آیندگان خواهند کرد فقط میدانیم که خواهند کرد، چیز بیشتری نمیدانیم.
1: روزگارتون چطور میگذره؟ چقدر با مطالعه و با تحقیق
0: الان که
1: همراهه؟
0: من سالهاست بازنشسته هستم، عمده وقتهای فعالم و وقتهای مفیدم به کار خوندن نوشتن میگذره. من در همین سالهایی که به سوئد آمدم، که خیلی دیر آمدم، در سن 62 سالگی من آمدم به سوئد، ولی حداقل اینجا تا به حال بیش از 10 کتاب این سالها بیرون دادم. مقداری از کارهام هم چاپ نشده و هم معلوم نیست که چاپ بشه با این اوضاع خرابی که متاسفانه در ایران وجود داره و گرانی فوق‌العاده‌ای که اجازه نمیده صنعت نشر کار خودشو درست انجام بده. میسازیم با اینها، همه مجبوریم بسازیم و کار خودمون رو تعطیل نکنیم، برای اینکه واقعا عمری وقت گذاشتیم برای یافتن بسیاری از اینایی که مطرح میکنیم و حیف است که هیچ فرقی نمیکنه. حتی اون این کسی که میره تو فلان ده لیه لحجه رو یادداشت میکنه، یا اینکه مثلا قالیبافی اون ده رو مطالعه، این هم به همون اندازه ارزش داره. یعنی در واقع کاریست که ناگزیر برای ما، ما نمیتونیم دست از این کارها بکشیم. درس مستیم و خراب و این چه شبها و دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر، امشبی را که در آنیم غنیمت شماریم، شاید ای دل نرسیدیم به شبهای دیگر.
1: سپاس فراوان دارم آقای عصفوری، ممنون از اینکه فرصت دادید به ما خدمتون برسیم و باهاتون گفتگو کنیم.
0: لطف دارید، خیلی ممنونم. من هم خوشحالم که در خدمت شما بودم و به وسیله شما تونستم سلام رو به دوستان و آشنایان و علاقمندان فرهنگ ایران برسونم.

سلام و درود به شنوندگان عزیز. برنامه این هفته رادیو رو تقدیم حضورتون میکنیم. ابتدا اخبار روز رو خواهیم شنید، سپس پیام کوتاهی است از آقای مسعود رجبی رهبر مقاومت ایران و در انتها آخرین قسمت از برنامه موج نو رو خواهیم شنید. امیدواریم که مجموعه برنامه های این قسمت مورد توجهتون قرار بگیره.

0: زندگی هدیه ارزنده خالق هستی است. به هیچ بهانه ای کسی حق ندارد جان انسانی را بگیرد. اعدام و قطع نفس هر انسانی جنایت بزرگی در حق خالق زندگی است. پس اعدام کننده بیشک دشمن خداست. نه به اعدام، اعدام را متوقف کنید.
1: پیام زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین به مناسبت روز جهانی علیه اعدام.
2: پیام های زندانیان به خاطر تأکیدهای مکرر خود آنها از سیمای آزادی پخش می شود. تأکید می کنند که می خواهند پیام آنها به هر قیمت به جوانان و خلق قهرمان برسد.
3: زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین در 8 زندان: زندان اوین بند 7، زندان مرکزی کرج، زندان وکیل آباد مشهد، زندان قزل حصار، زندان ارومیه، زندان خرم آباد، زندان ایران شهر، زندان گنبد کاووس. اگرچه ماشین اعدام فاشیسم دینی حاکم بر ایران در وحشت از انفجار خشم خلق بیوقفه کشتار می کند، اما جنبش جهانی برای لغو مجازات اعدام در سالهای اخیر شتاب قابل توجهی یافته است. در سال 2025 تنها در 17 کشور اعدام صورت گرفته است. طبق گزارش عفو بین الملل در سال 2025 تعداد اعدامهای صورت گرفته در جهان 2707 نفر بوده است. از این تعداد دست کم 2270 نفر در ایران اعدام شده اند که رقم بی سابقه حدود 84% کل اعدام های صورت گرفته در جهان را شامل می شود. آماری بسیار تکان دهنده که حکایت از رژیمی بقایت وحشی و ضد انسانی است. این اعدام ها غیر از چند هزار کیسه سیاهی است که رژیم جنایتکار آخوندی از کشتارش در قیام دیماه به نمایش گذاشت. ما زندانیان سیاسی و هواداران مجاهدین همگام با کانونهای شورشی و مردم دلاوری که شعله مقاومت به هر قیمت را فروزان نگه داشته و مرعوب احکام ظالمانه و غیر انسانی اعدام نشده و نمی شوند، با چراغ راهنمای نشاه و نشیخ سوگند یاد کرده ایم که تا برکندن ریشه ستمگری از ایران عزیزمان و برقراری جمهوری دموکراتیک و استقرار دولت موقت بر پایه برنامه 10 ماده‌ای خواهر مریم که لغو مجازات اعدام یکی از مواد آن است، تا طلوع خورشید آزادی در میهن عزیزمان ایران از بذل هیچ کوششی فروگذار نکنیم.

بند زنان زندان اوین، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی، الهه فولادی و فروغ تقی‌پور. 120 سال است که کشور غمزده ما تحت سیطره استبداد شاه و شیخ شاهد اعدام زنان و مردان است که با هیچ قلمی نمیتوان نوشت و با هیچ فکری نمیتوان هضم کرد، مگر با افکار پوسیده و ارتجاعی دیکتاتورهایی که گرفتن جان را دستمایه‌ای برای بقای خود قرار دادند. اعدام برای این رژیم سفاک یک روند دائمی و ابزار سرکوب مردم جهت جلوگیری از قیام محتومی است که به زودی تومارش را در هم می پیچد. ما زندانیان هوادار سازمان مجاهدین، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی، الهه فولادی و فروغ تقی‌پور در روز جهانی علیه اعدام از مجامع بین المللی می خواهیم فقط به محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران اکتفا نکنند و با این رژیم خونخوار مماشات نکنند. مقاومت سازمان یافته و حق مبارزه مردم ایران برای سرنگونی حکومت اعدامی را به رسمیت بشناسند. پیروز باد جمهوری دموکراتیک. درود بر رجوی، 15 مهر 1405.

0: افسرده ای از شیوا اسماعیلی. شامیست شام ذلت و صبحیست صبح خون، کوهیست سترگ در هیبت مردی با زبان سرخ فریاد میزند. سیلاب خون خیش کنم روان تا برکنم کاخ شاه و بیت العنکبوت شیخ. گفتند به او فرو ببند اندکی تأمل بکن، بنگر جوان این رجالگان رز هستیت می کنند تبا. گفتا مباد اندکی درنگ در مرام ما، مردن به راه آزادی وطن بهتر ز زندگی به ننگ شیخ پست. آنگاه به چشم باز و مشت بسته نعره می زند، جانم فدای آزادی وطن، میرا کسیست که آزادی مردم مان کند تباه. به مناسبت روز جهانی نه به اعدام، 5 مهر 1405، شیوا اسماعیلی، زندان اوین.
1: پیام پریسا کمالی از زندان بندرعباس.
2: با درود به همه مردم آزادی خواه میهنم. این دیکتاتورهای نشسته بر عریقه قدرت در سرزمین ما چنان با آزادی و آگاهی میکنند که قلم بر اعدام انسانهای آزاده میزنند. به جای تاز و خوب بودن در مقابل جامعه پرسشگر، با تکیه بر اهرام اعدام هرچه بیشتر و ایجاد روح و وحشت تلاهم ماندگاری دارند. آنقدر مرد شدند که فراموششون شده مردم صاحبان سرزمینند. دیگه ها باقی میماند و اون راه خدا به سمت حق و عدالت باز خواهد کرد. زندگی در سرزمین آزاد و آباد حق هر انسانی و ما از حق ما تمامش رو میخوانیم. پاسخ به این خواسته با رویای زیستن در سرزمین آزاد و آباد زیر حکم اعدام بودن نیست، چشمان گریان مادران سرزمین ما نیست، دلخوری از دست دادن نیست. صدای فرزندان سرزمین ما باشید که امروز برای حتی یک فیلم یا استوری و فقط برای آرزوی زیستن در آزادی و رویای آبادی سرزمینشان این فاشیست‌ها خود به اعدامشان دادند. ساکتان بدانند شاید فردا قلم ملاهای خونخوار و قضات در این سیستم قضایی فاسد به اعدام عزیزانشان بگردد و که زود دیر میشود. نه به اعدام، به امید ایرانی آزاد و آباد. پریسا کمالی، زندان هرمزگان.

پیام سپهر امام جمعه از زندان قزل حصار. به عنوان یکی از هزاران زندانی سیاسی عضو کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام که در 66 زندان سراسر کشور به مدت 141 هفته هر سه‌شنبه در اعتصاب قضا به سر می‌بریم، به عنوان زندانی سیاسی که تا با امروز 11 نفر از عزیزترین و شریفترین برادرانم را از کنارمان رو بودند و به چوبه‌های دار سپردند که همچنان داغشان را در سینه دارم، به عنوان هوادار سازمانی که بیش از 100 هزار تن از اعضایش به جرم آزادی خواهی اعدام شدند، به عنوان زندانی که در قتلگاه قزل حصار بسیاری از این محکومان به اعدام را یا از نزدیک می شناسم یا روایتشان را شنیدم، و نیز به عنوان یک ایرانی که هموطنانش را هزار هزار به جرم آزادی خواهی در خیابانها به گلوله بستند، شهادت می دهم که هر اعدام در ایران فقط و فقط با هدف ارعاب و سرکوب جامعه صورت گرفته و می گیرد. برپایی چوبه های دار و اعدام تحت هر عنوانی تنها راه فرار دیکتاتوری حاکم از سرنوشت محتوم، یعنی سرنگونی به دست همین مردم عاصی و شورشگر است و بس. چرا ایران رکورددار اعدام در جهان است؟ آن هم با فاصله‌ای بسیار زیاد از دیگر کشورها. در سال 2025 بیش از 83% اعدام‌ها در جهان در ایران اجرا شده است. یعنی ایران در صدر جدول اعدام‌ها قرار دارد. مردم شجاع ایران انقلاب کردند تا دادگاه‌های نظامی شاه خائن و احکام فرمایشی آن را به گور تاریخی بسپارند. به عنوان کوچکترین فرزند این سرزمین سوگند یاد می کنم و ایمان دارم روزی که چوبه های دار در ایران برچیده شود، آزادی از راه می رسد. به امید آن روز خجسته، زندانی سیاسی سپهر امام جمعه، مهر 1405، زندان قزل حصار.

0: پیام بیژن کاظمی از زندان اوین.
1: به نام خداوند هستی بخش جهان آفرین، به نام خلق قهرمان ایران و شهیدان، به مناسبت روز جهانی نبع ادام. سوره مائده آیه 32: انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض.
0: پیام بیژن کاظمی از زندان اوین.
1: به نام خداوند هستی بخش جهان آفرین، به نام خلق قهرمان ایران و شهیدان، به مناسبت روز جهانی نبع ادام. سوره

انما احیا الناس جمیعا بلغت جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك فی الارض لمسرفون. هر کس انسانی را بدون آنکه بیگناهی را کشته یا در زمین تبهکاری کرده باشد بکشد، مانند آن است که همه مردم را بکشد، و هر کس انسانی را از مرگ برهاند و زنده بدارد، گویی همه مردم را زنده کرده است. و همانا پیامبران ما با دلایل روشن بر آنان آمدند، اما بسیاری از ایشان در زمین سرکشی کردند و مرزبندی ها را در هم شکستند. تاریخ را که مرور می کنیم با اسامی ننگین خونخارانی مواجه می شویم که تا قیامت به لعن خدا و خلق و تاریخ محکومند. نمونه سمبولیک آن ضحاک که مغز جوانان را می خورد، چرا که بقای حکومت و بنای ظلمش هیچ اندیشه نو و پویایی که منجر به قیام شود را بر نمی تابید. شیطان بر شانه اش بوسه زده بود و بر شانه هایش مار روییده بود، همان گونه که شیطان بر عمامه ضحاک زمانه بوسه زده است. هیچ دیکتاتور خونریزی مایه عبرت زمامداری دیکتاتور بعدی نشده، چرا که ماهیت آنها ضد خدا و خلق است و برخلاف سیر تکاملی خلقت شتابان پیش قراول فرو رفتن در قهقرا و جهنم هستند، چرا که آنان گوش شنوا ندارند، به مرض سنگین شده. امام علی علیه السلام می فرماید از گذشتگان عبرت گیرید قبل از آنکه عبرت آیندگان شوید. دیکتاتور خود را تافته جدا بافته می داند. می گوید من به سرنوشت هیتلر و موسولینی و قذافی گرفتار نمی شوم. من با آریامهر فرق دارم. اصلا خدا در جسم من حلول می کند و با دهان من سخن می گوید و این چنین حتی مرز شرک را هم می شکند و گوی سبقت از فرعون می رو باید. دیکتاتور برای بقا به مغز و خون مردمان نیازمند است، چرا که آتش قدرت و استبداد فقط با نوشیدن خون بیگناهان رفع می گردد. عده‌ای را در فقر و تنگنا قرار می دهند و بعدها به عنوان مجرم دستگیر و سپس اعدام می کنند. کوهدشت رکورددار اعدام در ایران است. ننگ و شرم بر کارگزاران و عوامل دیکتاتوری در استان لرستان که به جای پتروشیمی و کارخانه و غیره که جوانان آن خطه را سرگرم کار و تلاش کنند، موجبات تناب دار برایشان فراهم می سازند، چرا که به اعدام نیازمندند. پس چگونه رعب و وحشت بیافریند؟ در جامعه آخونزدی که به قول برادر مسعود حتی کلمات هم ذبح شدند، دیگر کرامت انسانها و انسان و جان انسان بی‌معناست. نفرین به این رژیم ولایت فقیه که رکورددار اعدام در جهان است. همکنون که بوی قیام به مشامشان خورده، اعدام‌ها را از سر گرفتند که قیام 404 تکرار نشود. هر شب در نمایشاتشان عده‌ای در حال آموزش کار با سلاح عرضه می‌کنند، عده‌ای عربده می‌کشند، فکر می‌کنند بقیه نمی‌شنوند چون خود از شنیدن صدای حق عاجزند. جو اختناق و خفقان را راه می‌اندازند تا مردم بترسند. بگیر، ببند، بکش، گور خود کنی به دست خود. وسایلم الذین ظلموا ای منقلبا ینقلبون. بیگمان در آینده نه چندان دور گوشهایشان به بانک هل من یزید شنوا خواهد شد. بیژن کاظمی، 17 مهر 1405، اوین، بند 7، سالن 1.

0: بیانیه سی نفر از علما و فعالان اهل سنت ایران خطاب به کارشناسان کانال کلمه. هیچ کس اجازه ندارد از اعتبار دینی کانال کلمه برای تبلیغ، تطهیر، مشروعیت بخشی و جلب حمایت برای رضا پهلوی یا هر شخص، خاندان و جریان سیاسی دیگری هزینه کند. از مدیران و کارشناسان کانال کلمه می خواهیم فعالیت دینی را از مواضع و تبلیغات سیاسی شخصی جدا کنند، از استفاده ابزاری از آیات، احادیث و مفاهیم مقدس برای تایید اشخاص و جریانهای سیاسی دست بردارند، نام اهل سنت و اعتبار این رسانه را خرج تبلیغ رضا پهلوی یا هر فرد و جریان دیگری نکنند.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. بیانیه جمعی از علما، فعالان و دلسوزان اهل سنت خطاب به کارشناسان کانال کلمه. خداوند متعال می فرماید ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من رأی منکم منکرم فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان. بر پایه این فرمان روشن قرآن و سنت، سکوت در برابر تحریف جایگاه دین، سوء استفاده از نام سنت و هزینه کردن از اعتماد مسلمانان برای مقاصد سیاسی نه نشانه حکمت بلکه ترک مسئولیت است. امضای این بیانیه نیز نه از سر دشمنی شخصی، رقابت یا اختلاف سیاسی، بلکه ادای وظیفه شرعی در امر به معروف و نهی از منکر و دفاع از حرمت دین و اعتماد جامعه اهل سنت است. خطاب ما در این بیانیه به ویژه آقایان خدمتی، ترشابی و کیانی است. اگر ایشان مواضع سیاسی مشخصی دارند، حق دارند آن را با نام، مسئولیت و تریبون شخصی خود بیان کنند. اما حق ندارند موضع سیاسی خیش را به نام اهل سنت، به نام مسلمانان یا به نام قرآن و سنت عرضه کنند. هیچ کس اجازه ندارد از اعتبار دینی کانال کلمه برای تبلیغ، تطهیر، مشروعیت بخشی یا جلب حمایت برای رضا پهلوی و یا هر شخص، خاندان، حزب و جریان سیاسی دیگری هزینه کند. اهل سنت اجازه نخواهند داد رسانه‌ای که با خون دل، صبر، فداکاری و اعتماد مردم پا گرفته است به ابزاری برای لایک کردن، برجسته سازی، تبلیغ یا سفید نمایی یک فرد و جریان سیاسی بدل شود. این رسانه ملک شخصی کسی نیست، متعلق به اعتماد مسلمانانی است که با نیت استفاده از محتوای دینی و دعوتی به آن روی آورده اند. تفاوتی اساسی میان تحلیل یا گرایش سیاسی شخصی و سخن گفتن از موضع دین وجود دارد. هرگاه یک کارشناس، مجری یا رسانه دینی حمایت سیاسی خود را با آیات و احادیث می‌آمیزد و آن را به عنوان حکم شرعی، موضع اهل سنت یا وظیفه دینی مخاطبان معرفی می‌کند، در حقیقت مرز دین و سیاست شخصی را مخدوش کرده است. این کار افزون بر فریب مخاطب، راه سوء استفاده از نصوص شرعی را می گشاید و به حرمت دین آسیب می زند. جامعه اهل سنت ایران دارای دیدگاه‌های گوناگون است و هیچ یک از آقایان خدمتی، ترشابی و کیانی و نیز هیچ رسانه یا حلقه‌ای نماینده انحصاری این جامعه نیستند. آنان نمی‌توانند انتخاب سیاسی خود را بر همه اهل سنت تحمیل کنند یا آن را به عنوان موضع عمومی مسلمانان عرضه نمایند. توحید، قرآن و سنت نه ابزار رقابت سیاسی اند و نه ملک یک فرد، خاندان یا جریان. از مدیران و کارشناسان کانال کلمه می خواهیم که به صورت روشن و بی ابهام فعالیت دعوتی و دینی را از مواضع و تبلیغات سیاسی شخصی جدا کنند. از استفاده ابزاری از آیات، احادیث و مفاهیم مقدس برای تأیید اشخاص و جریانهای سیاسی دست بردارند. نام اهل سنت و اعتبار این رسانه را خرج تبلیغ رضا پهلوی یا هر فرد و جریان دیگری نکنند. به مخاطبان صادقانه اعلام کنند که یک سخن تحلیل شخصی و سیاسی است یا موضع دینی و مستند به قرآن و سنت. امضا کنندگان این بیانیه با آگاهی از مسئولیت خود در پیشگاه خداوند اعلام می کنند که دفاع از حرمت قرآن، سنت، دعوت اسلامی و اعتماد عمومی اهل سنت وظیفه شرعی است. هیچ ملاحظه سیاسی، شخصی یا رسانه‌ای نباید ما را از بیان حق و جلوگیری از تبدیل شدن دین به ابزار تبلیغات سیاسی باز دارد.

حمله پهپادی رژیم آخوندی به یک مقر سازمان خبات کردستان ایران. شامگاه پنجشنبه 16 مهر اردوگاه خانواده‌های پیشمرگان سازمان خبات کردستان ایران در شهرک توپساوا در حومه اربیل هدف حمله پهپادی رژیم تروریستی حاکم بر ایران قرار گرفت و خسارت‌های زیادی بر جای گذاشت. مقاومت ایران حمله جنایتکارانه به محل خانواده‌های پیشمرگان سازمان خبات را قویاً محکوم می‌کند و از شورای امنیت ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر خواهان رسیدگی به این اقدام تجاوزکارانه و ضد انسانی رژیم آخوندی است.

0: هلاکت یک سرکرده سرکوبگر انتظامی در فاریاب کرمان. جنبش دادخواهان و آزادگان در یک درگیری مسلحانه در فاریاب در استان کرمان خبر داد که طی آن یک سرگرد سرکوبگر نیروی انتظامی به نام مهدی جمشیدی به هلاکت رسیده است. به گزارش جنبش دادخواهان و آزادگان، سرگرد مزبور از این پیشتر در برخورد نیروهای انتظامی با زنان بلوچ در منطقه پشموکی فاریاب در 27 خرداد ماه 1405 حضور و مشارکت داشته است. خبرگزاری مهر وابسته به وزارت اطلاعات آخوندی 16 مهر درباره درگیری مسلحانه در فاریاب نوشت: فرماندهی انتظامی استان کرمان در اطلاعیه ای از هلاکت رئیس پلیس پیشگیری شهرستان فاریاب در جریان یک حمله تروریستی خبر داد. بر اساس این گزارش، شامگاه پنجشنبه حوالی ساعت 20:15 خودروی این فرد در یکی از خیابان‌های فاریاب مورد تعرض مسلحانه قرار گرفت.
1: حمله به یک خودروی ماموران سرکوبگر در بخش نصرت آباد زاهدان، حمله به دو خودروی دیگر در محدوده گردوک مسیر نیکشهر چابهار. جبهه مبارزین مردمی از دو حمله مسلحانه به گشتی‌های رژیم در روز پنجشنبه 16 مهر توسط فرزندان سلحشور بلوچستان در ایران زمین در دو محل مختلف خبر داد. عملیات نخست صبح روز 16 مهر ماه در بخش نصرت آباد شهرستان زاهدان رخ داد که در آن یک خودرو ماموران سرکوبگر با همه سرنشینان هدف آتش مبارزان قرار گرفت. طی یک اقدام دیگر در ظهر پنجشنبه 16 مهر دو خودرو متشکل از یک ون و یک هایلوکس در محدوده گردوک مسیر نیکشهر چابهار مورد حمله قرار گرفتند و تمام سرنشینان کشته و زخمی شدند.

0: بیانیه چهل و پنجمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران.
1: فصل چهارم، جنگ چهل روزه، هلاکت خامنه ای، ولایت موروثی در چالش خودکشی یا مرگ.

0: 29. یک یادآوری از خلیفه مدفون و رویکرد خلیفه موروثی. علی خامنه‌ای در روز اول مهر 1404 پیرامون مذاکره با آمریکا گفت:
1: حرف من اینه که در حال حاضر با وضعیتی که وجود داره، حالا ممکنه 20 سال دیگه 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، اون کار نداره. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی‌کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. اولا این یعنی کاری است بدون سود، بدون اینکه برای کشور فایده ای داشته باشه، بدون اینکه ضرری رو دفع کنه. مطلقا چنین تأثیر نداره، این اولا. ثانیا بعکس زیانهایی هم مترتبه برش، یعنی سود که نداره هیچ. مطلب دومی است که مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی ضررهای بزرگی برای کشور داره که شاید بشود گفت بعضی از این ضررها جبران ناپذیر هستند. یه چنین زیانهایی هم داره، من حالا اینا رو شرح خواهم داد. اما این که میگیم به سود ما نیست، برای ما فایده ای نداره، چون طرف آمریکایی پیشا پیش نتیجه مذاکرات رو معین کرده خودش، یعنی اعلام کرده که مذاکره ای رو قبول داره، میخواهد مذاکره ای بکند که نتیجه اون مذاکره تعطیل شدن فعالیت های هسته‌ای و غنی‌سازی در کشور ایران باشه. یعنی بنشینیم پشت میز مذاکره با آمریکا و نتیجه گفتگوهایی که با اونا خواهیم کرد این باشه که او حرفی باشه که او گفته باید انجام بگیر. این که دیگه مذاکره نیست، این دیکته است، این تحمیله. بیشین مذاکره کن با یه طرفی که نتیجه مذاکره الزاماً باید همون چیزی باشه که او میخواد، همون چیزی باشه که او میگه، این مذاکره است. طرف مقابل امروز اینجوری حرف میزنه، میگه مذاکره کنیم و از مذاکره این در بیاد که ایران غنی‌سازی نداشته باشه. حالا این غنی‌سازی رو گفته، چند روز قبل از این معاونش اعلان کرد که ایران بایستی موشک هم نداشته باشه، نه موشک دور برد، موشک میان برد هم نباید داشته باشه، موشک کوتاه برد هم نداشته باشه، نباید داشته باشه.
0: برخلاف نظر ولی فقیه دوم، کمتر از یک سال از صحبت‌های او، رژیم مجبور شد وارد مذاکره مستقیم با آمریکا شد. مجتبی خامنه‌ای هم با تقلید از پدرش سیاست گریز از مسئولیت را پیش گرفت و در بیانیه‌ای به تاریخ 28 خرداد 1405 اعلام کرد:
2: همان گونه که مطلع شدید، تفاهم‌نامه‌ای بین رئیس جمهوران ایران و آمریکا امضا شد. در مسیر رسیدن به این مرحله، مسئولین امر از سر دلسوزی و با حسن نظر تلاش‌های زیادی را به عمل آوردند و البته این رئیس جمهور آمریکا بود که از روی استیصال از انواع احرام‌ها برای این امر استفاده می‌کرد. بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، ولی از باب تعهدی که رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه آن را صادر نمودم. ایشان همچنین تصریح کردند که اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده خواهی کند، زیر بار آن نخواهند رفت. از این لحظه ما، یعنی شما ملت سرفراز و این خادم ناچیز، منتظر تحقق شروط گفته شده خواهیم بود. اما بدیهی است مذاکرات حضوری که در آینده برقرار خواهد شد به معنای پذیرش نظر دشمن نخواهد بود.
3: ولی فقیه نورسیده نظام پس از ابراز مخالفت علل اصول با تفاهم نامه امضا شده توسط پزشکیان و ترامپ دست روی دست نگذاشت. در ابراز این مخالفت و برهم زدن میز مذاکره و تفاهم نامه، سپاه و هسته سخت قدرت مراسم جنازه گردانی و دفن خامنه ای را مغتنم شمرده و با بسیج حداکثری نیروهای پاسدار و بسیجی و لباس شخصی و اطلاعاتی یک مانور بزرگ سیاسی و امنیتی در پوشش عزاداری برای حفظ نظام و جا انداختن ولایت موروثی به راه انداختند تا با لشکرکشی و تهاجم شدید مدعیان قدرت و سهم خواهان درون حاکمیت را مرعوب کنند. نمونه هایی از شعارها و نوحه های این مراسم چنین است: انتقام انتقام، مرگ بر نفوذی، مرگ بر سازشکار، این آخرین پیام مذاکره حرامه، مرگ بر نفوذی، مرگ بر سازشکار، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، خونخواه رهبریم، خونخواه رهبریم، از حق انتقام محال است بگذریم. شعار ما یک کلام، انتقام انتقام. و تکرار پی در پی لبیک سید مشتبه. این شعارها و بسیج حداکثری برای جا انداختن رهبری مشتبه خامنه ای در زمین سیاست با حملات شدید به تفاهم نامه و مذاکره با آمریکا و شعار دادن و حتی سنگ زدن به دستندرکاران مذاکره مثل عراقچی و شعار و حملات خیابانی به پزشکیان و قالیباف همراه بود. روز سه‌شنبه 16 تیر پاسدار محسن رضایی مشاور مشتبه خامنه‌ای که حرفایش از تلویزیون شبکه خبر پخش می‌شد گفت انتقام به معنای خروج آمریکا از منطقه باید صورت پذیرد، اما ترامپ و نتانیاهو نباید از انتقام در بروند.
4: و آمریکا رو بیرون اون که حتما باید باشه، اگر نباشه اصلا ما اقتصاد نخواهیم داشت، امنیت نخواهیم داشت. تا زمانی که آمریکا و اسرائیل در منطقه و خلیج فارس باشن، ما روی پیشرفت به خودمون نخواهیم دید. این یک مسئله جدی قبلا بوده ولی الان جدی تر شده. اما غیر از این، این دو نفر نباید سالم در برن. این دو نفر باید یه مابعضای بپردازن که دیگه قطع بشه، که ما بتونیم مسیر اون در ادامه آینده باز بشه.
3: در همین روز حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کیهان در مطلبی زیر عنوان سر ترامپ را می‌خواهیم نوشت: در مراسم تشییع خامنه‌ای خونخواهی او پرشمارترین شعاری بود که با فریادهای بی‌امان در فضا تنین انداز بود. این خواسته مردم دقیقاً و بی کم و کاست همان خواسته است که در توصیه های امام رفته و امام حاضر به صراحت آمده و بر ضرورت آن تاکید شده است. می توان به گام های اشاره کرد که انتظار می رود با جدیت برداشته شود. گام اول، رسماً اعلام شود که جمهوری اسلامی ایران ترامپ و سایر همپالکی های او حتی خلبانانی را که در کشتن خامنه ای دست داشته اند واجب القتل می داند و هر جا او را بیابد به قتل می داند. گام دوم، تعیین جایزه از سوی دولت و اعلام رسمی آن برای فرد یا افرادی که ترامپ را به قتل برسانند. یک خبر موثق حکایت از آن دارد که تا کنون از سوی مردم بیش از 100 میلیون دلار به عنوان جایزه برای قاتل ترامپ تهیه شده است. این مبلغ رو به افزایش است. گام سوم، تیم مذاکره کننده کشورمان می تواند و باید با صراحت اعلام کند که حاضر به مذاکره با قاتل رهبر نیست و بر سر میز مذاکره ای نمی نشینند که طرف مقابل آن ترامپ و یا نمایندگان این آدم باشند و باید پیشنهاد جایگزینی هیئتی متشکل از نمایندگان کنگره را که علی‌الظاهر غیر دولتی تلقی می شوند ارائه کنند. گام چهارم، درخواست تحویل ترامپ به ایران برای محاکمه و مجازات، یکی از چند شرط ایران و اولین از یادداشت تفاهم باشد. در همین روز سه‌شنبه 16 تیر تلگرام چند ثانیه رژیم نوشت: بامداد امروز اعلامیه‌هایی با محتوای تهدیدآمیز در اطراف منزل مسکونی، درب ورودی و خودروی جعفر قائم‌پناه معاون پزشکیان نصب شده است. در این اعلامیه‌ها که توسط گروهی ناشناس منتشر شده، عباراتی مبنی بر تهدید به آسیب جسمی تا حد حصر فیزیکی کامل درج شده بود. به نظر می رسد این اقدام در واکنش به صحبت‌های اخیر قائم پناه در خصوص پیام رهبری باشد. در همین روز سایت حکومتی رویداد 24 روی نکته سیاسی دیگری در سازماندهی مراسم جنازه گردانی انگشت گذاشت و نوشت: در مراسمی که قرار بود تصویر کم سابقه از انسجام داخلی ایران ثبت کند، غیبت محمد خاتمی، حسن روحانی و محمود احمدی نژاد بیش از حضور بسیاری از چهره ها به چشم آمد. غیبتی که نه فقط یک مسئله تشریفاتی، بلکه از دست رفتن فرصتی برای نمایش اجماع سیاسی در یکی از حساس‌ترین مقاطع کشور بود.
0: سی. سرانجام در شبانگاه سه‌شنبه 16 تیر 1405 حملات غافلگیر کننده موشکی و پهپادی رژیم به کشتی‌های قطر و عربستان در تنگه هرمز رخ داد که در عمل تیر خلاص به آتش بس و تفاهم نامه بود. پزشکیان امضا کننده تفاهم نامه که برای ششمین روز جنازه گردانی ولی فقیه مرده به ایران رفته بود، به سرعت به تهران برگشت و جلسه کابینه‌اش را تشکیل داد تا نظاره‌گر کارهای صاحبان واقعی قدرت در حاکمیت ولایت فقیه باشد. در همان شبانگاه 16 تیر، نیروهای آمریکایی در پاسخ به حملات موشکی رژیم به سه کشتی تجاری، حملات پیاپی خود را از سر گرفتند. این حملات جدید در بامداد چهارشنبه نیز ادامه یافت و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد در پاسخ فوری به حملات ایران علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، بیش از 80 هدف شامل سیستم‌های پدافند هوایی، فرماندهی و کنترل رادار ساحلی، توانمندی موشکی ضد کشتی و بیش از 60 قایق پاسداران هدف قرار گرفتند. از صبح چهارشنبه 17 تیر، بحران درونی رژیم و حملات سیاسی به پزشکیان و قالیباف به شدت بالا گرفت. رسایی نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم که در شعبده انتخابات رژیم در تهران بیش از قالیباف رأی آورده بود نوشت: چرا امضا کنندگان تفاهم نامه و افتخار کنندگان به این تفاهم نامه در برابر این سخنان صریح ترامپ ساکتند؟ آقای پزشکیان، شما که تعهد داده بودید چه کردید؟ آقای قالیباف، شما که به این تفاهم نامه افتخار می کردید چه می کنید؟ چرا همچنان اصرار دارید این امضای نصر را پایدار بدانید؟ این تفاهم نامه آخرین حلقه از زنجیره ای بلند از تعهدات نوشته شده بر کاغذهایی است که آمریکا یک به یک پاره کرده است. چرا نمی خواهید باور کنید که دیگر امیدی به اینها نیست؟ چرا هنوز به تفاهم نامه ای که زیر پایشان لگد مال می شود دل می بندید؟ تنها راه ایستادگی بیچون و چراست تا شاید از این روش غلط باز ایستند و شما هم دست از این مسیر غلط بردارید. روز بعد کیهان با تیتر تفاهم نامه به پایان رسید، ادامه مذاکره توجیهی ندارد نوشت: ارتش و سپاه پایگاه های دشمن را در منطقه کوبیدن و قیمت نفت بلا فاصله افزایش یافته است. این تازه آغاز کار است. وقتی نیروهای مسلح ما سفت و سخت‌تر از قبل گلوی انرژی جهان را در تنگه هرمز بفشارند و کارت بابل مندب رو شود، شریان اقتصادی غرب قطع خواهد شد. ترامپ این بار مأیوس‌تر از همیشه برای آتش‌بس التماس خواهد کرد. امروز این موشک‌های ایرانی هستند که سرنوشت را رقم می‌زنند. دستگاه دیپلماسی باید رسماً پایان تفاهم‌نامه را اعلام کند تا میدان تکلیف ترامپ را یک بار برای همیشه روشن کند.
3: در همین روز پاسدار سعید قاسمی سرچماقدار خامنه‌ای و سرکردگان سپاه اعلام کرد تفاهم‌نامه کذایی علل اصول از همون روز اول هم تکه پاره‌ای بی ارزش و زباله بود. هر کس به امضای آن دلخوش کرده بود قطعاً دچار بلاهت تمام ناشدنی است. شیپور جنگ را با تمام توان بنوازید تا در این معرکه نهایی مرد از نامرد رسوا و مشخص شود. در همین روز 17 تیر تلویزیون رژیم با تهدید ترامپ به قتل در اجلاس ناتو در ترکیه گفت
5: حالا ترامپ نزدیکی مرزهای ماست، در تیررس ماست، در ترکیه است. ما تا خون مثل ترامپ رو روی زمین نریزیم دست از هیچ مقاومت و ایستادگی بر نمی‌داریم. انتقام به معنای والای خودش سر جای خودش، قصاص این نفسی که با هر نفسش انگار حوالی و پیرامون خودش رو آلوده و آلوده تر میکنه سر جای خودش باید محفوظ بمونه. این حق طبیعی مردم ماست، این مطالبه حقیقی مردم ماست.
3: در پاسخ به تهدیدهای رژیم، رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در آنکارا با حضور دبیر کل ناتو گفت ما دیشب با قدرت بسیار به افراد بسیار خطرناکی از ایران حمله کردیم. آنها بیمار هستند، مشکلی در آنها وجود دارد. ما میگوییم بروید و مراسم تشییع جنازه خود را برگزار کنید، اما آنها در عوض دیروز شروع به شلیک موشک به سمت کشتی ها کردند. بنابراین ما دیشب ضربه بسیار سختی به آنها زدیم، بسیار سخت. من میگویم 20-1، یعنی 20 برابر سختتر. و من به آنها گفتم هر بار که ضربه بزنید ما ضربه میزنیم. البته آنها بازیگران کثیفی هستند، بنابراین به دنبال همه می روند که احتمالاً شامل من نیز می شود. ترامپ افزود من سال هاست که نفر اول در لیست آنها بودم و اگر می خواهید حقیقت را بدانید آنها گروهی از فرومایگان هستند. آنها شرور هستند. اصل موضوع خلع سلاح هسته‌ای ایران است و ما آنها را خلع سلاح خواهیم کرد. ما به آنها اجازه این کار را نخواهیم داد، زیرا دیوانه هستند و نمی توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. آنها به هر سو می روند و کشتار می کنند. آنها هزاران تن از سربازان ما را کشتند. آنها بمب‌های کنار جاده‌ای داشتند که کار سلیمانی بود و من در دوره نخست ریاست جمهوریم کار او را یکسره کردم. او پدر بمب‌های کنار جاده‌ای بود. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد به صراحت بگویم که ما وقتمان را با آنها تلف می‌کنیم. ما فقط باید کار خودمان را انجام دهیم. آنها دیروز شروع به شلیک بمب، در واقع شلیک موشک به سمت کشتی‌ها کردند. آنها افرادی بسیار بد و بی‌کفایت هستند، زیرا اگر با کفایت بودند مدت‌ها پیش توافق می‌کردند. آنها 47 سال است که مایه دردسر بودند و ما اولین گروه از رهبران آنها را از میان برداشتیم. دومین گروه از رهبران آنها را نیز از میان برداشتیم. آنها می‌خواهند رهبر ایالات متحده، یعنی من را از میان بردارند. اما شاید این وضعیت خیلی طول نکشد، زیرا ما افراد فوق‌العاده‌ای داریم و ما باید سرطان آنها را ریشه‌کن کنیم. باید سرطان را در مراحل اولیه قطع کرد و این احساس من است. من دیگر نمی‌خواهم با آنها تعامل داشته باشم. آنها اراذل و اوباش هستند. آنها شرور هستند و اگر سلاح هسته‌ای داشته باشند از آن استفاده می‌کنند. تعامل با آنها صرفاً اتلاف وقت است. آنها دروغگو هستند، چون مذاکره کنندگان ما با آنها توافق میکنند که سلاح اتمی نباشد. ولی آنها بیرون می روند و با مطبوعات صحبت می کنند و می گویند ما هرگز حتی درباره آن صحبت نکرده ایم. تا جایی که به من مربوط می شود کار تمام شده است و من نمی خواهم وقتم را با آنها تلف کنم. اکنون اجازه می دهم مذاکره کنندگان فولاده ما اگر می خواهند به گفتگو ادامه دهند. اما من چنین چیزی را پیش بینی نمی کنم.
0: در همین روز خبرگزاری وابسته به نیروی تروریستی قدس تسنیم هفته تیر زیر عنوان تفاهم نامه اسلام آباد مرد با اشاره به اظهارات رئیس جمهور آمریکا نوشت ترامپ رسماً اعلام کرد که تفاهم نامه اسلام آباد به پایان رسیده است. از همان ابتدا روشن بود که هیچ تفاهمی توسط آمریکایی‌ها اجرا نخواهد شد. این تفاهم نامه به رغم تلاش مسئولان از همان ابتدا با خلف وعده آمریکایی‌ها مرده به دنیا آمد و شب گذشته فقط اعلام مرگ آن اتفاق افتاد. سپس در هفتمین و آخرین روز مانور سیاسی امنیتی برای حفظ نظام و جا انداختن ولی فقیه موروثی، باقی مانده جنازه علی خامنه ای در اقدامی گستاخانه و منزجر کننده برای شیعیان در یکی از شبستانهای حرم امام رضا در مشهد دفن شد. همزمان تلویزیون رژیم 18 تیر حرفا و شعارهای عوامل رژیم در مراسم جنازه گردانی در مشهد را پخش می‌کرد که از جمله می‌گفتند و شعار می‌دادند مذاکره غیر از ذلیل شدن هیچ اثری ندارد. مرگ بر سازشگر. قاتل رهبر جزایش جز تناوبدار نیست. بخششی در کار نیست، در کار نیست. هاشا هاشا هاشا در انتقامت بشود کوتاهی. کلا کلا کلا زمین بماند خون خواهی. حرف ما یک کلام، انتقام انتقام.
6: حرف ما یک کلام، انتقام انتقام.
0: برایند سیاسی بسیج هفت روزه رژیم از جمعه 12 تیر تا پنجشنبه 18 تیر و کلان مانور امنیتی در پوشش عزاداری که میز مذاکره و تفاهم نامه را به کلی در هم ریخت و به شروع مجدد جنگ منجر شد توسط مسئول شورای ملی مقاومت بدین گونه بیان شده است.
7: کینگ مجتبی حاصل همه تجمعات و جنازه گردانی با شعارهای انتقام انتقام را برای تنور جنگ و حفظ هژمونی خودش می‌خواست. تکرار می‌کنیم که بچه خامنه‌ای مثل بچه شاه ادامه جنگ را می‌خواهد. اینان خوب می‌دانند که بدون جنگ آینده و شانسی ندارند. هر بلایی بر سر ایران و مردم ایران بیاید برای آنها هیچ اهمیتی ندارد. بچه شاه و شیخ فقط در پی کسب قدرت و حفظ قدرت به هر قیمت هستند. سلطنت و ولایت و دیگر هیچ. مجاهدین و مقاومت ایران صلح و آزادی می‌خواهند و آن را در 61 سال با پاک بازی و رود خروشان خون شهیدان ثابت کردند. لازمه صلح و آزادی و استقلال، پرداخت بهای تمام عیار برای قیام و سرنگونی و انقلاب دموکراتیک و حاکمیت جمهور مردم ایران است.

0: تحریم‌های جدید آمریکا علیه رژیم آخوندی. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه درباره تحریم دست‌اندرکاران دور زدن تحریم‌ها و جابجایی محموله‌های نفتی و پتروشیمی رژیم اعلام کرد که 6 فرد حقیقی، 27 شرکت و 22 نفتکش را که به عنوان بخشی از ناوگان سایه نفت رژیم ایران فعالیت می‌کردند، هدف قرار داده است. شرکت‌های تحریم شده در کشورهای مختلف از جمله ترکیه، امارات، چین، هند و جزایر مارشال مستقر هستند و وظیفه تسهیل فروش، جابجایی و پنهان کردن منشأ محموله‌های نفتی و پتروشیمی ایران را بر عهده داشتند. اسکات پرسنت در حساب ایکس خود نوشت: وزارت خزانه‌داری رژیم مستبد حاکم بر تهران را از منابع مالی مورد استفاده اش برای جنگ افروزی در منطقه محروم می‌کند. ما به افشای کسانی که فروش نفت این رژیم را تسهیل می‌کنند ادامه خواهیم داد. هیچ یک از عوامل دور زدن تحریم‌های ایران از تحریم‌های وزارت خزانه‌داری در امان نخواهند بود.
1: وزارت خارجه آمریکا نیز همزمان با تحریم‌های وزارت خزانه‌داری اعلام کرد 10 نهاد، 6 فرد حقیقی و 5 فروند کشتی را که در زمینه انتقال، تجارت و فروش فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی با منشأ ایران فعالیت داشتند، در فهرست تحریم‌های وزارت خارجه قرار گرفتند.

0: از شرق الوسط عصر جمعه 17 مهر خبر داد در پنجمین روز عملیات نظامی در یمن نیروهای دولتی در ادامه حملات خود علیه حوثی‌ها پاکسازی تنگه باب المندب و جزیره استراتژیکی میان را تکمیل کردند. گزارش ها همچنین حاکی است که نیروهای دولتی مواضع خود را در ارتفاعات مشرف به مسیر کشتیرانی بین المللی تثبیت کردند. شرق الوسط افزود حملات هوایی گسترده‌ای علیه مواضع و تحرکات حوثی ها در چندین بخش یمن صورت گرفته و درگیری ها در حومه جنوبی و غربی تعز ادامه دارند.
1: به گزارش خبرگزاری فرانسه 17 مهر، در حالی که دامنه درگیری ها میان نیروهای دولت رسمی یمن با پشتیبانی عربستان و حوثی های وابسته به رژیم ایران گسترش یافته است، نیروهای حوثی از زمان شروع تهاجم برقاصای نیروهای دولتی به حملات مکرری علیه اهدافی در عربستان اقدام کردند. سازمان هواپیمایی کشوری عربستان اعلام کرد در دو حمله در روز پنجشنبه به فرودگاه ریاض یک هواپیما مورد اصابت قرار گرفت و منجر به کشته شدن 3 شهروند شد. یک منبع منطقه‌ای روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت ریاض تسلیم باج‌خواهی نظامی حوثی‌ها نخواهد شد و تا زمانی که دولت موقت یمن تمام مناطقی را که در هفته‌های اخیر از دست داده است بازپس نگیرد، با برقراری آتش بس موافقت نخواهد کرد.
0: رویترز 17 مهر گزارش داد ژنرال فابیان ماندون، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح فرانسه، روز پنجشنبه در جلسه استماع پارلمان فرانسه اعلام کرد فرانسه و عربستان در حال بررسی گزینه‌های متعددی با استفاده از تجهیزات و نیروهای نظامی فرانسه برای کمک به حفاظت از پایانه نفتی ینبو هستند. به افزود فرانسه پیش از این حدود 2000 نفر نیروی نظامی را برای کمک به حفاظت از متحدان خود در منطقه خلیج فارس از جمله قطر و کویت به این منطقه اعزام کرده است. به گزارش رویترز، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه گفت ترکیه در حال ارزیابی نحوه کمک به عربستان برای دفاع در برابر حملات حوثی‌های وابسته به ایران است. این اقدام در چارچوب پیمان دفاعی مشترک با عربستان و پاکستان است که در ماه اوت امضا شد. بر اساس این پیمان، حمله مسلحانه به یک کشور عضو حمله به هر سه کشور تلقی می شود.
1: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان ضمن محکوم کردن حمله به فرودگاه ریاض اعلام کرد پاکستان با قاطعیت در کنار کشور برادر عربستان ایستاده است و ما بر اساس پیمان مکه نسبت به حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت عربستان تعهدی راسخ و تزلزل ناپذیر داریم.
0: همزمان با گزارش‌های آکسیوس و نشریه آتلانتیک درباره آمادگی‌های جنگی در آمریکا، والستریت ژورنال نیز به نقل از مقامات مطلع نوشت ارتش آمریکا در حال آماده سازی طیف وسیعی از گزینه‌ها برای حمله به ایران است. این مقامات گفتند یک گروه ضربت جدید متشکل از ناو هواپیمابر و یک یگان اعزامی تفنگداران دریایی در حال حرکت به سوی خاورمیانه هستند و پنتاگون در حال بررسی ارسال تجهیزات پدافند هوایی و مهمات بیشتر به پایگاه‌های مستقر در منطقه است. والستریت ژورنال همچنین به نقل از یک مقام نیروی دریایی آمریکا افزود قرار است این کشتی‌های جدید به ناو هواپیمابر USS جورج واشنگتن و همچنین 9 ناو شکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده و 3 کشتی حامل تفنگداران دریایی ملحق شوند.
1: دونالد ترامپ شامگاه پنجشنبه در تروث سوشال خود نوشت ما در حال انجام مذاکرات سازنده‌ای با جمهوری اسلامی هستیم. می‌خواهم برای همه روشن کنم ایران از نظر اقتصادی و نظامی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و محاصره با تمام قدرت و اثر خود همچنان برقرار خواهد ماند. نفت با ارقام بی سابقه از تنگه هرمز جریان دارد. تنها دیشب 22 میلیون بشکه که هیچ کدام از آنها از ایران نیامده و به ایران نرفته است. در چنین شرایطی ما در هیچ زمانی پیش از انتخابات میان دوره‌ای که در 3 نوامبر 12 آبان برگزار می شود به ایران حمله نخواهیم کرد. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا در مصاحبه‌ای بر روی ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن گفت رئیس جمهور ترامپ از همان ابتدا در مورد وضعیت نهایی جنگ به صراحت گفته است ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او تمام فرصت‌ها را برای حل و فصل موضوع در پای میز مذاکره در اختیارشان قرار داد. آنها تصور می‌کردند که در تنگه هرمز اهرم فشاری در اختیار دارند، اما ما این اهرم را از آنها گرفتیم. ما کنترل تنگه هرمز را در دست داریم. هگزت افزود ما به دنبال کشورسازی در ایران نیستیم و قصد نداریم تعداد زیادی نیروی نظامی در ایران مستقر کنیم و کنترل سرزمینی ایران را به دست بگیریم. همه اقدامات ما صرفاً تلاش برای گفتن این نکته به رژیم ایران است که این رژیم مذهبی دیوانه هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. این اتفاق یا به روشی آسان رخ می‌دهد یا به روشی دشوار. انتخاب با ایران است و در نهایت رئیس جمهور ترامپ در این مورد تصمیم خواهد گرفت. وزیر جنگ آمریکا همچنین گفت می‌توانم به شما اطمینان بدهم که اگر آن لحظه فرا برسد اقدام ما سریع و قاطعانه خواهد بود. ترامپ خواهان صلح است، اما آمادگی دارد هر کاری لازم باشد برای عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انجام دهد.
1: خبرگزاری سپاه پاسداران 16 مهر نوشت چند انفجار سنگین در معبر جنوبی تنگه هرمز رخ داده که ناشی از اصابت نفتکش‌ها با مین‌های منتشره در دریا بوده است.
0: رویترز 17 مهر گزارش داد در پی اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه آمریکا پیش از انتخابات ماه آینده به ایران حمله نخواهد کرد و تایید وی از ادامه مذاکرات با ایران قیمت نفت کاهش پیدا کرد. صبح جمعه قیمت نفت خام برنت با $1.68 کاهش به $102.60 در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس آمریکا با $1.31 کاهش به $90.18 رسید.
1: نماینده فرانسه در سخنرانی خود در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد رژیم آخوندی را به خاطر نقض حقوق بشر محکوم کرد. وی گفت ما سرکوب مداوم در ایران از طریق بکارگیری مجازات اعدام، بازداشت‌های خودسرانه و استفاده از شکنجه را محکوم می‌کنیم.
0: وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه قاچاق انسان 2026 درباره رژیم ایران می‌نویسد مقامات این رژیم جرائم قاچاق را با مصونیت مرتکب می‌شوند یا چشم پوشی می‌کنند. سپاه پاسداران و بسیج کودکان ایرانی و مهاجران افغان، پاکستانی و سوری را جذب می‌کنند. در بسیج و سپاه حداقل سن 12 سال برای برخی نقش‌های امنیتی تعیین شده و ایران از حوثی‌های یمن که از کودک سرباز استفاده می‌کنند حمایت مادی می‌کند. در این گزارش همچنین آمده است در ایران کودکان حتی از 5 سالگی در تکدیگری اجباری و کار اجباری استثمار می‌شوند و کار اجباری در ساخت و ساز، کشاورزی، کارخانه‌ها با گروکشی بدهی رایج است.
1: ادامه خبرها. کینگ مجتبا در یک انشانویسی مضحک در قالب پیام به فراجا رشخیم رادان سرکرده آدمکش نیروی سرکوبگر انتظامی را فرمانده شجاع و خستگی ناپذیر و باهوش توصیف کرد.
2: ممکن است خیلی از اوقات زحمات و فداکاری‌های حافظان امنیت نزد برخی از افراد عادی انگاری شود. تقویت همه جانبه نیروهای حافظ امنیت از جنبه‌های مختلف انسانی، سخت افزاری و نرم افزاری، خصوصاً ارتقاء فناوری‌ها از جمله استفاده هدفمند از هوش مصنوعی در تحلیل داده‌ها، نقش مهمی در کیفیت و تسهیل انجام مأموریت‌های فراجا دارد. با قدردانی از همه خانواده‌ها و کارکنان، سربازان و خصوصاً فرمانده شجاع و خستگی ناپذیر و باهوش فراجا و مجاهدت‌های ایشان، امیدوارم در اعتلای امنیت، اقتدار و عزت ایران اسلامی بیش از پیش موفق باشند.
0: پزشکیان در دیدارش با رئیس جمهور روسیه در جریان اجلاس کشورهای حاشیه دریای خزر در اشخاباد پایتخت ترکمنستان در مورد مذاکره رژیم با آمریکا گفت: در حال گفتگو هستیم، اما هر بار که با آمریکا گفتگو می‌کنیم دوباره حمله می‌کنند، ولی ما از میز مذاکره و گفتگو کنار نخواهیم کشید. پیشنهادهایی داده بودیم و آمریکایی‌ها نیز پیشنهادات جدیدی داده بودند. بر روی این پیشنهادها اصلاحات خود را انجام دادیم. قرار است پس از نهایی شدن از طریق رابطینی که وجود دارد بنشینیم و آنها را جمع بندی کنیم.
1: به گزارش تلویزیون حکومتی، سرپرست وزارت دفاع رژیم گفت: میدان حرف آخر را می زند و فاصله ما با آمریکا را موشک‌های ما تعیین می کند.
2: هشدار سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به سران آمریکا: فاصله شما با ما را موشک‌های ایرانی تعیین می‌کند. سردار ابن‌الرضا در صفحه مجازی خود خطاب به وزیر جنگ آمریکا نوشت: او هنوز جنگ را در مهد کودک پنتاگون نقاشی می‌کند. غافل از اینکه جهان را با سخنرانی و نمایش نمی‌توان تقسیم کرد، چرا که میدان حرف آخر را می‌زند. سردار ابن‌الرضا همچنین به سران آمریکا هشدار داد: فاصله شما با ما را موشک‌های ایرانی تعیین می‌کند.
0: از سوی دیگر، در جریان جنگ گرگ‌ها بر سر مذاکره، محمد رضا باهنر عضو مجلس ارتجاع گفت: عده‌ای در میادین یک دفعه راه می‌افتند که آقا ما مذاکره نداریم. بی خود کردید که مذاکره ندارید. مذاکره اصلاً ادامه جنگ است و نتیجه جنگ در مذاکره مشخص می‌شود.
1: خبر آنلاین رژیم گزارش داد تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه به 89.8% و تورم سالانه به 73.6% رسیده و رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال طبق اعلام مرکز آمار ایران -10.1% بوده است. در همین شرایط، افت شدید تجارت خارجی، کاهش تولید نفت و گاز، کاهش سرمایه گذاری و آسیب به زیرساخت‌ها، نگرانی‌ها درباره تداوم رکود را افزایش داده است. این منبع افزود: صادرات کالا و خدمات در سه ماهه نخست سال 35.7% و واردات 14.8% کاهش یافته.
0: چند خبر دیگر توجه فرمایید. روز جمعه فرانس انفو درباره اعتراضات دانش آموزان و دانشجویان فرانسوی گزارش داد: روز پنجشنبه به گفته سی‌ژه‌ته، کنفدراسیون عمومی کار فرانسه، بیش از 130 هزار تظاهر کننده در کشور ثبت شدند. وزارت کشور نیز به نوبه خود 71500 نفر را در خیابان‌ها شمارش کرده است که از این میان 24500 نفر در پاریس بودند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد روز پنجشنبه چند ده هزار نفر در چارچوب جنبش دانش آموزی در دبیرستان‌ها در میدان باستیل گرد هم آمدند. در جریان این تجمع حوادثی رخ داد، از جمله پرتاب قطعات سنگ فرش به سوی نیروهای پلیس که آنها نیز با استفاده از خودرو آب پاش پاسخ دادند. در ویدئوها گروه های از جوانان دیده می شوند که اشیای مختلف و شاخه های درخت را به سوی نیروهای پلیس پرتاب می کنند و نیروهای پلیس نیز با نارنجک های اشکاور پاسخ می دهند. چندین هزار جوان که بسیاری از آنها شال یا ماسک جراحی بر صورت داشتند پس از استفاده از خودرو آب پاش همچنان در محل باقی ماندند.
1: خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد روز جمعه در بروکسل همزمان با تجمع ده ها هزار نفر در پایتخت بلژیک در اعتراض به افزایش هزینه های زندگی و سیاست های ریاضت بودجه‌ای دولت میان پلیس و معترضان درگیری صورت گرفت. ده ها معترض که بسیاری از آنها جوان سیاه پوش و نقابدار بودند در ایستگاه مرکزی راه آهن بروکسل به سوی پلیس سنگ و ترقه پرتاب کردند و سپس چندین آتش سوزی به راه انداختند، از جمله آتش زدن انبوهی از دوچرخه‌های شهری و اسکوترهای برقی. پلیس ضد شورش با استفاده از گاز اشکاور، خودروهای آبپاش و یورش با باتوم واکنش نشان داد و معترضان را از محل عقب راند. ترافیک و حمل و نقل عمومی در سراسر شهر مختل شد.
0: آخرین خبر این ساعت، ناوی پیلای از آفریقای جنوبی برنده جایزه صلح نوبل 2026 شد. کمیته نوبل نروژ روز جمعه 17 مهر اعلام کرد ناوی پیلای قاضی اهل آفریقای جنوبی به خاطر تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حقوق بین الملل جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. این کمیته اعلام کرد کارهای ناوی پیلای در دفاع از نلسون ماندلا و دیگرانی که علیه آپارتاید ایستادند و همچنین تلاش‌های او به عنوان قاضی در برخی از پرونده‌های کلیدی دادگاه‌های بین‌المللی بخشی از خدمات او به صلح است.
3: The Nobel Peace Prize for 2026.
1: هموطنان گرامی، به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. از همراهیتون با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
0: خدا نگهدار شما.

مسعود رجوی 16 مهر 1405. ایرانیان علیه جایزه و مشوق به دنباله شاه دیکتاتور و وابسته برمیخیزند. فاشیسم سلطنتی همچون فاشیسم دینی جایزه بردار نیست. این چلبی سازی شرم‌آور، اهانت به انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران برای استقلال و آزادی، یک اقدام استعماری و لگدمال کردن خون پرچمداران و شهیدان آزادی در 100 سال سلطنت و ولایت در ایران است. برنده اول این جایزه نه بچه شاه بلکه بچه خامنه ایست که بیش از همه از تفرق اندازی سود میبرد. با درود به هموطنان، شخصیت‌ها، انجمن‌ها، نهادها، شبکه‌ها و احزاب و ملیت‌هایی که در این ایام به دادن جایزه آزادی به دنبالچه دیکتاتوری شاه دست نشانده به اعتراض برخاستند. 1. نامه شماری از قربانیان شکنجه در ساواک شاه به شهردار فرانکفورت و بنیاد آلمانی. 4 مهر 1405. 2. نامه سرگشاده همبستگی برای جمهوری و دموکراسی در ایران به امضای 25 ائتلاف و حزب و سازمان و گروه و نهادهای مدنی. 7 مهر 1405. 3. نامه سرگشاده کانون همکاری نهادهای جمهوری خواه ایران شامل 6 انجمن و جنبش و حزب و شبکه و نهاد درباره اعطای جایزه آزادی 2026 به مردم ایران و نحوه دریافت آن. 7 مهر 1405. 4. نامه اعتراضی اتحاد فراگیر چپ انقلابی ایران به شهرداری فرانکفورت. 7 مهر 1405. 5. نامه بیش از 70 شخصیت برجسته آلمانی درباره جایزه‌ای به نام مردم ایران به پسر دیکتاتور پیشین این کشور که چهره‌ای به شدت تفرقه انگیز است. 1 اکتبر 2026. 6. اطلاعیه حدود 700 نفر از هموطنان در اعتراض به اعطای جایزه آزادی. 11 مهر 1405. و بسیاری موارد فردی و جمعی دیگر در داخل و خارج کشور که سند آنها را ندارم. بنابراین در 120 سال انقلاب مشروطه و پس از این همه خون مضمون آنها را تکرار می کنم. شیر و خورشید مقوایی و مصنوعی یا حلبی و چلبی جایی ندارد. رژه ساواکی ها در آلمان را فراموش نمی کنیم. آثار شکنجه هنوز بر بدنهای من باقی است.

گدازه‌های خشم در لایه‌های زیرین جامعه روز به روز گداخته تر می شود. کینه های متراکم پوسته های سخت سرکوب را در هم می شکند و بغض سالیان چون فریادهای شعله‌ور فوران می کند. نظم کهنه به چالش کشیده می شود و تغییر از دل طوفانی مهیب زاده می شود. انقلاب جان می گیرد.

0: سلام. واژه انقلاب برای مردم ایران واژه آشناییه، مفهومی که دست کم 120 سال با تاریخ معاصر ما عجین شده و همچنان هم درگیرشیم.
1: اما انقلاب چیه؟ به چی میشه گفت انقلاب؟ انقلاب ها چطور نامگذاری میشن؟ مثلا چرا یه انقلاب با پسوند مشروطه مشخص میشه؟ انقلاب مشروطه. یه انقلاب با پسوند ضد سلطنتی و یک انقلاب با صفت دموکراتیک نوین.
0: ما در برنامه امروز موج نو میخوایم راجع به همین موضوع صحبت کنیم، راجع به عنوان انقلابی که در میهن ما جریان داره و چرایی اون. با ما همراه باشید.

0: برای شناخت یک انقلاب و تعیین مرحله اون و طبعا نامگذاریش، باید اول جامعه رو در حرکت تاریخی خودش بررسی کنیم. یعنی باید ببینیم آقا این انقلاب از کجا اومده، الان در چه نقطه‌ایه و قرار کجا بره، این انقلاب قرار چه مسئله ای از جامعه حل کنه، رهبری اون بر عهده کدوم شخص و جریان هست، چه نیروهایی در این انقلاب شرکت دارن و قرار چه سدی از مسیر جامعه برداشته بشه، چه تغییری در مناسبات جامعه و قدرت ایجاد میکنه. وقتی بتونیم به این سوالات جواب بدیم، اون وقت نامگذاری انقلاب هم مشخص میشه. یعنی همینطوری نمیتونیم بگیم انقلاب فلان و انقلاب فلان و بهمان و اینها. پیشنهاد میکنم قبل از پرداختن به نام انقلاب، اول خود انقلاب و احسان تعریف کنیم که هم ذهن بشیم، بعد بریم سراغ بحث اصلی، یعنی نام واقعی و مرحله انقلاب در ایران. اول ببینیم انقلاب چیه؟
1: انقلاب یعنی دگرگونی جهشوار و تکاملی جامعه از طریق سقوط طبقه حاکم و نهادها و روابط مربوط به آن توسط توده مردم.

0: به این ترتیب مشخص میشه که انقلاب با یک تغییر ساختاری سر و کار داره. با این تعریف حالا میشه دقیق‌تر و عمیق‌تر به نامگذاری انقلاب هم فکر کرد. اما چطوری و با چه سنجه و معیاری؟
1: نامگذاری پدیده ها سلیقه‌ای و مندرآوردی نیست. در واقع هر اسم و یا نامی که برای یک پدیده انتخاب میشه باید توصیف کننده ماهیت اون پدیده باشه. مثلا در علوم به تبدیل شدن مایع به جامد میگن انجماد و یا به تبدیل شدن مایع به گاز میگن تبخیر، یعنی تبدیل شدن به بخار، و یا در حالت برعکس اون تبدیل شدن گاز به مایع رو میگن میعان. هر کدوم از این نامگذاری ها در واقع داره به جنس تغییر اشاره میکنه. برای انقلاب هم امکان داره در یک برهه از یک اسم عامیانه، از یک رنگ، از یک نماد یا سمبل و یا حتی از یک شعار برای اشاره به اون انقلاب استفاده بشه. اما این با نامگذاری انقلاب به معنی فهم مرحله علمی و تاریخی اون متفاوته. برای فهم مرحله انقلاب باید به خاستگاه اون مراجعه کرد، یعنی جامعه.
0: خیلی هم عالی. پس بیایید بریم سراغ جامعه. بیایید ببینیم جامعه ایران در چه مرحله تاریخی و تکاملی قرار داره. ببینیم چه مانعی بر سر راهشه و داره به کجا میره. یعنی اول واقعیت جامعه‌ای که قرار توش انقلاب رخ بده رو بررسی کنیم، بعد برسیم به اسمش. نه اینکه اول اسمو انتخاب کنیم بعد بیایم یه جوری واقعیت رو توش جا بدیم. حالا برای اینکه بتونیم بشناسیم، برای شناخت مرحله یک انقلاب باید دو طرف حرکت رو ببینیم. دو طرف یعنی چی؟ اول اینکه جامعه الان تو چه وضعیتی قرار داره، همین الان جامعه ما کجاست، و دوم اینکه برای حل تضاد اصلی خودش، یعنی اون مانع اصلی که روبروش قرار داره، باید به چه وضعیتی برسه. پس چی شد مهران؟ یکی اینکه الان تو چه وضعیتیه
2: و قراره به کجا بره
0: و قراره به کجا برسه. خوشبختانه تاریخ پیش روی ماست و در این رابطه تجربه های جالبی رو پیش روی ما میگذاره.
3: فرانسه در اواخر قرن 18 درگیر تضادی بزرگ بود. نظم سیاسی و اجتماعی کهن با مناسبات فئودالی پیوند داشت. اما در دل همین جامعه نیروها و مناسبات تازه‌ای رشد کرده بودند. شهرها و تجارت گسترش یافته بود. بورژوازی رشد کرده بود و مناسبات کهن به مانعی در برابر تحول جامعه تبدیل شده بود. در کنار اون فقر و فشار بر دهقانان و توده‌های مردم بحران رو تشدید می کرد. انقلاب 1789 این نظم کهن رو در هم شکست و مسیر رشد مناسبات بورژوایی رو باز کرد. به همین دلیل از نظر مرحله تاریخی با یک انقلاب بورژوایی روبرو بودیم.
0: بله، پس وقتی که مثلا مناسبات فئودالی و ارباب رعیتی در جریان یک انقلاب به هم می‌ریزه و مناسبات شهرنشینی یا بورژوایی میاد جایگزین اون مناسبات و روابط قبلی میشه، اسم انقلاب رو هم بر همین اساس میذارن و میگن انقلاب.

0: با تشکر از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید. در این قسمت ابتدا نگاهی خواهیم داشت به ارزش‌های مجاهدین، قسمت چهارم اون آرمانگرایی این هفته پخش میشه. سپس مطلب کوتاهی است با عنوان پشت پرده تراستی‌ها و جنگ قدرت در مافیای نفت، به دنبال اون داستان قزاقی که شاه شد، رضاخان و کلونل محمد تقی‌خان پسیان رو میشنویم. و در انتهای قسمت دوم ابتدا به مناسبت سالگرد در گذشت شجریان، صدای ماندگار تاریخ هنر ایران، مطلبی خواهیم داشت و در انتها برنامه فراسو با عنوان گام‌های سیاسی مقاومت ایران در ایتالیا پخش خواهد شد. امیدواریم که مجموع برنامه های این قسمت نیز مورد توجهتون قرار بگیره.
1: نگاهی به ارزش های مجاهدین، آرمانگرایی، قسمت چهارم. قسمت چهارم از برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین رو آغاز می‌کنیم. به صحبت‌های برادر مجاهد اسدالله مصنع از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران در رابطه با ارزش آرمانگرایی گوش می‌کنیم.
2: با هم هستیم با برنامه ارزش‌های مجاهدین. همونطور که در جریانید، بعد از گفتن مقدمه‌ای در جلسه اول در این بحث، در جلسه دوم به ارزش فدا و در جلسه سوم به ارزش صداقت پرداختیم و امروز می‌خوام ارزش دیگری رو

0: با هم صحبت کنیم در زمان و مدت زمان کوتاهی که داریم به نام آرمانگرایی. صحبت از آرمان که میشه، شنیدید که میگن انسان وجودیست آرمانگرا، یعنی هیچ انسانی نیست که یک هدفی، یه نقطه کانونی و یه افقی رو برای خودش مشخص نکرده باشه. منهای انسان و فرفرد انسان هم تاریخ تکامل انسان یه نقطه و یک کانون و افق در چشمنداز داره که همه فعال بشر رو سمت و سو میده. طبعا وقتی میگیم تکامل بشر، اون نقطه کانونی که همه رو سمت و سو میده با جوهر و ذات تکامل جوی انسان قطعا عجینه و پیوند میخوره. مثلا برای همین هم میگن انسان اساسا وجودیست آرمانگرا. طبعا انسان ها بر اساس اینکه چه آرمانی رو بر بگزینند متفاوتن با هم. جریان ها، سازمان ها، احزاب، اونها هم بر اساس اینکه آرمانشون چیز، هدفشون چیز، نقطه کانونی که همه فعالیتشون حول اون شکل میگیره چیست، از هم تمیز داده میشند. هیچ انسانی نیست که از تولد تا مرگش چشم افقی نداشته باشه، افقی که همه پندارها، گفتارها، کردارهای او رو همون افقی که در برابر خودش قرار داره سمت و سو میده، معنا میکنه و تعریف میکنه. یعنی از همین خواستگاه هم هست که فعالیت بشر به سوی تعالی و تکامل و تحقق اون چیزی که میخواد زندگی و هستی مطلوبش به سمت اون باشه هرگز متوقف نشده، نمیشه. و تاریخ تکامل بشر ستیز و جنگ با هر جبری که، چه جبر محیطی، چه جبر جغرافیایی، چه جبر طبیعی، چه جبر زمان، چه جبر سیستم های حکومتی، نظام های دیکتاتور، جنگ با این هاست برای اینکه بتونه به اون آرمان مطلوب خودش، به اون هدف غایی که برای خودش تعیین کرده برسه. خب برای اینکه خود این روشن تر بشه، خب یکی هست همه چیز براش پوله، سوده، همه زندگیشو این معنا میکنه. یکی نه، این ارزش یکش نیست. ارزش یک براش اینه که سطح علمش، تخصصش بالا بره. یکی خودش براش خیلی مهمه و همون اطرافیان و خانواده خودش. یکی نه، فداکاری برای دیگران براش ارزشه. بنابراین شما نگاه کنید اطرافتون، میتونید هر کسی رو ببینید که بالاخره یه چیزی رو قبول داره، یه چیزی براش ارزشه، یه چیز براش آرمانه، با همون کوک میکنه خودش رو. جریان‌های سیاسی، احزاب سیاسی، سازمان‌های انقلابی و غیر انقلابی، هر کدوم خودشونو با چیزی کوک میکنن. اما بذارید بگم که یکی از برجسته‌ترین نمودهای آرمانی بودن انسان، نبردی است که به قدمت تاریخ انسان برای آزادی میکنه. آزادی معشوق و معبود و مقصودی است که تاریخ حیات بشر مملو از دشت بیکران گلهای سرخی که به جانب اون افق و آرمان نثار شدند و همچنان هم نثار میکنند. آرمان آزادی، گوهر گرانبهای هستی؟ بله، یکی آرمانش خودشه، یکی آرمانش پول سوده، یکی آرمانش هم اطرافیان و خانواده خودشه. خب یکی هم آرمانش اینه که برای دیگران، برای زندگی دیگران، برای آزادی دیگران خودشو کنار بگذاره و از منافعش بگذره، از منافع خودش بگذاره. اگر بذاریم کنار هر اون چیزی که ممکنه تو ذهن افراد باشه، یه بار با اون جوهره انسانی به تاریخ نگاه کنیم، آیا شکی هست که تاریخ انسان، شکوه این تاریخ و عظمتش توسط کسانی نوشته شده که خودشونو برای آرمان رهایی مردم نثار کردند؟ چرا در تاریخ حضرت عباس سمبل وفا می شود؟ و چرا تحسین هر انسانی رو برمی انگیزد؟ چرا زینب کبرا با اون همه ابتلا وقتی در برابر ابن زیاد قرار میگیره، او بهش میگه چی میبینی؟ داستان سرهای بریده و اون صحنه ای که همه میدونند، او میگه ما رأیت الا جمیل، چیزی جز زیبایی نمیبینم. چرا؟ چه آرمانی رو داره؟ چرا امام حسین در اوج فداکاری های عاشورا، اونجا که میبینه یارانش چجور خودشونو فدا می کنند بران که تن به ذلت ندند و در ساموز بشن برای تاریخ انسان که الموت اولا من رکوب الار، مرگ از ننگ تسلیم بسیار بالاتره. امام حسین سر به آسمون میکنه و میگه الحمدلله الذی علی حسن بلائک، خدا رو شکر میکنم به زیبایی آزمایش هاش. و اینطور تاریخ انسان رو متأثر میکنه. کیست که امروز با هر عقیده‌ای سر تعظیم و احترام در برابر پیامبر جاودان آزادی فرود نیاره؟ قطعا این سر فرود آوردن در برابر آرمان اوست. دور نرویم، چرا اون کس که در زندان در برابر دشخیم میسته و مقاومت میکنه و بر اعتقاداتش استواره و جون میده برای این و تسلیم نمیشه، تحسین یک تاریخو برمیانگیزه. چرا و چگونه است، چه آرمانی هست که ستارخان با 10 نفر پرچم تسلیم سفید رو در امیرخیز پایین میکشه و اون حماسه رو خلق میکنه و این همه عزیزه در تاریخ ایران؟ میزای جنگل چطور؟ چرا حنیف کبیر و نسلی که بعد از اون مون میریشیای کوچک مجاهدین، اونهایی که حتی اسمشون رو نگفتند، این همون چیزیست که بهش میگیم آرمان. هر کسی مشخص میکنه، ولی اون آرمانی، آرمانگرایی مقدسه که با جوهر و ذات تکامل جو انسان عجین باشه. جوهره که در یک کلمه اگه بخوای بگیم باید بگیم آزادی، از همه جبرهای انسان ستیز به سوی همه آزادی های رهایی بخش و تکاملی. مجاهدین به این آرمان معتقدند و بله و بله ارزش آرمانگرایی به این معتقدند. بگذارید مقدار دقیق تر صحبت کنیم، اگرچه فرصت کمه، ولی از منظر مجاهدین آرمانگرایی دارای چندین وجهه. آرمانگرایی که مجاهدین ازش صحبت میکنن نقطه مقابل جاه طلبی، موقعیت خواهی و برتری جوییه. آرمانگرایان اون اعتقادی که مجاهدین دارن، به نادیده ها باور دارند، نیایشگرند، نثار و فدا میکنند. دنبالی نیستن که تا یه چیزی میدن یه چیزی به دست بیارن، نه، سر در گروه آرمانشون دارند، بدهکار آرمانشون هستند، برای اون میپردازند، برای به دست آوردن نمیپردازند. بنابراین آرمانگرایی زنده ترین، شورانگیزترین، جوشانترین و مولدترین زندگی هاست. تولید میکنه، زنده است، دینامیزم میده. هم این آرمانگرایی در مجاهدین مبتنیست بر امیدهای واقعی و هم خودش آفریننده امید هاست. در این آرمانگرایی که من بیام هست که آدم به شکر و سپاس واقعی دست پیدا میکنه و در شکره که به امکانات دوروبر خودش چشمش باز میشه، به این عشق میورزه، اونو دوست داره، نیازمند بیرون از خودشه، نیازمند این کسه، نیازمند آن کسه. چون شکر به معنای یک لفظی نیست، اینی که میگن شکر یعنی این که از همه امکاناتی که وجود داره و خلق شده استفاده بکنی در مسیر تکامل انسان، در مسیر رهایی انسان. شکر کردن یعنی دیدن ظرفیت ها، امکانات و دستاورد ها و سپس به کار گرفتن همه اونها در مسیر اون آرمان. بذارید تأکید کنم، وفاداری به سوگند ها یکی دیگر از وجوه آرمانگراییه. اگه آدم سوگندی خورده باید وفادار باشه. به وفاداری حضرت عباس که شد سمبل وفا، فداکاری، انتخابگری، عبور از آزمایشات و ابتلاعات، پایبندی به مبارزه مستمر و ایستادگی روی اصول و عقب نشستن و تن به تسلیم ندادن، اینا از مشخصه های مبارزه آرمانی است. یعنی به عبارت دیگر انسان آرمانگرا اهل نثار و فداست. چشم داشتی نداره، به خاطر آرمانش همه چی میده، دنبالی نیست چیزی به دست بیاره. اگه این فهم بشه، یک پهنه بیکران در شناخت اون انسان واقعی، انسان آرمانگراست. مبارزه برای برابری، برادری و آزادی از کارکردهای این مبارزه آن آرمانگرایی است. بذارید تاکید کنم، اما آرمان آزادی برای مجاهدین در صدر تمام آرمان‌هایی است که حسی 55 سالشون رو به جانب اون طی کردند. آرمان آزادی مانند پرچم، شاخص، راهنما و مشعلی بوده و هست که تمامی اعضای مجاهدین و اجزای مجاهدین رو به گرد خودش متحد، هم بسته، یگانه، رزمنده، سرشار، بمبشکن و راهگشا نگاه داشته. آرمانی که پرچمدارش و شاخصش رهبری مجاهدینه. چه از زمانی که حنیف کبیر و بعد که مسئولیت تماماً بر دوش برادر مجاهدون مسعود اومد و چه از اونجایی که خواهر مجاهد مریم رجوی در رهبری مجاهدین وارد شد و آرمان گرایی رو به جایی رسوند، به اوجی رسوند که مجاهدین رو از هر چه که وابستگیست، چه از جنس فردیت، چه از جنس جزئیات، رها کنند، آرمانشون رو، آرمان رهایی و آزادی رو در بالا بلندترین نقطه گذاشتن، نشون دادن به مجاهدین و مجاهدین در مدار دیگه‌ای تونستند در این مسیر حرکت کنند. بنابراین باز میگم آرمان آزادی برای مجاهدین اون افق درخشان همیشه حاضر و ناظره که مجموعه ارزش‌های برشمرده در این صحبتی که داشتیم رو در بر میگیره تا بتونه توان و انرژی و توش و توان 55 ساله روشون رو برای آزاد کردن ایران از سلطه دیکتاتوری و فاشیسم مذهبی ولایت فقیه به کار بگیرند و این مهم را انجام بدند. این آرمانشونه، آرمان آزادی، همون گنجینه‌ای که بیشک مردم ایران رو در مبارزه برای سرنگونی نظام آخوندی متحد و همبسته خواهد کرد تا شعله قیام‌هاشون اخگری سرکش و بی امان برای پایان بخشیدن بر ظلمت بیش از 40 سالی استبداد نعلینی باشه. بدون آرمانگرایی نمیشه این رو به دست آورد. بنابراین باز تأکید میکنم آرمانگرایی چیزی که همه دارن، هر انسانی، هر جریانی، هر سازمانی. مهم اینه که شما آرمانی رو که انتخاب میکنید با جوهر و ذات تکامل جوی انسان، با جوهر و ذات تکامل هستی انطباق داشته باشه و عجین باشه. این راه به جلو باز میکنه. در یک کلمه آرمان آزادی آرمانی است که جامعه بشری به دنبال اونه، در جنگ با جبرهای قل و زنجیرهایی است که به دست و پاش پیچیده تا رها بشه از اونها و به کمال انسانی، یعنی بارز کردن همه انرژیهای شگرفی که در انسان وجود داره، برای پیش برده جامعه بشری و انسانی به کار بگیره. بله، مجاهدین آرمانگرا هستند، به آرمان آزادی تا بون استخون معتقدند و میبینید که 55 ساله سر بر آستان همین آرمان دارند و رها نخواهند کرد تا دیو مذهبی حاکم بر ایران رو که بزرگترین و اصیل‌ترین سد و مانع آزادی مردم ایران رو کنار بگذارم. اجازه بدید همینجا برنامه رو تموم کنم. انشالله در برنامه بعد به موضوع دیگری خواهیم پرداخت. خدا نگهدار همگی شما.
1: قسمت 4 برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین با نام آرمانگرایی تقدیمتون شد. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.

0: Fate tu. Bandone.
1: پشت پرده ی تراستی ها و جنگ قدرت در مافیای نفت. پذیرش استعفای محسن پاکنژاد وزیر نفت پزشکیان تحت عنوان دلایل شخصی، سرپوشی مفتزهانه بر یکی از بزرگترین رسوایی های مالی و بنبست های خفه کننده ی نظام ولایت فقیه است. این جابجایی شتاب زده درست در شرایطی رخ می‌دهد که شریان حیاتی رژیم بر اثر تشدید تحریم‌ها به صفر نزدیک شده و معیشت جامعه تحت فشارهای کمرشکن اقتصادی به آستانه انفجار رسیده است. این استعفا نشانه روشن درماندگی، بن‌بست و تشدید بی‌سابقه جنگ گورکا در رأس قدرت و تلاش باندهای حاکم برای در بردن خود از پاسخگویی است. اعتراف محمد رشیدی عضو کمیسیون انرژی مجلس مبنی بر نقش مستقیم ماجرای واگذاری 80 میلیون بشکه نفت به 4 تراستی در استعفای وزیر ابعاد جدیدی از این افتضاح و غارت سازمان یافته را برملا کرد. پشت پرده این فساد مافیای سپاه پاسداران قرار دارد که از سال 1397 به بهانه دور زدن تحریم‌ها و زیر پوشش دبیرخانه شورای عالی امنیت شبکه تاریک را هدایت کرده است. روزنامه حکومتی شرق در شماره 15 مهر در این باره می نویسد فرایندهای تصمیم گیری و اجرای این روش و عملکرد تراستی ها غیرقانونی بوده و به طور کلی بیرون از نظامات حقوقی تجارت نفت ایران و نظارت بر آن صورت می گرفته است. آمار دقیقی از عملکرد مالی تراستی ها وجود ندارد، اما ظاهراً در طول هر سال واسطه جابجایی 10 میلیارد دلار از پول ملت ایران بودند، بدون آنکه مقررات محکم و نظارت روشنی بر آنها وجود داشته باشد. البته پاکنژاد نه یک قربانی بی اطلاع، بلکه مهره‌ای آلوده در قلب این شبکه غارت است که در جریان جنگ قدرت ناگزیر به استعفا شد. سایت حکومتی خبر آنلاین زیر عنوان پاکنژاد رفت اما باید در برابر تخلفات تراستی ها پاسخگو باشد نوشت وزارت نفت باید درباره هر محموله، مجوز تحویل، ضمانت ها و وضعیت وصول وجه توضیح بدهد. نکته عجیب در زمان پاکنژاد اعلام وصول ارز بود پیش از آن که پول واقعا در دسترس باشد. بدین ترتیب یکی از بانک‌ها وصول 900 میلیون دلار پول فروش نفت را اعلام کرد.

یکدیگر افتادند. هیچ کدام به این سوال پاسخ نمی‌دهند. پول نفت این ملت کجاست؟ این رسوایی در جنگ و جدال باندی و آثار آن نشان می‌دهد که فاشیسم دینی به مرحله پایانی رسیده و هیچ مانوری قادر نیست مانع خروش مردم و شورشگران برای پاکسازی کامل این ساختار فاسد شود.

0: داستان قزاقی که شاه شد. این برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت چهارم، رضاخان و کلونل محمد تقی‌خان پسیان.
1: برخی وقایع خیلی برجسته و نمادین هستند. وقایعی که به تنهایی می توانند همه ی واقعیت را در خودشان منعکس کرده و بسیاری گفته ها و ناگفته ها را در یک تابلو با روشنی تمام به نمایش بگذارند. به عنوان نمونه تابلوی را در نظر بگیرید که در یک گوشه آن مقاومت مجاهدان تبریز و ستارخان که برای احیای انقلاب مشروطه از جان مایه می‌گذارند به تصویر کشیده شده و در گوشه دیگر آن در همان لحظه در لشکر خونخوار این دوله رضاخان قزاق برای نابودی انقلاب مشروطه و قتل مجاهدان آذربایجان و سردار نامدار مجاهدان یعنی ستارخان مسلسل به دوش می‌کشد. تابلویی که بدون هر تفسیر و تحلیلی مشروطه و ضد مشروطه، مردمی و ضد مردمی را در یک نگاه به بیننده نشان می‌دهد.
2: سلام. در این برنامه به دنبال بازنمایی واقعیت‌های انقلاب مشروطه است تا ببینیم چگونه از میان آتش و دود انقلابی به آن عظمت ناگهان یک قزاق به شاهی میرسه. قزاقی که بسیاری از رهبران پاکباز انقلاب مشروطه رو به خون نشانده بود. قزاقی به اسم رضاخان. چهارمین قسمت مستند قزاقی که شاه شد رو میبینید. این برنامه کلونل محمد تقی‌خان پسیان و رضاخان قزاق.
3: شاید کمتر کسی بدونه که کلونل محمد تقی‌خان پسیان و رضاخان به نوعی همدوره بودن. هر دو افسر بودن. هر دو تقریبا هم درجه بودن. هر دو ملیت ایرانی داشتن. اما در دو جبهه کاملا متضاد و تماما متخاصم.
4: کلونل محمد تقی‌خان پسیان در سال 1270 خورشیدی به دنیا آمده بود و رضا در 1256 خورشیدی. هر دو ایرانی بودند، یعنی هویت ایرانی داشتند. هر دو در یک دوره زندگی می‌کردند. کلونل و رضاخان هر دو نظامی بودند. هر دو فرمانده یکانهای نظامی نسبتاً مهمی در دوره خود بودند.

0: هر دو در سالهای آغاز جنگ جهانی اول و اشغال ایران درجه‌ای در حد سرهنگی داشتند. کلونل فرمانده نیروی ژاندارم همدان بود. رضاخان که بعدها رضا شاه شد، فرمانده قوای قزاق همدان بود. هر دو در رزم و جنگاوری به هر حال سررشته داشتند. گرچه رضاخان اساساً عمده جنگ‌هایش را از پشت مسلسل ماکزیمش انجام داده بود و مرد نبردهای رو در رو نبود، اما به هر حال هر دو اسمشان به جنگندگی معروف بود. اما این دو، یعنی کلونل محمد تقی‌خان پسیان و رضاخان، در دو جبهه کاملاً متضاد قرار داشتند. یکی برای آزادی و آبادی ایران جنگید و جان فدا کرد و دیگری به مزدوری استعمار درآمد.
1: یکی از مهمترین جنبش‌های آزادی بخش مردم ایران که توسط رضاخان و دیگر عوامل استعمار سرکوب شد، قیام کلونل محمد تقی‌خان پسیان در خراسان بود.
2: کلونل محمد تقی‌خان پسیان از افسران تحصیل کرده و میهن پرست ایرانی بود که روز 23 خرداد 1293 فرمانده نیروی ژاندارم همدان شد. او از مدافعان ایران در جریان جنگ جهانی اول بود که هنگام اشغال ایران فرماندهی قوای ملیون در برابر نیروی اشغالگر روس را در همدان به عهده گرفت. اما در ابتدای امر ناگزیر از جنگ با نیروی قزاقی شد که به فرماندهی رضاخان در همدان حضور داشت و اوامر ستاد ارتش اشغالگر روس را اجرا می‌کرد. کلونل پس از شکست دادن رضاخان و قوای مزدور قزاق، آنها را با مقداری کمک هزینه برای برگشتن به شهر و دیارشان آزاد کرد. اما رضاخان با گروهی از قزاق‌هایش خائنانه به سوی قزوین رفته و در آنجا به نیروهای اشغالگر روس به فرماندهی ژنرال نیکولای باراتوف پیوستند تا مجدداً تحت امر ارتش مهاجم تزار به جنگ با مردم ایران برگردند. نیروهای باراتوف با استفاده از مزدورانی همچون رضاخان و اطلاعات آنها در سلسله نبردهای بعدی نیروهای ملیون را ناگزیر از عقب نشینی به مناطق صعب العبور غرب کشور کردند.
3: کلونل پس از اتمام اون مرحله نبرد همراه با بقایای مشروط طلبان و دولت ملیون ناگزیر به استانبول رفت و از اونجا برای ادامه تحصیل به آلمان رفت. سال 1296 خورشیدی.
0: کلونل در آلمان اضافه بر هوانوردی، ریاضیات عالیه و موسیقی نوین را نیز فرا گرفت و بخشی از سرودهای ژاندارمری و اشعار ملی ایران را به اسامی 3 سرود ملی و 7 آواز محلی ایرانی با یک مقدمه به زبان آلمانی به چاپ رساند که مورد توجه موسیقیدانهای آلمانی قرار گرفت. کلونل تعدادی از رگلمان‌های مختلف را هم ترجمه و آماده چاپ کرد که به دلیل نداشتن توان مالی موفق به چاپ آنها نشد. او سپس از آلمان به سوئیس رفت و پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول مجدداً عازم میهن خود ایران شد.
1: کلونل در دو نوبت در تاریخ ایران ظاهر میشه. بار اول که فرمانده ژاندارمری همدان در جنگ اول و پس از شکست ملیون میره اروپا. بار دوم که بعد از جنگ و برمیگرده ایران و این دفعه میشه فرمانده ژاندارمری خراسان.
3: کلونل در هر دو مقطع زندگیش با استعمار و بعد هم مهرهای ارتجاع فئودالی و استعمار درگیر میشه. جالبه که در هر دو مورد یکی از نفراتی که مستقیماً رو در روی کلونل قرار میگیره همین رضاخان بوده. بار اول توی جنگ جهانی اول رضاخان قزاق مزدور روسیه تزاری بود. بار دوم رضاخان که تزار سقوط کرده بود حلقه به گوش انگلیسی‌ها شده بود. مقطعی که فرصت کنه و کمی هم حداقل تظاهر به ایرانی بودن بکنه خب هیچ وقت پیدا نشد.

0: کلونل در تاریخ پنجم ذی‌قعده 1338 قمری طی حکم نمره 176 وزارت داخله به عنوان فرمانده ژاندارمری مجدداً وارد خدمت شد. این سند و علی آذری در کتاب قیام کلونل آورده، صفحه 255. از نظر تاریخی مهمه که زمان دقیق انتصاب کلونل رو بدونیم.
1: تاریخ انتصاب کلونل به فرمانده ژاندارمری خراسان مطابق با 30 تیر 1299 خورشیدی، یعنی 7 ماه قبل از کودتای سوم اسفند رضاخان و روی کار اومدن کابینه سیاه زد سیاه، یعنی که کلونل رو سد زیا منصوب نکرده، کما اینکه درگیری کلونل با قوام السلطنه هم ربطی به درگیری های سد زیا و قوام نداشته.
2: کلونل محمد تقی‌خان پسیان در آخرین مرحله زندگی خود در مقام فرماندهی ژاندارمری خراسان و پس از مشاهده اوضاع نابسامان کشور اقدام به انجام اصلاحاتی اساسی در منطقه خود کرد. کلونل قوام السلطنه والی فاسد خراسان را بازداشت و برای محاکمه عادلانه به تهران فرستاد، اما هنگامی که متوجه شد قوام به جای محاکمه به نخست وزیری رسیده، خود رأساً در صدد انجام اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در منطقه مأموریت خود برآمد. کلونل تلاش کرد مالیات عقب افتاده زمینداران را بگیرد و آستان قدس را که دچار فساد مالی شده بود اصلاح کند. کلونل در همین راستا بسیاری از حکام و فرمانداران و پرسنل فاسد آستان قدس را برکنار و زندانی کرد.
3: از طرف دیگه با بالا گرفتن جنگ قدرت در تهران بین سران فاسد پایتخت، قوام که از زندان نخست وزیر رسیده بود، اولین کاری رو که در دستور قرار داد نابودی کلونل در خراسان بود.
1: اون طوری که محمد تقی بهار در تاریخ احزاب سیاسی ایران نوشته، دولت قوام السلطنه با همکاری صمیمانه‌ای که بین نخست وزیر یعنی قوام با وزیر جنگ یعنی رضاخان و شاه منظور احمد شاه و اکثریت مجلس حاصل شده بود، علاوه بر واقعه کلونل محمد تقی‌خان پسیان یعنی سرکوب کلونل، کامیابی های دیگری هم به دست آورد.
2: حسین مکی در تاریخ 20 ساله ایران نوشته است عده‌ای می‌خواستند کابینه قوام السلطنه را ساقط کنند، ولی سردار سپه با وجود کلونل محمد تقی‌خان و برای آنکه از همدستی قوام السلطنه و همفکری او در سرکوبی کلونل استفاده کند، از قوام پشتیبانی کرد و نفوذ خود را برای بقای کابینه به کار برده و در نتیجه کابینه قوام موفق به جلب موافقت مجلس گردید و از سقوط نجات یافت. بهار اضافه می کند از سوی دیگر سردار سپه با کلونل محمد تقی‌خان خرده حساب شخصی داشت. افسر رشید ژاندارمری را شناخته بود که چقدر کله شق و متحور و سخت گیر است. موقعی که سردار سپه فرمانده قسمتی از آتریاد همدان بود و کلونل نیز فرماندهی ژاندارمری آنجا را به عهده داشت، کلونل با 65 نفر ژاندارم سردار سپه را محاصره می کند و بقیه داستان همانی است که پیشتر گفته شد. بهار می نویسد رضاخان اجالتاً یعنی هنگام درگیری کلونل با قوام موقع را مناسب یافته میل داشت با همکاری قوام السلطنه کلونل را سرکوب کند. رئیس الوزراء، قوام و سردار سپه تصمیم می گیرند برای خاتمه دادن به قضیه خراسان یعنی کلونل متوسل به قوه قهریه شوند و یک اردوی 1000 نفری قزاق یا به گفته آذری 700 نفری مأمور خراسان می‌گردد. حسین مکی در همین باره نوشته: قوام السلطنه هم جداگانه دست به کار می‌شود و به موازات فعالیت نظامی سردار سپه به وسیله تلگراف و نامه و قاصد مخصوص عده‌ای از متنفذین و خوانین مشرق خراسان را به ضد کنولل تحریک و تجهیز می‌کند تا کنولل را دچار جنگ در چند جبهه سازد.
0: حسین مکی در تاریخ 20 ساله جلد اول نوشته: قوام السلطنه مخصوصاً وقتی کینه سردار سپه رو نسبت به کلونل دید، در تصمیم خودش در دشمنی با کلونل راسخ‌تر شد.
3: البته بین بردن کلونل کار آسانی نبود، چرا که به گواهی بهار کلونل خیلی خوشنام بود و افزون بر هزاران ژاندارمی که هواخواش بودن، صدها هزار نفر از مردم ایران هم دوستش داشتن.
0: ملک و شعرهای بهار در کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران در مورد محبوبیت ملی کلونل و امیدی که مردم برای نجات ایران به او داشتند نوشته:
2: هنوز سردار سپه بدنام نشده بود، اما محمد تقی‌خان بسیار نیکنام بود. ژاندارم از قزاق وجیه‌تر و محبوب‌تر بود. علاوه از اینها تهران قدرت دفاع نداشت. در این صورت هرگاه کلونل 6 یا 8 هزار ژاندارم رشید و مسلح و فرمانبردار خود را به تهران می‌رساند، کاری صورت می‌داد. سردار سپه و قسمتی از نمایندگان گریخته و شهر را با سلام و صلوات بدو تسلیم شده بود. و اما
1: بهار شرح یک ملاقات خودش با کلونل رو در کتابش نوشته و نکاتی رو از فضای سیاسی اون روزگار توضیح داده که با گزارش حسین مکی مطابقت داره و حرفهای مکی رو تأیید میکنه.
4: من کلونل را یک بار دیدم. پیش از اینکه او را دیده باشم، آوازه شجاعت و صاحب دلی و بزرگواری او را از مردمی بی‌غرض شنیده بودم. روزی را با او به سر بردم. همان اوقاتی بود که بحران به سبب نزدیک شدن قوای شوروی به سرحدات و سواحل ایران در آزادی خواهان پیدا شده بود. کلونل مردی شاعر و نویسنده بود. با 8000 سرنیزه و 100000 قلوب موافق. گمان نکنید کلونل را قدرت یا دسیسه قوام السلطنه می توانست از میان بردارد. آن کسی که بعدها صاحب تخت و تاج ایران شد، یعنی رضا خان، کلونل را نفله کرد. دولت قوام السلطنه با همکاری صمیمانه که بین نخست وزیر و وزیر جنگ و شاه و اکثریت مجلس حاصل شده بود، علاوه بر واقعه کلونل محمد تقی‌خان، کارهای دیگری هم کردند.
0: بهار بخشی از پشت پرده توطئه بر ضد کلونل رو در کتابش توضیح داده و اینطوری نوشته:
4: حکومت قوام السلطنه مواظب همه قضایا، میرزا کوچک‌خان و پسیان بود و وزیر جنگ یعنی رضا خان فعالیت و پشتکارش را در این روزها نشان می‌داد و اتفاقاً سیاست بریتانیا نیز در این کامیابی‌ها، شکست کلونل و غیره، زینف بود و بنابراین کارها خوب پیش می‌رفت. روتشتین سفیر شوروی در تهران با سیاسیون ملی و دولتی گرم گرفته بود و از مساعدت جدی دولت شوروی با انقلاب گیلان ساعت به ساعت می رسد.
3: کلونل فرماندهی نظامی و رهبری سیاسی قیام خراسان و خودش شخصا به عهده داشت و نامه های زیادی در این مورد از اون به جا مونده که تصویر روشنی از کلونل محمد تقی‌خان پسیان و قیامش به دست میده.
0: کلونل در یکی از نامه‌هایی که همان روزها نوشته از جمله میگه:
5: شرافت و سعادت دیر یا زود برمیگردد. ایرانی نمی میرد و محو نمی شود. اگر ما هم نبینیم آیندگان ما خواهند دید. ما باید جانبازی کنیم. ما باید با هر کس که خائن وطن است بجنگیم، ولو اکثریت تامه داشته باشند. بی‌شبهه ما در این راه به موانع سهمگین برخواهیم خورد. ما باید ریشه های سنگین خیانت را از جا کنده، اصول آریستوکراسی را از مملکت نابود سازیم. امیدوارم عزم آهنین ما سلاسل و قیودات ارتجایی را از هم گسسته و تمام موانع را در هم شکند.
1: کلونل در نامه دیگه‌ای به نکته اشاره میکنه که نشون میده او با خوانین و اشراف منطقه هم درگیر بوده. کلونل نوشته:
5: افسوس و هزار افسوس که طبقه ممتازه مشهد مانع نیل به این آرزو یعنی آزادی ایران است.
3: کلونل سرانجام در حلقه محاصره ارتجاع داخلی و استعمار و خوانین منطقه و در یکی از چند جبهه‌ای که دشمنان متعدد بر ضد او باز کرده بودند به شهادت رسید و دشمنان سر از تنش جدا کردند.

0: تاریخ 20 ساله مکی روز تشییع جنازه کرونل و بزرگداشت اون توسط مردم مشهد رو اینطوری تشییع کرد.
1: روز ششم صفر، اهالی مشهد از پیر و جوان کلیه بازارها را تعطیل و شاگردان مدارس اجتماع نموده، دسته های گل به دست گرفته عقب جنازه کلونل محمد تقی خان حرکت می کردند. نعش را روی توپ گذارده بودند و موزیک نوای عزا می نواخت.
0: نویسنده کتاب قیام شیخ محمد خیابانی، علی آذری هم در تشریح بزرگداشت کلونل توسط مردم مشهد از یک طرف و کینه کشی قوام و رضاخان از طرف دیگه اینطور نوشته:
1: مردم مشهد در مراسمی بی‌نظیر پیکر شادروان کلونل محمد تقی خان پسیان را در جوار نادرشاه افشار دفن کردند، اما قوام به نبش قبر او مبادرت کرد و پس از او تیمسار پاکروان مزار ثانوی او را به خیابان انداخت و آرامگاه دائمی او را به کلی معدوم ساخت، تا سرانجام مردم ایران به دنبال سرنگونی سلطنت آرامگاه او را بازسازی کردند. کلونل از طایفه کرد زبان پسیان و از تیره کردهای سلیمانی ساکن قره‌باغ بود که در زمان جنگ‌های ایران و روس به سرزمین مادری خود ایران خارج از اشغال روس‌ها کوچ کرده و در آذربایجان ساکن شدند. کلونل در تبریز به دنیا آمد و در 30 سالگی جان فدای آزادی مردم و آبادی میهن نمود.
2: کلونل دارای سوابق درخشانی بود. در جنگ بین المللی اول، در جنگ های قزوین و همدان و بروجرد و کرمانشاهان رشادت های نمایانی از خودش نشون داده بود و شکستی که به روزها داده بود باعث شهرت بیشتر وی شده بود.
3: بالفور پژوهشگر انگلیسی در کتاب خود نوشته: این نکته قابل انکار نبود که حکومت کلونل انقلابی در افکار طبقات پایین تولید کرده بود که در صورت موفقیت وی در تهران طرفداران کثیری پیدا می کرد، ولی البته چنان وقایعی روی نداد.
4: مکی توی تاریخ 20 ساله نوشته که فرخی یزدی، ایرج میرزا، عارف قزوینی و بسیاری شعرهای میهن دوست دیگه در شهادت کلونل محمد تقی خان پسیان اشعاری سرودن و روزنامه‌های تهران با وجود سانسور شدید رضاخانی مقالات متعددی در بزرگداشت اون نوشتن و البته عواقبش رو هم تحمل کردن.
3: سردار سپه مدیر روزنامه ستاره ایران را به قزاق‌خانه برده فحش زیادی می‌دهد و شلاق می‌زند و در طویله حبس می‌کند.
0: و به این ترتیب یکی دیگه از درخشانترین اخگرهای انقلاب مشروطیت ایران خاموش شد. امروز البته رضاخان گرچه بخشی از تاریخ این سرزمین رو اشغال کرده، اما اونچه که در دلهای ایرانیان باقی مونده نام، یاد و راه آزادگی است که کلونل از جمله مروجینش بود. تا برنامه بعد، سربلند و پیروز باشید.

0: مسعود رجوی در سوگ شجره جاودان هنر ایران. گله از فراق یاران و جفای روزگاران، با دلنشین ترین نوایت مرگ بر دیکتاتور.
1: دیکتاتور بمیرد، شجر هرگز نمیرد.

0: این سپیده در بام سپیده دمید، این همون حالت رستاخیزی بود که در جامعه پیش اومده بود. خب ولی خب اشتباه زیاد کردن دیگه. این اون حالت رو داره میگه که بر بام سپیده دمید. بعد این که بچه ها حامله این بخش میکنن نشون میدن که آقای خوبی داره از پله ها برای پایی میشه رو میذاره. من این رو برای اینشون نکنم.
1: از جمله چیزهایی که باز مغزهای جوانها را مخدر است و تخدیر می کند موسیقی است. مثل همون فریاد می نبینم. این فرق با اون فرق ندارد. اون یه جور خلصه می آرد. اون یه جور خلصه می آرد. رادیو تلویزیون را تبدیلش کنید به رادیو تلویزیون آموزنده. موسیقی را حذف کنید. نترسید از این که به شما بگم که ما موسیقی را تحصیل کردیم کنفرست شدیم. باش ما کنفرست. این که میبینید که جوان ها اگر این نبود میرن سراغ موسیقی دیگه برای اینکه عادت کردن. این شاهد برای این است که جوان های ما فاسد شدن.
2: یه مغزی که دنبال این رفت که موسیقی گوش کنند، موسیقی که الان هم قلم ها هست که خیلی موسیقی یه چیز مثلا تربیه، یه مغزی که دنبال این رفت که موسیقی گوش کنند و عادت به این کرد، این مغز مریض میشد، مثل آدم هروئینی میمونه.
0: بعد یه دفعه دیدم که یه فتوا فتوایی از آقای خمینی گرفتن که ایشون گفت موسیقی مخدر است و فلان و اینا. درست قبل از بارمزون تابستون 58. من گفتم خداحافظ شما جای منی موسیقی مخدره؟ یعنی موسیقی جوریه؟ حرام میخوان بگینم؟ خودتون میدونه خودتون.

مردم هم موسیقی رو انتخاب میکنن، مردم باش بگیم موسیقی میخواه یا نمیخواه، نه اینکه یکی دیگه بگیم آقا من باست اجازه بدم برام کنم. اینو در همه کار فضولی و کار مردم کردن، بیشتر از همه موسیقی بند کردن. بس مجوز بگیری، کجا دنیا موسیقی مجوز میخواد؟ کجا دنیا شعر مجوز میخواد؟ اینا برای هر چیزی یه ایده آدم های بی سواد، بی اطلاع، بی سلیقه اونجا میشینه میخواد اونجا موسیقی نظر بده، غلط میکنه موسیقی نظر. اون چیزی رو که شنیدیم از تاریخ ما شنیدیم، چون موسیقی همیشه نظر مردم رو جلب میکرده به خودش و طرفدار زیاد داشته، جماعت روحانی و آخوند میخواسته که نظر رو به اون جلب بشه. اینه که دیده این موسیقی همه حواسا رو داره به طرف خودش میبره و اون مورد توجه نیست، گفته اون حرامه، حرامش کرده. صرف ربطی به اسلام نداره موسیقی. من 11 بار قرآن رو دور کردم تو دوران نوجوانی، یک کلمه از موسیقی اونجا نیست که بگه خوبه یا بده. پس کسی حق نداره بگه موسیقی حرامه. چون اگه موسیقی حرام بود تو قرآن میگه آقا موسیقی حرامه. رفتی تو بدین زودی. استبداد در ذات در جامعه منفوره به هر شکلی که میخواد باشه. موسیقی من زبان حال مردم هم بوده. اگه استبداد در مقابل مردم باشه، خب قابل کاملن یا هم او در مقابل من هم من در مقابل قرار گرفتم، بخوام نخوام در مقابل استبداد، چون با مردم زندگی

0: But when I see in my own country a woman who doesn't have any support is sitting on the side of the street selling cigarettes, these things I cannot bear to see.
1: من در طول این 30 سال 32 سال ارتباطی با صدا و سیما نداشتم. خب اوائل خودشون صدا منو پخش میکردن، بعدم خب من اعتراضاتی کردم، خب من سخت ناراحت شدم و دیگه اعتراض کردم، گفتم دیگه اجازه نمیدم شما صدای منو پخش بکنید. این بود که من راضی نبودم و دیدگاه های اجتماعی با اونها هماهنگ نیست، این که من دوست ندارم از اون صدا از اون رسانه صدا پخش بشه. تا اینکه بالاخره این یکی دو سال اخیر من با دیگه خیلی جدیت دنبال کار گرفتم و شکایت کردم ازشون دیگه پخش نکنن صدای من.

کافی امام بگه آه اینا چیه فلان اینا تعطیل. آره ببینید آسیب پذیری کنسرت در مملکت من به علت اینه که اینا روی خوشی با موسیقی، هنر موسیقی و هنرمندان ندارن، مگر اینکه در بس در اختیار اونا باشه که من نیستم.

من از زمانی که در رادیو تلویزیون به سمت رهبر ارکستر و آهنگساز و تنظیم کننده منصوب شده بودم با همه خوانندگان و هنرمندان ارتباط هنری داشتم، ولی به طور مستقیم کاری با آقای شجریان انجام ندادم. ولی دورا دور همدیگر رو میشناختیم تا اینکه ایشون چند باری به آلمان و فرانسه اومدن و سعادت دیارتشون پیدا شد، همدیگر رو دیدیم و یک بار هم یک تریو اجرا کردیم که اجرای سه نفری که با ایشون و آقای طاهرزاده بود. در زمینه موسیقی ایران و ارتقای موسیقی سنتی و کلاسیک ایران با ایشون بحث‌های زیادی داشتیم. آخرین سفری که من ایشون رو دیدم سفری بود که برای دیدن خانم مریم رجبی و خانم مرضیه و تعدادی از مسئولین مقاومت به پاریس اومده بودند و یک هفته در پاریس بودند.

بعد سال 1365 ایشون از طریق برادر زنده یادم منوچهر طاهرزاده پیگیری میکردن، دنبال من بودن، میخواستن بیان آلمان. به هر حال به من اطلاع دادن که من اومدم آلمان و از من خواست که خدمتشون برم و خیلی من خوشحال شدم. ما رفتیم و ایشون رو بعد از سالها دیدیم و خب خیلی برای من جالب بود. اما من شجریان رو تو اون سفر دیگه، اون شجریان قبلی نمیدیدم، شجریانی که بسیار پر انرژی بود، ورزشکار، خیلی دیپرست بود، بسیار شدید ناراحت از وضعیت و خیلی خیلی دردمند. در هر حال با هم زیاد صحبت کردیم، گذشت. دوباره ایشون یک هنوز هیچ گونه برنامه اجرا نکرده بود. بعد سال 66 دوباره ایشون اومدن آلمان. باز هم از طریق دوستان و اینها اطلاع داده بودن که من برم خدمتشون. بهشون گفتم که دوست داری یکی از دوستان من، میدونست منظورم چیه، یکی از برادران مجاهد رو من با خودم همراه بردم، برادرمون حمید اسدیان که شاعر و نویسنده، همه شما ایشون رو میشناسید. از بهش گفتم یکی از همرازان و همدلان میخوام با هم باشه در این سفر. اون هم استقبال کرد. ما اونجا رفتیم و شجریان به من گفت تارت هم حتما بیار. من تارم رو بردم و خلاصه از من خواست یک دستگاه شور، در دستگاه شور یه قطعه بزنم. بعد منم مردد بودم که میخواد بخونه یا نخونه. به هر حال من پوک کردم و خودم هم مدتی بود تمرین نکرده بودم، اما در هر حال به اشتیاق شجریان این شور رو نواختم و واقعا شجریان که قرار نبود ظاهرا اون لحظه بخونه، چون نپرسید از من تو چه گامی کجا میخواید بدید، آنچنان به وجد اومد و واقعا شوری به پا کرد با این شعر حافظ: هزار شکر که دیدم به کام خیشت باز، ز روی صدق و صفا گشته با دلم دمساز. روندگان طریقت ره بلا سپرند، رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز. که اینو در واقع وصف الحال مبارزه مجاهدین بود میخوند، چون در طول این مدت خیلی صحبت میکردیم راجع به سازمان و رزم و عزم بچه ها در مبارزه. بله، ایشون بعد از خوندن گفتش که من اصلا قصد خوندن نداشتم، اما به هر حال وقتی که این فضا به وجود اومد و اینها، این آهنگ رو، این ترانه رو، این ترانه که نه که در مایه شور یک کارالعمل هم اونجا خوندن. خب متاسفانه اون روزگارا مثل الان نبود که دوربین و اینجور چیزا باشه، دوربین های خیلی بزرگ بود که اصلا حمل و نقلش غیر ممکن بود. این روی کاست چیز ضبط شد، این کاست معمولی ضبط شد و شجریان روش رو امضا کرد و نوشت تقدیم به رأس هرم. گفتم با همون خط قشنگ خودش، گفتم منظورتون چی از رأس هرم؟ من به شوخی گفتم میفهمید. گفتش که خب مسعود رجوی رو میگم دیگه، همشهری خودم، به لهجه مشهدی هم اینجا گفت، همشهری خودم یه چنین چیزی. خب من این کاست رو هم به همون صورت در اختیار سازمان قرار دادم و خوشبختانه به دست برادر مسعود هم رسید.

در این سفر شجریان از من خواست چند روز بیشتر پیش اون بمونم و ما در این مدت دو نفری با هم تنها بودیم و یاد دارم که یک شب تا فردای اون روز ما در یک زیرزمینی یکی از دوستان مشترک برای که کسی نباشه با هم ساز و آواز میزدیم، بحث میکردیم، حرف میزدیم. اون از غم و رنج و دردش که در این مدت واقعا بر جان و دلش نشسته بود حرف میزد و زبان باز میکرد و اینها دیگه گذشت. مجددا ایشون در بهار 67 به آلمان آمد و خواست که ببینمش. یادم میاد که بعد از عملیات آفتاب بود که من خدمتشون رفتم و اینجا لیست از شهدارم هم لیست قطور شهدارم با خودم بردم و نشونش دادم و خیلی خیلی تحت تاثیر این لیست شهدا قرار گرفت، خیلی زیاد، و به طوری که میگفت من وقتی که دارم این چشمها رو نگاه میکنم، این چشمهای زیبا و این که سرشار از زندگی است، اصلا نمیتونم ادامه بدم. خیلی برافروخته شد، خیلی برافروخته شد و این شعر حافظ رو خون زان یار دل نوازم شکریست با شکایت گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت. بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس یا جامی نمیدهد کس. گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت در زلف چون کمندش، اینجاش مهمه، در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. دقیقاً وصف الحال ما درست زد تو خال.

این شعر رو به همون ترتیب ایشون باز هم روی اون جلد اون کاست اگه یادتون باشه یه جلدهایی داشت با همون خط زیبای خودش نوشت و تقدیم کرد به برادرمون. من هم این رو به دفتر ایشون ارسال کردم. مجدداً در سال 74 اواخر 74 اواسط دقیقاً تو الان حضور ذهن ندارم ایشون یک بار دیگه به آلمان اومده بودن. این درست زمانی بود که خانم مرضیه اومده بودند و خیلی سر و صدا شده بود و اینها. بعد توی چیز همونجا تو تماس تلفنی گفت شنیدم مرضیه بود اینجوری چجوری داستان فلان اینها. گفتم خب آره خیلی براش جالب بود. گفت میتونی بیایم همو ببینیم. گفتم با کمال میل ما هم پا شدیم رفتیم. بعد من بهش گفتم که به اتفاق برادر محسن با هم بیایم محسن. گفت بله بله و چقدر خوشحال میشم. چون اتفاقا تو این دیداری هم که با آقای رضایی داشت خیلی با به قول خودمون با هم خیلی نزدیک و صمیمی و اینها خیلی دوست رابطه عمیقی پیدا شده بود. خب خانم مرضیه هم که در پاریس بودند و شجریان هم خیلی مشتاق و تحت تاثیر پیوستن ایشون به مقاومت و میگفت برای من خارق العاده است. خانم مرضیه نشسته بود در یک دهی در لالون یک دفعه در ایران سر و صدا شد که ایشون اومده و این کارو خارق العاده رو کرده. شگفت انگیز بود و تحسینش میکرد. بهش پیشنهاد کردم گفتم که من بهش میگفتم محمد رضا. گفتم محمد رضا جون دوست داری که ایشون رو ببینی؟ خانم مرضیه رو میخواید ببینی؟ گفت بله با کمال میل میشه با اشتیاق بله تمام استقبال کرد و گفتیم بسیار خوب. بعد به اتفاق برادر حبیب راه افتادیم و سمت پاریس که توقفی هم در بروکسل داشتیم ایشون نمیدونم چه کاری داشت. بعد اونجا که به سمت پاریس می اومدیم بیشتر صحبت از کارهای هنری شد. خب چه کار میکنید؟ ارکسترا رو چجوری جمع و جور میکنید؟ خیلی این کارها سخت، این هزینه های وحشتناکی داره، چجوری مقاومت واقعا توان این خلاصه همه رو براش توضیح میدادیم که خیلی براش جالب بود. و بعد مرضیه چجوری کار میکنه، اصلا چجوری شد فلان. من براش میگفتم گفتم این نقطه‌ای که خانم مرضیه واقعا شکست جایی بود که خانم رجوی رو ملاقات کرد و اونجا بود که اصلا یه دفعه مرضیه چرخید. چون قرار نبود ایشون بمونه، با دیداری که با خانم رجوی داشت یک بار دگرگون شد و چنین تصمیم تاریخی رو گرفت. شجریان برگشت به آقای رضایی که جلو نشسته بود گفت آقای رضایی شما میتونید آقای اول پرسید که خانم رجوی در فرانسه هستن؟ گفتم بله. خب میشه من ایشون را هم در همین سفر ببینم؟ آقای رضایی گفت بله ما تلاش میکنیم حتما هر جوری شده این دیدار صورت بگیره و ایشون هم حتما خوشحال خواهند شد از دیدارشون. بالاخره به اتفاق به پاریس رفتیم و آقای شجریان 5-6 روز در پاریس بود. در اونجا مسئولین سازمان هم به دیدارش می رفتند. خب ملاقات خانم مرضیه داشت، همچنین مادر رضایی های شهید عزیز گرامیمون رو هم در این دیدار ما شرکت دادیم و ایشون رفتن و چقدر از دیدار با عزیز خوشحال شدند و براش خیلی جالب بود یک بانوی نشسته در مقابلش و این همه فرزندانش رو برای آزادی داده. بعد آقای دکتر هزارخانی رو دیدند و هر صورت بسیار زیاد از این دیدارها خوشحال و مشعوف شده بود. این بود داستان دیدارهایی که داشتیم در اونجا با آقای شجریان و اینکه در هر صورت در اون چند روزی که اونجا بود ما بالاخره روزهای آخر این فرصت فراهم شد که ایشون به اوورسورواز بیاد و این دیدار صورت گرفت. ایشون اومدن به اوورسورواز و یک دسته گلی هم با خودشون آورده بودند. دسته گل زیبایی بود که اومدند و در بعد ورود به خانم رجوی هدیه کردن و واقعا روی رابطه خیلی خیلی دوستانه و صمیمانه برقرار شد و خیلی هم از دیدار با ایشون ابراز مسرت می‌کردن.
در همون سالن بزرگ اوور که دفتر شورای ملی مقاومت هست، فقط ما چند نفر بیشتر نبودیم، به دلایل امنیتی آقای شجریان نمیخواستن بچه ها که حتی بسیاری از مجاهدین در فرانسه اصلا شرکت نداشتن در این داستان، یه تعداد بسیار معدودی بودن. به همین دلیل هم ترجیح داده شد که این برنامه ضبط نشه، فیلمی گرفته نشه. اینا شاید بهتر بود میگرفتیم اون زمان، ولی رعایت ملاحظات امنیتی ایشون، چون تردد میکردن و میرفتن و میومدن. به هر صورت من هم اونجا تارمو برده بودم و شجریان به من گفتش که ماهور رو در چپکوک، یعنی گام صدای خیلی بالا میخواست بخون، خوند و ترانه مرغ سحر رو هم اجرا کرد. خب خیلی فضای بسیار بسیار دلانگیز و برای من واقعا غرور آفرین بود. خب اسطوره آواز ایران اونجا هستند، خانم رجبی هم بودند و فوق العاده فضای زیبایی بود. بعد خودش دوباره که تموم شد گفت که یه همایون هم اجرا کنیم. رفتند خلاصه در دستگاه همایون. اون یه چیز شد، من نمیدونم چه جوری به خانم رجبی گفتن که میشه باغ گل باغ آشنایی رو چیز کنید، ترانه گل باغ آشنایی. اتفاقا گل باغ آشنایی در مایه همایون هم هست که شجریان گفت به به خیلی عالی، حتما تو هم این هم خون با شعر عراقی. ز دو دیده خون فشانم ز غم از شب جدایی، چه کنم که هست این ها گل باغ به آشنایی. این رو هم خوندن که یادشون بخیر، بسیار دلانگیز بود.

0: 15 شهریور 1388 که خونسابی با شما داشتن در هانوفر آلمان بودید. گفتید اینها میتونن مملکت رو کنترل کنن ولی نمیتونن اداره بکنن. الان وضعیت چگونه بود؟
1: الان هم به همون شکله و اگه ادامه پیدا کنه کنترل هم نگه نمیتونن بکنن.
0: استاد شجریان، آیا با توجه به این صحبتهایی که در یکی دو سال اخیر کردین در مصاحباتون، نگران سلامت خودتون هستین در ایران؟
1: اصلا من زندگی میکردم 33 سالش هست با این بدبختی گذاشته، لطفی نداره از این کنم، ولی من سعی میکنم که وظیفه که دارم از
0: کنترل کنن ولی نمیتونن اداره بکنن. الان وضعیت چگونه بود؟
1: الان هم به همون شکله و اگه ادامه پیدا کنه کنترل هم نگه نمیتونن بکنن.
0: استاد شجریان، آیا با توجه به این صحبتهایی که در یکی دو سال اخیر کردین در مصاحباتون، نگران سلامت خودتون هستین در ایران؟
1: اصلا من زندگی میکردم.

خانم مریم رجوی به مردم ایران و جامعه هنرمندان و بستگان و دوستان شجریان به خاطر فقدان یکی از بزرگترین هنرمندان ایران تسلیت گفت و تأکید کرد البته آثار و کارنامه درخشان هنری شجریان ماندگار و در شمار ذخایر ذی‌قیمت هنر ملی است. تضییقات و فشارهای حاکمیت هنرکش ولایت فقیه نتوانسته و نخواهد توانست از جایگاه و خدمات تعیین کننده شجریان به هنر و موسیقی و به خصوص آواز ایران بکاهد. خانم رجوی افزود تردیدی نیست که جامعه هنری ایران و علاقمندان و دلسوزان موسیقی ایرانی آثار و آموزش‌ها و نوآوری‌های بدیع او را بیش از پیش بارور خواهند کرد و به گنجینه هنر و فرهنگ بی‌بدیل ایرانی خواهند افزود. آوای او بر دل‌های میلیون‌ها ایرانی در طی چند نسل نشسته و خاموش ناشدنی است.

نکرید تو سری.

κατάρι και το φέρι. Να κάνει και το σάδι. Σαροχή σπυρό αραστή.

0: final va a tener más cosas para el consorcio, buscar la respuesta a cuando le doy las principales y les
1: روز سوم مهر یک جلسه به ابتکار سناتور جولیو ترزی در مجلس سنای ایتالیا برگزار شد. در این جلسه شماری از شخصیت‌های ایتالیایی و هیئت‌های دیپلماتیک حضور داشتند و عنوان این جلسه صلح، امنیت و حقوق بشر بود. در گفتگوی این هفته فراسو می‌خواهیم کمی جزئی‌تر به ابعاد اهمیت و تأثیرات این جلسه بپردازیم. با ما همراه باشید تا همراه با مهمان برنامه آقای محمود حکمیان نگاهی داشته باشیم به این جلسه. سلام می‌کنم به شما آقای حکمیان و ممنونم از حضورتون در این برنامه.
2: من هم سلام می‌کنم به شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی در ایران و در سراسر جهان در خدمتم.
1: آقای حکمیان، کنفرانسی که در سنای ایتالیا برگزار شد موضوعش چی بود و چطور شد که هیئتی از هواداران مقاومت ایران در این کنفرانس شرکت داشتند در حالی که کنفرانس مختص مقامات ایتالیا بود؟
2: بله، همینطور که گفته شد در روز 25 سپتامبر برابر با 3 مهر ماه این کنفرانس در سنای ایتالیا برگزار شد که به ابتکار سناتور جولیو ترزی رئیس کمیسیون سیاست اتحادیه اروپای سنای ایتالیا برگزار شده بود. موضوعش در واقع حول صلح، امنیت و حقوق بشر در صحنه بین‌المللی و در سیاست ایتالیا در خاورمیانه بود. درسته که مختص مقامات ایتالیایی بود و شخصیت‌های برجسته ایتالیایی و همچنین هیئت‌های دیپلماتیک خارجی مستقر در روم هم حضور داشتند، اما به دلیل اینکه نه تنها در خاورمیانه بلکه در هر جای دنیا وقتی بحث امنیت و حقوق بشر مطرح میشه پای رژیم هم در میونه، به این خاطر سناتور ترزی هم که اساس سخنرانیشون روی موضوع ایران بود به این دلیل دعوت کردن که هیئتی از هواداران مقاومت ایران هم تو این کنفرانس شرکت کنن و علت حضورشون در واقع این بود.
1: موضوع مهم مطرح شده در این کنفرانس چی بود؟ اگه میشه کمی در این مورد توضیح بدید.
2: بله، خب تو این کنفرانس سناتور ترزی از یه طرف بر روی نقش بی‌ثبات کننده رژیم در منطقه و جهان انگوش گذاشت و از طرف دیگه هم روی بحث آلترناتیو و نقش مقاومت ایران. سناتور ترزی گفت ما همچنان گرفتار این تصوریم که مسئله ایران صرفاً از راه دیپلماسی و گفتگو حل خواهد شد. دیپلماسی زمانی موثره که با فشارهای اقتصادی واقعی هماهنگ و بدون استثنا همراه شود. فشارهایی که در اون هیچ منفذی برای دور زدن تحریم‌ها برای رژیم باقی نمونه. سناتور ترزی در بخش دیگر از صحبتش گفت من معتقدم با این رژیم نمیتوان به امنیت و صلح پایدار دست یافت. همانگونه که نمیشد تصور کرد که با هیتلر پس از واگذاری تمامی خواسته‌هاش به توافقی پایدار رسید. خوب اشاره کنیم که در همین جلسه که هیئت‌های دیپلماتیک خارجی هم حضور داشتند سناتور ترزی گفتش که به باور من زمان اون رسیده که رویکرد خودمون رو در قبال این رژیم تغییر بدیم. بعد گفت که این صرفا نظر شخصی من نیست، میدونم که تو این سالن افراد زیادی با چنین تحلیل و تحلیل‌های ما موافقند. دوستان ما از مقاومت ایران در اینجا حضور دارند، کسانی که چند هفته پیش میزبان سفر خانم مریم رجایی به روم بودند. چیزی که میبینم وجود یک بسیج گسترده و فداکارانه در میان مردم ایران به ویژه جوانان، روشنفکران و همه کسانی که آمادند برای رهایی کشورشون از این رژیم اقدام کنند. بعد توی این کنفرانس خب علاوه بر سخنرانهای دیگه و سناتورسی خانم الیزابت زامپروتی هم که از مسئولین انجمن حقوق بشری به قابل دست نزنید هستند، ایشون سخنرانی داشتن به نقض گسترده حقوق بشر توسط رژیم آخونده اشاره کرد و با برشمردن آمار اعدام ها و وضعیت وخیم زندانیان به خصوص زندانیان سیاسی و زندانیان زن به نقش مقاومت ایران در افشای این جنایات اشاره کرد. خانم زامپروتی همچنین گفت وقتی به دوستان مقاومت ایران نگاه می کنم از خود می پرسم که سیاست خارجی ایتالیا تا چه اندازه در برابر رژیم ایران مماشات کرده و تا چه اندازه مهمه که در برابر رژیمی که همچون رژیم ایران میان کسانی که به اصول و ارزش‌های مشترک باور دارند اتحاد و همبستگی ایجاد شود، کسانی که برای همان اصول و ارزش‌های مبارزه می‌کنند که مقاومت ایران به رهبری مریم رجوی برای اونها می‌جنگند. پس چرا نباید اونها را از نظر سیاسی به عنوان طرف گفتگو و مخاطب مشروع به رسمیت شناخت؟ این صحبت‌ها رو خانم زامپاروتی در جلسات مختلفی مطرح کردن، از اینکه خواستن از دولت ایتالیا و دولت‌های اروپایی که مقاومت ایران رو به عنوان طرف گفتگو، طرف مشروع برای به رسمیت شناختن و گفتگو در واقع بشناسن. لازمه یادآوری کنم که توی این جلسه خوب خبرگزاری و رسانه ایتالیا هم به اون کنفرانس انعکاس دادن، از جمله خبرگزاری آسکا نیوز، خبرگزاری لاپرس و سایت خبری دیره که خب سخنان سناتور ترسی رو انعکاس دادن، به خصوص اونجایی که اشاره میکنه به نقش خانم رجوی و نقش مقاومت ایران در این مبارزه.
1: آقای حکیمیان، ما هفته قبل‌تر از این اجلاسی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم شاهد برگزاری یک جلسه دیگه هم از طرف حزب حاکم ایتالیا، معروف به حزب برادران ایتالیا بودیم، که در اون هم از مقاومت ایران حمایت شد. اگه میشه کمی راجع به اون جلسه هم توضیح بدید که به چه صورت بود؟
2: خب بله، همونطوری گفتین این در واقع یک جشنواره در واقع جوانان حزب برادران ایتالیا، حزب حاکم بود، که این دوره ششم این جشنواره بود به نام فنیکس برگزار میشه که از 16 تا 20 سپتامبر تو روم بود. این جشنواره همونطوری گفتم توسط شاخه جوانان حزب حاکم سالانه برگزار میشه، به مسائل مختلف جوانان اختصاص داره. عنوان جشنواره امسال که براش گذاشته شدن اسمش بود زمان شجاعت. در واقع برای این جشنواره هم امسال یک دعوت رسمی از هیئت مقاومت ایران به عمل اومد. تو این دعوتنامه خوب اشاره کنم که قید شده بود حضور شما برای فنیکس ارزشی بسیار والا از نظر سیاسی، انسانی و فرهنگی خواهد داشت. در واقع نکات دیگه ای که توی این چیز اومده بود، دعوتنامه اومده بود، میگه تجربه و تعهد و نقشی که سالها در رهبری مقاومت ایران بر عهده داشته اید مرجعی مهم برای همه کسانی است که درباره آینده ایران، وضعیت زنان، آزادی مذهب، سرکوب دگراندیشی و مبارزه با هر گونه بنیادگرایی می اندیشند. برای یک جامعه جوان مانند ایتالیا شنیدن سخنان شما فرصتی ارزشمند خواهد بود تا جوانانمون بتوانند درباره یکی از مهمترین مسائل عصر حاضر گفتگو مستقیم و واقعی داشته باشند. حق ملت‌ها برای تعیین آزادانه سرنوشت خیش. اینا نکاتی بود توی دعوتنامه رسمی به عمل آمده بود. همونطور هم که توی اخبار دیدیم یکی از پنل‌های روز 18 سپتامبر در واقع به مقاومت ایران اختصاص یافته بود که عنوانش بود زمان شجاعت، جوانان در قیام، که در واقع با اقتباس از قیامی که در ماه‌های اخیر و سال‌های اخیر در ایران توسط جوانان بوده صورت گرفت. سناتور اسکوریا که نایب رئیس گروه در سنا ایتالیا هستند، جایزه شجاعت رو به نماینده هیئت مقاومت ایران خانم سروناز چیتساز که مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت هستند اهدا کردند. من می‌خواستم مقداری در رتبه فضای حاکم بر جشنواره براتون بگم اگه فرصت باشه. اینکه اولا طی این 5 روز حدود 20 هزار نفر فقط ثبت نام ورود کرده بودن، که البته خب چون تعداد خیلی بیشتره برای اینکه ورود آزاد بود، فقط اینا کسایی بودن که ثبت نام کرده بودن. در مجموع 160 سخنرانی و 24 ساعت مناظره بود. اون چیزی که بسیار چشمگیر بود علاقه بسیار زیاد جوانان حال در جشنواره به مسائل ایران، به قیام جوانان و زنان بود و می‌خواستن که از زبان اعضای هیئت مقاومت بشنوند. به این خاطر در این چند روز جشنواره گفتگوهای زیادی با جوانان این حزب و همچنین مسئولین جوانان که عمدتاً خب از اعضای مجلس نمایندگان و سنا هستند داشتیم، که از تجربیات مبارزات جوانان و زنان ایرانی برایشون توضیح داده شد. همچنین یادآوری کنم که در طول این جشنواره هم سناتور ترسی و هم آقای فابیو رامپلی که نایب رئیس پارلمان هستند در پنل هایی که در رابطه با موضوعات مختلف داخلی و بین‌المللی داشتن به حضور هیئت مقاومت در این جشنواره اشاره کردند و بعد از سخنرانیشون هم گفتگوهایی با خانم چیتساز داشتند.
1: بله، ممنونم از توضیحاتی که درباره پشت صحنه های این جشنواره دادید. سوال بعدی در همین رابطه است که این جشنواره چه نتایجی رو برای کارزارهای مقاومت ایران در ایتالیا در بر داشت؟
2: خب همونطور که توضیح دادم، اولا دعوت از هیئت مقاومت ایران توسط مسئول شاخه جوانان که ایشون نماینده پارلمان هستند صورت گرفته بود. در طول 5 روز جشنواره هم علاوه بر مسئولین شاخه جوانان، تعداد زیادی از وزرا، مسئولین حزب حاکم، پارلمانترها و شخصیت‌های سیاسی ایتالیایی حضور داشتند که پارلمانتاری از ائتلاف حاکم و از اپوزیسیون بودند، شرکت داشتند و سخنرانی کردند که خب در این مدت با تعداد زیادی از اونها ملاقات شد و در رابطه با شرایط داخل ایران، وضعیت حقوق بشر و نقش مقاومت ایران گفتگو کردیم و در واقع زمینه‌های همکاری آینده رو فراهم کرد. همچنین باید یاد بگم که در این چند روز خبرنگاران و اصحاب رسانه حضور فعالی داشتند، به خصوص در روز اختتامیه که خب سخنرانی خانم ملانی نخست وزیر و رهبر حزب حاکم بود، تعداد زیادی خبرنگار و شبکه‌های تلویزیونی حضور داشتند و اینم خب فرصتی بود برای تماس و گفتگو با آنها که طبعا برای کارزارهای آینده مقاومت توی ایتالیا بسیار موثر خواهد بود.
1: با توضیحات شما من اینطور استنباط کردم که خب ما در ایتالیا شاهد یک تحول جدیدی از یک طرف علیه رژیم و از طرف دیگه به نفع مقاومت ایران در سطوح رسمی هستیم. آیا چنین برداشتی درسته؟
2: بله، به نظرم کاملا درسته. بخصوص تحولات یک ساله اخیر اینو نشون میده. ببینید، از یک طرف صحت و سقم تحلیل ها و خط و خطوط مقاومت و از طرف دیگه وضعیت داخل کشور از نظر سیاسی، اقتصادی و به خصوص وضعیت حقوق بشر، اعدام ها، سرکوب مستمری که وجود داره و بعد به تبع اون فعالیت های مستمر مقاومت ایران و هواداران این مقاومت در سراسر جهان از جمله ایتالیا است. خب وقایع یک سال گذشته ثابت کرد که هیچ کس در صحنه نیست الا مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران. چه فعالیت‌های سیاسی افشاگرانه در خارج کشور و جا افتادن در واقع آلترناتیو شورا و چه گسترش فعالیت‌های کانون‌های شورشی در داخل که رژیم آخوندی هم روزمره به این فعالیت‌ها داره اذعان می‌کنه. به نظرم این مسائل رو شخصیت‌های سیاسی هم می‌بینند و رصد می‌کنن و هم دنبال می‌کنن. اگه بخوام به چند فاکت اشاره کنم، شما ببینید در سفری که خانم رجایی به ایتالیا داشتند همین 3 ماه قبل، اولش یک در واقع حضوری در جلسه استماع کمیسیون حقوق بشر بود که در ابتدای جلسه رئیس کمیسیون خانم سناتور پوچارلی گفت که با تایید رئیس مجلس سنا این جلسه به طور زنده از کانال یوتیوب مجلس پخش میشه. یعنی پس جلسه ای برگزار شده با حضور خانم رجایی با تایید رئیس مجلس سنا. خب عصر هم روز هم یه جلسه در مجلس نمایندگان بود در سالن ملکه که خب قبلا هم فکر کنم توضیح دادیم که این برگزاری جلسات در این سالن باید توسط رئیس پارلمان اوکی بشه. بعد حضور و سخنرانی آقای فابیو رامپلی نایب رئیس پارلمان ایتالیا که در اون روز به دلیل اینکه رئیس پارلمان در مأموریت خارج کشور بودن، آقای رامپلی موضع در واقع ریاست پارلمان رو موقت بر عهده داشتن و بعد از سخنرانی که خودشون کردن تا آخر جلسه هم در اون کنفرانس نشسته بودن و سخنرانی رو دنبال کردن. روز بعد هم یک جلسه با شکوهی در هتل اکسلسیوم روم برگزار شد که در اون علاوه بر سناتور ترتی که خب چهره شناخته شده ای از حزب حاکم هستند، حضور آقای پائولو جنتیلونی که برای اولین بار بود شرکت می‌کردن. می‌دونید که آقای جنتیلونی تا دسامبر 2024 کمیسر اقتصاد اتحادیه اروپا بودن. قبل از اون هم از 2016 تا 2018 در واقع نخست وزیر ایتالیا بودن و از رهبران حزب دموکرات که خب اپوزیسیون هستن بود. و همچنین شخصیت برجسته دیگری که حضور داشت، پروفسور کارلو کوتارلی که از اقتصاددانان برجسته در سطح اروپا هستند. ایشون مدت 5 سال مدیر بخش مالی صندوق بین‌الملل پول بودند. دوره کوتاهی هم از طرف رئیس جمهور مأمور تشکیل یک دولت موقت شده بودند. به هر حال میخوام اینو بگم که حضور و سخنرانی و حمایت این شخصیت ها از مقاومت ایران و از خانم رجبی و همچنین برنامه 10 ماده ایشون در این سطح، این تحول جدید رو که شما اشاره کردید به نظرم اثبات میکنن.
1: آقای حکیمیان، در مورد این که میگید این شخصیت های سیاسی رو به مقاومت ایران نظرگاهشون تغییر کرده، همین توضیحات که الان دادی، شما چه نمونه های مشخصی دارید؟
2: خب ببینید، خانم مریم در سال 2004 در کنفرانسی که در شورای اروپا در استراسبورگ برگزار شده گفتن که راه حل نه در جنگ خارجی و نه در سیاست مماشات، بلکه یک راه حل سومی وجود داره، تغییر به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اوناست. ولی خب متاسفانه طی این سالیان کشورهای غربی همچنان دنبال مماشات بودند که شاید یک مدره کسی را از داخل رژیم پیدا کنند. ولی خب امروز به عین میبینیم که سیاست مماشات به نتیجه نرسید و جنگ خارجی هم که این رو در یک سال گذشته جهان به خود به چشم دید که جواب نداره. اما در رابطه با شکست سیاست مماشات، چون موضوع مهمی هست، بگذارید من به چند مورد اشاره کنم از شخصیت ها و مقامات خود ایتالیایی که در اون دوران کسایی که سر کار بودن. آقای فرانکو فراتینی که وزیر خارجه سابق ایتالیا بودن و در متاسفانه در دسامبر 2022 فوت کردن، ایشون در کنفرانس سالانه مقامت ایران که در 10 ژوئیه 2021 در واقع، یعنی یک سال چند ماه قبل از فوتشون برگزار شد، تو اون جلسه شرکت کردن و گفتن که میخوام از تجربه مستقیم در واقع خودم میتونم به شما بگم که هیچ تفاوتی بین اونها وجود نداره، یعنی منظورش بین جناهای مختلف و سرابه که دارین دنبال یک جناح مدره میگردید. و ایشون ادامه میده، من همواره به یک نکته رسیدم، مذاکره کنندگان رژیم ایران قماربازان حرفه‌ای هستند. میگه مذاکره کنندگان رژیم ایران قماربازان بسیار ماهری هستند. آنها به خوبی میتوانند هنگام نشستن پای میز مذاکره طرفای مقابل خود رو فریب دهند و واقعیت رو پنهان کنند. آنها میکوشند آنچرا که به بهای رنج و محرومیت مردم ایران انجام میدهند از دید دیگران مخفی کنند. آقای فراتینی تو جای دیگه در همین سخنرانی میگه به همین دلیل بسیار مهمه که شما خانم رجوی این پیام رو تکرار کنید و شورای ملی مقاومت نیز اون رو تکرار کنه. این یک پیام فقط یک پیام امید نیست. من معتقدم شما موفق خواهی شد. مطمئن هستم که هر چه زودتر بهتر، اما در نهایت موفق خواهید شد. موفق خواهید شد آزادی و رهایی رو برای کشورتون به ارمغان بیارید. فراتینی در آخرش ادامه میده، به عقیده من رژیم ایران تنها یک هدف داره، آنها از توافق هسته‌ای به عنوان اهرمی برای به رسمیت شناختن نقش خود، در واقع نقش مخربش در منطقه استفاده میکنند. جمله بسیار مهم و معنادارش اینه که اونها رو نمیتوان به عنوان یک شریک معتبر یا مذاکره کننده قابل اعتماد به رسمیت شناخت. من نظرم این اصلی ترین حرفه. اینو کسی داره میگه که از موضع وزیر خارجه کشور اروپایی که در واقع بارها تصمیم میانجیگری داشتن و به قول خودشون با مذاکره یا به همون بهتر بگم مماشات میخواستن رژیم رو از ادامه پروژه اتمیش منصرف کنن. مورد بعدی آقای ماتو رنسی که ایشون هم نخست وزیر پیشین ایتالیا بودن، در سخنرانی که در کنفرانس ایران آزاد در سال 2025 در روم برگزار شد گفت ما اینجا هستیم که بگوییم خانم رجوی تنها راه همینه، یعنی همین بحث راه حل سوم. سال گذشته به ما نشون داد که غیر ممکنه با جنگ خارجی به آزادی برسیم، همچنین غیر ممکنه که با مماشات به آزادی برسیم. در واقع و ادامه داد که تغییر رژیم به دست مردم و مقاومت اونهاست و این تنها راه راهه یا تنها راه حل از موزه ایشون. و اما آخرین در واقع موردم من براتون بگم که خیلی جدید هستش، مربوط به سخنرانی آقای جنتیلونی، هم توی قبلا اشاره کردم نخست وزیر سابق ایتالیا در کنفرانس مقاومت اون که در ژوئیه همین امسال در روم برگزار شد، نکات مهمی رو ایشون مطرح کردن. آقای جنتیلونی میگه که نشست امروز ما بسیار به موقع برگزار میشه، زیرا ما در مقطعی زندگی میکنیم که حضور در اینجا و کنار برخی از دوستان اروپایی و ایتالیایی برای تاکید بر این واقعیت بسیار حائز اهمیته که آنچه که امروز در ایران در جریانه راه رو برای یک جایگزین برای مقاومت و برای مردم ایران باز میذاره و نه صرفا برای جنگ و ویرانی. بنابراین ملاقات ما در این روزها بسیار مهمه. تغییر از کجا میتواند آغاز شود؟ من باید بگویم که من حتی شخصا به نوعی در امیدها و توهمات مربوط به راهکارهای دیپلماتیکی که اروپایی ها و امریکایی ها 10 سال پیش آزمودند شریک بودم، یعنی برجام و تمام توافقاتی که توسط رئیس جمهور اوباما و دوستم جان کری در 10 سال پیش پایریزی شد، اما بدون شک کارساز نبود. بنابراین امروز پس از گذشت 10 سال نخست باید بگویم که این نوع مسیر دیپلماتیک کارایی ندارد و دیگر کارساز نخواهد بود. اما در این حال جنگ نیز راه حل نیست و به باور من واقعیت نیز آن را ثابت کرد. مسیر دیپلماتیک موفقیت‌آمیز نبود، اما جنگ و مداخله خارجی نیز به هیچ وجه یک راه حل نیست. ببینید آقای جنتیلونی روی توهماتی که اون دوران در زمان ریاست جمهوری اوباما که میخواستن با برجام رژیم رو متقاعد کنه که دست از پروژه اتمی برداره، آقای جنتیلونی که خودش اون موقع در موضع نخست وزیر در جریان این تحولات و مذاکرات بودن، الان داره اذعان میکنه که اونها توهمی بیش نبود و راه حل دیپلماتیک با این رژیم به جایی نخواهد رسید. به هر حال با این نمونه میخواستم بگم که این نکته که شما پرسیدین، تغییر نظرگاه ها در واقع افکار عمومی و به خصوص در میان شخصیت ها و سیاست مداری ایتالیا دیده میشه، بله کاملا درسته و این فاکتا به خوبی اینو نشون میده که چنین چرخشی به وجود اومده.
1: بله ممنونم از شما آقای حکمیان به خاطر توضیحاتتون و به خاطر شرکتتون در گفتگوی امروز و اینکه به پرسش های ما پاسخ دادید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و از حضورتون در اینجا خداحافظی میکنم.
2: منم از شما تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید و از بینندگان عزیزتون خداحافظی میکنم.
1: خدا نگهدار. بینندگان گرامی ممنونم که با ما همراه بودید. به امید دیدار در برنامه آینده و خدا نگهدار.
0: این البته مصرف خارجی شدید بیشتری برای شده از دانگه دانشجوی بالای 200 نفر.

امشب و یه سر بزنیم یاد تو هر سهای بازو به با روی زیر بارون یاد تو هر صدایی که توی کوچه خلوت می

0: با درود و تشکر از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید. در قسمت پایانی برنامه ابتدا پاراگراف سفید از مشاهده تا شناخت پخش میشه، سپس برنامه هفت روی هفت رو خواهیم داشت، به دنبال اون برنامه کامنت با عنوان قدرت اول جهان با محاسبات ولایی را میشنوید و در انتها روایت ماندگار دکتر محمد مصدق چطور یک نهضت ملی با این همه حمایت مردمی در برابر کودتا و خیانت شکست خورد را خواهیم شنید. امیدواریم مجموع برنامه های این هفته مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شاد و پیروز و سربلند باشید و هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم.
1: قل سیرو فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة ان الله علی کل شیء قدیر. بگو در زمین راه بروید و ببینید چگونه خلقت را آغاز کرد، سپس خداوند آفرینش بازپسین رستاخیز را نیز پدید می آورد. به راستی خداوند بر هر چیزی تواناست.
2: سلام. میگن اونچه که دیده نمیشه وجود نداره، اما ما در پاراگراف سفید خلافش رو خواهیم دید. ما به دنبال اون پاراگراف پنهانی هستیم که با جوهری ناب نوشته شده و تنها با نور آگاهی و شناخت عمیق خونده میشه. ما واژه ها رو از دل نشانه ها نتیجه میگیریم و در کنار هم میچینیم تا ساختار شناخت کامل بشه، کلمه به کلمه، سطر به سطر. اینجا پاراگراف سفید زندگی به دست خودمون نوشته میشه، پس با ما همراه باشید.
1: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن.

0: در پاراگراف سفید قبل دیدیم که چطور دو رویکرد افراطی در تاریخ اندیشه یا در عقلگرایی محض به انتزاع و ایدئالیسم رسید که از واقعیت فاصله داشت و یا در حسگرایی پوزیتیویستی جهان رو به ماده صرف و سود آنی تقلیل داد که نتیجهش در عصر حاضر سلطه نگاه نئولیبرالی بر تمام ابعاد زندگی انسانه. نگاهی که در اون حقیقت فدای مصلحت و معنا فدای آمار و ارقام میشه. حالا میخواییم که روش قرآن رو در شناخت بررسی کنیم. قرآن فصلی به نام شناخت نداره، اما متدولوژی اون در تار و پود آیاتش تنیده شده. این کتاب روشی از شناخت رو پیش روی انسان میگذاره که نه تنها این دوباله عقل و شناخت عینی و علمی رو نفی نمی‌کنه، بلکه اونها رو در یک ساختار هماهنگ و متعالی ترکیب می‌کنه. روش قرآن برای تبیین جهان روشی جامع و هدفمنده که برخلاف پوزیتیویسم لایه پنهان کوه یخ یا همون چیزی که دیده نمیشه رو نادیده نمیگیره و برخلاف عقل‌گرایی از مشاهده دقیق طبیعت و تاریخ یعنی عالم شناخت علمی غافل نمیشه.
1: از آنجا که قرآن کتاب راهنمای عمل است، به قول خودش هدن للمتقین، کتاب هدایت، بلااقل تا آنجا که به بشر مربوط است، در جریان عمل نازل شده است. یک کتاب مدون نظری و تئوریک نیست و نباید هم باشد. پس نباید انتظار داشته باشیم که مثلا یک فصل راجع به شناخت، یک فصل راجع به منطق و غیره داشته باشد. به این ترتیب شیوه های برخورد قرآن را باید از خلال آیات، موضع‌گیری ها و حرف هایش به دست آورد. همچنان که شما طرز تلقی و برخورد های یک سخنران را نسبت به مسائل روز از خلال موضع‌گیری هایش به دست می آورید.
0: قرآن برخلاف بسیاری از مکاتب فلسفی رایج در تاریخ اندیشه نه به عقل‌گرایی محض تن میده و نه به حس‌گرایی مطلق. قرآن هر دو مکتب رو نقد میکنه، اما همزمان جایگاه واقعی هر یک رو به رسمیت میشناسه و در یک چارچوب جامع‌تر به کار میگیره.
2: فلاسفه عقلگرا معتقد بودند ذهن انسان دارای مفاهیم از پیش داده شده است، اما قرآن این مبنا رو دگرگون میکنه و تصریح میکنه که انسان با دانش به دنیا نمیاد.
3: والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. خدا شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالی که هیچ نمی دانستید و برای شما چشم و گوش و قلب قرار داد، شاید شکرگزار بشوید.
2: دانش محصول مشاهده، تجربه، کشف و آموختن تدریجیه. هیچ کس با علم زاده نمیشه، اما در عوض به اون ابزار شناخت داده شده، یعنی گوش، چشم و قلب، برای شنیدن، دیدن، درک و تعقل. قرآن برای اثبات بزرگترین حقایق مانند معاد به جای بحث‌های پیچیده و انتزاعی اسکولاستیکی یا قیاسی به عینیات تکیه می‌کنه. برای مثال یک فیلسوف اسکولاستیک ممکنه با بحث و فلسفه بافی بخواد به ضرورت آخرت و جهان پس از مرگ تأکید کنه. اما قرآن میگه به زمین مرده نگاه کن که چطور با باران زنده می‌شود. رستاخیز نیز همین گونه است. به این ترتیب قرآن فلسفه بافی مصلحت جویانه رو که بر پایه برهان، دلیل عینی و علمی است رد می کنه.
0: در منطق قرآن، شناخت صرفاً یک فعالیت ذهنی یا آزمایشگاهی برای انباشت اطلاعات نیست، بلکه فرایندیه که از حس آغاز میشه، در ایستگاه عقل پردازش میشه و در نهایت به قلب، مرکز بینش و یقین ختم میشه تا عمل صالح و حرکت به سوی کمال رو رقم بزنه. قرآن برخلاف مکاتب مصلحت‌گرا یا پراگماتیست، مفید بودن رو در سود مادی خلاصه نمی‌کنه، بلکه در همراستا بودن با مسیر تکامل می‌بینه.
2: در حالی که پوزیتیویسم در مرحله مشاهده متوقف میشه و میگه فقط اون چه رو که می‌بینم باور می‌کنم، قرآن مشاهده رو آغاز راه می‌دونه و نه پایان. قرآن انسان رو به دیدن دعوت میکنه، اما پس از دیدن به تعقل، تفکر و تبیین فرا میخونه. یعنی از سطح پدیده ها عبور کن و به معنا، جوهر و جهت حرکت اون دست پیدا کن. همونطور که در آیه 64 سوره نحل اومده:
1: و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدن و رحمتن لقوم یؤمنون. و نفرستادیم بر تو کتاب را مگر برای تبیین و روشن شدن آنها، تا اینکه برای آنها تبیین شود چیزهایی که در آن اختلاف داشتند، و این وسیله است برای هدایت و رحمت برای آنهایی که می گروند.
2: قرآن انسان رو مکررن به نگاه کردن، تفکر، سفر در زمین و مشاهده پدیده‌های طبیعی دعوت می‌کنه. به معنای تأکید بر فرایند تدریجی و مراحل رشد و دگرگونی در آفرینش که با علم قابل کشف هستند. یا سوگندهای قرآن به پدیده‌های طبیعی صرفاً برای زیبایی کلام نیستند، بلکه برای جلب توجه عمیق به نظم، هدفمندی و قوانین حاکم بر پدیده‌ها هستند که مبنای تفکر فلسفیه.
1: افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الجبال کیف نصبت و الى الارض کیف ستعت. آیا به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده و به آسمان که چگونه برافراشته شده و به کوها که چگونه در جای خود ثابت گشته و به زمین که چگونه گسترده شده؟
2: اینها آیه هستند، نشانه هایی برای عبور و رسیدن به حقیقتی بالاتر.
0: یکی از پیامدهای جدی نگاه پوزیتیویستی و بیار تا ببینم در مواجهه با مسائل جهان و تاریخ اینه که نقش انسان و مسئولیت اون عملاً حذف میشه. در چنین نگاهی انسان منتظر میمونه تا تغییر رخ بده، بدون اینکه خودش رو عامل تغییر بدونه. در منطق پوزیتیویستی فرد میگه که تا نبینم باور نمیکنم، و در مرحله بعد تا نتیجه ملموس و آماده نباشه قدمی بر نمیدارم. نمونه روشن این نوع نگاه رو میشه در مواجهه قوم موسی با مسئله ظلم و طاغوت دید.
2: موسی قوم خودش رو به مبارزه با ستم و دیکتاتوری فراخوند. به اونها گفت که راه رهایی از دل ایستادگی و مبارزه میگذره. اما مردم ترسیدند و گفتند: ای موسی، در آن سرزمین مردمانی قدرتمند زندگی میکنند. ما هرگز وارد نمی شویم تا وقتی که آنها از آنجا خارج شوند. تو و خدایت بروید بجنگید، ما اینجا منتظر نشسته ایم. اونها برای شروع مبارزه ضمانت قطعی پیروزی و نشانه مادی از غلبه بر دشمن می خواستند و حاضر نبودند بدون اطمینان از پیروزی قدمی بردارند و از پذیرش ریسک مبارزه با تکیه بر ایمان سرباز زدند. در این منطق خدا به نیروی بیرونی تبدیل میشه که قراره بدون دخالت انسان تاریخ رو اصلاح کنه. نهایتاً هم تاریخ به مجموعه ای از وقایع خود به خودی تقلیل پیدا می کنه و انسان صرفاً منتظر رخ دادن اون هاست.
3: افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. آیا نمی گردند در زمین تا به این ترتیب قلبی باشند که با آن فکر کنند و گوش هایی که با آن ندای تاریخ را بشنوند؟ چرا که در حقیقت چشم های سر نابینا نمی شوند، بلکه دل هایی که در سینه هاست نابینا می شوند.
0: قوم موسی هم معجزات رو می دیدن، اما چون قلب های نابینا داشتن در وادی مقدس زمین گیر شدن. کسانی که با دید پوزیتیویستی اسیر تعادل قوا شده و از درک سنت آفرینش در سقوط دیکتاتورها عاجز هستند و نشستن و انتظار رو به جای حرکت و روان شدن به سمت هدف انتخاب کردند.
3: در این روش به جای مجاهدت و جهاد، قعود و نشستن به دست می آید. محصولش دیگر مجاهدین نیستند، بلکه قائدین هستند. چرا؟ برای اینکه طبیعتاً اگر به این روش به هستی نظر شود، دیگر جایی برای مسئولیت، وظیفه و تکلیف انسان باقی نمی ماند. در آن هستی که آنقدر بی حساب و کتاب باشد و باور فقط منوط به دیدن باشد، اصلا جایی برای مسئول تلقی کردن انسان باقی نخواهد بود و به تبع حرکت تاریخ هم خود به خودی تفسیر خواهد شد. اینجاست که ستمگران خود به خود باید بروند تا ما هم جایشان بنشینیم. صحبتی از این نیست که آنها را باید پایین بکشیم.
0: منطق قرآن درست در نقطه مقابل نگاه پوزیتیویستی قرار داره. خدا راه رو نشون میده، نشانه ها و معیار حق و باطل رو روشن میکنه، اما تحقق اون در تاریخ بدون اراده و اقدام انسان ممکن نیست.
3: بنابراین روش های حسی صرف بیاور تا ببینم و همینطور روش های عقلانی صرف بدون تکیه به بنیادهای عینی در روش قرآن محکوم است. یکی مثل سر بدون بدن و دیگری بدن بدون سر است. بحث ما شامل دو قسمت خواهد بود. یک قسمت علمی و یک قسمت فلسفی خواهیم داشت. در قسمت اول با مدد علم و تجربه و علوم موثق زمان جهان را خواهیم شناخت. کلی ترین قواعد و ترکیباتش را استخراج خواهیم کرد. در قسمت دوم از آنجا که ترتیبات، نظمها و کلی ترین قانونمندی‌های جهان را پیدا کرده ایم، دست به یک کار فلسفی خواهیم زد، یعنی آنها را مورد تبیین قرار خواهیم داد.
0: از نگاه قرآن، علم واقعی از واقعیت عینی شروع میشه، یعنی ضد ایدئالیسم. با برهان عقلی پردازش میشه، یعنی ضد سطحی نگری، و به هدایت و عمل منتهی میشه، یعنی ضد سودجویی محض و پوزیتیویسم. به نظر شما آیا میشه گفت که بزرگترین ضربه پوزیتیویسم به انسان مدرن گرفتن قدرت تبیین و معنا بخشیدن و محدود کردن اون در حصار آمار و اعداد و ارقامه، در حالی که جهان نه یک تصادف مادی و نه یک خواب و خیال، بلکه صحنه ایست از آیات و نشانه ها برای انسان تا با مشاهده اونها به قوانین حاکم بر هستی پی ببره و از دل این قوانین به سرچشمه و غایت همه چیز.

0: سلام و درود به شما همراهان همیشگی هفری هفت. با یک برنامه دیگه این هفته هم در خدمت شما هستیم برای بررسی مهمترین و تازه ترین تحولات و رویدادهای هفته. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. بپردازیم به سرخط مهمترین تحولات هفته. از موضوع اعدام ها شروع میکنیم و همچنین 40 پاسخ آتشین کانون های شورشی قهرمان. در ادامه میپردازیم به پیام محاکمه پرویز ثابتی سردشخیم ساواک شاه. در بخش دیگر این گفتگو می‌پردازیم به اعتراضات اجتماعی و شعارها علیه جنگ و همچنین ادامه سریال وحشت از قیام و مجاهدین رو مورد بحث قرار خواهیم داد و سوالاتی رو در این خصوص بهش پاسخ میدیم. در ادامه تشدید انزوای بین‌المللی رژیم رو بررسی خواهیم کرد و همچنین در پایان همین پردازیم به جنگ گرگ‌ها و وضعیت کنونی رژیم آخوندی. این هفته شاهد اعدام 3 تن از زندانیان قیام بودیم و 40 پاسخ آتشین کانون‌های شورشی. تأثیر این پاسخ‌های آتشین در رابطه با اعدام‌ها چی است؟
1: خب اگه انتظار داشته باشیم که اعدام‌ها رو متوقف کنه رژیم و دست برداره، انتظار درستی نیست. به 2 دلیل. یکی به دلیل ماهیت و طینت خونریز و سفاک این رژیم که واقعا رژیم قتل عامه و نابود کننده هر سو نسل که از اون خمینی گور به گور شده به ارث برده.
0: بله.
1: نقل میکنن که موقعی که لاجاوردی دشخیم خبر کشتار و اعدام دختران و پسران مجاهد و توده 60 پیش خمینی میبرد و اون مشغول خوردن صبحانه بود، با شنیدن خبر اعدام اشتهاش باز می شد. چنین رژیم صفاک و خونریزیه. دنشه این تو جوهر و ماهیتشه، مثل عقرب که چجوری نیش می زنه و جز تینتش. دوم، اعدام عامل بقاشه، شیشه عمرشه، چون با اعدام رعب و وحشت ایجاد می کنه، جامعه را مرعوب می کنه که ببنده و کسی بر نخیزه و قیام نکنه. البته کور خونده از مجموعه قیام ها میتونیم به راحتی بفهمیم. الانم که در این کارو میکنه، یعنی همین مثلا همین هفته 3 زندانی قیام و اعدام کرده، قرب که چجوری نیش میزنه و جز تینتش. دوم، اعدام عامل بقاشه، شیشه عمرشه، چون با اعدام رعب و وحشت ایجاد میکنه، جامعه را مرعوب میکنه که ببنده و کسی بر نخیزه و قیام نکنه. البته کور خونده از مجموعه قیام ها

0: و همون امنیتی ترین نقطه چه شورش و چه اسیانی برپاست. 66 زندان هر هفته تو سه‌شنبه اینه به اعدام دست به اعتصاب میزنن. 141 هفته است و همین امروز به مناسبت 10 اکتبر که روز جهانی مبارزه علیه مبارزه با اعدامه، از 8 زندان هواداران مجاهدین تو زندان پیام فرستادن، از زندان اوین، مرکزی کرج و کیلابات، قزلحصار، ارومیه، خرم‌آباد، بندر عباس، ایرانشه، گنبد کاووس، از همه اینا و اعدام و محکوم کردن، بیا بیا گفتن، تو دهن این رژیم زدند که ما کوتا نمیم، تسلیم نمیشیم،
1: خودشون...
0: مرعوب نمیشیم و کلی اصرار کردن که این سیمای آزادی باید پخشه تا به گوش خلق قهرمان و جوانان ایران برسه. کسایی که خب زیر ضرب رژیمن،
2: وجود خطرهایی که برای خودشون
0: داره. بله زیره. پس میبینیم تو تجمعات هم که میبینیم شعار میدن علیه اعدام. پس این عملیات اون هدف رژیمو که ایجاد رعب و وحشته خونسا میکنه، پادزهر ترس و وحشت و ارعابه. پس این است عملیات. اما تأثیرش فراتر از فقط اعدام هاست. این نیست فقط نبه اعدام باشه.
2: چطور اینو میشه بیشتر توضیح بدید؟
0: بله، یکی مقاومت و گسترش میده، روحی شورشگری و اسیانو تو جامعه بالا میبره، علاوه بر این راه و مسیر رو نشون میده که پاسخ این اعدام ها، قتل عام ها، کیسه های سیاه آتشه. یعنی راه به جوونا، به شورشگرا، علاوه بر این مرزبندیه. میخوای با این رژیم در بیفتی؟ راش اینه، مرز میکشه بین بیهزینگی و قیمت دادن و جان فدا کردن و پاکبازی و خطر کردن و ریسک پذیری، خونه نشینی و زمینگیر شدن رو حرام میکنه.
2: بله.
0: بر جوانان ایران، بر مردم ایران تا این رژیم هست. علاوه بر این با شیوه سازشکارانه و مماشاتگرانه با اینا همه مرزبندی میکنه. پس گامی در مسیر قیامهای بعدیه، در مسیر سرنگونیه. ابعاد عملیاتم شما دیدید خیلی گسترده بود. در اوج آماده باش رژیم شما میدونید 20 تا پیام آتشین بود در رابطه با اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی که جز در واقع اینا دستگیر شده میدان علی خانی اصفهان بودن، که تا 7 نفرشون هم اعدام شدن از اون 12 نفر. خب این تو 16 شهر بود از جمله تهران. اون یکی عملیات، این 20 عملیات دیگه خونون در پاسخ به اعدام دو زندانی قیام علی همتی و مجید نیکندیش بود که تو مشهد، اونم تو 10 شهر بود. این عملیات، این 40 عملیات تو 10 تا مرکز استان هم صورت گرفته که امنیتی ترین نقاط هست. بعد خب اینایی که دست به این عملیات میزنن اینا واقعا کیان؟ اول سوالی که پیش میاد، خب
2: چه ویژگی دارن؟
0: چه ویژگی دارن
2: اینا؟ این چنین با شجاعت هرچه تمامتر بر این شب تاریک میتازن و اینطور در واقع اون رعب و وحشت رژیم رو در هم میشکنن.
0: اینا زنان و مردان شورشگری هستند که درد مردم رو میبینند، هر روز تو جامعه میبینند که مردم خاک بر سرشون میریزن، خودشون رو به آتش میکشن، خودسوزی میکنند، به ندای درونشون جواب میدند، به حلم ناصر مردم جواب میدند، به اون فریاد مظلومیت مردم جواب میدند، از همه چیزشون میگذرند، خطر میکنند، از زن، زندگی، تحصیل، شغل، کار، از جونشون. خب میدونن که این عملیات دستگیر کنه زندان داره، شکنجه داره، اعدام داره. خیلی از کسایی که اعدام شدن اتهاماتشون همینا بوده، ولی اینا خطر میکنن و جانشون رو کف دستشون گذاشتن. اینا زنان و مردانی هستند آرمانخواه، در راه آرمان و عقیده شون که آرمان آزادی مردم ایرانه، جونشون رو کف دستشون گذاشتن. الگو دارند، الگوهای مثل وحید بنی عامریان، اون یگانشون، بعد مهدی خانکی، بعد الگوهای مثل مجاهد

0: دانی که بیش از 14 است با این رژیم چنگ در چنگند، زندان ها و شکنجهگاه را عبور کردند، محاصره، بمباران، آوارگی، همه اینا رو پشت سر گذاشتند و ایستادن و یک قدم کوتاه نیومدن در راه آرمان آزادی مردم ایران. در نتیجه چنین نسلی هستند، چنین کسایی هستند.
1: پیامدهای بین المللی این اعدام ها چی هست؟
0: ترد و انزوای هرچه بیشتر رژیم، محکومیت هرچه بیشتر رژیم. البته خوب محکومیت تنها کافی نیست، باید اینا به اقدام عملی ارتقا پیدا کنه، باید حسابرسی بشه از سران جنایتکار رژیم. اون سازوکارهای بین المللی برای حسابرسی از جنایتکاران در واقع فعال بشه. ولی همین هفته رو ما فقط اگه نگاه کنیم، واقعا محکومیت جدی بوده. یک قلمش یک قطعنامه تو پارلمان اروپا تصویب شد همین هفته علیه موج اعدام‌ها در ایران، به طور خاص علیه دستگیری و شکنجه زندانیان و اعدام معترضان، به خصوص زنان در واقع زندانی. بعد فراخوان دادن برای اونایی که حکم اعدام گرفتن، مثل ترانه رحیمی، لیلا ابوالحسنی، زهرا طبری، ارغوان فلاحی که نظیر اعدامن، بعضیاشون هم خب از هواداران مجاهدین هستند. هم تو سخنرانا، تو خود قطعنامه خیلی جالبه، با 541 رأی مثبت در مقابل تنها 11 رأی منفی، پارلمان اروپا نمایندگی میکنه 450 میلیون شهروند اروپایی رو که اینا نماینده هستن که با رأی مستقیم مردم در واقع انتخاب شدند. علاوه بر این تو شورای حقوق بشر 46 کشور بیانیه مشترک دادن، از جمله انگلستان، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا، اسپانیا، آلبانی، ایسلند. همه اینا علیه موج اعدام ها، به طور خاص علیه اعدام معترضان، و فراخوان دادن به آزادی سریع دستگیر شدگان قیام. علاوه بر این کمیته سوم مجمع عمومی تو جریانه. این کمیته به موضوع حقوق بشر میپردازه. تا حالا سخنرانی متعدد بوده، فرانسه، انگلیس، ایسلند، نیوزیلند، استرالیا. بعد همه اینا علاوه بر این تو این کمیته سوم همیشه کانادا هر سال یک قطعنامه میبره که این در واقع قطعنامه محکومیت رژیم. تا حالا 72 بار تو این کمیته رژیم در واقع تو ارگان ملل متحد محکوم شده که الان این چرخش را افتاده. همین امروز 13 تن از کارشناسان ملل متحد، از جمله خانم مایساتو که گزارشگر ویژه ملل متحد، بیانیه مشترک دادن موج اعدام ها، اعدام معترضین، صدور احکام اعدامو در واقع محکوم کردن. ولی این محکومیت ها خب باید بالغ بشه به اون سازوکاره بین المللی، یعنی ارجاع پرونده به شورای امنیت، دادنش به دادگاه کیفری بین المللی و مشروط کردن روابط با رژیم در رابطه با توقف اعدام ها، یعنی مشروط کنن به این.
1: بله، با تشکر از توضیحتون. اما پیام رأی دادگاه فدرال آمریکا در رابطه با پرویز ثابتی چی است؟ اول ابتدا توضیح بدین که رأی و نظر دادگاه چی بود.
2: بله، اول از این بگم که این سردش خیم جنایتکار پرویز ثابتی، در واقع معاون ساواک و رئیس اداره سوم ساواک بود. اداره سوم ساواک خودشون میگفتن تحقیقات، به اصطلاح اون قسمتی که مسئول شکنجه و بازجویی و اینا بود، و بازجویان و سربازجویان جلاد ساواک زیر دست این بودن تماما. و خب اخیراً یک 3 نفر از کسانی که خودشون قربانی این شکنجه ها بودن در همون زندان زمان شاه، شکایتی رو تنظیم کرده بودن در این رابطه علیه این سردشخیم. منتها این اومده بود گفته بود که چون 10 سال به اصطلاح زمان شکایت طبق مثلا قانون اینا اینه که تا 10 سال بعد از زمان مثلا جرم باید باشه، الان 50 سال گذشته و دیگه چیه، موضوعیت نداره. همچین چیزی رو به دادگاه ارائه داده بود که الان نکته مهم اینه که دادگاه رأیش در همین به اصطلاح رأی اخیری که داد اینه که این حرف رو رد کرد و تأکید کرد که باید دادرسی برگزار بشه، یعنی محاکمه باید انجام بشه. این مهمترین چیزه،
0: یعنی یک مانع حقوقی رو بسر را برداشت برای مرحله بعدی. درست.
2: برای مرحله بعدی که خب البته شاکیان توضیح داده بودن که تا سال 2023 اصلا معلوم نبود این جنایتکار کجاست. در سال 2023 بود که توی تجمعی توی آمریکا، چون این از نزدیکان بچه شاه دیگه، نزدیکان بچه شاه تو همون دار و دسته های اوناست، اونجا توسط همین دار و دسته های بچه شاه ظاهر شد دوباره توی تظاهرات، معلوم شد که تو آمریکاست، که این شکایت تنظیم شد. و خب معلوم هم هست که شاکیان گفتن در بسیاری از این دوره ها ما به دلیل وضعیت امنیتی و امنیت خودمون که احساس خطر میکردیم امکان شکایت و اینها هم نبود.
1: بله.
2: توضیح مختصری من اینجا ابتدا بدم که وکیل شاکیان در این مورد توضیح داده در مورد رأی دادگاه. بله. میگه اگرچه متن کامل دادگاه محرمانه است، تصمیم دادگاه برای اجازه ادامه رسیدگی به پرونده یک اصل بنیادین را به رسمیت میشناسد. عاملان شکنجه نباید صرفاً به این دلیل از پاسخگویی بگریزند که بازماندگان شکنجه ها برای دهه ها ناچار بودند با ترس زندگی کنند و امکان دسترسی امن به فرد مسئول جنایت را نداشتند. موکلان ما بیش از 50 سال پیامدهای این اعمال را با خود حمل کردند. یعنی آثار شکنجه رو بدن بسیاری از قربانیان اون دوره الان هست.
1: آیا خود ثابتی هم حالا شرکت داشته در بازجویی و شکنجه؟
2: بله بله، مستقیم شرکت داشته. اولا این جنایتکار محل، اولا که خب رئیس و بالای همه این دستگاه بوده، یعنی مغز متفکره، یعنی بالاتر از این که شما میگین دست داشت مستقیم یا نه، که داشت، حالا توضیح میدم، مغز متفکر ساواک بود اصلا، یعنی مهمتر از شاید رئیس ساواک. یعنی رئیس ساواک یه جنبه رسمیتی داشت، این اصلا همه کاره بود. خودش هم تو مصاحبه‌ای که بعدن کرد میگفت که مرتب پیش شاه رفته اومد داشته و امورات دنبال میکرده. و مثلا یادمون میاد توی سال 50 همون دوره‌هایی که مثلا مجاهدین هم دستگیر شده بودن، این تحت عنوان مقام امنیتی میمد مصاحبه میکرد و به اصطلاح همه حرفا رو میزد و حرفای سابق رو میزد و این حرفا.
1: شما خودتون هم که خود... اون دوران حضور داشتین در... یعنی در واقع در زندان بودین. بله. دیده بودین اون رو؟
2: بله بله، اولا بسیاری از زندانیان، من خودم زمانی که دستگیر شدم یک بار، ابتدایی که وارد کمیته همین ضد خرابکاری و کمیته مشترک سابک و شهربانی شدم، یک سوال و جواب کوتاه، یعنی یک بازجوی کوتاهی خود این مستقیما از من کرد.
1: بیشتر میتونید توضیح بدید؟
2: این نکته، این موردی که میگم مال سال 51، من یه بار سال 51 دستگیر شدم، ولی دستگیری اصلی سال 54 بود. ها. تو اون سال 51 که دستگیر شدم، که البته نتونستن زیاد سر در بیارن، فرداش در واقع چون چیزی دستگیرشون نشد آزادم کردن، یک شب توی کمیته بودم که البته شاهد شکنجه و اینا تو همون یک شب بودم، ولی موقعی که وارد شدم این اومد از من، ما اون محملی که داشتیم به اصطلاح گفته بودیم که داریم مثلا دنبال فلان کار هستیم، این اومد خودش اول از همه اینو ارزیابی کرد ببینه درست میگیم غلط میگیم یا چی، که حالا گمراه شدنشون هم از همون نقطه بود که بعد دیگه اون وقت ما رو بردن پیش سربازجوها و ادامه کار. این خودش جنایتکار بود. بعد بسیاری توی گزارش ها و شهادت ها هست که در صحنه شکنجه بوده.
1: بله.
2: مثلا از جمله در شکنجه های قهرمان مهدی رضایی داریم که چه حضور داشته. خب و بعدم جنایت های این که خب خیلی، مثلا ما توی بازجویی ها که توی همین دوره های مختلف توی کمیته داشتیم، همه بازجوها از این به عنوان آقا اسم می بردن. خودش هم تو مصاحبه ای که داشت همین چند ماه پیش اخیراً میگفت که به من میگفتن آقا، میگفتن مثلا آقا گفته اینجوری، آقا گفته اینجوری، آقا گفته، یعنی تمام کارها. یه جنایتکاری بود اونجا سردشخیم اصلی به نام عزودی، جنایتکار واقعا جلادی بود که تمام این شکنجه ها اونها رو پیش میبرد، اون خودش برای این میزد بالا و همه میگفتن بهش آقا. از همه اینها مهمتر یک صحنه شهادت، شهادت خود دشخیمان ساواکه تهرانی، یکی از سربازجوهای بسیار جلاد همین کمیته مشترک بود که خود ماهارم بازجویی کرده بود. این توی اعترافاتش که صدا و تصویرش هم هست، با زبون اشهد خودش جریان به گلوله بستن و اعدام 9 زندانی رو در تپه های اوین توضیح داد که چجوری به فرمان این بوده، فرمانی که از
3: فدایی و مجاهدین.
2: بله، 9 نفر، 2 نفر از مجاهدین شهید قهرمان کاظم زلنوار و مصطفی جوان خوشدل و 9 تا از فداییان از جمله بیژن جزنی. خب اینا رو، این جنایت خیلی آشکاریه، اینا همه سند و مدرکش اینا هست و خلاصه آماده هست که حالا نکته مهم اینه که این جنایتکار الان از نزدیکان بچه شاه، بچه شاه هم خودش اومده داره ساواک رو دوباره بازسازی رو زنده میکنه. فراموش نکردیم رژه‌ای که توی آلمان انجام دادن با پیرن ساواک از اینجور شده و خود بچه شاه پشتش بود و الان هم تأکید میکنن دیگه تمام رفتار و کردارشون و اینا همه افتخار میکنن به ساواک و بردن اسم ساواک و اینا. بنابراین اینم از این جنبه بسیار مهمه این محاکمه، یعنی غیر از این که محاکمه این سرجلاد و تشخیم هست، این نفر بسیار نزدیک بچه شاه هم از این زاویه هم به هر حال این که بچه شاهی که دنبال موج سواری بودی زمانی و از این چیزا دنبال به اصطلاح به قدرت رسیدن این حرفا که البته شکست خورد و تو سری بسیار سنگین تو این جریانات کل سال گذشته و امسال خورده، ولی در این حال این از این زاویه هم بسیار قابل توجهه.
1: ولی این هفته شاید استمرار اعتراضات اجتماعی هم بودیم. ولی سوال این هستش که با وجود اینکه این اعتراضات هم ادامه داره، سوال این که به کجا میرسه این اعتراضات با توجه به اینکه الان شعارهای هم دیدیم، با وجود اینکه شعار از طرف بازنشستگان تامین اجتماعی بود در شهرهای مختلف، اما باز شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد و شعارهای از این دست هم داده میشد.
0: اینا زمینه ساز قیام بعدی. این هر روز سیاسی تر میشه همونطور که خودتون گفتید. بعد این کمیت ها جمع میشه به یک کیفیتی بالغ میشه، مثل دیگه بخاره، بخار هی جمع میشه به نقطه میرسه دیگه منفجر میشه، یعنی به این صورته. کما اینکه دیدیم مثلا قیام 1404 از کجا شروع شد؟ از بازار،
1: بله.
0: از نرخ دلار، از یک اعتراض صنفی، چون پوست پیازی هم فاصله این دوتا الان واقعا نمونده به دلیل شدت و حدت تضادها و همین شرایط انفجاری و شرایط عینی جامعه. اما همین الان خود چیزم رژیم به شدت اینو میدونه. چند روز پیش قالیباف با این دشخیم رادان دیدار کرده بود، میگفت که دشمن داره تحریک میکنه که اختشاش درست کنه. اختشاش هم منظورشون به طور مشخص قیامه. بعد شما نگاه کنید تو شعاره، شما بررسی کنیم تمام پایه های رژیمو میزنن. مثلا علیه حکم اعدام ایستادیم تا پایان، گفتیم اون شیشه عمر رژیمه. سر زندانی سیاسی که خب همون شعارشو الان خروششون رو شنیدیم. علیه جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه، بعد جنگ مذاکره بهانه است، بعد زندگی ما نشانه است، بعد نه جنگ نه کشتار، یعنی شعار میدن علیه جنگ افروزی رژیم که اونم یکی از اهرمای بقای رژیمه. علیه فساد و دوزی ساختاری رژیم، مثلا مخابرات ما ساختیم سپاه برد و ما باختیم، یا مثلا اعتماد مبین سپاه حق ماها رو خورده. پس علیه کل سپاه و همین ساختار مافیایی و در واقع فریاد برمیارن. یکی هم راهو خیلی روشن میگن، همون چیزی که تو کانونا گفت،
1: بله.
0: تنها راه فریاده، فریاد از این همه بیداد. بعد راه کف خیابونه، تنها کف خیابون به دست میاد حقمون. پس شما میبینید تمام مشخصهایی که را به قیام میبره تو این شعارها و تو این خروشا هست و هر روزم هست. اما یک چیز خیلی مهم اینه که دیگه امیدی هم به این رژیم ندارن. وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه، یعنی امیدی به این نیست، چون رژیم نمیتونه و نمیخواد در واقع پاسخ اینو بده. چرا نمیتونه؟ خب کفگیرش به ته دیگ خورده به دلیل همین بحران اقتصادی، در واقع صادرات صفر، نفت از طریق خلیج، درآمدی که در واقع نداره، وضعیت دلار دیگه هر کجا دست، تورم نزدیک به 90%، هر چی دست بذاریم هست. نمیخواد، چرا؟ چون اولویتاش و فکر و ذکرش یه چیز دیگه است. تو همین بوبوهه که انبوه مطالبات عقب افتاده این بازنشسته دارن و همه اقشار و پرستارا و معلما، 200 میلیون دلار داده به حزب الله، به 50,000 خانواده حزب اللهی هر کدوم 3,000 دلار داده. این میشه بالای 60% از مطالبات همین بازنشسته که هر روز کف خیابونن. خب پس اولویت های چیز دیگه است. میگه باید برد موشکامون رو بیشتر کن، شهر موشکی رو بیشتر کنید. یعنی هر روز برنامه اتمی غنی سازی ادامه داره، ساخت و ساز جدید. همین اخیرا افشا کردن که نزدیک تهران دوباره ساخت و ساز جدید اتمی. پس تا این اولویت است پس جواب نداره. یعنی الان همه به این رسیدن که با این رژیم جواب نداره، تنها راه تغییر این رژیم.
2: خود اینا میگن یکی از شعارشون اینه که وعده وعید کافیه، سفره ما خالی. یعنی میگن، یا میگن که وعده زیاد شنیدیم، دروغ زیاد شنیدیم. بله. در واقع هر چی بوده دروغ بوده. حرف اینا رو، یعنی در واقع یک پرده ای رو از روی این جنبه صنفی این اعتراضات که بزنیم کنار، که حالا اون پرده صنفی به خاطر اینه که رژیم مجبور میشه دست نگه و نمیتونه در واقع بهشون حمله بکنه و نمیتونه در مقابلشون بایسته، اینو بزنیم کنار، یعنی راهی جز سرنگونی نیست. و واقعا هم رژیم توش
1: که در شعارهای در واقع مردم هم در اعتراضات اجتماعی هرچه بیشتر نمود پیدا میکنه که در واقع ترفندها و فریبهای خود رژیم رو هم بیشتر افشا میکنه. اما این هفته شاهد ادامه ابراز وحشت و نگرانی های سردمداران رژیم هم بودیم. کلیپی رو در همین رابطه ببینیم.
3: بحث معیشت مردم مهمه و مشارکت مردم. این که میگیم محل محوری، مسجد محوری، مدرسه محوری، مردم اگه همکاری کنن میتونن مملکت رو حفظ کنن. مردم بیان در صحنه، آشوب ها رو جلوگیری میکنن، مشکلات اقتصادی رو حل میکنن، به همدیگه کمک میکنن، همدلی میکنن، همراهی میکنن، امنیت رو حفظ میکنن.
4: عجیب اتفاقی افتاده است. گروهک منافقین همه میشناسیم چه جنایت هایی در ایران کرد. همه بچه های ما که اصلا اونها رو ندیدن میدانند، بیش از 17,000 نفر رو اینها ترور کردند و از بین بردن، شهید کردند. دشمن رو میشود ناامید کرد. تمام امید دشمن به اختشاش داخلی است، در داخل کشور. عزیزان من، اول مردم حواسشون باید جمع باشد. ما 47 ساله داریم این قضیه رو به اصطلاح امتحان میکنیم. در جنگ با منافقین داخلیمون در سال 60 همین اتفاق افتاد، تسلیح کردن. خالی نکردن میادین، امام بزرگوار عزیز ما رهبری انقلاب دیروز من شنیدم پیغامی دادن باید جمعیت میدان 3 برابر بشد.
1: و پزشکیان صحبت از معیشت میکنه و میگه که باید محل محور، مدرسه محور، مسجد محور، حل مشکلات رو به خود مردم بسپاره. آیا واقعا به فکر معیشت مردم اصلا چطوری میخواد حل بکنه؟
2: بله، اگر به فکر معیشت مردم بود که حرفاش این نبود. حرفاش رو خلاصه کنیم، 2 تا چیزه. 1، ضرورت حفظ مملکت، یعنی همون حفظ نظام. مملکت اسم مستعار نظام. بله. پس 1-2 درسی باید بچسبه برای حفظ نظام. 2، باید جلوی آشوب رو گرفت. آشوب یعنی چی؟ یعنی همون قیام. پس بنابراین تو حرفاش 2 نکته برجسته است. حالا لابلای این حرفایی که میزنه و به اصطلاح محل محور و این حرفا، خب فکر میکنه که در سرکوب و این حرفا بالا دست اون کسانی که سرکوب دارن پیش میبرن، البته زیر دست خودش و همه دم و دستگاه هستن، میتونه ایده و تئوری و اینجور چیزا هم داشته باشه، محل محور و فلان این حرفا، و میگه سرکوب باید بسپریم به خود مردم. البته مردم هم معلومه اینجا منظور کیه، همون پاسدار بسیجی و مزدوران و اینا هستن که این میگه. پس بنابراین یک اعتراف داره، یک ادعا. برای ما اینجا ادعاش چیه؟ ادعاش اینه که میخواییم معیشت و فلان حرفا. اعترافش چیه؟ اینه که وحشت اصلی از قیام و اینکه باید چی کار کرد، محل محور و فلان حرفا. و خب مهم همینه که این اعتراف رو میکنه. معیشت و همه حرفام ترسش رو از در واقع قیام نشون میده.
1: بله، اما امام جمعه عراق هم خب به نوعی به هر حال از قیام ابراز نگرانی کرد تحت عنوان اغتشاش. پزشکیان همونطور که شما هم الان اشاره کردین از آشوب نام برد. به نظر
2: شد گفتین شما این امام جمعه عراق، مهم اینه که حالا اگر نشون بدینم بهتر معلوم میشه. مهم اینه که این خیلی اساسی تر و به اصطلاح عمیق‌تر همین حرفا رو زد. حالا اگه
1: بله ببینیم بخشی از صحبتش رو پخش کردن.
2: بله، همین تو همین پخش. خب همین صحبتایی که الان شنیدیم در امام جمعه عراق، خیلی عمیق‌تر و اساسی‌تر به این چیزا پرداخت. ببینید تفاوت، شما میگین که اون میگه چی؟ میگه اغتشاشی، میگه آشوب. آشوب و اغتشاش که با هم فرقی نداره، هر دوش اسم مستعار چیه؟
0: قیامه.
2: اسم مستعار قیامه. ولی این حرف اساسی تر میزنه، یعنی این سه تا نکته مهم توی حرفاشه که من یکی یکی بگم. اول اینکه دشمن اصلی رو مشخص میکنه، اون دشمن رو به اصطلاح کلی میگه پزشکیان، ترس از قیام و اینا، این میگه دشمن. دشمن اصلی میگه کیه؟ میگه مجاهدین، که همون حرفی رو که همیشه تکرار میکنن، 17,000 نفر از این رژیم رو چیه؟ ترور کردن و نمیدونم کشتن و از اینجور حرفا که میزنه. پس یک، دشمن اصلی. دو، جنگ اصلی رو، یعنی بالاتر از قیام، مهمتر از قیام، میگه اون جنگیه که از 47 سال پیش ادامه داره.
0: از 60 گفت، از 60.
2: بله دیگه، 47 سال اصلا. میگه ببین ما 47 سال داریم این قضیه رو به اصطلاح امتحان میکنیم، در جنگ با منافقین داخلیمون در سال 60 همین اتفاق افتاد، تسلیح کردن و فلان. یعنی میگه جنگیه که 47 سال جنگ داخلی، تحت عنوان جنگ داخلی. قبلا هم خامنه ای گفته بود تحت عنوان جنگ داخلی. پس اینم موضوع دوم، یعنی این قیام ها یه فرازهاییه در واقع از همین جنگی که جریان داره و اون مهمه. این از این زاویه هم اهمیتش هست. سومم راه حل رو میگه چی؟ راه حلش یه مقدار تفاوت داره با پزشکیان، میگه محل محور و نمیدونم اینا. این میگه چیه؟ میدان، یعنی همین تجمعایی که راه انداختن توی خیابونا. میگه اینا نباید خالی کنی. حالا هم جدیدا گفته 3 برابر، البته تا اونجایی که ما شنیدیم خیلی کم شده و در واقع دچار فرسودگی شدن همین مزدورانش و این حرفا تو این مدت، و به همین هم دلیل هم هست که میگن زیاد کنیم این حرفا. بنابراین آره، بر اساس این در واقع سه پایه و سه نکته، حالا اون چی که مهمه این ابراز وحشت هاست. ابراز وحشت از قیام که فراوون، ابراز وحشت از مجاهدین هم خیلی زیاد شده. یه نمونهش همین آخوند بود که دیدیم، اما نمونه مهمترش همون دادگاهیه که بعد از دادگاه به اصطلاح 104 نفری که گذاشتن، که 38 سال بعد از حکم خمینی برای اعدام همه مجاهدین، تازه این اومده میخواد محاکمه کنه و به اصطلاح حکم بده. تو این دادگاه همین هفته که برگزار شده بود، سه‌شنبه قبل، حرفشون چی بود؟ حرف همین وکیل به اصطلاح، میگه وکیل شوکات، وکیل همون به اصطلاح مزدوران و وکیل رژیم، میگه که این مجاهدین دست از اون کارهایی که همین کارهایی که این آخونده میگه از 47 سال پیش کردن، تسلیح و نمیدونم رویارویی و جنگ داخلی، دست بر نداشتن، همون کارها رو دارن ادامه میدن و همچنان همون به همون به اصطلاح اقدامات خودشون، یعنی همون ابراز وحشت عمیقی که از مجاهدین وجود داره به خاطر همون رویارویی و مسیری که طی میشه. الان نقش کانون‌های شورشی رو گفتیم و تأثیراتش رو. بنابراین آره، این ابراز وحشت ها از مجاهدین به طور مشخص و از قیام به طور عام هست و اینها خب نشون دهنده اینه که واقعیت این رویارویی در کجا و به چه سمتی در حرکت هست.
1: بله، با تشکر از توضیحات. اما بپردازیم به موضوع دیگری که بخش دیگر این گفتگو رو به خودش اختصاص میده. در انگلستان شاهد دستگیری‌های بیشتر در مورد پایگاه فیرفورد بودیم. این نقش رژیم در اقدامات تروریستی بیشتر آشکار میکنه. خب چه پیامدهایی داره؟
0: خب به تنش بین رژیم و انگلستان و به طور عام اروپا رو خب بالا میبره. الان هفتمین دستگیری هم این هفته بود. خب چون به طور مشخص بالاترین مقامات انگلستان از جمله نخست وزیرش دست گذاشتن روی نقش رژیم، خب با شواهد محکم برهام که نخست وزیرشه، رژیم ایران دست داره. خود رئیس جمهور آمریکا هم گفت که ما شواهدی داریم که رژیم ایران دست داره. یعنی چه؟ یه هشداریه به خود انگلستان، به خود اروپایی‌ها که تو قلب اروپا رژیم داره چنین اقداماتی میکنه و چنین شبکه‌ای را انداخته. به حد جدی بود این تهدید که آمریکا بمب افکنه به یکیش از اون پایگاه فیرفورد خارج کرده. پس خیلی جدیه. این وضعیت تو اروپا تنها به انگلیس هم محدود نمیشه. با فرانسه عملا در تنش و کشمکشن. میدونی این هفته رژیم سفیر فرانسه تو تهران رو احضار کرد. فرانسه هم سفیر رژیم توی پاریس رو. حالا داستان چی؟ البته داستان یه مقدار خنده داره. تظاهرات دانش آموزان فرانسوی بود، رژیم سفیر فرانسه را احضار کرد که شما نباید دانش آموزان فرانسوی رو در واقع سرکوب کنی، اعتراض، یعنی دلسوزی برای حقوق بشر و دانش آموزان فرانسه. حالا کسی که خودش تو 30 خرداد، تو 5 مهر سال 60، تو قتل عام 67، هزاران هزار در واقع جوان و دانشجو و دانش آموز و قتل عام کرده، تو قیاما با گلوله ساچمه‌ای در واقع اینا رو نابینا کرده، حالا این رژیم به طور مسخره‌ای با پررویی و وقاحت واقعا بی سابقه که به قول سخنگوی مجاهدین سنگ پای قزوین هم از این سبق گرفته، بعد میاد میگه که دل میسوزونه برای دانش آموزه فرانسوی. پس اینم از فرانسه. اما محدود به این نمیشه. این هفته مجموعه ای از محکومیت های رژیم و در واقع موضوعگیری متعدد علیهش بود، از جمله 56 کشور عضو ابتکار امنیت اشاعه، یعنی عدم توسعه سلاح هسته‌ای، یه بیانیه مشترک دادن، گفتم باید تحریم ملل متحد بر اساس مکانیزم مارشه و اون 6 قطعنامه سازمان ملل، این باید کامل اجرا بشه و اون کمیته نظارت هم باید باشه. علاوه بر این الان کمیته اول مجمع عمومی تو جریانه. این کمیته اول به مسئله خلع سلاح و امنیت بین الملل اختصاص داره که الان تقریبا روزانه، مخصوصا امروزم، بعد سخنرانی متعدد بوده، هشدار نسبت به تهدیدات اتمی رژیم و اینکه همکاری نمیکنه با آژانس. کانادا، فرانسه، دانمارک، ایسلند، نیوزیلند، اسلوونی همین امروز دیروز سخنرانی کردن و این هشدار رو دادن. علاوه بر این سران گروه 7 اینا یک بیانیه مشترک دادن، یه نشسته اصراری بود نسبت به حملات رژیم به کشورهای همسایه. آمریکا و 10 کشور هشدار دادن نسبت به تروریسم رژیم تو نیم کره غربی.
1: بله.
0: حالا شما به همه اینا محاصره دریایی رو اضافه کنید، محدودیت هوایی رو اضافه کنید، تحریم های این هفته وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا رو اضافه کنید که جمعاً 25 کشتی، 27 شرکت و نهاد، 6 فرد رو تحریم کردن که کل ناوگان سعی رژیم رو الان دارن مشمول تحریم میکنن. این مجموعه رو که حساب میکنیم با توجه به وضعیتی هم که گفتیم در جنگ رژیم داره و در معاصره، خب یک حلقه انزوا و ترشدگی خیلی فشرده است.
1: بله.
0: حول رژیم.
1: بله، از نگرانی های رژیم گفتیم، از انزوای فزاینده رژیم هم گفتیم. در این قسمت بحثمون میخواییم نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به وضعیت درونی رژیم. کلیپی رو در همین رابطه
5: مهندس باکنجان داریم محترم نفت از مدت ها پیش بنا به دلایل شخصی و مشکلاتی که داشتند عبادای افتفایی هست. با توجه به اصرار جدیدی که ایشون داشتند به ظهور آرمانس بوورد رو به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی کرد.
1: خب این معاون دفتر پزشکیان با تأکید میگه که موضوع شخصی بوده، اما خب ظاهرا در رژیم حرفای دیگه هم هست. چی بوده موضوع؟
2: بله، اگر نگاه کنیم به رسانه های رژیم، رسانه حکومتی، مثلا از جمله رویداد 24 یه مقدار روی این قضیه رو باز کرده بود. دو تا علت در واقع در مجموع برای واقعیت این قضیه گفته میشه. معلومه که اینا خب میپوشونن، اسمشو میذارن شخصی، ولی ما میدونیم که قرار بوده استیضاح بشه این همین وزیر نفت و مقدماتش فراهم کرده بودن دیگه، اون باندا که در واقع بکشونن استیضاح رو، اینا در واقع پیش دستی کردن و اینا خودشون به هر حال گذاشتن کنار یا خودش استعفا داده به هر ترتیب. ولی اونچه که در رویداد 24 و رسانه‌های دیگه اومده بود این که در واقع در جریان همین فروش نفت، از اونجایی که به اصطلاح خب تحریم هست، اینا یک وسایل، کسانی رو به عنوان واسطه رژیم جور کرده، مثلا از جمله پسر شمخانی که میگن اصلا میلیاردری شده دیگه برای خودش،
0: یا بابک زنجانی که کلی دور میزنه،
2: اینا در واقع به عنوان واسطه میان نفت رو میگیرن، مثلا میرن به یه ترتیبایی میفروشن، توی این رفت و برگشت کلی رو چیه بالا میکشن، ارقام بالا، مثلا 10 میلیارد مثلا جمع بزنی. این رویداد 24 گفته که زیر دست همین پاک نژاد که به اصطلاح وزیر نفت رژیم بود، ارقام بسیار بالایی از پول نفت گرفته بر نگشته و معلوم نیست کجا رفته، و به اصطلاح یه سری اعضای مجلس و اینا انگوش میذارن، یعنی این پولا کجا رفته که بر نگشته. و خلاصه یک فساد اساسی اینجا وجود داره که خب چون میخواست تو جریان استیضاح اینا آشکار بشه اینا اومدن جلو. این یک دلیلشه. یه دلیل دیگه هم شاید از این عمیق‌تر که در رسانه‌های دیگه هم توی رسانه‌های جهان هم بهش اشاره میکردن، خود بن‌بستیه که رژیم گرفتارشه. بن‌بستی که رژیم گرفتارشه پایه و اساسش همون بن‌بست بین جنگ و زهر یا جنگ و مذاکره یا جنگ و تفاهم نامه این ظاهر میشه. این در نقاط مختلف در جاهای مختلف اثر خودشو میذاره. یکی از مسائل همین تحریمیه که رژیم گرفتارش هست، هم محاصره دریایی هم تشدید تحریم ها. در نتیجه اخیراً گفته میشد که وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته که تو هفته های اخیر دیگه رژیم هیچ حتی یک بشکه نفت هم نتونست صادر کنه. یه مقداری نفت روی دریا داشت خارج از تنگه هرمز، نفتایی بود که روی اونا هم دیگه به اصطلاح فروخته شده و تموم شده و رژیم دیگه حتی یک بشکه در هفته های اخیر صادر. این یک بن‌بست اساسیه که این رژیم بالاخره چیکار میخواد بکنه مسئله نفت رو. در نتیجه اینم یکی از عواملش بوده. اینا یه گوشه ای از بحران درون رژیم، یه گوشه ای. اگه هر جاش انگوش بذاریم باز چیه؟ این بحران ها رو جوانب مختلفش رو میبینیم.
1: بله، در مورد بحران درون رژیم کلیپ دیگه ای رو هم ببینیم.
2: بله.
6: که معتقد بانک مرکزی اصلا مرده. اصلا بانک مرکزی یعنی اگه بانک مرکزی باشه مگه میشه اینقدر التهاب ارزی؟ مثلا چطوری تخصیص میدید برخی ارزهایی که برخی کالاها و برخی مواد اولیه که میاد در اولویت مثلا صدام کشور هم نیست؟ اگر نیست این همه ماشین های لاکچری که وارد کشور میشه از کجا ارز گرفتن؟ اگر نیست برخی کالاهای لوکس از کجا میاد؟
7: در موضوع دلار وضعیت خیلی مشخصه. ما با یک جهش های ارزی الان مواجه هستیم که واقعا علت و علل اون رو آدم متوجه نمیشه. من میخوام با آقای دکتر پزشکیان عرض بکنم، آقای دکتر همتی که به دلیل ناکارآمدی در مدیریت نرخ ارز در مجلس شورای اسلامی استیضاح شد، متاسفانه مجددا از ایشون استفاده کرده در بانک مرکزی.
8: مردم عزیز هم مطمئن باشن ارز کافی داریم برای فروش و این سیاست رو ادامه میدیم. این سیاست سیاستیه که خیلی من روش امید دارم که نتیجه بده. ما اصلا مشکل ارزی نداریم.
9: در روز دهم این آقای همتی که همین مجلس بیرونش کرد از وزارت اقتصاد اعلام کرده به هر ایرانی بالای 18 سال $10,000 میده. این $10,000 رو ببینیم کیا میتونن بخرن. این $10,000 ها غیر از اینکه میره تو متکای پولدارا کجا میره آقای قالیباف؟ این امروز از تنگه هرمز مهمتره. این در تنگه احد برباد میده. تو رو خدا امروز جلسه رو اضطراری کنید.
1: خب به قول پزشکیان که مدام از دعوا حرف میزنه، در این مورد دعوا بر سر چیه؟
2: بله اینجا هم خب دعوا روشنه دیگه. باز

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

0: صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز
1: من اون رو گریه می کنم، من رو آه نمی کشم.
0: با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: اگه واقعیت وجود داره، قابل شناخت هم هست و بین اجزاش رابطه وجود داره، سوال اینه که چطور باید اون رو بشناسیم؟ یعنی با توجه به قانون شناخت که از اون صحبت شد، الان با چه روش و متدی میشه پدیده ها رو شناخت؟ مثلا برای شناخت یک جریان سیاسی چه روش هایی وجود داره؟
1: یه روش اینه که بریم مواضعش رو بخونیم، خبرهایی که دربارش منتشر شده رو بخونیم، کتابهایی که منتشر کرده رو بخونیم. روش دیگه اینه که بریم گذشته و حال و آیندهش رو بررسی کنیم، یعنی اون جریان سیاسی رو در بستر زمان و بر اساس عمل کردش بررسی کنیم.
2: و این دقیقا جاییه که بحث ما وارد مرحله دوم میشه، روش درست شناخت از نظر مجاهدین، یعنی روش دیالکتیکی شناخت. تا اینجا گفتیم برای شناخت نباید ظاهر رو با تمام واقعیت اشتباه گرفت، باید رابطه ها رو پیدا کرد، شناخت رو در عمل محک زد و همیشه امکان اصلاحش رو باز گذاشت. حالا یه مسئله تازه داریم، موضوعی که داریم میشناسیم خودش ثابته یا نه؟ طبعا خودش ثابت نیست، پویاست، پر از حرکته.

0: آدم ها تغییر میکنن، جامعه تغییر میکنه، رابطه ها تغییر میکنن، ساختارهای سیاسی تغییر میکنن.
1: پس سوال قسمت بعدی اینه که وقتی واقعیت خودش مدام در حال تغییر و حرکته، چطور باید بشناسیمش؟
0: این همون جایی که میرسیم به روش درست شناخت، یعنی روش شناخت دیالکتیکی که موضوع برنامه بعدیمونه.
1: اما حالا اگه موافق باشید یه جمع‌بندی کنیم ببینیم تا الان چیا گفتیم.
2: 1. ما جهان رو یک جا و کامل نمیشناسیم. اون چه میبینیم و میشنویم اغلب تکه هایی از واقعیته. دیدن مساوی شناخت نیست. شناخت وقتی کامل میشه که روابط میون پدیده ها رو درک کنیم. 2. ذهن ما هم جهان بیرون رو بیواسطه منعکس نمی کنه. منافع، محیط، طبقه و تمایلات شخصی مثل فیلتر عمل می کنن. علت تفاوت نظرها با هم همینه. شناخت درست‌تر از آن کسیه که همین فیلترهای شخصی رو بیشتر در خودش بشکنه، کنار بزنه و بهای اون رو بپردازه تا بتونه واقعیت رو بهتر ببینه. 3. محک نهایی تشخیص درست از غلط حرف و احساس ما نیست، عمل و تجربه است. واقعیت حق وتو داره.
1: و در ادامه این جمع‌بندی مهمتر این که شناخت علمی روی سه پایه قرار میگیره. 1. واقعیت مستقل از ذهن ماست. 2. جهان خارج از ذهن قابل شناخته، هر چند شناخت همیشه ناقص و اصلاح پذیره.
0: و 3. این که میان پدیده ها نظم و رابطه وجود داره.
1: ممنون که همراه ما بودید. تا برنامه دیگه و ادامه این بحث مهم از کتاب شناخت مجاهدین با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. پیروز و پاینده باشید.
0: خدا نگهدار.

ارتباط مستقیم. بررسی رویدادها و تحولات ایران و مقاومت ایران. موقعیت رژیم و بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حکومت آخوندی و نگاهی به چشم‌اندازهای آینده و سمت و سوی تحولات. یک شنبه هر هفته از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، از طریق شماره تلفن‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی ارتباط مستقیم با سیمای آزادی در بحث‌ها و گفتگوها شرکت کنید. یوتیوب، تلگرام، فیسبوک، شبکه ایکس و اینستاگرام. ارتباط مستقیم یک شنبه ها از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

جاهد ای رزمنده، زمان با شکوه یکی شدن، زمان پیوستن ما، زمانی که تلسم شبها شکست شد، وقتی که هر صدا شعر طوفان بود و هر مشت گره شده جوانه آزادی و سینه ها مسیر گلوله را ترسیم می کرد، فاتحانه از شط خون گذشتیم تا واژه مقدس شهادت به نام شجاعان به پیوندد و جاودانه در یادها

سور شده باشد. این را بدانید، این را بدانید که مشت‌های گره کرده خلق ما محصور شدنی

سلام میکنم به شما بینندگان عزیز، به برنامه روی خط ایران خوش آمدید. در این برنامه به مسائل مهم این روزهای میهنمون خواهیم پرداخت و این عناوین برنامه است: تلاش رژیم آخوندی برای سرکوب همزمان با ابراز وحشت ها از شرایط داخل و دلایل اون، در گفتگو با آقای اسدالله مصنع. نگاهی به محکومیت اعدام ها، فعالیت های یاران اشرف نشان و یاران محمد در سوئد همراه با آقای بهروز پرتوی. گرانی سرسام‌آور دارو و درمان در ایران و پیامدهای اون برای مردم، در گفتگو با دکتر سینا دشتی، و همچنین گزارشی از تنش‌ها و تهدیدها بین رژیم ایران و آمریکا خواهیم داشت.

0: را ابزاری برای سرکوب مخالفان توصیف کردند. ماموران شهرداری رژیم در اسلام شهر به دستفروشان حمله کرده و با ضرب و شتم چرخهایشان را بردند. این اقدام اعتراض و خشم دستفروشان را در پی داشت. علم الهدى امام جمعه مشهد با نگرانی از نقشه دشمن برای ایجاد تشکیلات و راه اندازی جنگ داخلی بین جبهه لایک و متدینین هشدار داد. وزارت خارجه آمریکا 15 میلیون دلار جایزه برای اطلاعاتی که منجر به اخلال در شبکه مالی سپاه پاسداران و شاخه‌های آن از جمله نیروی قدس شود تعیین کرد. وزارت خارجه سریلانکا اعلام کرد برنامه‌ای برای کمک به 19 نفتکش ایرانی که به دلیل محاصره آمریکا در آب‌های بین‌المللی نزدیک این کشور سرگردانند ندارد. پزشکیان در اجلاس کشورهای حاشیه خزر تأکید کرد که مذاکره در سایه زور تحمیل و اجبار است و تحریم‌ها به نظم منطقه‌ای آسیب می‌زند. مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم اعتراف کرد استخراج رمز ارزها توسط شبکه‌های مافیایی سالانه 930 تا 1200 مگاوات برق مصرف و بار مالی 1.5 میلیارد دلاری دارد. این بود نگاه به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. اما در رابطه با بحران‌های منطقه و تشدید تنش بین رژیم ایران و آمریکا، آقای کامیار فرخوندی با ما در تماس است و گزارشی رو در این رابطه ارائه خواهد کرد. آقای فرخوندی سلام، بر شما بفرمایید.
1: با سلام به شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی. امروز اخبار متعددی حاکی از تشدید بحران میان رژیم ایران و آمریکا و پیامدهای منطقه‌ایه. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده که احتمالاً این هفته 1 میلیارد دلار رمزارز رژیم ایران رو مصادره خواهند کرد و اون رو بخشی از استراتژی گسترده‌تر طرد و انزوای مطلق اعلام کرد. همزمان تنش‌ها در منطقه خلیج فارس باز هم تشدید شده. سازمان عملیات تجارت دریایی انگلستان از اصابت یک پرتابه ناشناس به یک کشتی در سواحل امارات با آتش‌سوزی در اون خبر داد. در واکنش نیروی دریایی سپاه اعلام کرد که یک کشتی غول‌پیکر حامل گاز مایع انوی سانشاین رو که قصد عبور از مسیر غیرقانونی جنوب تنگه هرمز داشت مورد اصابت قرار داده و دچار آتش سوزی گسترده‌ای در موتورخانه و سامانه رانش اون شده. سپاه اعلام کرد که اداره تنگه رو در اختیار داره و خبرهای مربوط به باز بودن تنگه هرمز رو شیطنت‌های دشمن خونده. این در حالیه که رسانه‌های آمریکایی ادعای رژیم ایران مبنی بر کنترل کامل تنگه هرمز رو با استناد به اسناد صادرات نفت زیر سوال بردن. اما پروژه هسته‌ای رژیم همچنان موضوع بحث و موضع‌گیری هاست. نمایندگان فرانسه، نیوزلند، بلژیک، دانمارک و آمریکا در سازمان ملل بر لزوم پایبندی رژیم ایران به تعهدات پادمانی و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کردند. در همین شرایط حوثی‌های مورد حمایت رژیم ایران به حملات پهپادی و موشکی به خاک عربستان ادامه میدن. اتحادیه اروپا بعد از حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض پرواز شرکت‌های هواپیمایی رو در حریم هوایی عربستان به حالت تعلیق درآورده. در شورای امنیت سازمان ملل نمایندگان فرانسه، انگلستان، دانمارک و کلمبیا حمایت رژیم ایران از حوثی‌ها رو محکوم کرده و اون رو عامل گسترش درگیری‌ها در یمن دونستن. به نظر میرسه تنش‌ها در ابعاد نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک بین رژیم ایران و آمریکا در حال تشدیده و پیامدهای اون ابعاد گسترده‌تری رو در بر می‌گیره که باید اخبار رو دنبال کرد و دید وقایع به کدوم سمت پیش خواهد رفت. این بود گزارشی از آخرین تحولات و تشدید تنش‌ها در منطقه.
0: خیلی ممنون از شما آقای فرخوندی بابت این گزارش از تشدید تنش‌های منطقه‌ای بین رژیم ایران و کشورهای دیگر. حال نگاه رو در ادامه برمیگردونیم به داخل کشور و همونجور که در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای رژیم ایران دچار تنش‌های تشدید شونده هست، در فضای داخلی کشور و در فضای سیاسی هم این روزها در هر عرصه‌ای که مقامات نظام صحبتی میکنند موضوع خیلی زود به هشدار نسبت به دشمن و آشوب و جنگ داخلی کشیده میشه. برای نگاهی به این موضوع همراه هستیم در این بخش از برنامه با آقای اسدالله مصنع اینجا با ما در استودیو. سلام میکنم به شما آقای مصنع، خیلی خوش آمدید.
2: سلام به شما و به همه بینندگان.
0: آقای مصنع اجازه بدید که به روال همیشه ابتدا یک نمونه از این صحبت هایی که برخی از مهره های رژیم کردن رو ببینیم. ممکن تو خبرها هم بهش اشاره شده باشه، ولی یه بار از زبان خودشون بشنویم بهتر میتونیم گفتگو رو آغاز کنیم.
2: بله.
3: اولا اینها به عنوان رقیب تجمعات شما جمعیت درست کنن، ثانیاً هم اینا بیان همدیگر رو پیدا کنن، تشکلشون رو درست کنن، تشکیلاتشون رو شکل بدن که اگر یه روزی خواهد جنگ داخلی را بندازه بین جبهه لایق و شما متدینین، اونا تشکیلات مجهز داشته باشن.
0: بله، می‌بینیم که علم‌الهدا داره به یک جنگ داخلی اشاره می‌کنه که در تقدیر از نگاه علم‌الهدا. البته خواستم از شما بپرسم که به نظر شما منظور علم‌الهدا از این جنگ داخلی چیه؟
4: بله، این حرف علم‌الهدا و حرف علم‌الهدا نیست. هر کدومشون، حالا علم‌الهدا به این اسم گفت، به عناوین مختلف ما مواجه هستیم که سردمدارای رژیم، رسانه‌های رژیم این موضوع، این رویارویی خودش که جنگ داخل رویارویی بین اون که میگه متدینی، یعنی به قول معروف نیروهای خودشون و طبعا مردم. خود پزشکیان تو 9 مهر اگر خاطرتون باشه اونجا صحبت کرد سر داستان محل محور و مسجد محور و با شهردارای کلان شهرها. دقت بکن ببینید اونجا چی میگه. اینه، این حال از وجه دیگه میگه محله ها را همراه خودتان بکنید. حالا برای چی؟ برای حفظ امنیت.
0: پزشکی هم میگه،
4: پزشکی هم میگه همین که میگوید، یعنی داره اشاره به حرف یک شهر، شهر ایمن از تنش های اجتماعی، از کاهش های به اصطلاح مسائلی که باعث مشکلات اجتماعی میشود، میتونه از اینا کمک بگیره، آشوب ها را جلوگیری میکنه، امنیت را حفظ میکنه. نه همین که مهور من بعد برم. خب درست روز قبلش 8 مهر آقا محمدی، همون کسی که عوض شد، مشاور خامنه ای بود و مشاور اقتصادیش بود که عوض شد، اون میاد به قول من صحبت کرده بود که گروه های مسلح وارد شدن و فلان و بیساره حرفا، یعنی نگرانی از این رویارویی داشت که روداد 24 اومد رو این یه حرفایی نوشت. دقت بکنین، میگه کنار هم قرار دادن مواردی مثل اظهارات آقا محمدی که عضو خودش میگه تشخیص مصلحته در باره ورود گروه های مسلح به کشور، تذکرات کتبی نمایندگان مجلس برای تجهیز فوری نیروهای شبه نظامی به ادوات جنگ شهری و همچنین افزایش درگیرها در مناطق مرزی نظار سراوان، نشان میدهد کشور در نقطه حساسی از مواجهه با تهدیدات قرار گرفته.
0: اینجا بیشتر اشارش به تهدید داخلی
4: هست. حالی میگه جنگ شهری.
0: بله،
4: به این استراحت. اون میگه چی؟ جنگ داخلی. این میگه جنگ شهری. اون میگه حفاظت در تنش های اجتماعی. نه بزنیم یه علامت مساوی بزنیم معنا پیدا. بعد همین رویداد 24 تو ادامهش میگه که تنها 2 روز قبل از آن هم مجتبی رحمان دوست نماینده مجلس تذکر کتبی به رئیس جمهور داد که از ضرورت تجهیز فوری نیروهای بسیجی به تجهیزات دفاع و جنگ شهری. پس این فقط علم‌الهدا نیست. حالا دقت بکنین،
0: این نیاز خیلی... فوری هم توش وجود داره.
4: بله،
0: فوری مهمه.
4: فور... حالا اینا که اینا میگن، بعضیشون میگن یه در پردر بیشتر کنار میذارن، یعنی نگرانیشونه که مشخص از قیام و جنگ شهری میگن، بعد آدرس میدن باز به قول معروف اون وحشتی که در دارند از جلودار این داستان کیه؟ خیلی به مجاهدین اشاره میکنن. یک دو نمونه میگم. آخوند عبداللهی خیلی رو ماله
0: چی کار هست؟
4: امام جمعه عراق. یکی دو تا امام جمعه دارن نماینده زاپاس پاپاس، یکی از دارن. یه عجیب اتفاقی افتاده است که گروه هک فلان که ما رو گروه های مجاهدی رو میگه، گروه های منافقین رو همه میشناسیم، اینها اما چجور شده است که اینها امروز متحد شدن؟ تمام امید دشمن به اختشاش داخلی است. دقت بشه، ما 47 سال داریم این قضیه رو به اصطلاح امتحان میکنیم در جنگ با مجاهدین. پس 47 سال
0: سابقه امن هم اشاره
4: میکنه. این جنگ و رویارویی که الان شما نگرانین قیامتون اتفاق بیفته 47 سال چیه؟ ادامه داره. بعدم خیلی روشن‌تر، بعد از 7 ماه این دادهای دادگاه، این نمایش مضحک دادگاه 104 نفر محاکمه 104 نفر از مقاومت و مجاهدین، این بعد از 7 ماه یه دفعه اومد تو میدون و وقتی اومد تو میدون
5: توقف
4: مزید توقف بره. اومد تو میدون وقتی شما نگاه کنین همه حرفشون اول تا آخر سر مجاهدین و نگرانی از این هاست و وکیل شکات. حالا من یه چند تا تیکشو میخونم ببین اینکه علم الهدا میگه و این داستان ها چجوریه. میگه این گروه در همین سالهای اخیر نیز همچنان اقدامات انجام میدهند. پس این گروه هنوز این کاراش نمیکنه. مگر سازمان رویه خود را از دست داده است؟ سازمان مجاهدین هنوز که هنوز نقشه میکشد و هیچ گونه تغییر در روند در ماهیت آن رخ نداده است. کاملا مشهود است که امروز نیز همان اقدامات را به شیوه دیگر و تحت عناوین نوینی همچون کانونهای شورشی
5: که دادگاه کلمه رو میگه
4: دنبال میکنه. پس من فکر کنم خیلی روشن باشه که منظور علم‌الهدا از جنگ داخلی چیه، اختشاش منظورش چیه،
5: بله
4: عرض کنم رویارویی چیه، وحشتتون چیه، از کجاست برید امیدن و به قول معروف حتی به این صراحت میان اسم من میبرن به قول شما دادگاه و آدرس میدن. به نظرم خیلی روشنه که منظورش از جنگ
5: داخلی. که تو این اظهار نظرها شما اشاره بهش کردین الان وجود داشت اینه که این دفعه فقط یک اغتشاش مثل دفعات قبل حتی نمیگن
4: بله.
5: کلاس رو بردن تو حالت جنگ شهری، یعنی خودشون میدونن که نوع کار متفاوت خواهد شد.
4: نیروهای شبه نظامی رو یعنی بسیار مسلح کنید به این سلاح ها مسلح. یعنی ببین چه انتظاری چه صحنه ای رو در برابر خودش میبینه چه با واقعیت.
5: حالا در کنار همه این ابراز وحشت ها بالاخره خب ما میدونیم که البته رژیم اقدامات عملی زیادی رو هم انجام داده تا به اصطلاح با تشدید سرکوب تلاش کرده که جلوی این فضای انفجاری یا رشدش یا تبدیل شدنش به بالفعل رو بگیره. در این مورد چه توضیحی داره در مورد اقداماتی که رژیم برای جلوگیری از این انفجار صورت داده؟
4: بله این ما بارها گفتیم، اولی حرف پایه خب مشکلات شنو میشه با اعدام و با سرکوب حل کرد، هم میدونن وقتی یک بحران رو تو بخوای بری با سرکوب بحران کنی تبدیل میشه بیشی بیشتر برحال هیزم آتش خواهد شد. خب این که خیلی رو ولی خب رژیم رو نمیدونه، دقیقا میدونه نظامی خودشون گاهن سر همین اعدام های حرف رو نکنال میکنن، میدونه ولی چاره این نداره،
5: گزینه بهتری نداره.
4: گزینه بهتر خب یه کاری بکنه دیگه. این شما اگر این خودکار رو نمیخوان استفاده کنید باید یه خودکار دیگه بردارید تا بتونید بنویسید. وقتی ندارید مجبورید با همین بنویسید. وقتی راه حل نداره مجبورید. هدفش هم خیلی روشن ارعابه، میخواد ارعاب کنه عقب بشونه. اما ببینید متقابلا این ارعاب در هم شکسته میشه، یعنی بنابراین ارعابش به نتیجه نمیرسه. شما اعتراضات رو نگاه کنید، گستردگیش و شعاراش و نوع شعارهایی که چقدر ارتقا پیدا میکنه، یا عملیات کانونهای شورشی علارغم همه سرکوب. من یه چند تا آمار بخونم از قول اطلاعی شورای ملی مقاومت. میگه در حالی که رژیم تو 100% آماده باش بوده، ما با گسترش فعالیت کانونهای شورشی شروع برستیم. تنها تو هفته منتهی به 15 شهریور یعنی بنیانگذاری سازمان مجاهد بیش از 280 عملیات و پراتیک انقلابی تو 45 شهر و 26 استان. ما چی یک استان داریم، یعنی سراسری گستردگیش تعدادش اجرایش که خودش این 61 عملیات تهاجمی و انفجاری توش بوده، 30 عملیات تصویرنگاری بوده، 150 پراتیک بوده، یعنی از نصب بنای بزرگ آرم سازمان تو تقاطع ها تو پل ها و آمود یا رژه موتوری که تو کرج بود. از این جنس تو هفته های مرداد و شهریور بیش از 60 عملیاتش تو هر هفته تو نقاط مختلف از تهران بگیرین، کرج بگیرین، زاهدان بگیرین، مشهد بگیرین، اصفهان بگیرین، همه جا گستری وجود داشت. بعد خودمون میدونیم که کانونهای شورشی درست بر ما کاردارهای مختلف که از جمله کارزار ضد اعدام یا گرامی داشت قیام دیما یا به هر حال هر
5: مناسبت‌های
4: مختلف و از جمله اعدام‌های شورشگران که میکنه 24 ساعت نمیشه. کانونهای شورشی چیکار میکنن؟
5: پاسخ آتشی
4: میان جواب میدن. خود کانونهای شورشی این بار که تو دانشگاه حتی کلاس‌های درس و این حرفا همه رو کردن مراکز شورش که ما نمونه هاشو و این چیزها رو هم داشتیم که اگه همه میدونن امام جمعه ها این حرفا همه هفته اول اون موضوع دوم همش از چی صحبت میکنن؟ دانشگاه ها صحبت میکنن که مباد دانشگاه چنین بشه و چنان بشه. خب ما با اعتراضات هم تو علامه و این حرفا رو برو بودیم. شعار این دانشگاه مرگ بر ستمگر چه شاب و چه جرد بر نشان نشخ خیلی گسترده بود، یعنی به هر حال عملیات تهاجمی زیادی رو کانناشوشی تو این پیش بردن. خب نه در چه شرایطی دقت بکن میگم شرایط امنیتی، فقط ببین در اون هفته چیز هفته به قول معروف منتهی به اول مهر و بعدش 51,000 نیرو رو تا 5 مهر 51,000 نیروی سرکوب آورد تو میدون و بعدم نامه داده بود که چی اگر تا 5 مهر نیاز باشه باز اینو چیکار میکنیم. یعنی میگم تو چنین شرایطی تو چنین فضای
5: آماده باش
4: و آماده باش و اختناق چنین چیزی میگیم. خب پس بنابراین نگاه کنین ما اون سرکوب میکنه ولی ما از این طرف میبینیم مقابله با هم با شتاب ادامه داره، مقاومت با شتاب ادامه داره و خب به نظر من اگر دقت کنی واقعا ورود جدیدی، ورود به مرحله جدیدی از مقاومت در برابر این میدان سرکوبه که خب نتونسته رژیم نمیتونه.
5: حالا شما تو اون قسمت اول صحبتاتون یه اشاره کردید که رژیم گفته یا حداقل بعضی از مقاماتش خواهان این شدن که بسیجی‌ها رو تجهیز کنیم با وسایل و ادواتی که بتونن جنگ شهری کنن. تا جایی که یادم هست در گذشته معمولا روال رژیم این بود که چنین چیزهایی نباشه تو پایگاه‌های بسیج که مبادا دست مردم بیفته، یعنی خود این یک ریسکی براشون بره ظاهرا، یعنی همچنین بدون هزینه هم براش نیست که دارن دو تا چهار تا میکنن. حالا به نظر خودتون این اقداماتی که رژیم انجام داده الان موفق بوده تا اینجا یا شکست خورده، یا اگه میشه گفت کامل شکست خورده یا نمیشه گفت هنوز؟
4: نه ببینید رژیم که دست از این کارش بر نمیداره تا روز آخر اصلا نیازشه دیگه، اگر برداره کار چیه؟
5: این تموم شده است، اتفاقی رژیم هست همه اقدامات رو خواهد انجام.
4: ولی نگاه کنین بذاری من از یه صحنه دیگه این قضیه بگم، از یه جا دیگه وارد شد. خب به غیر از کارهای کانوشویشی، خب واقعیت اینه که زیر پوست جامعه خیلی چیزا میگذره که در چشم ظاهرا دیده نمیشه. ولی بجام میگم اونجایی که کاملا دیده میشه، شما فقط صحنه زندان و زندانی سیاسی رو که چشم بر چشم رژیمه، چشم تشبیه دشخیمه،
5: همه عناصر شناخته شده و
4: دشخیم میاد زندانی سیاسی با اسم با رسم به طور مشخص میاد. شما در بنیانگذاری سازمان نامه هاشون دیدید در همین دهه اکتبر، داستان
5: نبه
4: اعدام،
5: روز جهانی علیه به
4: روز جهانی علیه اعدام میاد با اسم و رسم. ببینید من سیما آزادی دیدم میگو نوشته بود سیما آزادی با اصرار
5: خود همون زندانی ها،
4: خود زندانی، چون به هر حال من روشنه که جان اینها و حفاظت اینها اهم مطالبه، ولی اینا با خود با اصرار این کار میکنن در حالی که ببین میدونن که هر حرکتشون، هر اقدامشون، هر نامه نوشتنشون تبدیل میشه بگه اینا مجددن چی کار میکنن، محاکمه میدونن احکام هایشون
5: در حالی که طرف...
4: آره طرف زیاد نمونده کلی، ولی دوباره ما نمیدونم خواهرمون پریسا کمالی از زندانی از خاطر همین تبدیلش کردن کجا و در عباس اونجا ازام کرد زندانی 26 ساله شهید ماسوری 5 سال دیگه چیکار کردن؟ دلار میرن محاکمه چقدر بهش اضافه کنن. نخبه های دانشگاه شریف دوباره اینا رو وشتن بردن هر کون بهشون چقدر اضافه کردن؟ 5 سال اضافه کردن. همینجور. ببین اینا میدونن
5: چه پیامدهایی
4: زیر تیغ رژیم، زیر بالاترین یعنی یه سیطره رژیم و اختناقش دید چه زندان هیچ کم پرده پوشیده از هر کاری میخواد اونجا میکنه دیگه. ولی علیرغم ما با این رو برسیم میستن قیمت میدن و اصرارم میکنن که آه پیامشون پخش بشه و اعلام موجوده دادن و این هم همینجور ادامه داده میشه. خب اگر رژیم تونسته با اعدام و ارعاب را کنه این صحنه زندانی های سیاسی ما این شجاعتشون در زندان ها معناش چیه؟ فکر میکنم از هر جا شما وارد میشین بس مسئله.
5: خیلی ممنونم از شما آقای مصنع از توضیحاتتون پیرامون این به اصطلاح اعلام خطرهایی که مدام عناصر رژیم میکنن و هر چند که جلوتر میریم ظاهرا شدتش بیشتر میشه. سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. اجازه بدید که برنامه رو ادامه بدیم با بخش بعدی برنامه‌مون که در واقع تماس‌های هموطن عزیزمون از داخل کشور هست و در این بخش صحبت‌های دوست عزیزمون نادر از سومه سرا رو خواهیم شنید که از شرایط سخت معیشتی این روزهای مردم ایران صحبت می‌کنه و اینکه از نظر اون راه حل مشکلات چیست. با سلام به نادر از سومه سرا صحبت‌هاش رو می‌شنوید.
6: در خصوص گرانی اگر اجازه بدید من به جای آمار ارقام دزدی و جنایت این حکومت بگم، این حکومت که سال‌هاست که داره فریاد کشاورزان رو خفه می‌کنه، حقوق معلمین رو غارت میکنه و هیچ کارگری نیست که منزه رفاه و آسایش رو چشیده باشه. دغدغه معیشت موثر ثابت همه خانواده شده. جوان این مملکت هیچ امیدی به آینده اصلا نداره. خیلی از جوان ها بعد از فارغ التحصیلی میرن سراغ دستفروشی و خیلی شده دیگه و کولوبری و سوختبری. ترک تحصیل خیابونگردی و خودکشی بین نوجوانان تبدیل به یه عادت روزانه شده. من خودم یک جوان این کشورم. به خدا قسم سه تا شغلم ته خط باید برم دستفروشی، به آخر ماه هم برسم به نون شب هم ماتاژم و باز هم نمیرسم به خرج زندگی هم در بیارم. بیخوابی و خستگی و فشار روی کم برای ما دیگه اصلا هیچ معنی نداره. فقط باید بدویم مثل سگ، مثلا میخوام بدویم به نسی نون شب برسیم. ما روی دریای نفت و گاز و سرمایه نشستیم خوابیدیم، ولی کی باور میکنه که کودک ایرانی عزیزمون از گرسنگی شیر سگ بخوره؟ حالا سوال اینجاست که مقصر این همه فلاکت و بدبختی و فقر که از نظر من مقصر یکی بیشتر نیست، اونم جز این خامنه جنایتکار مدعون. لعنت شرم بر تو باد. به خدا قسم هیچ راهی نیست جز این که ریشه این غارتگران دوستها رو از بیخ بکنم. من که واقعا چیزی برای از دست دادن ندارم و تا آخرین لحظه خون خودم حاضرم بریزم برای این رفاه و آزادی کشورم. همه تلاش را میکنم که در سرنگونی ولی فقیه بیشترین نقش رو داشته باشم. ای لعنت بر تو ولی فقیه، ای لعنت بر تو خامنه‌ای. همه تلاشم رو میکنم که کانون شورشی باشم و در حد خودم یاری برسونم به شما. در آخر هم میخوام درود تو فرستم به کانون های شورشی و همه جوان های دلیری که برای آزادی این میجنگم و هر روز شعله امید دارم و شعله بر میکنم. درود میفرستم به همه شهیدان عزیزمون. درود میفرستم آزادی خانم. درود میفرستم به همه مجاهدین خلق. به امید پیروزی و روزهای خوب و خوش و دیدار در این آزاد آزادیمون.

0: در روز جهانی علیه اعدام فعالیت‌های زیادی در سطح بین‌المللی انجام شد که توجه جهانی رو به اعدام‌های جنایتکارانه‌ای که در ایران صورت می‌گیره جلب کرده. از جمله 13 تن از کارشناسان سازمان ملل متحد به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام خواستار توقف فوری اعدام‌ها در ایران شدند. دکتر مایساتو گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران هم در حساب ایکسش در رابطه با این بیانیه یک پست طولانی منتشر کرد و از جمله نوشت: در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام بیانیه‌ای درباره استفاده از مجازات اعدام در ایران صادر کردیم. ژنو کارشناسان سازمان ملل متحد امروز از مقامات ایران خواستند فوراً تمامی اعدام‌ها را متوقف کنند. آنان هشدار دادند که ایران در زمره شمار رو به کاهش کشورهایی قرار دارد که همچنان مجازات اعدام را اجرا می کنند و با فاصله چشمگیر بالاترین میزان اعدام به نسبت جمعیت را دارد. خانم مایساتو در بخش دیگه از همین پست نوشته که تاریخ ایران نشان می دهد که اگر به نارضایتی ها رسیدگی نشود، هر قدر هم که با خشونت سرکوب شوند دوباره سر برمی آورند. اعدام ها به مخالفت ها پایان نمی دهند، بلکه موج بعدی آنها را راه می اندازند. حساب رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم در این باره پستی منتشر کرد و از جمله نوشت: ایران کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف فوری اعدام‌ها شدند. ایران مرگ‌های زیادی را دیده است. انسان‌هایی که به دست حکومت این کشور کشته شدند. آنچه رخ داده است قابل بازگشت نیست، اما سرنوشت کسانی که با خطر اعدام مواجهند در بند احکام همین مقامات قرار دارد. حساب ایکس حقوق بشر سازمان ملل با نمایش ویدیویی از فولکر تورک، کمیسر عالی سازمان ملل که اعدام‌ها در ایران رو محکوم کرده، نوشته: رئیس حقوق بشر سازمان ملل فولکر تورک از مقامات می‌خواهد که فوراً مجازات اعدام را لغو کنند و استفاده از آن را متوقف سازند. این مجازات به دلیل غیر قابل بازگشت بودن و بی‌رحمی باعث ایجاد آزار و اذیت و سرکوب می‌شود. مجازات اعدام با حق حیات و کرامت انسانی ناسازگار است. هیچ جایی برای آن در دنیای ما نیست. یکی دیگه از ارگان‌هایی که مستمر نقض حقوق بشر مردم ایران به خصوص اعدام‌ها را محکوم کرده، عفو بین‌الملل. عفو بین‌الملل هم در آخرین پست منتشر شدهش در رابطه با اعدام‌ها نوشته: اعدام علنی دو معترض در ایران امروز نشان دهنده تشدید بیشتر استفاده مقامات از مجازات اعدام با بی‌اعتنایی بی‌رحمانه است. در بخش دیگری از همین پست نوشته شده: ما مستنداتی در دست داریم مبنی بر اینکه معترضان به دلیل جرائمی مانند آسیب رساندن به اموال، آتش سوزی، مسدود کردن جاده‌ها و برهم زدن نظم عمومی به اعدام محکوم شدند، اعمالی که طبق قوانین و استانداردهای بین‌المللی نباید مجازات اعدام داشته باشند. احکام در دادرسی‌های بسته و کاملا ناعادلانه صادر شده اند که با ناپدید شدن اجباری، شکنجه و سایر بدرفتی‌ها و محرومیت از دسترسی به وکیل همراه بودند. دکتر مایساتو در روز 14 مهر هم پستی در محکومیت اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی منتشر کرده و نوشته: پرونده علیرضا سپاهی نشان می‌دهد که خانواده‌ها نه تنها در زمان بازداشت و پیش از اعدام، بلکه پس از اجرای حکم هم مستقیماً متحمل آسیب و رنج می‌شوند. از دست دادن یک عزیز دردناک است، اما اینکه نتوانند یاد او را گرامی بدارند و با گرد هم آمدن بر سر مزارش برای او سوگواری کنند، رنج مضاعف و بی‌دلیل به خانواده‌ها تحمیل می‌کند. این یک نگاهی بود به محکومیت اعدام‌ها در ایران تحت حاکمیت آخوندها، البته توسط مراجع بین‌المللی و گزارشگران معتبر سازمان ملل. اما بخش شگفت این کارزار در داخل زندان‌های حکومت آخوندی جریان داره که در قسمت پیشین در گفتگو با آقای مصنوع هم بهش اشاره شد. زندانیان سیاسی که در درون زندان‌های مخوف حکومت آخوندی نه تنها از مواضع خودشون کوتاه نمیان، بلکه با پذیرش خطرها و ریسکا صدای آزادی خواهی خودشون رو با بیانیه ها و پیام هاشون بلند و بلندتر می کنند و اصرار هم می کنند که این پیام هاشون همه جا منتشر بشه. درود می فرستیم به این قهرمانان و پیام زندانیان سیاسی پریسا کمالی و سپهر امام جمعه، دو تن از این زندانیان قهرمان رو می شنویم.
1: پیام پیام پریسا کمالی از زندان بندرعباس.
2: با درود به همه مردم آزادیخواه میهن، این دیکتاتورهای نشسته در عریقه قدرت در سرزمین ما چنان با آزادی و آگاهی میکنند که قلم بر اعدام انسانهای آزاده میزنند. به جای پاسخگو بودن در مقابل جامعه پرسشگر با تکیه بر اهرام اعدام هرچه بیشتر و ایجاد روح و وحشت تلاطم ماندگاری دارند. آنقدر مرد شدند که فراموششان شده مردم صاحبان سرزمینند. دیگه باقی میماند و اون راه خدا به سمت حق و عدالت باز خواهد کرد. زندگی در سرزمین آزاد و آباد حق هر انسانی است و ما از حق ما تمامش رو میخوانیم. پاسخ به این خواسته با رویای زیستن در سرزمین آزاد و آباد زیر حکم اعدام بودن نیست، چشمان گریان مادران سرزمین ما نیست، دلخوری از دست دادن نیست. صدای فرزندان سرزمین ما باشیم که امروز برای حتی یک فیلم یا استوری و فقط برای آرزوی زیستن در آزادی و رویای آبادی سرزمینشان این فاشیست‌ها خود به اعدامشان دادند. ساکتان بدانند شاید فردا قلم ملاهای حفار و قضات در این سیستم قضایی فاسد به اعدام عزیزانشان بگردد و چه زود دیر می شود. نعم اعدام به امید ایرانی آزاد و آباد. پریسا کمالی، زندان حکومت.
3: به عنوان یکی از هزاران زندانی سیاسی عضو کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام که در 66 زندان سراسر کشور به مدت 141 هفته هر سه‌شنبه در اعتصاب قضا به سر میبریم، به عنوان زندانی سیاسی که تا با امروز 11 نفر از عزیزترین و شریفترین برادرانم را از کنارمان رو بودند و به چوبه های دار سپردند که همچنان داغشان را در سینه دارم، به عنوان هوادار سازمانی که بیش از 100 هزار تن از اعضایش به جرم آزادی خواهی اعدام شدند، به عنوان زندانی که در قتلگاه قزل‌حصار بسیاری از این محکومان به اعدام را یا از نزدیک می شناسم یا روایتشان را شنیدم، و نیز به عنوان یک ایرانی که هموطنانش را هزار هزار به جرم آزادی خواهی در خیابانها به گلوله بستند، شهادت می دهم که هر اعدام در ایران فقط و فقط با هدف ارعاب و سرکوب جامعه صورت گرفته و می گیرد. برپایی چوبه های دار و اعدام تحت هر عنوانی تنها راه فرار دیکتاتوری حاکم از سرنوشت محتوم، یعنی سرنگونی به دست همین مردم عاصی و شورشگر است و بس. چرا ایران رکورددار اعدام در جهان است؟ آن هم با فاصله‌ای بسیار زیاد از دیگر کشورها. در سال 2025 بیش از 83% اعدام‌ها در جهان در ایران اجرا شده است. یعنی ایران در صدر جدول اعدام‌ها قرار دارد. مردم شجاع ایران انقلاب کردند تا دادگاه‌های نظامی شاه خائن و احکام فرمایشی آن را به گور تاریخی بسپارند. به عنوان کوچکترین فرزند این سرزمین سوگند یاد می‌کنم و ایمان دارم روزی که چوبه‌های دار در ایران برچیده شود، آزادی از راه می‌رسد. به امید آن روز خجسته، زندانی سیاسی سپهر امام جمعه. مهر 1405، زندان قزل‌حصار.
0: بله، صحبت‌های شجاعانه دو تن از زندانیان سیاسی رو شنیدیم در روز 10 اکتبر که روز جهانی نه به اعدام هست. روزی که ایرانیان آزاده هم در کشورهای مختلف جهان تلاش کردند توجه جامعه جهانی رو به افزایش اعدام‌ها در ایران و صدور احکام اعدام برای جوانان شورشگر برانگیزند. در این بخش از برنامه همراه هستیم با آقای بهروز پرتوبی تا نگاهی داشته باشیم به این فعالیت‌های هموطنانمون در روز جهانی نه به اعدام. آقای پرتوبی سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید.
4: خدمت شما همکارانتون و همه هممیهنان عزیزم عرض ادب و احترام دارم. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: آقای پرتوبی، اگه میشه یک مقدار از فعالیت‌های دوستانتون یا هموطنانمون در این روز مشخصا روز جهانی نه به اعدام برامون بگید چه اقداماتی داشتند، حرفشون چی بود؟
4: واقعا نمیشه از روز جهانی نه به اعدام صحبت کرد بدون اینکه اشاره ای داشته باشیم و نگاهی داشته باشیم به همین قهرمانانی که همین الان شما دو نفر از اونا رو صداشون و یا نامشون و پیامشون رو پخش کردید. واقعا اگه آدم بخواد به نسبت شجاعت، قهرمانی، پایبندی و مقاومت و استقامتی که زندانیان سیاسی ما در ایران از خودشون نشون میدن، زندانیانی که حتی به پای چوبه های دار رفتن، به چوبه دار بوسه زدن، از آخرینشون که بگیم فرمانده وحید بنی عامریان و همراهانش و همینطوری تا بیا جلو، واقعا اگه بخوایم به نسبت ایستادگی و مقاومت اونا فعالیت بکنیم، از نظر خود بنده من واقعا شرمگینم که 24 ساعت هم وقت کافی نیست برای این که بشه صدای این عزیزان باشیم. ولی به طور واقعی چیزی که بنده رو خوشحال میکنه و چیزی که بیشتر منو امیدوار میکنه، مبارزه وسیع سازمان یافته و بسیار مؤثریه که بر علیه اعدام در دنیا راه افتاده و مخصوصا اینکه
5: بیانیه 30 نفر از علما و فعالان اهل سنت ایران خطاب به کارشناسان کانال
4: که این مسئله چه اهمیتی داره. با توجه به این که حکم اعدام و صدور حکم اعدام برای رژیم ادامه بقاست و غیر از این چیزی نیست، همونطور که این زندانی عزیزمون سپهر امام جمعه در این پیامش به خوبی و به روشنی میگه، خب باید هزینه این رو برای به نظر من با تمام فعالیت هایی که این روزها داشتیم، آخرین کنفرانس حقوق بشری که رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران با حضور حقوقدانان و وکلا و دادستان ها و حتی نظریه پردازان حقوق بین الملل برگزار کردن و پژواک بسیار وسیعی که داشت در بین این نخبگان از اونجا گرفته تا به الان، میخوام اینو عرض بکنم خدمتون، تردیدی واقعا نیست و نباید باشه که مبارزه با مسئله روز نه به اعدام و همگانی کردن شعار نه به اعدام کند کردن تیغ جلاده. به همون صفت که رژیم آخوندی اعدام نکنه نمیدونه، نمیتونه ادامه بقا بده، به همون صفت واقعا باید هزینه‌شو برای رژیم آخوندی بالا برد و تیغ جلاد رو کند کرد. بنابراین تردیدی نیست در اینی که هیچ دیکتاتوری در طول تاریخ نتونسته با اعدام و کشتار و شکنجه از سرنوشت محتوم خودش که سرنگونی فرار بکنه. قطعا حکومت آخوندی مستثنا نیست، قطعا حکومت آخوندی هم شامل همین قانون میشه و با اعدام و شکنجه و دستگیری نمیتونه از سرنوشت محتوم خودش فرار بکنه. و مخصوصا این که ما یک مقاومت سازمان یافته داریم در این بحثی که الان هستش، خود شما اشراف دارین که در 141 هفته در 66 زندان در ببینید در اعماق سیاه‌چال‌های جانی ترین حکومت تاریخ معاصر، زندانی اسیری که زیر دست جلاده میاد و

بیانیه 30 نفر از علما و فعالان اهل سنت ایران خطاب به کارشناسان کانال کلمه. هیچ کس اجازه ندارد از اعتبار دینی کانال کلمه برای تبلیغ، تطهیر، مشروعیت بخشی و جلب حمایت برای رضا پهلوی یا هر شخص، خاندان و جریان سیاسی دیگری هزینه کند.

0: بعدی رو بپرسن.
1: بیانیه 30 نفر از علما و فعالان اهل سنت ایران خطاب به کارشناسان کانال کلمه. هیچ کس اجازه ندارد از اعتبار دینی کانال کلمه برای تبلیغ، تطهیر، مشروعیت بخشی و جلب حمایت برای رضا پهلوی یا هر شخص، خاندان و جریان سیاسی دیگری هزینه کند.

0: از مدیران و کارشناسان کانال کلمه می خواهیم فعالیت دینی را از مواضع و تبلیغات سیاسی شخصی جدا کنند، از استفاده ابزاری از آیات، احادیث و مفاهیم مقدس برای تأیید اشخاص و جریانهای سیاسی دست بردارند، نام اهل سنت و اعتبار این رسانه را خرج تبلیغ رضا پهلوی یا هر فرد و جریان دیگری نکنند.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. بیانیه جمعی از علما، فعالان و دلسوزان اهل سنت خطاب به کارشناسان کانال کلمه. خداوند متعال می فرماید ولتکم منکم امتون یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من رأی منکم منکرم فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الإيمان. بر پایه این فرمان روشن قرآن و سنت، سکوت در برابر تحریف جایگاه دین، سوء استفاده از نام سنت و هزینه کردن از اعتماد مسلمانان برای مقاصد سیاسی نه نشانه حکمت، بلکه

0: به ترک مسئولیت است. امضای این بیانیه نیز نه از سر دشمنی شخصی، رقابت یا اختلاف سیاسی، بلکه ادای وظیفه شرعی در امر به معروف و نهی
1: بیانیه سینا
0: از منکر و دفاع از حرمت دین و اعتماد جامعه اهل سنت است. خطاب ما در این بیانیه به ویژه آقایان خدمتی، ترشابی و کیانی است. اگر ایشان مواضع سیاسی مشخصی دارند، حق دارند آن را با نام، مسئولیت و تریبون شخصی خود بیان کنند. اما حق ندارند موضع سیاسی خیش را به نام اهل سنت، به نام مسلمانان یا به نام قرآن و سنت عرضه کنند. هیچ کس اجازه ندارد از اعتبار دینی کانال کلمه برای تبلیغ، تطهیر، مشروعیت بخشی یا جلب حمایت برای رضا پهلوی و یا هر شخص، خاندان، حزب و جریان سیاسی دیگری هزینه کند. اهل سنت اجازه نخواهند داد رسانه‌ای که با خون دل، صبر، فداکاری و اعتماد مردم پا گرفته است، به ابزاری برای لایک کردن، برجسته سازی، تبلیغ یا سفید نمایی یک فرد و جریان سیاسی بدل شود. این رسانه ملک شخصی کسی نیست، متعلق به اعتماد مسلمانانی است که با نیت استفاده از محتوای دینی و دعوتی به آن روی آورده اند. تفاوتی اساسی میان تحلیل یا گرایش سیاسی شخصی و سخن گفتن از موضع دین وجود دارد. هرگاه یک کارشناس، مجری یا رسانه دینی حمایت سیاسی خود را با آیات و احادیث می آمیزد و آن را به عنوان حکم شرعی، موضع اهل سنت یا وظیفه دینی مخاطبان معرفی می کند، در حقیقت مرز دین و سیاست شخصی را مخدوش کرده است. این کار افسون بر فریب مخاطب، راه سوء استفاده از نصوص شرعی را می گشاید و به حرمت دین آسیب می زند. جامعه اهل سنت ایران دارای دیدگاه‌های گوناگون است و هیچ یک از آقایان خدمتی، ترشابی و کیانی و نیز هیچ رسانه یا حلقی نماینده انحصاری این جامعه نیستند. آنان نمی توانند انتخاب سیاسی خود را بر همه اهل سنت تحمیل کنند یا آن را به عنوان موضع عمومی مسلمانان عرضه نمایند. توحید، قرآن و سنت نه ابزار رقابت سیاسی اند و نه ملک یک فرد، خاندان یا جریان. از مدیران و کارشناسان کانال کلمه می خواهیم که به صورت روشن و بی ابهام فعالیت دعوتی و دینی را از مواضع و تبلیغات سیاسی شخصی جدا کنند. از استفاده ابزاری از آیات، احادیث و مفاهیم مقدس برای تأیید اشخاص و جریانهای سیاسی دست بردارند. نام اهل سنت و اعتبار این رسانه را خرج تبلیغ رضا پهلوی یا هر فرد و جریان دیگری نکنند. به مخاطبان صادقانه اعلام کنند که یک سخن تحلیل شخصی و سیاسی است یا موضع دینی و مستند به قرآن و سنت. امضا کنندگان این بیانیه با آگاهی از مسئولیت خود در پیشگاه خداوند اعلام می کنند که دفاع از حرمت قرآن، سنت، دعوت اسلامی و اعتماد عمومی اهل سنت وظیفه شرعی است. هیچ ملاحظه سیاسی، شخصی یا رسانه‌ای نباید ما را از بیان حق و جلوگیری از تبدیل شدن دین به ابزار تبلیغات سیاسی باز دارد.
2: برای تضمین عدالت، حاکمیت قانون و پایان دادن به نقض حقوق بشر در شرایط کنونی، برقراری عدالت در حق قربانیان قتل عام 1367 در ایران و همچنین قربانیان جنایات مرتبط با آن امری کاملا حیاتی و ضروری است. بنابراین از بانیان قطعنامه آتی کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درباره ایران می خواهم که به صراحت از ایجاد سازوکار حسابرسی پیشنهادی در گزارش من حمایت کنند تا به مسئولیت درباره قتل عام 1367 پایان داده شود و با این کار به این فرهنگ مسئولیت، فقدان حسابرسی و نفی حاکمیت قانون نیز خاتمه بدهند که در ایران معاصر حاکم است. از توجه شما سپاسگزارم. متشکرم.
3: ده اکتبر روز جهانی مبارز علیه اعدام گرامی باد. نه به اعدام.

0: 18 اکتبر روز جهانی مبارزه علیه اعدام گرامی باد. نه به اعدام،
1: نه به اعدام گرامی باد. 10 اکتبر مبارزه علیه اعدام.

0: ادامه برنامه یک نگاهی هم میکنیم به وضعیت بهداشت و درمان در کشورمون و اونچه که مردممون در این زمینه دارن تحمل میکنن. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رژیم اخیراً اعتراف کرد به کمبود و همچنین گرانی نجومی داروها در ایران و از جمله گفته که به جایی رسیده ایم که آرزو میکنیم مردم مریض نشوند، زیرا اگر مریض شوند انتهای این مریضی درمان نیست، مرگ است. معنی این به جایی رسیدیم در عمل چیه؟ دکتر چی کار میتونه بکنه و بیمار چه کاری از دستش برمیاد؟ در این بخش از برنامه با آقای دکتر سینا دشتی متخصص بیماری‌های عفونی همراه هستیم تا نگاهی به جوانب این بحران داشته باشیم. سلام میکنم به شما دکتر دشتی، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
1: سلام عرض میکنم و بسیار مفتخرم در خدمت شما هستم. سلام گرم دارم به تمامی بینندگانتون و با درود به کانون‌های قهرمان شورشی در خدمتم.
0: متاسفانه آقای دشتی، موضوع گفتگومون یک موضوع دردناک است برای مردممون، یعنی با توجه به هشدار صریح این سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس برای اینکه انتهای مریضی درمان نیست و مرگ است، می‌خواستم بدونم که شما به عنوان یک پزشک وضعیت فعلی بیمارانی که نیاز فوری به دارو درمان دارند و در ایران چطور توصیف می‌کنید و چه کاری از دست دکترها برای بیمار ساخته است؟
1: وقتی که یک نفر از حکومت این حرفا رو میزنه، باید توجه داشته باشیم که واقعیت به مراتب فاجعه بارتر از این چیزی است که این فرد توصیف میکنه. واقعیت خیلی بدتر از این حرف است. ما در طی این چند مدت اخیر با مسائل بسیار زیادی در تامین داروها و زنجیره داروها روبرو بودیم، بخشش به خاطر جنگ، بخشش به خاطر تحریم ها، بخشش به خاطر ناکارآمدی هایی که از قبل بوده از لحاظ مادینا، ولی الان علارم ادعاشون که میگفتن 80% 90% داروها رو در داخل کشور تولید میکنیم، بیشتر تولید نیست، بیشتر مونتاژه بود و مواد لازم اولیه رو باید وارد میکردن. با محاصره دری و اینکه مسیر دارو از ترکیه یا از هند کمی حساسم بیاد این مواد وارد بشه، و هزینه خیلی رفته بالاتر، مدیریتش خیلی پایین تره، خیلی ضعیف تره، بدهکاری هایی که در سیستم مالی تامین درمان بوده از جانب سازمان های بیمه به داروخانه های کل کشور، و عدم توازنی که در کشور هست به خاطر این سیستم دولتی بسیار ناکارآمد و با یک بحران سازی های ویژه، واقعا نمیشه یک جا رو فقط گفت، همه تصویر سیاه هست. مثلا گفته بودن که حد اکثر پولی که بیمار باید برای داشت صرف کنه 30% باشه، الان خیلی راحت هم توی خود این کمیسیون بهداشت مجلس میگن بیشتر از 80% قیمت دارو از بیمار وصول میشه. قیمت هایی که الان سر به فلک میزنی، یعنی در چند مدت با کاهش دهشتبار ارزش ریال در مقابل دلار، یه تصویر سیاه هست. مثلا گفته بودن که حد اکثر پولی که بیمار باید برای داشت صرف کنه 30% باشه، الان خیلی راحت هم توی خود این کمیسیون بهداشت مجلس میگن بیشتر از 80% قیمت دارو از بیمار وصول میشه. قیمت هایی که الان سر به فلک میزنی، یعنی در تیم چند

0: رسیده که بوده تقریبا 400 هزار تومان برای یک ماه، الان به 5 میلیون تومان رسیده، یعنی بیش از 10 برابر شده قیمت دارو. در خیلی از موارد داروهای اساسا دیگه کمیاب اصلا وجود نداره، یعنی خانواده ها باید برن صبح تا شب توی یک داروخونه یا دو داروخونه بچرخن، بعد برن به قول معروف در تهران تو ناصر خسرو همون داروها رو با قیمت های بسیار بالاتری تهیه کنن. این واقعا یک بحران روانی بسیار جدی هست. بعد اینو بذارید در کنار بالا رفتن قیمت مسکن، قیمت مواد خوراکی، مسئله حمل و نقل، در نتیجه خیلی از موارد متاسفانه بیمارایی هستن که از خیر سلامت خودشون میگذرند و این هزینه رو نمیتونن پرداخت کنن، چون میگن که اگر اینو بدیم و با اون نتیجه نامشخصش، ولی حاصلش میشه که من پول زن و بچه رو ندارم بدم، پول غذایی زن و بچه رو ندارم بدم، پول اجاره خونه رو ندارم بدم، یا اینکه محتاج میشم به دیگران، یا یعنی قطع میکنه خود بیمار یا قطع میکنن. خب این فشارهای روانی است که روی پزشکان پرستاران هست که اونا بیان برای یک مریض داروی رو می‌نویسن که قرار مدام استفاده بشه، داروی قلبی، داروی آنتی بیوتیکی، حتی خیلی داروی مسکن خیلی معمولی الان توی بورس های سیاه قرار گرفته و اساسا قیمتاش از سقف زده بیرون. واقعا این شرایط شرایط بسیار سنگینیه. میگن مثلا پارسال میگفتن، یعنی پارسال میگم 6 ماه قبل عرض میکنم، میگفتن حد اکثرش 150 دارو هست شده، الان نزدیک به 800 دارو قلم 800 قلم دارو نیست در بازار که باید به قول من دنبالش گشت توی بازار. خیلی مسئله است. بعد اومدن از توی همین بودجه، اول یه بودجه رو داشتن 180 هزار میلیارد تومان 180 همت، ولی 92 تاشو بیشتر تامین نکردن، یعنی خود در تامین بودجه 90% 50% کم کردن. بعد اومدن از توی این پولایی که مثلا برای ته دارو دستن 3 میلیارد بوده، 500 میلیون دلار شو هم ماه ششم سال حذف کردن. یعنی این مدام داره این زنجیره رو تنگتر و تنگتر میکنن برای مصرف کنندگان، یعنی بیماران. در نهایت این وضعیت بسیار ساده است که میتونم در خیلی ساده تر خدمتتون عرض کنم، بسیار وضعیت سنگینی است برای بیمارای کشورم.
1: شما اشاره کردید به افزایش قیمت داروها، در رسانه‌های رژیم هم صحبت از افزایش 400 تا 500 درصدی قیمت داروها به طور خاص در همین چند ماه اخیر میشه. از طرفی گزارش حاکی از این هستش که بین 55 تا 75 است و حتی تا 80 درصد هزینه درمان هم از جیب بیماران پرداخت میشه، همونطور که خودتون هم داشتین بهش اشاره میکردید. وقتی خب به این موضوع توجه میکنید، به نظرتون این وضعیت چه تأثیراتی میذاره روی روند درمان، بهبودی و کیفیت زندگی بیماران، به ویژه کسایی که حالا دارای بیماری های مزمن باشن؟ نظرتون
0: چند وقت پیش کلیپی اومده که خانم دکتر بود که با تأسف یاد کرد که میگفت بیماران قرص بیماری قند رو به جایی که مثلا هر روز استفاده کنن دارن دو روزی یک بار استفاده میکنن. خب این که حذف یا کاهش مصرف به دلیل ناتوانی مالی تأثیر روی بیماری میذاره که بعد از بیماری ها به مراتب علاجشون مشکل تر میشه. در نهایت قطع و ناقص موندن روند درمان، تشدید بیماری، افزایش عوارض جانبی بیماری، فشار اقتصادی که روی خانواده گفتم و افزایش آسیب پذیری قشرهای بیشتر اجتماع است که ما الان در رابطه با این وضعیت اقتصادی که داریم در کشور با این دلار بالای 270 هزار تومان، خب باید توجه داشته باشیم که بخش داروها به مراتب داره از اون سبد هزینه ها کمتر میشه و خیلی از خانواده رو از کنار دارن میذارن. این یک فاجعه است برای کشوری که ما الان میبینیم سونامی بشه، یعنی سونامی سرطان میگیم به خاطر بیماریه که چیز شده، بیماری قلبی، بیماری قند، سرطان هایی که عرض کردم در سنین جوانی داره روش میکنه. همه اینا واقعا یک ابر بحرانی که هر کدومش در یک کشور معمولی همه چیز رو به بحران میرسونه. الان مجموعه ای از این بحران ها رو داریم. اینو بذاریم با بحران مسکن، با بحران تامین غذا، با بحران کار، با بیکاری ها، با همه این چیزها ما در یک شرایطی گیر کردیم که انگار که حکومت و به نظر من حتما

0: عامدانه و عالمانه داره این کار رو میکنه که مردم در این زنجیره بیچارگی و گرفتاری گرفتار باشن که و به هیچ چیز دیگه فکر نکنن. این شرطی است که توش گیر کردیم در حقیقتش.
1: بله، در واقع اینجوری که شما میگفتید مردم الان ناچار هستند بین قضا، درمان و مسکن اولویت بندی کنند، در صورتی که هر سه از اولویت های مینیمم به حداقل یک زندگی هستش که باید وجود داشته باشه. به هر حال آقای دشتی سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو حضور داشتین و این تصویر رو یه مقدار عینی‌تر کردید برای ما از اون چه که مردم در داخل کشور دارن در این روزها تحمل میکنن. اگر که سخنی باقی نمونده دیگه با شما خداحافظی کنیم و وقتتون بیش از این نگیریم.
0: بسیار سپاسگزارم که در این شرایط بسیار متحول سیاسی اینا شما این وقت اختصاص بدین به این مسائل مردم ایران و دردهای مردم ایران و واقعا این ارزش بسیار زیاد داره. شایان توجه بسیار است و تشکر میکنم با ما یک کادر درمان از توجهی که سیمای آزادی به این مسائل داره انجام میده.
1: سپاسگزارم از حضورتون و تمام توضیحاتتون و با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما. آقای خب بیانگان عزیز، به این ترتیب بعد از این گفتگو با دکتر سینا دشتی میرسیم به پایان وقت این برنامه، پایان برنامه رو خط ایران. در پایان باز هم درود میفرستیم به همه کوشندگان راه آزادی، اعضای خستگی ناپذیر جنبش دادخواهی و کارزار نبه ادام که در سراسر جهان مشغول فعالیت هستند و به طور خاص در داخل زندانهای ایران شعله مقاومت رو روشن نگه میدارن و این کارزار رو همواره گسترش میدن. با سپاسگزاری از همه کسانی که تا پایان برنامه با ما همراه بودند، تا دیدار دیگه، خدا نگهدار شما.

اینجا ایران است، سرزمینی با تاریخی طولانی از پایداری. این جغرافیا را خیابان‌هایی ساختند که بارها صحنه ایستادگی بودند. هر شهر فقط یک نقطه روی نقشه نیست. هر شهر این سرزمین چونان قلب تپنده است، با خونی از شورش و جسارت در رگ‌هایش. اینک ایران، روایت شهر به شهر ایستادگی مردمانی که عقب نمی روند، نبرد را ادامه می دهند تا روز آزادی ایران.

0: مقتدای دین جنیدان بحر ژرف یک شبی می گفت در بغداد حرف.
1: حرف هایی که از بلندی

0: عطار می گوید جنید در بغداد سخن می گفت، سخنانی بسیار پربها و گرانقدر که آسمان سر بر آستانش می نهاد. اما آیا سخن گفتن از راه حق ساده است و بهایی ندارد؟ ببینیم این عارف چگونه بهای سخنان خیش را می پردازد.
1: داشت بس برنا جنید راهبر، همچو خورشید و یکی زیبا پسر. سر بریدند آن پسر را زار زار، پس میان جمعش افکندند خار.
0: دشمنان سر فرزند جوان جنید را بریده و به خاری در میان جمع انداختند. جنید چه کرد؟
1: چون بدید آن سر جنید پاک باز، دم نزد آن جمع را دل داد باز.
0: گفت آن دیگی که امشب بس عظیم، برنهادم من در اسرار قدیم.
1: در چنان دیگی کرم باید چنین، هم بود زین بیش و کم ناید از این. جنید نه تنها با دیدن سر فرزند خود روحیش را از دست نداد، بلکه با سربلندی بیشتر به مردمان روحیه داد و گفت:
0: بهای کلماتی که به زبان آوردم چنین فدا کردنی نیز میخواست، و از فداکاران راه حق شایسته است از این بیشتر فدا کنند و نه کمتر. در راه حق فدای همه چیز آغاز طوفان روح است. برای تغییر، تغییر در عادتها، تغییر در پیمودن مسیرها، حتی طوفان تغییر در حیات اجتماعی و حتی در حیات سیاسی که امروز در پیرامون خود شاهد آن هستیم، همه با فدا آغاز می شوند. فدای بی چشم داشت.

0: سلام، به یکی دیگه از برنامه گفتنی ها خوش اومدید. در برنامه امروز میخواییم در رابطه با اهمیت انتخاب در مسیر مبارزه صحبت کنیم و اینکه چقدر این موضوع اهمیت داره و اینکه رابطه اون با به نوعی میشه گفت سعادت و یا خوشبختی در این مسیر بودن و مبارزه کردن چی هستش. شاید به نظر برسه که این دو پدیده خیلی با هم ربط نداشته باشن، ولی مهمان برنامه امروز ما دقیقاً به همین موضوع میخواد بپردازه از روی تجربیات زندگی خودش. در این بخش از برنامه همراه هستیم با آقای پیمان مجلل که دعوت ما رو پذیرفتن برای این گفتگو. آقای مجلل خوش اومد برنامه گفتنی.
1: خیلی ممنون فرزان، من هم سلام میکنم به شما و به همه بینندگان این برنامه. در واقع خوشحالم که الان امشب
0: زنده باشید
1: با هم صحبت میکنم. فرزان قبل از اینکه بیایم استودیو داشتیم با هم صحبت میکردیم، من همین موضوع داشتم فکر میکردم، بعد داشتم به فکر که خب هدف از این مصاحبه چیه برای کسی که عمر رو بر اساس یک هدف و آرمان طی کرده، قدم به قدمش رو بر راستای یک هدف مشخصی قدم برداشته. خب این مصاحبه هم قابل تعامله که هدفمون چیه از این برنامه. و من داشتم به فکر کردم که بالاخره 40 سال مبارزه، 56 سال سن رو شاید بشه توی چند دقیقه منتقل کرد. همین که اون دفعه هم بهت گفتم، افراد جامعه عادی وقتی از یه حدی سنشون بیشتر میشه، وقتی به گذشته فکر میکنن، خاطراتی از تصمیماتی که نگرفتن یا باید میگرفتن دارن. هر سال در سال تحویل لحظاتی برای فکر کردن به گذشته و امید به آینده. ولی من فردم و فکر می‌کنم خیلی از مجاهدین از لذت از این خوشبختی برخورداریم که وقتی به گذشته فکر کنیم در تمام قدم به قدم تصمیماتمون تصمیمات درست رو گرفتیم، انتخابای درست رو گرفتیم. این خودش خوشبختیه، این سعادت. آدم حسدی از گذشته نداره، لحظه‌ای از پشیمونی نداره، احساس میکنه که به یمن راه یافتگی، به یمن در واقع راهبری درست، آشنایی با مسیر صحیح تو زندگیش قدمایی رو برداشته که از سعادت، سعادت یعنی رضایت از اون کار کرده. من همونطور که مثلا من خیلی راه برون باز بود، من بخوام اگه خیلی خلاصه از
0: بذارید در خلال صحبت میپردازیم به همین موضوعاتی که بیشتر باره به قول معروف فلسفی و ایدولوژیک هم داره، چون نمیشه یک زندگی مبارزاتی رو جدا کرد از آرمان و مفاهیمی که درش نهفته هستش. قطعا این کارش داره نیست، به خصوص انسانهایی که به جای زندگی معمول زندگی آرمانی رو انتخاب کردن. ولی بذارید ابتدا اول با به قول معروف زندگی نامه و یا با بیوگرافی شروع کنیم. اگر بخوایم به این سفر برگردیم، به همین که شما گفتیم 50 سال گذشته، از کجا باید شروع کنیم؟
1: والا ما خانوادهمون یه خانواده متوسط معمولی غیر سیاسی بود. پدرم کارمند وزارت کشاورزی بود، تو سازمان گوشت کشور کار میکرد، متصدی یه قسمتی بود به اصطلاح بهش میگفتن دپوی توزیع گوشت، بسته‌بندی و خرد کردن، آماده کردن لاشه و بسته‌بندی گوشت برای توزیع. مادرم دبیر بود، دبیر اولش مدرس راهنمایی درس میداد، بعدش هم توی دبیرستان درس میداد. زندگی ما یه زندگی خیلی معمولی بود. سالهای آخر زمان شاه پدرم از محل کارش راضی نبود. علتش همی بود که خب با اصطلاحات اون زمان بگم، میگفتن عامل پیشرفت 3 تا پ: پول و پارتی و پررویی. پدر من نه پول داشت نه پارتی. اون چیزی که عامل پیشرفتش بود همیشه کار، زحمت و اعتقاد به یک سری به اصطلاح ارزش‌های جماعتی میگن، مثلا درویشی، اعتقاد به حضرت علی، اعتقاد به این که مال حرام نباید تو سفره بیاد. مثلا این توی باندبازی اداره وارد نمیشد. اون کلام امروز میگن توی اختلاس وارد نمیشد و نمیذاشت
0: پارتی بازی
1: نمیذاشت و اصلا تو محل کارش قسمت تحت مسئولیتش این چیزا باشه و همین از اون کاری که میکرد به نوعی محترمانه برش داشتن که از این خیلی هم ریخته بود و همین تصمیم گرفت که از شغل دولتی بیاد بیرون. بعد اون موقع هم زمان شاه سال آخر 55 اوائل 56 مد بود رس بود که برن آمریکا، یه بر همین کارهای تحصیلی شد جور کرد که بره برای فوق لیسانس بازرگانی، بهش رشتش بازرگانی بود، مدیریت بازرگانی، بره فوق لیسانس بگیره و دیگه با مدرک کارشناسی ارشد برگرده بره دیگه شرکت خصوصی کار بگیره. مادرم مخالف بود، مادرم خیلی به ایران علاقه داشت. به هر حال بعد از پروسه‌هایی رو، صحبت‌هایی رو، همین پروسه‌های حقوقی قانونی، میگم ما اصلا سیاسی نبودیم، تو فضای انقلابی نبودیم. پاییز 57 پدرم از ایران خارج شد، مادرم چون دبیر بود.
0: یعنی چند ماه قبل از انقلاب فرق.
1: بله بله درسته. چند ماه
0: بعد تو همون چند ماه قبل از انقلاب فضای خانواده شما چجوری بود نسبت به اتفاقاتی که داشت تو جامعه میافتاد و این تلاطمی که در کل جامعه بود؟
1: اتفاقا همین رو میخوام بگم، من و مادرم چون ایران بود، مادرم چون دبیر بود تصمیم گرفتیم که آخر سال تحصیلی مرخصی بدون حقوق بگیره، ما مثلا با چند ماه فاصله بریم پیش پدرم. ما هیچ تصویری از انقلاب نداشتیم ولی روزنامه رو میخوندیم. مادرم مثل بقیه اختلاف به صلاح وقایع رو دنبال میکرد. من موقع کوچک بودم، من متولد 49 موقع 8 سال 9 سالم بود، واسه همین بیشتر دارم وقایعی رو که در حال موجود تعریف میکنم. ولی مثلا ما چون خونمون میدون انقلاب بود، در جریان وقایع انقلاب قرار میگرفتیم. یه روز درست روزی که استاد نجات اللهی مراسم خاک سپاریش بود، من و مادرم می‌خواستیم بریم خونمون، ماشین رو کنار خیابون پارک کردیم، بعدیم از ماشین پیاده شدیم بریم تو آپارتمانمون. وسط خیابون یه دفعه متوجه شدیم که وسط تظاهرات قرار گرفتیم. من صحنه‌اش دقیقاً یادمه، یه طرف گاردیا به زانو نشسته بودن، به سمت ما سلاح‌ها گرفته بودن، پشت سرمون هم جمعیت به سلاح تظاهر کننده با کفن وایساده بودن، کفن پوش. بعد ما اصلا هول شده بودیم، نمی‌دونستیم چه عکسی نشون بدیم، که یه خانم محسنی مثلا خلاصه سن مادر بزرگ من با چادر نماز یه دفعه دست مادرم گرفت کشید از وسط خیابون برد تو خونه‌شون، گفت زن مگه خول شدیم وسط وایسادی الان می‌خوای خودت و بچه رو بکشتم بده؟ که این صحنه مثلا من یادمه. یا ولی اون چیزی که بیشتر می‌خوام روش تاکید کنم که در واقع توی شخصیت مادرم تاثیر داشت، بعد از انقلاب بود، توی پاکسازی‌های تهران بعد از انقلاب و صحبت های پدر طالقانی خیلی خیلی تو شخصیت مادرم تاثیر داشت. بسیار بسیار از اینکه انقلاب شده، از اینکه در واقع اون جو با محبت و بسیار بسیار دوستانه که در بعد از انقلاب بود تاثیر جدی داشت. ما می‌خواستیم بریم آمریکا، نتونستیم در لحظه ویزا بگیریم، یعنی تری که داشتیم برای اینکه خرداد بریم نشد. مهر ماه
0: خرداد 59 درسته؟
1: 58
0: 58
1: مهر 58 عملا سه ماه بعد تونستیم ویزا بگیریم رفتیم. رفتن ما مصادف شد، رفتن ما و رسیدن ما با آمریکا مصادف شد به داستان گروگانگیری، همین در واقع این بلوایی که خمینی راه انداخت که رقبای سیاسی خودشو مات کنه. تو آمریکا یه جو ضد ایرانی شروع شد، مثلا خیلی از ایرانی ها در مراجعه اول که کسی رو نمیشناختن نمیگفتن ملیتشون رو قایم میکردن، نمیگفتن ما ایرانی هستیم. مادرم مخالف بود که ما دیگه بمونیم تو آمریکا، هرچی که اطرافیانمون مثلا مشخصا داییم یا کسایی که دوستای پدرم میگفتن بابا ایران این که تو فکر میکنی نیست، رژیم خمینی مثلا خمینی و خلخالی الان ایران یه جور دیگه است، و مادرم قبول نمیکرد. بعد خلاصه تابستون 59 من و مادرم برگشتیم که ایران از نزدیک ببینیم آیا واقعا وضع اون چیزی که ما فکر میکنیم، یعنی مادرم فکر میکنه باید برگردیم ایران، خلاصه خونه زندگیمون برگردیم ایران یا نه. که ما به محضی که رسیدیم تصمیمونو گرفتیم برای برگشت، چون وارد فرودگاه که شدیم انقدر با تحقیر و توهین با ما برخورد کردن. مادرم هم میگم دبیر بود، لیسانسه بود، ولی احترامات داشت، مثل تبهکار بازرسی بدنیش کرده بودن، پاسدارا، این زنای پاسدار همه آدمای بسیار سطح پایین بی فرهنگ. مثلا چمدون ما رو ریختن روی میز، همین کارهایی که سالها بعد من مثلا این مزدورای رژیم تو عراق با ما میکردن تو جابجایی ها و سلامون رو به هم میزدن
0: یا دوبر همون صحنه
1: همون صحنه ها اون موقع سال 59 تو ایران با یه زن محترم یه زن معمولی تمام چمدونمون رو خالی کردن رو میز تمام وسایلش رو خالی کردن لوازم آرایشش همه ریختن رو لباسا اصلا یه وضعی که اصلا ما از همون لحظه که میخواستیم از فرودگاه خارج بشیم تصمیممون رو به برگشت گرفته بودیم مادرم که مادرم شخصیت قوی داشت آدم بقول
2: بیانیه یه 30 نفر از علما و فعالان اهل سنت ایران خطاب کارشناسان کانال کلمه
1: خروجی فرودگاه حقیقه گیهش بلند شد بدنش به شدت متشنج شده بود و عصبی شده بود و ما واقعا تصمیم گرفته بودیم که برگردیم یعنی از همون لحظه اول فهمیدیم که
0: درزم.
1: چقدر اشتباه کردیم سی تیر 63 ما از تهران خارج شدیم که قبلش یه هفته قبلش پاسمون رو گرفتیم 4-5 روز بعدش هم یعنی مثلا 5 مرداد ما رسیدیم استانبول یعنی کمتر از 2 هفته بعد از که پاسمون رو گرفتیم ما از ایران خارج شدیم همه این وقایع که تو دوران بچگی بر من اتفاق افتاد شخصیت منو شکل داد تو مدرسه تو دبیرس تو مدرسه راهنمایی پاسدارا معلم علوم تربیتی معلم دینی که به زور می‌خواستن این ایدئولوژی ارتجایی خمینی رو به ما حکم کنن خب دافعه شدید ایجاد می‌کرد از اون ور بالاخره مثلا ما مجاهدین رو می‌دیدیم مجاهدین همه جا بودن
0: این برخورد از کی شروع شد این آشنایی این برخورد
1: من اولین کسی رو که از مجاهدین دیدم یه شهیدی به اسم محسن سامانیه از شهدای سال 60 این برادر همکار عمون بود عمون توی محل کارش مجروح شده بود جراحت ساختمانی براش پیش اومده بود بعد تو خونه بستری بود این برادرمون که به صورت همکارش بود از قبل هم با هم همکار دوست بودن هر هفته می اومد به عمون سر می زد ما که موقع مثلا خیلی شناخته نداشتیم ولی این خیلی با احترام خیلی با محبت تنظیمی حتی با من که کم سن و سال بودم و همین شخصیت بسیار بسیار مهربون و دوست داشتنی بدون که اصلا من عقاید سیاسیشو بدونم تو ذهنم با من یک فرد خیلی دوست داشتنی مونده بود این فرد که به اصطلاح اینقدر با محبت اینقدر دوست داشتنی اینقدر با احترام به همه تنظیمی کرد قبل از هفته تیر رژیم اعدامش کرد خب اینا جامعه تأثیر خودش داشت مثلا تو کنار مدرسه راهنمایی ما خونتیمی مجاهدین بود مجاهدین با آخرین گلوله همه مقاومت کردن خب من مثلا هر موقع از کنار اون خونه رد می شدیم درود می فرستادیم به اون مجاهدین که هرچند که جرأت نمی کردیم از مجاهدین سوال کنیم من یادم جو رژیم جو خفقانی که وجود داشت برای خانواده ای مثل ما که سیاسی نبودیم فقط ترس و خفقان بود جرأت نمی کردیم ولی خب صحنه ها رو می دیدیم کمایی که من صحنه شهادت موسی و اشرف رو از سینما پخش کرد تلویزیون رژیم دقیقا یادمه هنوزم که هنوزه یادمه که این لاجوردی کریه چجوری بالا سر شهدا بود خب اینا تأثیر خودشو می داشت نفرت به رژیم
0: در واقع یک سمپاتی قلبی ایجاد کرده بود و نه واقعا هنوز تبدیل بشه به یک گرایش سیاسی
1: اصلا من سیاسی نبودم بعد که اومدیم تو استانبول هم ما دنبال ویزای آمریکا بودیم خواستیم بریم آمریکا دنبال زندگی عادی خودمون ولی یک سال استانبول هم یک تجربه منحصر به فردی برای من بود که شخصیت منو کامل شکل داد چون من توی استانبول دور از ملای خانوادگی خودم ملای اجتماعی که توش بزرگ شده بودم تو هتل تو جامعه ببینید جامعه گردی ناخواسته دور و بر خودم خیلی چیزایی رو دیدم که تو خونه به من یه بچه یه تو خونه بچه تو گیومه تو خونه ندیده بودم از قاچاقچی طرف حساب شدن از نمیدونم آدمای جامعه رو دیدن از نزدیک آدمای سرخورده تو همون هتلی که ما بودیم به مدت یک سال همه جور آدمی می اومد همه جور آدمی میرفت خب بعد مثلا ما همیشه در یک من مثلا همیشه به بچه‌ها میگم اگه کسی شرایط ناامیدی شرایط بلا تکلیفی شرایط عدم قطعیت به آینده رو خودش شخصا تجربه نکرده باشه،
0: ناامیدی
1: نمیتونه سیاهی اون یک سال رو که من احساس کردم احساس کنم. مثلا من بگم اون یک سال ترکیه به اندازه تمام در واقع بقیه سالهای عمرم به اندازه یک سال نگذشت به من که اون یک سال به من گذشت. من 14 سالم بود موقع. خب اینا سالهایی بود که آدم بهش فکر میکنه. اگه این یک سال ترکیه نبود شاید من هیچ وقت به این سالهای اینجوری فکر نمیکردم.
0: یعنی این یک سال یه جوری بهتون کمک کرد که از لحاظ اجتماعی سریعتر از اون چی که باید رشد کنید، درسته؟
1: آره دقیقاً. من خیلی فرصت نداشتم دیگه بچگی کنم، پس باید سریعتر بزرگ میشم.
0: این خاصه همه بچه هایی که توی خانواده های در واقع مهاجر و به نوعی فراری ایجاد میشه، این ویژگی توی همه این بچه ها هستش.
1: آره شاید به نوعی، راست میگی. من تجربه خودم رو میتونم بگم، ولی راست میگی تو، خیلی دیگه حتما هست. ما تیر 64 درست یک سال بعد رسیدیم آمریکا. رسیدیم آمریکا مصادف بود با سال 64 قرمانیم به برادر. نواراش تیر ماه رسیده بود توی مثلا آمریکا. اون موقع هم که مثلا اینترنت و سایت و این چیزا نبود، نوارا رو با مثلا چیز می آوردن، نفر می آوردن، طول می کشید تا برسه. بعد یه مراسمی جلسه رو گذاشتن از طرف هواداران سازمان. اون تو اینجا هم دیگه بالاخره به نوعی ما با هواداره سازمان آشنا شده بودیم. دور دعوت شدیم، ما هم رفتیم. برای اولین بار من اونجا نواری از برادر دیدم، صداش رو شنیدم، تصویر شنیدم، تصویر خانم ایام رو دیدم، صدای خانم ایام شنیدم. این پروسه 4-5 ساله با رژیم و بعد ترکیه خیلی منو جذب کرد. خیلی صحبت برادر، صراحتش، صداقتش منو جذب کرد. این اولین آشنایی من بود با سازمان مجاهدین. به قول معروف بعد نصف کره زمین رو طی می‌کردیم به دلیل همین خفقان و فشاری که رژیم ایجاد کرده بود تا بتونیم برای اولین بار، مثلا من بتونم اولین بار مجاهدین رو ببینم، بشنوم. گذشت یه چند هفته تا ما خواستیم مستقر بشیم و اینا، یکی از هوادارای سازمان کل سخنرانی امجدیه برادر رو بر ما آورد، 5-6 تا نوار کاسه. نمیدونم تو ویدیو دیدی یا نه، زمان ما ویدیو بود، ویدیو های بتا بود و VHS. بعد 5 تا ویدیو آورد بر ما. بعد من حالا یادم نیست دقیقا چجوری بود، من تو خونه تنها بودم، بعد از ظهر بود، مادرم نه نبودن، مادر پدرم بیرون بودن. بعد من نشستم این نوارا رو گوش کردم، سخنرانی سال 59 برادر رو کاملشو 5-6 ساعت. الان بدل به اصلا زمان توی باز پشا خیلیشو کوتاه کردن، به اصلا ادیت کردن، اون ادیت نشده بود. من 5-6 ساعت نشستم اینو نگاه کردم، اصلا مسحور شده بودم از کلام برادر، از صحبتاش، از پیشبینی که از این همه بلایی که بعدن خمینی سر ما آورد، از اونجایی که از کلام حضرت علی میگفت فیا عجبا عجبا شهادت این گفت، بعد همه دمیت دست زد، بعد گفت فیا عجبا عجبا دست نزنین بابا، مجاهد خلق هنو باید شهادت این بگه. بعد خلاصه همینجور داشتم به فکر هم میگم همه این پروسه. بعد دوباره نشستم همون نوار رو گذاشتم، مثلا 12 شب بود، 11-12 شب بود، تا صبح، تا طول صبح یه بار دیگه نوار رو نگاه کردم. واقعا احساس کردم عاشق برادر شدم، احساس کردم زندگی دنیایی که برادر توش نباشه، مسئول در جایی توش نباشه، نمیخوام. اصلا مثلا جادو جنبل نیست، یه پروسه طبیعی طی شده بود، یک مجموعه از تغییرات کمی طی این 5 سال دربدری آوارگی، یک سال ترکیه، همین سیاهی هایی که الان برات دیدم، وقتی جرقه نور حکمت، تلالو اون الماس، اون چیز انسانی، تشعشعات انسانی رو من دیدم، دیگه جذب شدم.
0: درزم
1: دیگه تصمیم گرفتم.
0: چیش بیشتر، کدوم بچش
1: صداقتی که تو کلامش بود، صداقتی که تو کلامش بود و بعد از 59 تا 64 که من داشتم این نوار رو میدیدم حرفاشو اثبات کرده بود، یعنی هیچ حرفی نزده بود که پاش نیاد و خلاف خمینی که هر چی گفته بود عکس عمل کرده بود. برادر حرفایی رو خب مثلا سال 64 میشد قضاوت کرد دیگه، من 59 رو داشتم میشیدم، پرسه 5 سال بعدش رو داشتم میدیدم، خودم تو ایران بودم، میگم صحنه های خونه های تیمی، صحنه های شهادت ها، بالاخره ما در همسایه میدیدیم تو همون خونه، تو همون خیابون ما یه همسایه ما داشتیم پسرش رو اعدام کردن، بهترین به اصطلاح از اعضای همسایه در همسایه بود، قد پسر دوست داشتنی، انقدر مهربون، کمک کار به همه محله. خب وقتی این اعدام مثلا واقعا میگم من خودم همیشه احساسم این بود تو هر جمعی بهترین ها جز مجاهدین شده بودن و بودن و همون بهترین ها رو رژیم همیشه اعدام کرد. خب اینو آدم تو جامعه میدید و همین دلیل من خیلی با هم صحنه جذب شدم دیگه. حالا پروسه طبیعیش رو تکرد، اولش ابراز هواداری بود، بعدش مثلا یواش یواش یواش شکرد تو جلسات بود، بعد پخش اعلامیه بود. مثلا من اولین باری که وارد یه فعالیت جدی شدم سفر این زندانیان آزاد زندانیان آزاد شده و شکنجه شده بود که اومده بودن آمریکا.
0: درسته.
1: اومده بودن برای سازمان ملل شهادت بدن، بعد اومدن تو چند تا از شهرهای آمریکا هم جلسه حضوری گذاشتن که اون جلسه‌ای که تو لس آنجلس گذاشتن توی دانشگاه USC University of South California، ما اومدیم برای پسلا تبلیغش. اولین بار بود که من وارد فعالیت می شدم که پخش اعلامیه دعوت به اون جلسه بود. یه پروسه طی شد، من موقع حالا این آشنایی با سازمان بود، از اونم خب افتادیم به درس.
0: درسته.
1: تا اواخر سال 11 که هنوز دیگه من به قول معروف تحصیل نهایی گرفتم، چند تا دانشگاه برام بورسیه هم اومده بود، یعنی اون چیزی که میخواستم هدفم بود، هدف اولیه زندگی بورسیه های مطلوب بتونم بگیرم حاصل شده. ولی در این دو سال از سال 10 و 11 یه پروسه ای طی شد، مجموعه از به قول معروف وقایع اتفاق افتاد. همون که گفتم اون عشقی که اولش در قلب من بود بعد از اینکه برادر رفتم به عراق و بعد توی قدگاه امام حسین حلم ناصر گفتن، بعد از اینکه خلاصه ارتش بخش تشکیل شد و اعلام مثلا گسترش ارتش بود، من دیدم دیگه نمیتونم دیگه زده عادی نمیتونم ادامه بدم.
0: چرا؟
1: نمیدونم سخنرانی برای شریف رو شنیدی یا نه، برای شریف یه سخنرانی داشت بعد از انقلاب سال 64 در رابطه با مبارزه، میگفت در اثر شنیدن وقایع، در اثر خلاصه اشراف پیدا کردن به وضعیت جامعه، آدم ها یه جایی احساس میکنن که اون نون پنیر چای شیرین دیگه طعم خودشو از دست میده، دیگه نمیشه زندگی عادی رو ادامه داد. منم وقتی که وقایع ایران رو میشنیدم، شکنجه ها رو میشنیدم، بعد نمیدونم ظلم و جنایتی که رژیم میکرد و میدیدم، خودم که تجربه شخصی خودم بود، آوارگی، دربدری، احساس میکردم نمیتونم بی تفاوت باشم به نسبت به اون چیزی که تو ایران میگذره، نمیتونم به قول من رو فراموش کنم مردمم و ملتم و کشورم و اصلا من خودم حساب میکردم باشه من برم تحصیلاتم تموم کنم، دکترامو هم بگیرم، به قول من رو موقع سالایی که من درس میخوندم اواخر دهه 80 اواسط دهه 80 میلادی مهندسی ژنتیک تو بورس بود، همه جدید بود، از اواخر دهه 70 که اولین تست تو بیبیز بچه های آزمایشگاهی اومده بود، همه نوک پیکان تکنولوژی اون موقع این بحثا بود. من مثلا تو اون زمان تو آرزوهای اولیه اون موقع میخواستم برم مهندسی ژنتیک بخونم، میخواستم برم توی رأسه ژنتیک، اون چیزی که الان مثلا فرض کن ماده کرده یه سری از تیمای تحقیقاتی تونستن ماده کنن سر کمک به اندام مصنوعی، کمک به کنترل اندام اعصاب مغز، اینا آرزوی ما بود. ولی احساس کردم که خب باشه مثلا فرض کن من در زندگی شخصی خودم به اینام برسم، مردم هم چی میشن؟
0: نیست
1: اونایی که الان زیر شکنجن چی میشن؟ به خصوص نمیدونم پیام تودی برادر یادت یا نه، برادر که داشتن از فرانسه میرفتن، سخنانش خیلی تکون دهنده بود. به همین دلیل من دیگه
0: اون جمله‌ای که میگه میروم که برافروزم آتش رو بر کوهستان،
1: اون که جای خودش، ولی اونجایی که میگفت بابا تو این اتاق بغلی یک دشقیم وحشی داره جنایت میکنه، داره تجاوز میکنه، داره له میکنه مردمو، آیا میشه نشست؟ قول معروف سود زد. خب من دیگه نمیتونستم اون زندگی عادی رو ادامه بدم برای خودم، به همین دلیل دیگه آخر سال تحصیلی سال 11 هم تصمیم، بعد در واقع مشخصا بعد از تشکیل ارشد سال 66 تصمیم گرفتم بیام. حالا جالبش اینجا بود که مادرم، خانواده منم تصمیم گرفته بودن بیان، ولی مادرم با اومدن من مخالف بود، گفتش که نه تو باید درس بخون. میگم آخه اگه جای خوبیه
0: نه
1: که چرا نمیذاری من بیام، اگه جای بدیه خب بچه رو خودت داری میری. خب تو ذهن خودش یه سری ایده هایی از پسرش داشت، درس و تحصیل تو زندگی مثلا تو خانواده ما خیلی بار داشت، خیلی مثلا الان بعد چند سال میگیم ترک تحصیل کردم، مثلا دیپلم هم نگرفتم، معادله دیپلم رفتم امتحان دادم، الان ساده است. ولی اون موقع وقتی من به مادرم گفتم من دیگه میخوام ترک تحصیل کنم، انگار بدترین کار اخلاقیه، انگار که بدترین توهین رو بهش کردم. چون مثلا میگم بار جدی داشت خانم، مادر بزرگ من جز در این فارغ التحصیل زن دانشگاه تهران بود، لیسانس گرفته بود بر خودش، با سختی زیاد، دورانی که دختر جماعت رو نمیذاشتن از سیکل یک بیشتر درس بخونه، تحت همین آموزش های همین آخوندا میگفتن دختر درس بخونه فاسد میشه، خراب میشه. با یک وزاریاتی با گیری و زاری دیپلمش رو گرفته بود، لیسانسش رو گرفته بود. خب این اشلی بود لیسانس و تحصیلات. مادرم تمام دوران تحصیل شاهد اول کل دوره بود. خب بعد مثلا پسر بناد مجلل دیپلم هم نداشته باشه، خیلی افتاش، خیلی موضوع بود، دعوا بود. ولی دیگه یه جایی من راضیش کردم، میگم آخه ما دو تا نسلیم، ما نسل فداییم، شما نسل آینده، شما باید آینده ایرانو بسازید. گفتم بابا آخه نسل ها رو که سنشون از هم جدا نمیکنه،
0: درست
1: آرمان هاشونه که نسل ها رو میسازن. ما نسل فدایی، ما نسل مسعودیم، ما یک نسلیم، ما نسلی هستیم که میخوام ایران آینده رو بسازیم، میخوام رژیم خمینی رو سرنگون. همین استدلالا رو بالاخره تونستم راضیش کنم که بالاخره به تفاهم رسیدیم، توافق رسیدیم که من اومدم ارتش. این تصمیم، این انتخاب برای این که اون کاری که درست میدونم انجام بدم، دنبال اون چیزی که عاشقشم، اون چیزی که بهش عشق میبرزم و انجام بدم، این اون سعادتیه که من ازش صحبت کردم.
0: درسته.
1: چون من آدم ممکنه به هر کسی تو جامعه به جب مجبور باشه یه سری چیزهایی رو انتخاب کنه، یکی نمره کافی نمیاره اون درس رشته تحصیلی که دوست داره نمیتونه شرکت کنه، یکی بنزه کافی به قول معروف جا براش نیست، اون شغلی که دوست داره استخدام نمیشه. خب مجبوره به اون چیزی که جامعه بهش تعمیل میکنه،
0: جبرهایی که جامعه بهش تعمیل میکنه.
1: ولی من این سعادت رو داشتم که بتونم اون چیزی که دوست داشتم انتخاب کنم و دنبالش بیام. بگه بعد اومدیم ارتش، اومدن ما تقریبا همزمان شد، اومدن من همزمان شد با قبول قطعنامه توسط رژیم.
0: درسته. سال 67.
1: بله سال 67 که به فاصله کوتاهی هم رفتیم فروغ. بعد دیگه تو فروغ من مجروح شدم، چند ماهی رو بیمارستان بودم. بعدش که دیگه از بیمارستان اومدم، شروع زرهی شدن ارتش آزادی بخش شد. من این شانس داشتم که از شروع زرهی شدن ارتش آزادی بخش توی یک کار زرهی باشم. زرهی های غنیمتی چلچراغ که همه رژیم رسیدگی نکرده بود، گلی و کثیف و سوار در رفته، خیلی هاشون با کلی خرابی، ما آوردیم یکی یکی همه رو شستیم و تمیز کردیم و بعد سیستم هاشون رو انداختیم. خیلی جاها خیلی علمش هم نداشتیم، اصلا همون کاتالوگا و جزواتی که از رژیم غنیمت گرفته بودیم، حالا الان که اینترنت و نمیدونم چیز هم نبود، همه رو میشستیم با ساعتها کار طولانی جمعی یکی یکی مکانیزماشو در میوردیم، مثلا با مهندسی معکوس دستگاه رو باز میکردیم، بعد مکانش رو در میوردیم، بعد اشکالش رو پیدا میکردیم، بعد اشکالش رو برطرف میکردیم، بعد ذره‌ای که راه میافتاد به قول ارشمیدس یافتم احساس خوشایند حل کردن یک تضاد رو داشتیم که اینم جمعی بود. مثلا یکی از کسایی که توی اون سالیان خیلی خیلی کمک کار من بود که بعدنم شهید شد، برادر مرداد ابراهیمی بود که توی کار تیمی با هم تو پروسه های مختلف رسته های مختلف زدنی کار کردیم، مشخصا مثلا تو بازسازی اسکورپیانا که اینا همه قنامه چلچراغ بود، ما توی کار مشترک این زرهی ها رو یکی یکی بازسازی کردیم، اشکالاتشون رو برطرف کردیم. یه اشکالات سیستماتیک داشتن، قطعات مشخصی به دلیل اینکه مدت ها رسیدگی نشده بودن خراب بود، اینا رو ما اومدیم چیکار کردیم، یا تعمیر کردیم یا با یه قطعات دیگه که تو بازار میشد پیدا کرد مال خود راه معمولی بود بهش جایگزین کردیم، اتصالاتش و شلنگاش و لولاش رو عوض کردیم طوری که بشه اونو تو این زیر استفاده کرد.
0: درسته دیگه. تا زمانی که به قول معروف جنگ بشه در عراق شما مشغول همین
1: کارا بودیم.
0: درسته. تا اینکه جنگ شد و شرایط کلا عوض شد.
1: بله.
0: از اون زمان چه چیزی بیشتر از همه براتون برجسته است؟ چه دستاوردی؟ چه اتفاقی؟
1: من
0: چون خیلی همه چی عوض شد.
1: آره خیلی عوض شد. واقعیتش اینه همون که گفتم، تو انتخاب اول، انتخاب مبارزه، تو گام به گامش مبارزه انتخابه. چون تو در تمام مسیر مبارزه باید خلاف جهت آب حرکت کنی، خلاف اون چیزی که به قول معروف زندگی عادی حرکت. به همین دلیل هر قدمش انتخابه. ما وقتی که جنگ شد، یعنی در واقع نیروهای ائتلاف اومدن عراق مستقر شدن، بحث توافق و گردآوری سلاح شد، سلاح رو باید تحویل میدادن، همه زرهی رو باید تحویل میدادن. منم به عنوان کسی که مسئول تعمیرات یک مجموعه زرهی ها بودم و خب چون زبانم بلد بودم، طرف حساب تیمی بودیم که ما این قطعات سلاح رو بردیم یه دونه طبق لیست به ائتلاف تحویل دادیم که از کلت منور تا زرهی تا توپ همش رو با شماره سریال در بهترین وضعیت سلامتی بهشون تحویل، همه رو تعمیر کرده بودیم، رسیدگی کرده بودیم. خب مثلا برای منی که یه عمری رو برای تعمیراتشون گذرنده بودم از جوانی تا اون موقع، اگر که یک برخورد ایدئولوژیک نباشه، یه خلای شخصیتی میتونه باشه. یه دفعه احساس کنی که تمام حاصل کارت از بین رفت.
0: درسته.
1: اصلا هدف به نوعی از این گردآوری همین بود که زیر پای مجاهدین خالی بشه، احساس کنن که در یه خلن. ولی چیزی که به من کمک کرد و به ما کمک کرد پیامایی بود که برادر داد. برادر گفت ببین من سلاح رو دادم که صاحب سلاح رو نگه دارم، اون چیزی که تعیین کننده است اسب سواره نه اسب. خب همین باعث میشد که به من و به ما کمک کنه. من بعدش خب ساده نبود. مثلا من دقیقا یادم اون ایام مرد ابراهیمی که گفتم اسمش آوردم، توی همه بمبارانای سال 82 شهید شد
0: در حین جنگ.
1: بله
0: در جنگ آمریکا با عراق.
1: بله هم بمبارانایی که صحنه‌اش سیمانشون میده، توی یکی از اون بمبارانا شهید شد. بعد من میرفتم سر خاکش توی مزار مروارید گریه میکردم، گفتم مرداد خوشا به سعادتت که رفتی و این دورانو ندیدی، دورانی که
0: اونقدر سخت بود.
1: آره که مثلا تک به تک این سلاح ها و این زرهی ها رو نگار که گوشت تنمون کنده میشه، گوشت تن من کنده میشه وقتی داشتیم تحویل میدادیم. ولی اومدیم چیکار کردیم؟ از نو ساختیم، اومدیم به قول معروف دوباره از نو کار و مسئولیت و آموزش رو شروع کردیم.
0: درسته.
1: و الان بعد 20 سال وقتی برمیگردیم میبینیم چقدر این تصمیم درست بود. الان مقاومت ما در جایگاه خیلی خیلی بالاتری در تعادل سیاسی بین المللی هست.
0: یکم این حفره رو چون خب شما الان میتونید بگید که خب الان مثلا خوشبختانه مثلا جایگاه محمد بالاتره، ولی اون موقع که خب معلوم نبود که آینده
1: نه اصلا معلوم نبود.
0: پس این که میگید این جایگاه رو پر کردیم، با چی پر کردید؟ یعنی چی بهتون میگفت که این مسیر رو ادامه بدید؟ با همه سختی ها، با همه
1: ایمان و اعتقادی که به درستی مسیر داشتیم، درستی خط و خطوط سیاسیمون داشتیم، ما اثبات می‌خواستیم اثبات کنیم یه بحثی رو، اثبات کنیم همون بحثی که برادر کرد که من در واقع دارم اسب رو میدم برای اینکه اسب سوار رو و صاحب سلاح رو حفظ کنم. خب اینو ما در عمل اثبات کردیم، ما اومدیم ساختیم هر چیزی رو که اولا اون جایی رو که خراب کرده بود، بمباران شده بود، همه رو ساخت. هر چیزی رو که خراب شده بود، هر چیزی می‌خواست با این به قول معروف خراب بشه، ما از نو ساختیم. با همین که گفتم، با راستش خود همین موضوع رو میتونم برات بیشتر توضیح بدم، ولی حرف جدید نیست، حرف تو همین یه جمله خلاصه میشه. ولی این حرف یه جمله است که 14 سال زندگی شده.
0: درسته،
1: ما 14 سال پایداری پرشکوه رو با همین یه جمله اومدیم، اعتقاد به این که این دوران گذاری که ما در اشرف و لیبرتی داریم طی میکنیم برای همین هدف پیروزیه و همین نیاز جنبشه. خب بعد به هر نیاز جنبش پاسخ داد، به هر شکلی بعد به نیاز جنبش پاسخ داد.
0: کم و بیش فکر میکنم وقایع سالهای بعد هم و اتفاقی که افتاد کمی مشخص هستش، ولی خب تجربیات همه که مثل هم نیست وقتی که در یک وقایع هستم. اما بگیریم به همون سوالی که اولش کردم، اصلی ترین دستاورد یا رهاوردی که تو کل این سالیان در همین مسیر مبارزه، حالا مهمانای متفاوتی روی همین صندلی سرگذشتشون رو میگن، به شاید سرگذشت ها متفاوته ولی خیلی از تجربیات مشترک هستش، برای شما اون اصلی ترین تجربه این سالیان مبارزه چی بوده؟ اصلی ترین اندوخته، اون چیزی که بهش دست یافتین از پی این هم فراز و فرود و بالا و پایینی، سختی ها
1: چند تاست؟ یکی نیست،
0: چند تاست.
1: اولیش همین که گفتم، راه یافتگیه، یعنی درست در نقطه مقابل اون ناامیدی، سیاهی و گنگشتگی که تو استانبول من احساس میکردم، در تمام این سالیان همیشه یک چشمانداز روشن، یک هدف واضح، یک آرمان جلو روم بوده و این خیلی خیلی چیز ارزشمندیه، این کم چیزی نیست. من بهت گفتم تمام این 30 خورده سال، نزدیک 40 سال به اندازه اون یک سال به من نگذشته. چرا؟ چون احساس گذشته زمان نمی کنی، احساس این که داری پیر میشی نمی کنی، و این یه سعادته. یکی هم بودن در جمع انسانهای بسیار دوست داشتنی و بسیار بسیار بسیار بسیار با محبت. من چون تک فرزند بودم خیلی توی زندگی احساس تنهایی میکردم، چون هیچ وقت خواهر برادر نداشتم. ولی از زمانی که با انجمن آشنا شدم، در جمع مجاهدین قرار گرفتم، در جمع بساط تشکیلات بودم، هیچ وقت احساس تنهایی نکردم. همیشه در یک جمع دلسوز با محبت، بسیار بسیار نزدیکتر از هر برادر خواهر تنی که شاید من باید میداشتم یا شاید میداشتم، هیچ وقت انقدر سرشار از محبت، لبریز از محبت که آدم احساس خلای عاطفی نمی کنه، در حالی که تو جامعه عادی آدم خلای عاطفی احساس می کنه. مثلا من بهت گفتم تو دبیرستان همه منو دوست داشتن، ولی تو اون دبیرستان من احساس می کردم تک تو تنهام، هیچ کی منو نمی فهمه، با هیچ کسی نمی تونم رابطه عمیق برقرار کنم، چون رابطه عمیق یعنی که بتونم همه با قول من رو درد و ناراحتی و علایق و خوشحالی و غم و همه رو بتونم به اشتراک بذارم. خب اونا با من هم فرهنگ نبودن، هم زبون نبودن، رابطه ما خیلی خیلی سطحی بود. ولی این مجاهدینی که با هم همراهیم توی این سالیان، که توی بالا پایینی های خیلی بالا پایینی های زیاد با هم بودیم، ما واقعا نزدیکتر از برادر و خواهر خونی با هم هستیم. عشق و علاقه و محبتی که من دارم به اون بچه‌ها یا اونا دارن به من، این یه چیزیه که واقعا بلا جایگزینه. مثلا ما الان با هم میریم بعضن توی شهر جای مختلف، آدمایی که ما رو میبینن میگن شما رابطه تو با هم چیه؟ باورشون نمیشه که ما فقط دوستیم. زمینه که رابطه های دوستی به این شکل چیز عجیبیه. مثلا حرف میاره، پدر بزرگ من سال 62-63 که ما از ایران خارج میشدیم یه دوستی داشت که از ایام جوانی با هم دوست بودن، 24 سال اینا با هم دوست بودن. این زبان زده همه فامیل و خانواده بود که این دو نفر در تمام بالا پایینی های زندگی با هم به هم نزدن، چیزی کمی بود. خب من الان با برادرایی هست بیشتر از 30 ساله که با هم تنواهدیم، با اصطلاح تنواهد، و مثلا در تمام این بالا پایینی ها تو جنگ، بمباران، موشک باران، جراحت، مریضی، خب همیشه یک جمعی از انسان های با محبت پیرامون منن، دور منن، پشتیبان منن. خب این چه چیزی بالاتر از این؟ چه چیزی دیگه ای میشه مثلا این زندگی رو با چی میشه عوضش کرد؟ من اینا چیزاییه که خب همینم که میگم در هر گام مبارزه هم باید تصمیم گیری باید کرد، باید انتخاب کرد، ولی اما انتخاب اولیه است که بقیه انتخابا رو سهل میکنه.
0: سهل میکنه، درسته، ولی از اون برم در برابر هر به قول معروف مواجهه با چالش های جدید، با حوادث شدید، با شرایط جدید، باز هم نیاز به انتخاب های جدید وجود داره.
1: دقیقا نو باید بکنیم، باید انتخابات روزانه، حتی شاید روزانه نو کنیم،
0: نو کردن. بسیار خوب، یک سوال آخرم بکنم که در خلال صحبتاتون خیلی اشاره کردیم به داشتن یک هدف مشخص. الان نگاه و یا چشم‌اندازی که رو به آینده میبینی اون چی هستش؟ چطور این رو توصیف میکنی؟
1: چشم‌انداز خیلی روشنه. این رژیم حتما که سرنگون خواهد شد. حتما مردم ما از سعادتی که واقعا لایقش هستن و ازشون سالیان دریغ شده خواهند رسید. من همیشه از کوچیکی با این ارزش ها بزرگ شدم که باید به هم نوع کنار دستی کمک کرد. گفتم مثلا مادر بزرگ من آدمی بود که ماما بود، درس خونده بود، ولی در این حال در همسایه همیشه کمک کار بود. شب و نصف شب در می زدن می بردنش سر بالا سر بیمار، ما می ستاد اونجا بالا سر بیمار، حتی بچه مریض بود مادر می گفت دوباره بخواب، خودش تا صبح می ستاد. خب اینا ارزش هایی بود که من باش بزرگ شدم. من همینا رو برای مردمم می خوام. می خوام که مردمم این بدبختی هایی که الان روزانه می خونیم و تو اخبار می شنویم نداشته باشن. یه سیستم درمانی که تضادهای مردم رو حل کنه، یک سیستم تحصیلی که تضادهای مردم رو حل کنه، یک دولتی که آزادی ها رو برای مردم بقال معروف ارمغان بیاره. خب این همش همین بقال معروف، نمیخوام بنام بحث سیاسی بکنم، بحث سیاسی شده، ولی مثلا ما وقتی میگیم رئیس جمهوری خانمیم، وقتی میگیم ده ماده خانمیم، اینا با قول من برنامه سیاسی نیست، اینا اعتقادات ایدولوژیکه. من به عنوان مجاهد جونم رو گذاشتم برای این اعتقادات، عمرم رو گذاشتم برای این اعتقادات، عمرم رو گذاشتم که به قول معروف افتخار، با لذت، بدون هیچ چش داشتی، همین رو گذاشتم که فردا روز این بچه های کوچیک مردمم، ایران، وطنم در راحتی بزرگ بشن، با خنده قرین بشن، نه که برای مینیموم امکانات گل فروشی کنن، آدامس بفروشن، از همون کوچیکی شخصیتشون، شخصیت کوچیکی تازه شکل گرفتهشون تحقیر بشه و این محقق خواهد شد. چه ما ببینیم بچه نبینیم، من ایمان دارم که این محقق شد. از روز اولم هیچ وقت برای خودم قید و بند شرط و بین نکرده بودم که خودم ببینم.
0: درسته،
1: قرارم نیست، همچین توافقی نکردیم، همچین قراردادی نبستیم، ولی این محقق خواهد شد، اصلا شکی ندارم درش.
0: بسیار خوب، خیلی خیلی ممنونم ازتون آقای مجلل، بخاطر بیشتر بخاطر اشتراک گذاشتن اولا سرگذشتتون، سرگذشت فوق العاده جالبی هستش، فکر میکنم دقیقا گذار بین دو تا نسل مختلف بوده و شرایط فوق العاده ای که شما درش قرار گرفتیم و بعد هم انتخابی که کردید و همه این سالیان به قول معروف همراهی و همسفری در این مسیری که خب فکر میکنم همه منتظریم که نتیجهش رو بالاخره ببینیم. بسیار خوب، خیلی خیلی ممنونم که ما همراه بودید و دعوت ما رو پذیرفتید برای این گفتگو. موفق باشید.
1: ممنون از شما.

0: جمهوری دموکراتیک. جمهوری دموکراتیک تأکید مؤکد بر نظامی است که توسط مردم و رأی مردم برای یک دوره مشخص انتخاب می شود. این حکومت به آزادی اندیشه و عقیده و بیان و آزادی زنان و مردان و تمامی آزادی های اجتماعی و حقوق برابر انسان ها و حقوق
1: پیام زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین به مناسبت روز جهانی علیه اعدام.
2: پیام های زندانیان به خاطر تأکیدهای مکرر خود آنها از سیمای آزادی پخش می شود. تأکید می کنند که می خواهند پیام آنها به هر قیمت به جوانان و خلق قهرمان برسد.
3: زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین در 8 زندان: زندان اوین بند 7، زندان مرکزی کرج، زندان وکیل آباد مشهد، زندان قزل حصار، زندان ارومیه، زندان خرم آباد، زندان ایران
2: شود. تأکید می کنند که می خواهند پیام آنها به هر قیمت به جوانان و خلق قهرمان برسد.
3: زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین در 8 زندان: زندان اوین بند 7، زندان مرکزی کرج.

اعدام فاشیسم دینی حاکم بر ایران در وحشت از انفجار خشم خلق بیوقفه کشتار می کند، اما جنبش جهانی برای لغو مجازات اعدام در سالهای اخیر شتاب قابل توجهی یافته است. در سال 2025 تنها در 17 کشور اعدام صورت گرفته است. طبق گزارش عفو بین الملل، در سال 2025 تعداد اعدام‌های صورت گرفته در جهان 2707 نفر بوده است. از این تعداد دست کم 2270 نفر در ایران اعدام شده اند که رقم بی سابقه حدود 84% کل اعدام‌های صورت گرفته در جهان را شامل می‌شود. آماری بسیار تکان دهنده که حکایت از رژیمی بقایت وحشی و ضد انسانی است. این اعدام‌ها غیر از چند هزار کیسه سیاهی است که رژیم جنایتکار آخوندی از کشتارش در قیام دیماه به نمایش گذاشت. ما زندانیان سیاسی و هواداران مجاهدین همگام با کانون‌های شورشی و مردم دلاوری که شعله مقاومت به هر قیمت را فروزان نگه داشته و مرعوب احکام ظالمانه و غیر انسانی اعدام نشده و نمی‌شوند، با چراغ راهنمای نشاه و نشیخ سوگند یاد کرده ایم که تا برکندن ریشه ستمگری از ایران عزیزمان و برقراری جمهوری دموکراتیک و استقرار دولت موقت بر پایه برنامه 10 ماده‌ای خواهر مریم که لغو مجازات اعدام یکی از مواد آن است، تا طلوع خورشید آزادی در میهن عزیزمان ایران از بذل هیچ کوششی فروگذار نکنیم.

بند زنان زندان اوین، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی، الهه فولادی و فروغ تقی‌پور. 120 سال است که کشور غم‌زده ما تحت سیطره استبداد شاه و شیخ شاهد اعدام زنان و مردان است که با هیچ قلمی نمیتوان نوشت و با هیچ فکری نمیتوان هضم کرد، مگر با افکار پوسیده و ارتجاعی دیکتاتورهایی که گرفتن جان را دستمایه‌ای برای بقای خود قرار دادند. اعدام برای این رژیم سفاک یک روند دائمی و ابزار سرکوب مردم جهت جلوگیری از قیام محتومی است که به زودی تومارش را در هم می پیچد. ما زندانیان هوادار سازمان مجاهدین، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی، الهه فولادی و فروغ تقی‌پور در روز جهانی علیه اعدام از مجامع بین المللی می خواهیم فقط به محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران اکتفا نکنند و با این رژیم خونخوار مماشات نکنند. مقاومت سازمان یافته و حق مبارزه مردم ایران برای سرنگونی حکومت اعدامی را به رسمیت بشناسند. پیروز باد جمهوری دموکراتیک. درود بر رجوی، 15 مهر 1405.

سروده ای از شیوا اسماعیلی. شامی است شام ذلت و صبحی است صبح خون، کوهی است سترگ در هیبت مردی با زبان سرخ فریاد میزند. سیلاب خون خیش کنم روان تا برکنم کاخ شاه و بیت العنکبوت شیخ. گفتند به او فرو ببند، اندکی تأمل بکن، بنگر جوان این رجالگان رزل هستیت می کنند تباه. گفتا مباد اندکی درنگ در مرام ما، مردن به راه آزادی وطن بهتر ز زندگی به ننگش.

0: شیخ پست. آنگاه به چشم باز و مشت بسته نعره می زند: جانم فدای آزادی وطن. میرا کسی است که آزادی مردم مان کند تباه. به مناسبت روز جهانی نه به اعدام، 5 مهر 1405، شیبا اسماعیلی، زندان اوین.
1: پیام پریسا کمالی از زندان بندرعباس.
2: با درود به همه مردم آزادی خواه میهنم، این دیکتاتورهای نشسته بر اریکه قدرت در سرزمین ما چنان با آزادی و آگاهی میگنند که قلم بر اعدام انسانهای آزاده میزنند. به جای پاسخ بودن در مقابل جامعه پرسشگر، با تکیه بر اهرام اعدام هرچه بیشتر و ایجاد روب و وحشت، توهم ماندگاری دارند. آنقدر مست شدند که فراموششان شده مردم صاحبان سرزمینند. پیک ها باقی میماند و خون راه خود را به سمت حق و عدالت باز خواهد کرد. زندگی در سرزمین آزاد و آباد حق هر انسانی است و ما از حق ما تمامش را میخواهیم. پاسخ به این خواسته با رویای زیستن در سرزمین آزاد و آباد زیر حکم اعدام بودن نیست. چشمان گریان مادران سرزمین ما نیست، دلهوره از دست دادن نیست. صدای فرزندان سرزمین ما باشید که امروز برای حتی یک فیلم یا استوری و فقط برای آرزوی زیستن در آزادی و رویای آبادی سرزمینشان، این فاشیست ها حکم به اعدامشان دادن. ساکتان بدانند، شاید فردا.
3: پیام بیژن کاظمی از زندان اوین. به نام خداوند هستی بخش جهان آفرین، به نام خلق قهرمان ایران و شهیدان، به مناسبت روز جهانی نه به اعدام. سوره مائده آیه 32: انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذالک فی الارض لمسرفون. هر کس انسانی را بدون آنکه بیگناهی را کشته یا در زمین تبهکاری کرده باشد بکشد، مانند آن است که همه مردم را بکشد. و هر کس انسانی را از مرگ برهاند و زنده بدارد، گویی همه مردم را زنده کرده است. و همانا پیامبران ما با دلایل روشن برانان آمدند، اما بسیاری از ایشان در زمین سرکشی کردند و مرزبندی ها را در هم شکستند. تاریخ را که مرور می کنیم، با اسامی ننگین خونخارانی مواجه می شویم که تا قیامت به لعن خدا و خلق و تاریخ محکومند. نمونه سمبولیک آن ضحاک که مغز جوانان را می خورد، چرا که بقای حکومت و بنای ظلمش هیچ اندیشه نو و پویایی که منجر به قیام شود را بر نمی تابید. شیطان بر شانه اش بوسه زده بود و بر شانه هایش مار رویده بود، همان گونه که شیطان بر عمامه ضحاک زمانه بوسه زده است. هیچ دیکتاتور خونریزی مایه عبرت زمامدار دیکتاتور بعدی نشده، چرا که ماهیت آنها ضد خدا و خلق است و برخلاف سیر تکاملی خلقت، شتابان پیش قراول فرو رفتن در قهقرا و جهنم هستند. چرا که آنان گوش شنوا ندارند و دلهایشان به مرض سنگین شده. امام علی علیه السلام می فرماید: از گذشتگان عبرت گیرید قبل از آنکه عبرت آیندگان شوید. دیکتاتور خود را تافته ی جدا بافته می داند. می گوید: من به سرنوشت هیتلر و موسولینی و قذافی گرفتار نمی شوم. من با آریامهر فرق دارم. اصلا خدا در جسم من حلول می کند و با دهان من سخن می گوید و این چنین حتی مرز شرک را هم می شکند و گوی سبقت از فرعون می رو باید. دیکتاتور برای بقا به مغز و خون مردمان نیازمند است، چرا که آتش قدرت و استبداد فقط با نوشیدن خون بیگناهان رفع می‌گردد. عده‌ای را در فقر و تنگنا قرار می‌دهند و و بعدها به عنوان مجرم دستگیر و سپس اعدام می کنند. کوهدشت رکورددار اعدام در ایران است. ننگ و شرم بر کارگزاران و عوامل دیکتاتوری در استان لرستان که به جای پتروشیمی و کارخانه و غیره که جوانان آن خطه را سرگرم کار و تلاش کنند، موجبات تناب دار برایشان فراهم می سازند، چرا که به اعدام نیازمندند. پس چگونه رعب و وحشت بیافرینند؟ در جامعه آخوندزده‌ای که به قول برادر مسعود حتی کلمات هم ذبح شدند، دیگر کرامت انسانها و انسان و جان انسان بی‌معناست. نفرین به رژیم ولایت فقیه که رکورددار اعدام در جهان است. همکنون که بوی قیام به مشامشان خورده، اعدامها را از سر گرفتند که قیام 404 تکرار نشود. هر شب در نمایشاتشان عده‌ای در حال آموزش کار با سلاح عرضه می‌کنند، عده‌ای عربده می‌کشند، فکر می‌کنند بقیه نمی‌شنوند، چون خود از شنیدن صدای حق عاجزند، جو اختناق و خفقان راه می‌اندازند تا مردم بترسند. بگیر، ببند، بکش، گور خود کنی به دست خود. و سیعلم الذین ظلموا ایّ منقلب ینقلبون. بیگمان در آینده‌ای نه چندان دور گوش‌هایشان به بانک هل من مزید شنوا خواهد شد. بیژن کاظمی، 17 مهر 405، اوین، بند 7، سالن 1.

0: پیام سپهر امام جمعه از زندان قزلحصار. به عنوان یکی از هزاران زندانی سیاسی عضو کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام که در 66 زندان سراسر کشور به مدت 141 هفته هر سه‌شنبه در اعتصاب قضا به سر می‌بریم، به عنوان زندانی سیاسی که تا با امروز 11 نفر از عزیزترین و شریفترین برادرانم را از کنارمان رو بودند و به چوبه های دار سپردند که همچنان داغشان را در سینه دارم، به عنوان هوادار سازمانی که بیش از 100 هزار تن از اعضایش به جرم آزادی خواهی اعدام شدند، به عنوان زندانی که در قتلگاه قزلحصار بسیاری از این محکومان به اعدام را یا از نزدیک می شناسم یا روایتشان را شنیدم، و نیز به عنوان یک ایرانی که هموطنانش را هزار هزار به جرم آزادی خواهی در خیابانها به گلوله بستند، شهادت می دهم که هر اعدام در ایران فقط و فقط با هدف ارعاب و سرکوب جامعه صورت گرفته و می گیرد. برپایی چوبه های دار و اعدام تحت هر عنوانی تنها راه فرار دیکتاتوری حاکم از سرنوشت محتوم، یعنی سرنگونی به دست همین مردم عاصی و شورشگر است و بس. چرا ایران رکورددار اعدام در جهان است؟ آن هم با فاصله‌ای بسیار زیاد از دیگر کشورها. در سال 2025 بیش از 83% اعدام‌ها در جهان در ایران اجرا شده است. یعنی ایران در صدر جدول اعدام‌ها قرار دارد. مردم شجاع ایران انقلاب کردند تا دادگاه‌های نظامی شاه خائن و احکام فرمایشی آن را به گور تاریخی بسپارند. به عنوان کوچکترین فرزند این سرزمین سوگند یاد می کنم و ایمان دارم روزی که چوبه های دار در ایران برچیده شود، آزادی از راه می رسد.
1: در جانهایی که درد به نهایت رسیده است، فریادهایشان را می شنویم که همگان را به یاری می طلبند. برای برخاستن و راه رفتن و فریاد کردن، تنها مسیر روبروی ماست. در گام‌های محکم و استوار رو به پیش، برای فریاد کردن خشم با مشت‌های خیش. و آنک آتش در هر کوی و هر میدان، در هر خیابان و هر محله، و مظاهر ظلمت و ستم را به زیر کشیدن، و در این مساف پیش رو شب است که پایان می‌یابد و گل آزادی است که می‌روید و دشت‌های میهن را سیراب می‌کند.

سلام به همه بینندگان عزیز در هر کجا که هستید. امروز 10 اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام هستش که به ابتکار ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام اولین مراسم اون در 10 اکتبر سال 2003 برگزار شد. این روز به عنوان یک فرصت و بستر جهانی برای فعالان، سازمان‌ها و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان عمل می‌کنه تا صدای خودشون رو به گوش دنیا برسونن و برای جهانی بدون مجازات اعدام تلاش کنن. در همین رابطه هواداران مقاومت ایران، مقاومتی که سالهاست جلودار لغو حکم ظالمانه اعدام با شعار نه به اعدام هست، هم در چندین کشور جهان به همین مناسبت تظاهرات و تجمع دارند. با ما همراه باشید با برنامه این ساعت روزنگاه.

0: به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام، هواداران مجاهدین از مشخصاً 8 زندان از جمله از اوین، مرکزی کرج، وکیل‌آباد، قزل‌حصار، ارومیه، خرم‌آباد، گنبد کاووس، ایرانشهر و همینطور بندرعباس پیام‌های فرستادند و حکم ضد انسانی اعدام را محکوم کردند و در این پیام‌ها حاکمیت پلید ولایت فقیه رو به چالش کشیدند و گفتند که مرعوب جنایت‌های این رژیم نمی‌شن و مصرانه خواهان پخش پیام‌هاشون از سیمای آزادی شدند تا به گوش مردم ایران و جوانان شورشی برسه. با هم به خلاصه‌ای از این پیام‌ها که شجاعت و ایستادن بر سر موضع از اونها موج می‌زنه توجه کنید.
1: پیام‌های ایستادگی و مقاومت از 8 زندان کشور. جمعی از زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین از 8 زندان کشور به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام پیام‌هایی دادند. این زندان‌ها شامل بند 7 زندان اوین، زندان مرکزی کرج، زندان وکیل‌آباد مشهد، زندان قزل‌حصار، زندان ارومیه، زندان خرم‌آباد، زندان ایران شهر و زندان گنبد کاووس هستند. طبق گزارش عفو بین الملل، در سال 2025 تعداد اعدام‌های صورت گرفته در جهان 2707 نفر بوده است. از این تعداد دست کم 2270 نفر در ایران اعدام شدند که رقمی بی سابقه حدود 84% کل اعدام‌های صورت گرفته در جهان را شامل می شود. این آماری بسیار تکان دهنده است که حکایت از رژیمی به غایت وحشی و ضد انسانی دارد. از بند زنان زندان اوین، زهرا صفائی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی، الهه فولادی و فروغ تقی‌پور در پیام مشترکی از جمله نوشتند: در این پیام آمده است ما زندانیان سیاسی و هواداران مجاهدین همگام با کانونهای شورشی و مردم دلاوری که شعله مقاومت را به هر قیمت فروزان نگه داشته و مرعوب احکام ظالمانه و غیر انسانی اعدام نشده و نمی شوند، با چراغ راهنمای نه شاه و نه شیخ سوگند یاد کرده ایم که تا برکندن ریشه ستمگری از ایران عزیزمان و برقراری جمهوری دموکراتیک و استقرار دولت موقت بر پایه برنامه 10 ماده‌ای خواهر مریم که لغو مجازات اعدام یکی از مواد آن است، تا طلوع خورشید آزادی در میهن عزیزمان ایران از بذل هیچ کوششی فروگذار نکنیم. پیروز باد جمهوری دموکراتیک. درود بر رجوی. 15 مهر 1405. پریسا کمالی از زندان بندرعباس در یک پیام صوتی از جمله گفت:
2: با درود به همه مردم آزادی‌خواه میهن، این دیکتاتورهای نشسته بر عریقه قدرت در سرزمینمان چنان با آزادی و آگاهی میکنند که قلم بر اعدام انسانهای آزاده میزنند. صدای فرزندان سرزمینمان باشید که امروز برای حتی یک فیلم یا استوری و فقط برای آرزوی زیستن در آزادی و رویای آبادی سرزمینشان این فاشیست‌ها خود به اعدامشان دادند. ساکتان بدانند شاید فردا قلم ملاهای خونخوار و خودزاد در این سیستم قضایی فاسد به اعدام عزیزانشان بگردد و چه زود دیر می شود. نه به اعدام، به امید ایرانی آزاد و آباد. پریسا کمالی، زندان خونخوار.
1: بیژن کاظمی از زندان اوین در پیام خود گفته است: همکنون که بوی قیام به مشامشان خورده است، اعدام‌ها را از سر گرفتند که قیام 404 تکرار نشود. بگیر، ببند، بکش، گور خود کنی به دست خود. و از زندان قزل‌حصار سپهر امام جمعه در پیام خود نوشته است: به عنوان زندانی سیاسی که تا به امروز 11 نفر از عزیزترین و شریفترین برادرانم را از کنارمان رو بودند و به چوبه‌های دار سپردند که همچنان داغشان را در سینه دارم، به عنوان هوادار سازمانی که بیش از 100 هزار تن از اعضایش به جرم آزادی خواهی اعدام شدند، به عنوان کوچکترین فرزند این سرزمین سوگند یاد می‌کنم و ایمان دارم روزی که چوبه‌های دار در ایران برچیده شود، آزادی از راه میرسد. به امید آن روز خجسته. زندانی سیاسی سپهر امام جمعه، مهر 1405، زندان قزل‌حصار.

باز هم به کانون‌های ایستادگی و مقاومت در درون زندان‌های رژیم می‌ریم و در میون پیام‌های زندانیان سیاسی به مناسبت روز جهانی نه به اعدام، این بار سروده‌ای از زندانی سیاسی خواهرمون شیوا اسماعیلی از زندان اوین رو می‌شنویم که خودش به اندازه یک دنیا پیام داره. بشنویم.

سروده‌ای از شیوا اسماعیلی. شامی است شام ذلت و صبحی است صبح خون، کوهی است سترگ در هیبت مردی با زبان سرخ فریاد می‌زند. سیلاب خون خیش کنم روان تا برکنم کاخ شاه و بیت العنکبوت شیخ. گفتند به او فرو ببند اندکی تأمل بکن، بنگر جوان این رجالگان رزل هستیت می کنند تباه. گفتا مباد اندکی درنگ در مرام ما، مردن به راه آزادی وطن بهتر ز زندگی به ننگ شیخ پست. آنگاه به چشم باز و مشت بسته نعره می زند: جانم فدای آزادی وطن، میرا کسی است که آزادی مردم مان کند تباه. به مناسبت روز جهانی نه به اعدام، 5 مهر 1405، شیوا اسماعیلی، زندان اوین.

0: همطور که شنیدیم زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین به مناسبت روز جهانی علیه حکم اعدام پیام‌های مختلفی را از زندان‌های مختلف کشور ارسال کردند. در این رابطه گفتگو داریم با آقای اسدالله اکبری تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم. سلام به شما آقای اکبری و خیلی ممنون از حضورتون تو این گفتگو.
1: منم سلام می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی و درود می‌فرستم به همه زندانیان مقاوم و شجاع که پرچم مقاومت را در زندان‌های سراسر کشور برافراشته نگه داشتند. در خدمتتون هستم.
0: درود بر شما. آقای اکبری، شما چه نکات و توضیحاتی در مورد پیامایی که زندانیان سیاسی از زندان‌های مختلف دادن و دیشب و امروز از سیمای آزادی پخش شد دارید؟
1: بله، همونطور که هممون ملاحظه کردیم، در واقع پیام‌ها خیلی پیام‌های قوی و روشنگرانه‌ای بود که رژیم ولایت فقیه رو به چالش کشید. در واقع رژیم در این مدت میخواست که با زندانسازی و در واقع با زندانسازی و به زندان کشندن شورشگران و کانونهای شورشی بخواد مقاومت مردم ایران رو به محاق ببره و در واقع میخواست این رو به مردم القا کنه که بله، من این توانش رو دارم که شما رو توی خیابون‌ها دستگیر کنم، بیارم توی زندان و هر وقت هم که دلم میخواد شما را تک به تک اعدام کنم. اما میبینیم که این مقاومت در زندان‌ها چطوری از طریق در واقع شعله مقاومتی که سالهای پیش از دهه 60 تا الان برافراشته شده، یعنی مقاومتی که از خیابون‌ها به زندان‌ها کشیده شد، شعله مقاومت رو در زندان‌ها برافروخته کرد و الان می‌بینیم که در کسوت این پیام‌ها به مردم ایران ارائه میشه. این پیام‌های آتشین در واقع خطابشون رو به مردمه، یعنی همسو و همدرد با دردهای جامعه، دردهای مردم، هم از اعدام، گرانی، فقر، فساد و همه چیزهایی که رژیم سرآمدش هستش. در واقع پیام خیلی نکات و فرازهای زیادی داشت. یکی از مهمترین فرازهای این پیام‌های زندانیان مقاوم در زندان‌ها کیفیت اون بود. به واقع خیلی محکم و استوار رأس هرم، یعنی رأس نظام رو نشانه گرفته بودن. اینا پرتوهایی از مقاومت زندانیان در زندان‌ها هستش و این مقاومت هم اینطور نیست که فقط در یک زندان باشه، در همه زندان ها هست. ما میبینیم که از زندان قزلحصار، زندان اوین، بند زنان، زندان دستگرد اصفهان و کل زندان های ایران در واقع این مقاومت همچنان هستش. ما دیدیم که در همین پیام ها دیدیم از پیام خواهرمون پریسا کمالی،
0: بله،
1: ایشون که یکی از زندانیان مقاومی بودن که قبلا در زندان اصفهان بودن، به خاطر مقاومتش در زندان رژیم میخواست اینو تنبیهی بفرسته به زندان یزد و اینو فرستادن زندان یزد که شاید بتونن جلو مقاومتش رو بگیرن، ولی دیدیم که در زندان یزد هم آنچنان این خواهرمون مقاومت کردن و با پیام‌های آتشینی که به بیرون از زندان فرستادن رژیم رو به چالش کشیدن که رژیم از وحشت و از ترسش مجبور شد اینو تنبیهی مجدداً به زندان بندرعباس بفرسته.
0: بله.
1: و اونجا هم همینطور. الان میبینیم که پیامایی که میدن در واقع همه آتشین و در سطحی هستن که بسیار قوی و روشنگرانه هستن.
0: بله، همونطور که گفتین این به چالش کشیدن رژیم، اونم توی قلب زندانهای رژیم که بیشترین ظلم و ستم رو اعمال میکنه نسبت به فرزندان شجاع مردم ایران، بسیار شجاعانه است. خب آقای اکبری، سوال بعدی اینه که از اونجایی که زندانیان سیاسی در واقع پیشتازان جوانان و شورشگران میهنمون هستن، این مقاومت ها و پیام های مقاومت اونها تأثیرش در جامعه چیه؟ چه تأثیری میذاره؟ لطفا اینو یه مقدار بیشتر باز کنیم.
1: بعضی هم میگن که رژیم میاد افراد بیگناه رو میکشه. به نظر من عمدی میکشه. رژیم رحم به کسی نمی کنه. میخواد با این اعدام ها شقاوت خودشو بیشتر و بیشتر به رخ بکشه تا بگه که من میتونم همه رو بکشم. شما ببینید براش فرقی نداره، زن میکشه، مرد میکشه، در واقع
0: جوانان
1: رو میکشه، شورشگران رو میکشه، همه زندانیان سیاسی رو میکشه و حتی زندانیانی که سالیان سال توی زندان بودن، محکومیتشون رو گذروندن، تحت چیز محکومیت مواد مخدر هستن، حتی اونا رو هم اعدام میکنه. به نظر من ریشه همه اینها ریشه سیاسی داره. چرا؟ چون در برابر خودش رژیم قیام‌های گسترده‌ای رو می‌بینه، جامعه‌ای در واقع ملتهب رو می‌بینه که این جامعه به رژیم نگفته. رژیم برای اینکه بترسونه مردم ایرانو میاد این اعدام‌ها رو انجام میده که بگه که بله من میتونم شماها رو از خیابون‌ها بکشونم اینجا و اعدام کنم.
0: بله.
1: لذا براش فرقی نمی‌کنه که این زندانی سیاسی باشه یا زندانی عادی باشه. میبینیم که این تأثیراتش روی سایر زندانی ها هم هست. یعنی مثلا این مقاومتی که الان شما میبینید در زندان ها و این پیام های آتشینی که زندانیان دادن، اینا تأثیراتش روی زندانیان عادی، جرایم عادی هم هستش.
0: بله.
1: و همین چند ماه پیش بود که همه شاهد بودیم که در زندان قزلحصار، در واحد دو قزلحصار، تعداد خیلی زیادی از زندانیان محکوم به مواد مخدر حدود 2 هفته اعتصاب بودن. خب اینا از کجا الهام میگیرن؟ از همین پیام ها، از همین در واقع مقاومت های داخل زندان. میخوام بگم که این شعار نه به اعدام الان فقط توسط کانون های شورشی و شورشگران در جامعه داده نمیشه، بلکه میشه گفت که یک نوع اجتماعی شده. همه این شعار رو میدن، حتی مردم عادی در کوچه و محل. میبینیم که هر جا میریم، در خیابونها، در مترو، در همه جا شعارهای نه به اعدام روی در و دیوار شهرها نقش بسته. امروز حتی در درون رژیم هم باندهای در واقع خود رژیم درگیر این مسئله هستن. میبینیم که اینا چون میبینن، جامعه رو میبینن، اعتراضات مردم رو میبینن و خشم مردم رو میبینن، اینا حتی نسبت به جنایت هایی که در واقع مجتبی خامنه ای انجام میده در رابطه با اعدام ها، اینا نسبت به اینم اعتراض دارن و همین مسئله باعث میشه که خود این رژیم هم در این مسئله دخیل بشه. البته خب میدونیم که این مقاومت ها و جانفشانی هایی که از دهه 60 توسط صدها زندانی و در واقع از کف خیابون به داخل زندان ها رفت، در واقع این شده یک کانون مبارزه‌ای که الان میبینیم در داخل زندان ها اینطوری به صورت این پیام های آتشین به بیرون میاد.
0: بله، خیلی ممنون از شما آقای اکبری از حضورتون و توضیحاتی که دادین در باره مقاومت زندانیان و پیام ایستادگی اونا. خیلی ممنون و خدا نگهدار شما. خب دوستان عزیز، گفتگویی بود با آقای اسدالله اکبری. برنامه رو ادامه میدیم.

در روز جهانی نوه اعدام و همراه با کارزار سه‌شنبه های نوه اعدام در 66 زندان کشور، به رغم تمام فشارهای فاشیسم دینی و جنایت‌های ماشین اعدام و سرکوب، با قدرت 141 هفته رو این کارزار پشت سر گذاشته. کارزاری که خودش نشونی از شکست رژیم در اصلی ترین مرکز سرکوبش، یعنی در زندان هاست. و البته کانون‌های قهرمان شورشی در سراسر کشور هم با پراتیک‌های خودشون صدای این کارزار رو به گوش همه مردم ایران میرسونن و بازتاب میدن. تصاویری از این پراتیک‌ها رو با هم دیگه ببینیم.

18 اکتبر روز جهانی مبارز علیه اعدام گرامی باد. نه به اعدام،

زندگی هدیه ارزنده خالق هستی است. به هیچ بهانه ای کسی حق ندارد جان انسانی را بگیرد. اعدام و قطع نفس هر انسانی جنایت بزرگی در حق خالق زندگی است. پس اعدام کننده بیشک دشمن خداست. نه به اعدام، اعدام را متوقف کنید.

0: روز 16 مهر پارلمان اروپا قطعنامه‌ای رو علیه رژیم آخوندی در محکومیت اعدام‌ها صادر کرد. همراه هستیم با آقای احمد فروغی تا نگاهی به موضوع حقوق بشر در ایران در نگاه بین المللی داشته باشیم. سلام به شما آقای فروغی و ممنون از حضورتون تو این برنامه.
1: سلام خدمت شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی. در خدمت تو هستم، بفرمایید.
0: درود بر شما. آقای فروغی، در مقدمه محکومیت رژیم در پارلمان اروپا اشاره کردیم. لطف کنید توضیح بدید که در حال حاضر محکومیت اعدام ها توسط رژیم ایران در سطح بین المللی به چه صورتی هست؟
1: من فکر میکنم وضعیت محکومیت رژیم در سطح بین المللی به خاطر نقض آشکار حقوق بشر در ایران الان نسبت به قبل یک تحول قابل توجه داشته. در کلیت، یعنی از صرف محکوم کردن این جنایات ها که البته به جای خودش بسیار مهم و دستاورد بزرگی بوده طی سالیان گذشته، از صرف محکومیت ارتقا پیدا کرده به درخواست و نیاز به اقدامات عملی علیه سردمداران رژیم و علیه عاملان و عامران جنایت هایی که رژیم روزمره علیه مردم ایران مرتکب میشه. فکر میکنم نمونه برجستش همین قطعنامه اخیر پارلمان اروپا هستش که تا اونجا که میدونم با بیش از 540 رأی مثبت به تصویب رسید و طی اون ضمن محکوم کردن جنایات رژیم در تداوم سیاست اعدام و شکنجه و کشتار مردم به ایران، خواستار اقدامات فوری برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام من جمله ترانه رحیمی و لیلا ابوالحسنی که اونها گفت مبتنی بر اعترافات زیر شکنجه و اعترافات اجباری بوده و اینو محکوم کرد و خواستار لغو این اعدام ها شد، این احکام شد. همچنین ضمن ابراز نگرانی طی سخنرانی های مختلفی که داشتن از حکم احکام اعدام زهرا طبری و ارغوان فلاحی، اون رو که به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین به اعدام محکوم شدن، اون رو محکوم کردند و ابراز انزجار کردند و خواستار لغو اون شدن. اهمیت این قطعنامه همچنان که اشاره کردم این هستش که در ورای فراتر از به اصطلاح محکومیت لفظی، خواستار اقدامات عملی از جانب تمامی کشورهای عضو در واقع اتحادیه اروپا و کسانی که توی پارلمان اروپا نماینده دارن درخواست کردن از کشورهای خودشون طی این قطعنامه که از سازمان ملل بخوان که در واقع اقدام بکنه و رژیم رو ارجاع بده به دادگاه بین المللی کیفری در رابطه با نقض فاحش حقوق بشر در ایران. همچنین خواستار تحریم مقامات رژیم و در واقع حسابرسی کردن از مسئولان این جنایت ها که در رژیم آخوندی به سر میبرن شدن، که اینها همه اقداماتی بوده که ازشون خواستن و همچنین محدود کردن فعالیت های نمایندگی های دیپلماتیک رژیم آخوندی. اما این وسلا البته جزء مهمترین وقایع مربوط به وضعیت حقوق بشر طی هفته گذشته بود، ولی در کنار شاهد بودیم که توی سخنرانی هایی که نمایندگان کشورها در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که مختص موضوعات حقوق بشر هستش، کشورهای مختلف تداوم سیاست اعدام و شکنجه و کشتار توسط رژیم رو تو سخنرانیاشون محکوم کردن، من جمله فرانسه، آلمان، استونی، بریتانیا تا اونجایی که خاطرم میاد و بسیاری کشورهای دیگه مثل ایرلند و استرالیا که محکوم کردن رژیم رو، که این بحث ها هنوز ادامه داره. و یا مثلا نمونهش دیدیم که در اجلاس اخیر سازمان ملل که عراقچی در حاشیه این اجلاس با تعدادی نمایندگان کشورها به عنوان وزیر خارجه دیکتاتوری آخوندی ملاقات کرده بود، این ملاقات ها موجب توسط سیاستمداران این کشور و افکار عمومی این کشور به عنوان اقدامات شرم‌آور از طرف مقاماتی که با این جنایتکار ملاقات کرده بودن به اصطلاح ارزیابی شد و ابراز انزجار از اون کردن. بنابراین ما شاهدیم که در واقع بسیاری کشورها اومدن تحت در واقع فشاری که از جانب افکار عمومی و نهادهای بین المللی قرار گرفتن به این سمت حرکت میکنن که دیگه از صرف محکومیت این اعدام ها فراتر برن و خواستار اقدامات عملی در سطح ارگان‌های بین‌المللی و همچنین کشورها علیه مقامات رژیم شدن.
0: بله، شما به درستی به نکات مهم این محکومیت‌ها اشاره کردید، ولی همونطور که می‌دونیم رژیم آخوندی برای این محکومیت‌ها به دلیل ماهیت ارتجاییش اعتباری قائل نیست. پس این محکومیت‌ها، محکومیت این اعدام‌ها چه تأثیری می‌تونه تو روابط بین‌المللی کشورها با رژیم داشته باشه؟
1: ببینید، دو تا موضوع رو باید جدا کرد که البته شما اشاره کردین. رژیم حاکم بر ایران، یعنی دیکتاتوری فاشیسم مذهبی ولایت فقیه حاکم بر کشورمون، اساساً بر پایه اعدام و شکنجه و سرکوب مردم، این به اصطلاح پایه اصلی این رژیم و مایه حیاتشه. بنابراین چیزی نیست که اصلاً بخواد ازش دست برداره. سرکوب و اعدام در داخل و صدور تروریسم و بحران در خارج، اینها دروی سکه به اصطلاح پایه بقای این رژیم هستش. بنابراین این تا اونجایی که به رژیم مربوط میشه. اما این محکومیت ها باید تأثیرش رو، که به نظر من بسیار تأثیر و مؤثر و قابل توجه هم هستش، بر مناسبات بین المللی که با این جرثومه کشتار و شکنجه برقرار میشه، اونجا باید به اصطلاح تأثیرش رو جستجو کرد. البته وقتی ما در این نقطه در این صحبت میکنیم، باید به این توجه کنیم که ملت ایران، مردم ایران، جوانان، مجاهدین و مبارزینی که کسانی که خونبهای مبارزه با این رژیم رو طی 4 دهه پرداختن، با پرداخت بهای بیش از 120 هزار شهید که برای آرمان آزادی و استقلال و حاکمیت ملی ایران خون دادن و جنگیدن، من جمله 30 هزار سربدار سر موضع در قتل عام سال 1367، اینها کسایی بودند که در واقع به قول شهید بزرگ حقوق بشر ایران دکتر کاظم رجوی، تاریخ حقوق بشر ایران رو با خون خودشون نوشتن. بنابراین این جزء در واقع این پروسه رو این وضعیت طی کرده تا به این نقطه رسیده. شما اگر توجه کنیم، محکومیت های بین المللی که همین بحثی که الان در کمیته سوم مجمع عمومی در جریان هستش، که حول یک قطعنامه ای داره در رابطه با وضعیت حقوق بشر ایران صحبت میشه، این قطعنامه که تصویب بشه 73rd قطعنامه ای که توسط ارگان های سازمان ملل یا ارگان های وابسته به اون برای محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به تصویب میرسه. این نشونده، این پروسه‌ای که وضعیت حقوق بشر و خونبهایی که خدمتتون عرض کردم مردم ایران به اصطلاح براش پرداختن تا به این نقطه رسیدن، یا همین قطعنامه اخیر پارلمان اروپا که بحثش رو کردیم. این قطعنامه در واقع چی میخواد؟ این میگه مبتنی بر به اصطلاح صلاحیت قضای جهانی، باید این رژیم رو مورد حسابرسی قرار داد، باید کسانی که این جنایات رو انجام دادن از مسئولیت، از مجازات برخوردار نباشند. باید چیکار کرد؟ باید اینها رو به اقدامات عملی ارتقا داد. این پروسه‌ای بوده که تا این نقطه طی شده، که طبعا این وضعیت مراودات با این رژیم و اون سیاست مماشات که در واقع میخواد برای منافع خودش رابطهش رو با این رژیم به صلاح حفظ بکنه و چپاول ملت ایران، عجیب ملت ایران در از طریق این رژیم رو تأمین بکنه، این رو تحت فشار قرار میده. ما میبینیم که الان در واقع تأثیراتی که تو مناسبات دیپلماتیک با این رژیم به صلاح میذاره، یعنی چی؟ یعنی این که برقراری رابطه با رژیم آخوندی و برقراری رابطه دیپلماتیک دیگه چیز کم به صلاح هزینه‌ای نخواهد بود وقتی این محکومیت ها رو ما به سلام مد نظر قرار میدیم. به سادگی نمیتونن افکار عمومی خودشون و سیاستمداران خودشون رو قانع بکنن در این رابطه. بنابراین من فکر میکنم اصلی ترین تأثیر و تأثیر بسیار قابل توجهی که این محکومیت ها داشته و داره این هستش که سیاست شرم‌آور مماشات علیه عالی ترین با این رژیم، مماشات با این رژیم علیه عالی ترین مصالح مردم ایران رو تحت فشار قرار میده. کشورها مجبور میشن بین منافع مقطعی اقتصادی و سیاسی خودشون و وضعیت حقوق بشر در ایران یک توازنی برقرار بکنن، یک قیمتی بابت اون بدن، و این به اصطلاح تأثیریه که من فکر میکنم بسیار قابل توجهه. همچنان که میدونید در تمام کمپین های مقاومت ایران، کمپین های سیاسی و افشاگرانه در رابطه با وضعیت حقوق بشر، همواره مقاومت ایران خواستار این بوده که ضمن محکوم کردن این جنایت ها که خودش همچنان که اشاره کردن دستاورد بزرگی برای مقاومت ایران بوده، ولی باید ارتقا پیدا بکنه به اقدامات عملی علیه این رژیم که بتونه براحتی نتونن پشتیبانی بکنن ازش، براحتی نتونه اموال ملت ایران رو چپاول ببره و براحتی نتونن خلاصه سر این مقاومت و منافع مردم ایران رو به اصطلاح زیر آب بکنن. من فکر میکنم در اینجا بسیار ضروری باشه یادآوری بکنم عبارت خیلی مهم و خیلی انگیزاننده و افتخارآور از جانب رهبری مقاومت ایران آقای مسعود رجوی که تأکید میکردن که سیما دیدم به کرار به اصطلاح پخشش کرده، این که ما در نقطه ای هستیم که رسالت ماست که سرنوشت ملت ایران رو خودمون بنویسیم. اگر خودمون ننویسیم، اگر تاریخ ملت خودمون رو خودمون ننویسیم، این رو ارتجاع و استعمار برای ما خواهد نوشت و ما اجازه نخواهیم داد. البته این خونبهای سنگینی همچنان که اشاره کردم میخواد، 120 هزار شهید میخواد، 30 هزار سربدار میخواد، کسانی که لحظه مره همین شورشگرانی که و کانونهای شورشی که دارن قیمت مبارزه با این رژیم رو در داخل کشور میپردازن. از اون ور در خارج کشور ایرانیان شریف، اشرف نشانان و هواداران مقاومت، نیروهای مقاومت که از بسیاری به اصطلاح مینیمم های خودشون گذشتن و فداکاری کردن و تمام وقت و انرژی و امکانات خودشون رو در خدمت این که این رژیم رو هرچی بیشتر افشا بکنن، همین که گفتم محکومیت رژیم رو ارتقا بدن به اقدامات عملی علیه رژیم که به میزانی که مماشات با این رژیم رو سخت‌تر و پرهزینه تر بکنن، دقیقاً به جیب در واقع سرنگونی این رژیم میریزه و به جیب اون شاغول به اصطلاح راهنمای عمل مقاومت ایران که و مردم ایران نه شاه نه شیخ و بلکه آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملی مردم ایران که از 120 سال علیه شاه و شیخ جنگیدن براش دارن قیمت میدن، این رو میتونه به نتیجه برسونه. و من فکر میکنم پیشرفتایی که در زمینه حقوق بشر و ارتقا اون به اقدامات عملی که بهش اشاره کردیم دستاوردهایی در همین راستاست که بسیار ارزشمند و به اصطلاح قابل تقدیره.
0: بله خیلی ممنون از شما آقای فروغی، مخصوصاً اشاره‌ای که به پیشینه محکومیت رژیم کردین که الان با محکومیت آتش به 73 میرسه. البته اولین محکومیت تا اونجایی که یادم هست به یمن تلاش‌های شهید بزرگ حقوق بشر دکتر کاظم رجوی در سال 64 رخ داد و حالا به این نقطه رسیدیم. خیلی ممنون از شما از حضورتون و توضیحاتی که دادین در رابطه با سوالای ما.
1: تشکر از زمانی که به من دادین. خیلی ممنون.
0: خدا نگهدار شما. دوستان عزیز، گفتگویی بود با آقای احمد فروغی درباره محکومیت اعدام‌ها در ایران توسط پارلمان اروپا. برنامه رو ادامه میدیم.

0: تو این قسمت از برنامه به شهر تهران میریم و صدای دوست بسیار عزیزمون عباس رو میشنویم که از سرکوب مخالفان در حکومت اعدامی میگه که از روز اول این حاکمیت ننگین شروع شده و کماکان ادامه داره و از حرکت و جنبش سه‌شنبه های نبه اعدام میگه که ابتکاری برای ایستادگی در برابر این رژیم سفاک است. با درود به دوست خوبمون عباس از تهران و بهترین آرزوها براش، صداشو میشنویم.
1: بنده عباس هستم از تهران. حقیقتا این نظام از وقتی که تشکیل شده همیشه سعی داشته با استفاده از عنصر خشونت دست به سرکوب مخالفان خودش بزنه. حالا این خشونت میتونسته روش ها و طرق مختلفی باشه که یکی از مهمترین اونها اعدام هستش. این اعدام ها از همون ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی بوده، همطور که مثلا قاضی خیلی بدنامی در این زمینه خلخالی وجود داشتن و بعد از اون این دو قاضی بدنامی که کشته شدن هم هستن، اینها همیشه سعی داشتن تمام تلاش خودشون بکنن که مخالفین و همینطور معترضین سیاسی رو به بدترین شکل که همون اعدام هستش سرکوب کنن و همیشه یکی از ابزارهای مهم این نظام بوده. زندان در سطح کشور این اقدامات همیشه انجام می شده و این اعتصابات همیشه از سه‌شنبه های نبه اعدام شروع شده. یک اقدامی هستش هماهنگ توسط زندانیان، به خصوص زندانیان سیاسی، تا بتونن صدای خودشون رو به همه برسونن.

0: عزیز، امروز که روز جهانی نبه اعدام هست، نگاهی کنیم به وحشیگری مجتبی خامنه‌ای صفاک از ابتدای امسال با کشتار زندانیان سیاسی مجاهد و شورشگر. روز دهم فروردین امسال جلادان خامنه‌ای ابتدا مجاهد دلیر به نام‌های محمد تقوی و اکبر دانشورکار رو به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران با هدف سرنگونی نظام و برهم زدن امنیت رژیم سر به دار کرد. مجاهد شهید محمد تقوی 4 ماه قبل از اعدامش در پیامش به متخصصین مقاومت گفته بود:
1: محمد تقوی هستم، 58 ساله، فارغ‌التحصیل رشته گرافیک از دانشکده هنرهای زیبای تهران، مقطع لیسانس. هرچند که حدود 1 سال از صدور حکم اعدام میگذره، اما با گذشت زمان به رغم زیستن زیر سایه چوب هواهای دار، با ایقان به رهایی مردم ستم دیده و به پشتوانه جنبش عظیمی که با محوریت سازمان مجاهدین به پیش میتازه، مؤمن به رهبری با درایت خواهر بزرگوارمون خانم رجوی و عزم توده های به خروش آمده مردم ایران استوارتر از پیش ایستادیم.
0: بله، مجاهد خلق اکبر دانشورکار هم 5 ماه قبل از شهادتش در یک پیام صوتی از زندان پس از بیدادگاه رژیم و حکم اعدامش از جمله گفته بود:
2: مگر وقتی ما قدم در این راه گذاشتیم از اعدام خبری نبود؟ همه ما دانسته و جان بر کف و استوار آغاز کردیم و شک ندارم که با اعدام من نه تنها خللی در عزم و اراده کانونهای شورشی ایجاد نمی شود، بلکه هم بر اراده و هم بر تعداد آنها افزوده می شود.
0: درود بر مجاهد خلق اکبر دانشورکار. روز 11 فروردین خامنه‌ای صفاک 2 جوان دلیر مجاهد خلق به نامهای بابک علیپور و پویا قبادی رو به شهادت رسوند. بابک علیپور 34 ساله حقوقدان از فرزندان مردم آمل در دی 1402 برای دومین بار دستگیر شد. پویا قبادی 33 ساله مهندس برق و از فرزندان مردم سنگار بود.
3: با سلام و درود، بعد از صحبت‌های بنده با شما خلق رهنمان، اینه که رژیم مجدد حکم اعدام من و 5 نفر دیگه از برادرانو تو بیدادگاه‌های خودش که اصلا مورد تایید ما نیست و بر اساس هیچ یک از پرنسیپ‌های بین‌المللی هم مورد تایید نیست تایید کرده. اما از اونجا که پشت ما به سازمان مجاهدین و کانون‌های شورشیش و خلق قهرمان گرمه، هیچ باکی نداریم، چرا که پیروزی در هر صورت از آن ماست. بابک علیپور هستم، متولد 1370 در شهرستان آمل، فارغ التحصیل کارشناسی رشته حقوق. تا قبل از این انتخابم من زندگی روزمره و معمولی داشتم، در صورتی که دور و برم پر بود از فقر، فساد، بیکاری. همه اینها یک ریشه واحد داره و اونم رژیم ولایت فقیه. این دیکتاتوری، یعنی دیکتاتوری شیخ مثل دیکتاتوری شاه، یک راه حل بیشتر نداره و اونم نبرد مسلحانه و سازمان یافته است که خوشبختانه ما هر چی رو که میخوایم در این مسیر میتونیم در کانونهای شورشی سازمان مجاهدین پیدا کنیم و خوشحالم که در این راه قدم گذاشتم تا بتونم به وظیفه انسانی و اسلامی خودم جامعه عمل بپوشم.
0: بله، درود به بابک قهرمان. اما بامداد 15 فروردین جلادان مجتبی خامنه‌ای 2 مجاهد دیگر رو، فرمانده وحید بنی عامریان و مجاهد خلق ابوالحسن منتظر، از زندانیان سیاسی زمان شاه رو سر به دار کردند. به این ترتیب خامنه‌ای جلاد سال جدید رو با کشتار مجاهدین و کانون‌های شورشی شروع کرد و به دنبال اونها به کشتار شورشگران پرداخت و ادامه داد. اما اونچه که فکرشو نمی‌کرد این بود که نه تنها این اعدام‌ها ارعاب لازم رو برای مهار کانون‌های شورشی ایجاد نکرد، بلکه فعالیت‌های اونها رو بیشتر کرد. بر اساس اطلاعیه‌های شورای ملی مقاومت ایران، کانون‌های شورشی مجاهدین در 3 ماه تابستون با وجود آماده باش 100% نیروهای سرکوبگر رژیم فعالیت‌های خودشون رو گسترش دادند. طبق گزارش سیمای آزادی تنها در هفته منتهی به 15 شهریور کانون‌های شورشی بیش از 280 عملیات و پراتیک انقلابی در 45 شهر و 26 استان اجرا کردند که شامل 61 عملیات تهاجمی و انفجاری، 30 عملیات تصویرنگاری و 150 پراتیک انقلابی، نصب بنرهای بزرگ، آرم سازمان مجاهدین بر پل‌ها و تقاطع‌ها بود. بله دوستان عزیز، مروری کوتاه داشتیم به وحشیگری مجتبی خامنه‌ای صفاک در اعدام زندانیان مجاهد و مبارز و شورشگر از ابتدای امسال و ایستادگی کانون‌های شورشی. با ما در ادامه برنامه همراه باشید.

میهنی میسازیم که در آن چوبه دار نیست جز خاطره ای تلخ و فراموش شده. هیبت جرثقال میان مجاهد و مبارز و شورشگر از ابتدای امسال و ایستادگی کانونهای شورشی. با ما در ادامه برنامه همراه باشید.

لغو شده حکم شوم اعدام. مشق هر روزه فرداها با خط درشت در همه کوچ و برزن این است، نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی گلخند و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط کانون انفجار شادی است، حق مفروض و مسلم تنها همه جا آزادی است. میهنی میسازیم که در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سرخیزان است. نام این میهن آزاد شده ایران است. نام این میهن آزاد شده ایران است. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.

0: دین جهان قسمت 29 چهارمین قاعده تکامل تطبیق یا وحدت قاعده اساسی تکامل بخش چهارم
1: هر گونه به بند کشیدن انسان هر گونه تحقیر انسان تحت اختلافات طبقاتی تحت اختلافات جنسی زن و مرد تحت اختلافات نژادی افسانه های مبتذل برتری نژادی و تحت استثمار همه و همه چون پوشال باید فرو بریزن چون ضد تکاملی هستن چون ضد انتباقی هستند پس باطلن پس محکومند پس در مقابلشون نبایستی تزلزل نشون داد پس باید در مقابلشون سفت و سخت ایستاد به این معنا خود خودست
0: تبیین جهان مسعود رجوی از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران
2: اینجا ایران است سرزمینی با تاریخی طولانی از پایداری این جغرافیا را خیابان‌هایی ساختند که بارها صحنه ایستادگی بودند هر شهر فقط یک نقطه روی نقشه نیست هر شهر این سرزمین چونان قلب تپنده است با خونی از شورش و جسارت در رگ‌هایش اینک ایران روایت شهر به شهر ایستادگی مردمانی که عقب نمی‌روند نبرد را ادامه می‌دهند تا روز آزادی ایران
3: ارتباط مستقیم بررسی رویدادها و تحولات ایران و مقاومت ایران موقعیت رژیم و بحرانهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حکومت آخوندی و نگاهی به چشماندازهای آینده و سمت و سوی تحولات یک شنبه هر هفته از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران از طریق شماره تلفن ها و یا شبکه های اجتماعی ارتباط مستقیم و سیمای آزادی در بحث ها و گفتگوها شرکت کنید. یوتیوب، تلگرام، فیسبوک، شبکه ایکس و اینستاگرام. ارتباط مستقیم یک شنبه ها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

بیانیه زندانیان محکوم به اعدام در واحد دو عمومی قزلحصار به مناسبت روز جهانی علیه اعدام. ما زنده ایم، اما هر روز در سایه مرگ زندگی می کنیم. از پشت دیوارها به ملل متحد و همه مدافعان حق حیات می گوییم صدای ما را بشنوید، اما به شنیدن اکتفا نکنید، قدمی بردارید و صدایتان را علیه اعدام بلند کنید. کتاب ما به حکومت اعدامی نیز روشن است. طناب دار پاسخ به اعتراض‌ها و بحران‌های کنونی در ایران نیست. همانطور که در بیش از 4 دهه حکومت ننگینتان به اثبات رسیده، با اعدام زندانیان به گور تاریخیتان نزدیکتر می‌شوید.

در آستانه 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، ما جمعی از زندانیانی که در یکی از زندانهای پرجمعیت ایران در انتظار اجرای حکم مرگ به سر میبریم، از پشت دیوارهای بلند و درهای بسته صدای خود را به گوش وجدانهای بیدار جهان میرسانیم. ما این ساعتها را در حالی مینویسیم که برای بسیاری از ما هر صدای قدم در راهروی زندان میتواند پیام‌آور آخرین وداع باشد. در اینجا فاصله میان زندگی و مرگ گاه تنها به باز شدن یک در بند است. اعدام در ایران دیگر حادثه‌ای پراکنده و استثنایی نیست. ابعاد آن به بحرانی انسانی تبدیل شده است. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل در سال 2025 دست کم 2159 نفر در ایران اعدام شدند، بیش از دو برابر سال قبل، آماری که بالاترین رقم ثبت شده برای ایران توسط این سازمان از سال 1981 محسوب می شود. امروز از پشت این دیوارها خطاب به سازمان ملل متحد، نهادهای بین المللی حقوق بشر، دولتهای دموکراتیک، پارلمانها، سازمانهای غیر دولتی، وکلا، روزنامه نگاران و همه مدافعان حق حیات می گوییم صدای ما را بشنوید، اما به شنیدن اکتفا نکنید. قدمی بردارید و صدایتان را علیه اعدام بلند کنید. از شما می خواهیم از همه ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک مشروع برای مطالبه توقف فوری اجرای احکام اعدام، بازنگری در پرونده محکومان به مرگ و حرکت به سوی لغو مجازات اعدام در ایران استفاده کنید. از جامعه جهانی می خواهیم حق حیات انسانها را به موضوعی حاشیه‌ای تبدیل نکند. فشار مستمر و اقدامات عملی و قانونی برای توقف اعدام‌ها در ایران می‌تواند به معنای نجات جان انسانها باشد که شاید فردا فرصتی برای سخن گفتن نداشته باشند. خطاب ما به حکومت اعدامی نیز روشن است. تناب دار پاسخ به مشکلات، مطالبات، اعتراض‌ها و بحران‌های کنونی در ایران نیست. همانطور که در بیش از 4 دهه حکومت ننگینتان به اثبات رسیده، با اعدام زندانیان به گور تاریخیتان نزدیکتر می‌شوید. تا زمانی که زنده ایم، صدایمان را بلند خواهیم کرد. ما عدد نیستیم، ما انسانیم. نه به اعدام. اعدام‌ها را متوقف کنید پیش از آن که برای یکی از ما دیر شود.

0: 13 کارشناس سازمان ملل شامل مایساتو خواستار توقف فوری اعدام‌ها در ایران شدند. مایساتو گزارشگر ویژه ملل متحد برای ایران و 12 کارشناس سازمان ملل به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام بیانیه‌ای صادر کردند و از رژیم ایران خواستند فوراً تمامی اعدام‌ها را متوقف کنند. 13 کارشناس سازمان ملل نوشتند که رژیم ایران در زمره حکومت‌هایی قرار دارد که همچنان مجازات اعدام را اجرا می‌کنند و با فاصله چشمگیر بالاترین میزان اعدام را در جهان به نسبت جمعیت دارد. کارشناسان ملل متحد گفتند در دی 1404 نیروهای امنیتی هزاران معترض را کشتند. کمیته مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل گفته است این اقدامات در حد جنایت علیه بشریت بوده است. 13 کارشناس ملل متحد می‌گویند مجازات اعدام در ایران برای خاموش کردن صدای مخالفان به کار گرفته می‌شود و جرائم امنیت ملی با تعاریفی گسترده هر فعالیت مخالف رژیم را تهدیدی برای خود محسوب می‌کند. تاریخ ایران نشان می‌دهد که اگر به نارضایتی‌ها رسیدگی نشود، هر قدر هم که با خشونت سرکوب شوند دوباره سر بر می‌آورند. اعدام‌ها به مخالفت‌ها پایان نمی‌دهند، بلکه موج بعدی آنها را راه می‌اندازند.
1: نماینده عالی اتحادیه اروپا و دبیرکل شورای اروپا روز جمعه 17 مهر به مناسبت روز جهانی علیه اعدام طی بیانیه مشترکی اعلام کردند بیشترین موارد اعدام در یک سال گذشته در ایران رخ داده است. در این بیانیه ضمن ابراز نگرانی از افزایش شمار اعدام‌ها در جهان آمده است، آمار اعدام‌های ثبت شده نسبت به سال 2024 78% افزایش داشته است. بیشترین موارد اعدام در ایران رخ داده است. علاوه بر این تداوم استفاده از مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر به طور خاص نگران کننده است.

0: بیانیه 45 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران.
1: فصل 5، موج سواری بچه شاه روی جنگ خارجی و سقوط آزاد در لجنزار رسوایی. سالی که گذشت سال در هم شکستن توطئه غالب کردن آلترناتیوهای مجعول ارتجای استعماری و شکست خفتبار تلاش‌های بچه شاه بود که تلاش می‌کرد از نمد جنگ خارجی برای خودش تاج و تختی بسازد. او در توهمات خود به دنبال فروپاشی رژیم بعد از حملات نظامی خارجی بود تا به کمک سپاه و بسیج و ارتش کار رژیم را تمام کند و قدرت را به دست بگیرد. اما نمی‌دانست که آن اوضاع خاص تاریخی و سیاسی و بین المللی که در آن یک بار پدر بزرگ و بار دیگر پدرش با کودتا به شاهی ایرانی گماشته شدند از بین رفته و آن سبو بالکل بشکسته. او در برخورد با دیوار سخت واقعیت و شنیدن این جمله از ترامپ که خواهان تغییر رژیم در ایران نیستم، حباب آرزوها و توهماتش ترکید. معاون رئیس جمهور آمریکا جی‌دی ونس همین موضع را با صراحت بیشتر مطرح کرد و گفت دونالد ترامپ هرگز نگفت که هدف اقدامات او به قدرت رساندن رضا پهلوی در ایران است. وی همچنین گفت اگر مردم ایران می‌خواهند قیام کنند و دولت خود را تغییر دهند، این به خودشان مربوط است. ولی ما 150,000 سرباز نیروی زمینی نمی‌فرستیم تا تغییری در یک رژیم ایجاد کنیم، مگر اینکه خود مردم در صحنه بخواهند به آن نتیجه برسند. البته به هر حال نیرو نمی‌فرستیم، اما در مورد پیشنهاد اعزام نیرو، یعنی اینکه بگویید ارتش آمریکا باید کار مردم ایران را انجام دهد، ما دیگر در آن کسب و کار نیستیم. واقعا نیستیم.
2: President of the United States never said that his goal was to install Reza Pahlavi to become the new leader of Iran. What he said is if the Iranian people want to rise up, great. That's their business. That's between them and their government.
1: خیال باطل رضا پهلوی این بوده و هست که همچون گشتاس تاج و تخت شهریاری را با دسیسه از بیگانگان طلب کند. نمی‌داند که اکنون لهراس بر تخت سلطنت نیست که وادهد. آن بیگانه آقازاده حاضر به یراق کینگ مشتبه را به شاه نسیه و موهوم ترجیح می‌دهد. تأمل در فعالیت‌های بچه شاه از قیام سال 1401 تا امروز و به خصوص توجه به سیاست تفرقه‌افکنانه و جنگ طلبانه وی نشان می‌دهد که این جریان چه خسران‌های سنگینی برای جنبش آزادی‌خواهانه مردم ایران به بار آورده است. طرح شعار مرگ بر سفاسد، فتنه یا کودتا و نکبت نامیدن انقلاب 22 بهمن، سوار شدن بر موج قیام مردم و تفرقه افکنی در صفوف مخالفان و معترضان و مهمتر از همه حمایت از جنگ خارجی و ایجاد توهم رهایی توسط جنگ خارجی نشان داد که رهبری دوران گذار یک امر نسیه است و آنچه نقد است تفرقه افکنی و توهم پراکنی و اخلال در مبارزه برای سرنگونی رژیم است. بچه شاه چون تشکیلات و نیروی رزمنده‌ای روی زمین ندارد، معجزه را در آسمان و حمله خارجی جستجو می کند و با عنوان ابلهانه و خائنانه جنگ بشردوستانه به دنبال نقابی برای پنهان کردن وابستگی است. در حالی که تشت رسوایی بازی‌های اینترنتی برای مطرح کردن و بالا کشیدن بچه شاه و تبلیغ برای سلطنت از طریق حساب‌های جعلی و بازدید کنندگان و فالوورهای تقلبی از بام جهان فرو افتاده بود، او شروع به دمیدن در حباب پوشالی دیگری کرد و با رونمایی از یک تارنما با عنوان سرقت شده ایران را پس می‌گیریم، ادعا کرد این سامانه شاهراهی است برای بسیج و سازماندهی نیروها. رضا پهلوی هیچ توضیحی در مورد حباب‌های قبلی مانند جورج تاون، ققنوس، مونیخ و بادکنک های ترکیده دیگر نمی دهد. شعر صاحب تبریزی شاید تصویرگر این قبیل حباب های پوشالی چند لایه باشد. دنیا چو حباب است، ولیکن چه حباب؟ نی بر سر آب، بلکه بر روی سراب. آن هم چه سراب؟ آن که بینند به خواب. وان خواب چه خواب؟ خواب بدمست خراب.
3: در چنین خواب و خیال آشفته‌ای، بچه شاه روز 11 مهر سال پیش در یک مصاحبه سفارشی در شورای روابط خارجی آمریکا ادعا کرد که حباب سامانه جدیدش طی 24 ساعت بیش از 1.5 میلیون بازدید کننده داشته است. او همچنین به نحو مسخره‌ای مدعی شد که به درخواست او برای اولین بار طی 46 سال گذشته جشن مهرگان در ایران در وسیع‌ترین مقیاس ممکن برگزار شده است.
4: For the first time in 46 years, Mehrigan was at the widest possible scale celebrated in Iran.
3: بچه شاه در یک تقلب ننگین دیگر برای جذب ماموران امنیتی و نظامی رژیم که در حقیقت جذب خودش توسط آنهاست، مدعی شد که 50,000 نفر از عوامل رژیم به او اعلام پیوستگی کردند. کمی بعد همین عدد را به 100,000 نفر افزایش داد. در مورد این فیل هوا شده هم فضاحت تقلب و جعل چنان بود که کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار پست‌ها و کلیپ‌های فراوان همراه با داده‌های فنی و مستند نشان دادند که هر نفر می‌تواند ده‌ها و صدها بار دکمه رأی به بچه شاه را بزند. در ردیف این رخدادها خبرهای دستگیری برخی از نزدیکان بچه شاه مانند قانعی‌فر توسط پلیس آمریکا به جرم رابطه با سپاه مهر 1404 و کامبیز کاراندیش به جرم قاچاق انبوه کوکائین به ارزش 23 میلیون دلار از آمریکا به کانادا مرداد 1404 و به جریان افتادن دادگاه فلوریدا برای رسیدگی به جنایات پرویز ثابتی، سردشخیم ساواک خونریز شاه و قتل مسجودی در کانادا، تشت‌های رسوایی دیگری بود که پی در پی با صدای گوش خراش از بام عالم فرو افتادند. محتوای تمامی این بازی‌ها درست مانند روش‌هایش سراپا جعلی، تقلبی و وارونگویی است. هدف آن هم مطرح کردن و بالا کشیدن بچه شاه، تبلیغ سلطنت و مقابله با انقلاب دموکراتیک مردم ایران است. نئوفاشیست‌های دوروبر بچه شاه برای رضا شاه لقب جعلی پدر ایران نوین را به کار می‌برند. حقیقت این است که او پایه‌گذار اختناق نوین ایران است. یک دستگاه به شدت متمرکز بر پایه شکنجه، زندان‌های مخوف و قتل مخالفان. بنیادگذاری زندان قصر، رواج دادن شکنجه، هشدار مخالفان، میرزاده اشخی، فرخی، مدرس، دکتر ارانی و غیره در ابعاد گسترده، ممنوع کردن فعالیت سیاسی و دادن قدرت فوق‌العاده به یک سردشخیم، سرپاس مختاری، همه عناصری است که دیکتاتوری دهشتناک یک قرن اخیر بر پایه آنها رشد کرده است. از قصر به اوین رسیده است، از سرپاس مختاری به ثابتی و لاجوردی و از شهربانی رضا شاهی به ساواک شاه و وزارت اطلاعات خمینی و خامنه‌ای. تجربه یک سال گذشته بار دیگر نشان داد سرنگونی رژیم ولایت فقیه یک پروژه ملی، مردمی و ایرانی است که با قیام‌های سازمان یافته و مبارزه و فداکاری کانون‌های شورشی و ارتش آزادی بخش محقق می‌شود، نه با بمباران‌های خارجی.
1: 32. مسئول شورای ملی مقاومت در اطلاعیه 31 مرداد 1405 نوشت: درس بزرگ دو جنگ و یک قیام در 404 این است که بازگشت به فاشیسم دست نشانده سلطنتی سرابی بیش نیست. در تاریخ ایران همه سلسله ها با قدرت شمشیر خود بر تخت نشستند. فقط خانواده پهلوی گماشته و حاصل کودتای اجنبی بود. شیر و خورشید مقوایی و مصنوعی یا حلبی و چلبی جایی ندارد. دودودم و حبابی بیش نیست. فایده پروپاگاند و نمایش ها و برگ هایی که بچه شاه در این سالیان یکی پس از دیگری رو کرده بالفعل در جیب رژیم ریخته و باعث تفرقه در میان مخالفان رژیم شده است. آنقدر که یک بار یکی از روزنامه‌های حکومتی نوشت پهلوی خواهان با اختلاف افکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردند که هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نبود. وطن امروز 13 بهمن 1403. حالا فکرش را بکنید که اگر از قیام دی ماه 96 به بعد این همه جفتک چارکش های بچه شاه در صحنه سیاسی ایران نبود، وضعیت تا کجا به زیان رژیم متفاوت بود؟ یک سال پس از خاتمه جنگ زمینی در عراق، لس آنجلس تایمز درباره تمامیت جنگ اشغال عراق فاش کرد ایرانی‌ها با فریب دادن آمریکا یکی از بزرگترین عملیات جاسوسی تاریخ معاصر جهان را انجام دادند. بر اساس گزارش‌های مطبوعاتی به نقل از منابع آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا، این آژانس معتقد است که برنامه جمع‌آوری اطلاعات احمد چلبی رئیس کنگره ملی عراق برای سرویس اطلاعاتی ایران یک پوشش بوده است. سپس نیوزویک جاسوسی دو جانبه را همراه با عکس چلبی و آخوند خاتمی افشا کرد. به یقین میتوان گفت که بچه شاه علاوه بر ارتباطات آلوده خود با سپاه پاسداران از ربع قرن پیش تدریجاً و تا خرخره در حلقه ای از اطرافیان اطلاعاتی غرق شده و اسناد آن بی تردید مانند اسناد کودتای 28 مرداد روزی در برابر چشم همگان قرار خواهد گرفت. این بار اما برخلاف روزگار کودتا علیه مصدق بزرگ، انقلاب دموکراتیک ایران و جمهوری دموکراتیک به دست توانای مردم ایران و ارتش آزادی پیروز می شود. مسئول شورا درباره جنگ بشردوستانه که بچه شاه ابداع کرده بود در پیام نوروزی 1405 در بحبوحه جنگ 40 روزه گفت
5: جنگ بشردوستانه که تکه کلام بچه شاه است منتهای ابتذال و دجالیت است، مضحک و حاکی از فقدان بینش سیاسی و تاریخی است. جنگ ها برای منافع مشخص صورت می گیرند و نقطه عزیمتی جز این ندارند. کسی که امروز خواهان جنگ بشر دوستانه و حملات استراتژیک برای فروپاشی رژیم است تا دیروز سراپا خشونت پرهیز بود و قسم آیه می خورد که متد مبارزه او همیشه پرهیز از خشونت و نافرمانی مدنی بوده است. قبل از آن هم دستبند سبز به دست می کرد.
1: مسعود رجوی اضافه می کند
5: فرضیه فروپاشی هوایی و خود به خودی که عمود خیمه شاهپرستان و مرکز ثقل بافته های میانتوهی بچه شاه است به کلی باطل و موهوم است. نشان می دهد که او از مبانی و ساختار رژیم ولایت فقیه و تاریخچه آن بی اطلاع است و از آن فهمی ندارد. این رژیم از هوا فرو نمی پاشد، از زمین و توسط یک نیروی مشخص فرو پاشانده و سرنگون می شود. فرو پاشی خود به خودی و قیام خود به خودی جواب ندارد. سرنگون کردن رژیم ولایت فقیه نیازمند نیروی جنگنده و رزم‌آور بر روی زمین است. تشکیلات و سازمان رزم و ایدئولوژی مشخصی هم می‌خواهد. گارد جاویدان کاغذی نیست که بتوان آن را یک شبه با پروپاگاند و هوچیگری درست کرد. اگر می‌شد چرا با 47 سال تأخیر؟ ما برای تشکیل کانون‌های شورشی در فضای اختناق حداکثری 12 سال بی‌وقفه کار کردیم و قیمت دادیم. آن هم با استفاده از تجارب گرانبهای ارتش آزادی بخش که سابقه آن به 1366 برمیگردد. این با حباب سازی و حباب بازی متفاوت است.
3: پیش از آن مسعود رجوی در 25 اسفند 1404 اعلام کرد:
6: بچه شاه میگوید جنگ را کمک آورده و بی صبرانه در انتظار ورود به نخستین شهر آزاد شده ایران است.

قبلن گفته بودیم حرف شورشگران و ارتش آزادی ستان هم ساده و روشن و فقط دو کلمه است: بیا بیا. اکنون باید اضافه کرد که تصرف حتی یک وجب از خاک ایران توسط هر طرف و عناصر دست نشانده مانند بچه شاه، مضافاً بر تعارض آشکار با قوانین بین المللی، غیر قابل قبول و به سود فاشیسم دینی حاکم بر ایران است. کینگ مجتبی خامنه ای ولی فقیه نورسیده نخستین طرفی است که از آن سود می‌برد. تا مبارزه جبهه متحد خلق در ایران با استبداد دینی را به انحراف بکشاند، با سوء استفاده از ناسیونالیسم ایرانی مانند جنگ 8 ساله با عراق، خود را درگیر یک جنگ ملی و وطن پرستانه جلوه دهد و در نتیجه رژیم ولایت فقیه جان به در ببرد. 100 سال است که جنگ اصلی در ایران بین آزادی با استبداد و شاه و شیخ ستمگر است. بچه شاه می‌خواهد به مخاطبان خود بگوید بچه خامنه ای جای مرا گرفته، من مانند پدر بزرگم یا مانند پدرم با کودتا یا مثل چلپی با بمب‌ها در نخستین شهر آزاد شده به زودی فرود می آیم. قبلا هم گفتم که از سال 2000 با سپاه در ارتباط بودم.

سرلشکر زاهدی کودتاچی و پسرش اردشیر زاهدی و همچنین شعبان بیمخ تاج بخش مردند، اما ثابتی سرشکنجگر ساواک را بردوش گذاشته برای تان سوقاتی می آورم. تا دمار از روزگار 57 ها که میلیون میلیون مرگ بر شاه می گفتند در بیاوریم.

0: پاسخ مردم و آزادی خواهان ایران پیوسته این است: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
1: جنگ طلبی رضا پهلوی را می توان با واکنش او به آتش بس نیز محک زد. مسعود رجوی در اطلاعیه 20 فروردین 1405 تحت عنوان تشت رسوایی و سنگ پا از نوع رضا چلبی نوشت:
0: بچه شاه خطاب به هم میهنان می گوید که می داند خبر آتش بس بسیاری از آنها را دل سرد و ناامید کرده است. عجبا به آن هم میهنان که با بمب و بمباران و زدن زیر ساختهایشان دلگرم و امیدوار می شوند. با آتش بس تشت رسواییش از بام جنگ طلبی بشر دوستانه فرو افتاده، 50,000 نفر از عناصر امنیتی و اطلاعاتی رژیم که به او اعلام پیوستگی کرده بودند ظاهراً پشیمان شدند. از گارد جاویدانش خبری و اثری نیست. قبل از آتش بس هم دست به دامان ارتش تحت امر ولایت فقیه شد تا جنگ طلبی بشر دوستانه فرو افتاده، 50,000 نفر از عناصر امنیتی و اطلاعاتی رژیم که به او اعلام پیوستگی کرده بودند ظاهراً پشیمان شدند. از گارد جاویدانش خبری و اثر

0: بی محل نگذاشت و طرح فرود آمدن در نخستین شهر آزاد شده برباد رفت. در حسرت ادامه جنگ و بمباران برای هم‌میهنان که خودش هرگز درگیر آن نبوده و طعم آن را نچشیده، با سیلی صورت خود را سرخ نموده، برای اینکه از تک و تا نیفتد در یک تقلب آشکار ادعا می کند: ما از آغاز می دانستیم که جمهوری اسلامی از طریق حملات هوایی سقوط نمی کند. به این می گویند سنگ پا از نوع رضا چلبی، به خصوص که در همین حال تأکید می کند آنچه در این 40 روز رخ داد دقیقاً در مسیر همان مطالباتی است که ملت ایران از جامعه جهانی خواست. حال اگر بپرسید که تکلیف آن میلیون ها نفری که می گفت او را صدا زدند و تکلیف گارد جاویدان و آن 50,000 نفر چیست، می گوید شکیبا باشید، از خودتان محافظت کنید. طفلکی خیلی هم دلنازک است و بغض کرده و گریان می گوید همه هدف من این است که اقدام نهایی برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی با کمترین هزینه جانی باشد. جان تک تک شما برای من ارزشمند است. نهایتاً هم رهنمود می دهد در انتظار لحظه تعیین کننده بمانید. در این فاصله من و همه هم‌میهنانمان در خارج از کشور با تمام توان خواست شما را که پایان دادن به جمهوری اسلامی است فریاد خواهیم زد. پس باید منتظر بود تا در این فاصله بچه شاه و دنبالچه های سلطنت و ساواک خواست هم‌میهنان را در خارج فریاد بزنند. راستی که ابتذال تا به کجا؟ دیگر بس است. دکانهای شیخ و شاه را که همان بساط استبداد و وابستگی است باید از اساس گل گرفت و به زبالدان تاریخ ایران انداخت. شعارهای فاشیستی جاوید شاه، حزب فقط رستاخیز یا حزب فقط حزب الله و خامنه ای رهبر را باید دور ریخت. مغازه های ارتجاعی و استعماری مداحی شیخ و شاه را باید تحریم کرد.
1: 33. هرچند دفترچه استرار که سال گذشته در 168 صفحه منتشر شد و ما در بیانیه 44مین سالگرد تأسیس شورا به آن پرداختیم، هیچ تردیدی در ماهیت فاشیستی و شوونیستی بچه شاه باقی نمی گذاشت، اما موضع او علیه گروه های سیاسی کردستان ایران نشان داد که در توهمات خود به دنبال سیاست های رضاخانی است. او در 6 اسفند 1404 گروه های کرد ایرانی را چند گروه تجزیه طلب توصیف کرد و ارتش تحت امر خامنه ای را به مقابله با آنها فراخواند و نوشت: می توان انتظار داشت که ارتش ایران نیز به وظیفه ملی میهنی خود عمل کند، در کنار ملت بایستد و از ایران در برابر جمهوری اسلامی و تجزیه طلبان دفاع کند. مسئول شورا در همان روز در اطلاعیه‌ای خاطر نشان کرد:
0: بچه شاه بار دیگر در یک بحر طویل از اغلاط اضافی نیروهای سیاسی کردستان ایران را به تجزیه طلبی متهم و اوامر ملوکانه برای پاسخ قاطع به آنها را خطاب به ارتش تحت امر خامنه‌ای صادر کرده است.

معلوم نیست چرا باید مردم ایران یا بخشی از ایران مانند کردستان به طور اصولی از حق تعیین سرنوشت خود محروم باشند و همه حقوق از آن شیخ و شاه باشد، در حالی که بچه شاه پیوسته به مناسبات دیرین خود با سپاه پاسداران بالیده و همکنون هم به گفته خودش جذب در 50,000 ریزشی نیروهای امنیتی و نظامی همین رژیم است، در پروژه شکوفایی سلطنتی خود گروه های تجزیه طلب و پژاک و جیش العدل را در کنار بازماندگان سپاه پاسداران به اتاق عملیات مرزی مشترک حواله داده که لابد ریاست آن با امثال ثابتی و لاجوردی است. همزمان یکی از شاهزادگان رژیم آخوندی در نیروی قدس به نام سعدالله زارعی، رئیس سابق اداره سیاسی سپاه پاسداران، خواهان برخورد قاطع و محکم با کردستان شده.

و فرهیختگان خامنه‌ای هم تأکید کرده است که رژیم حق خود می‌داند با ابزارهای مختلف و هرگاه نیاز ببیند به افراد و مراکز آنها هجوم ببرد. 6 اسفند.

آواز ننگین بچه شاه علیه ملیت‌های ستم زده ایران باز هم ضرورت این اصل اساسی را برجسته می‌کند که مقاومت و قیام برای آزادی ایران از چنگال استبداد دینی مستلزم مرزبندی صریح با فاشیسم سلطنتی و تأکید بر اصل راهنمای نشاه و نشیخ است. روزگار جویدن استخوان‌های صدام در جنگ ضد میهنی با شعار قدس از طریق کربلا نیز به پایان رسیده است. جنگی که منتظری جانشین و قائم مقام رسمی خمینی به صراحت در مورد آن گفت توبه دارد. کیهان 23 بهمن 1367.

0: سازمان مجاهدین خلق ایران روز یکشنبه 20 اردیبهشت اقدام رذیلانه و شنیع بچه شاه در براه انداختن دسته ساواک با آرم ساواک در شهر رگنزبورگ در ایالت بایرن آلمان را به عنوان عملی کثیف و مجرمانه و تایید وقیحانه شکنجه های ساواک شاه محکوم و اعلام کرد. 80 سال پس از جنگ جهانی دوم و سقوط فاشیسم هیتلری در آلمان، استفاده از نمادهای نازی از قبیل صلیب شکسته و انکار هولوکاست جرم است. اقدام ننگین بچه شاه در روز یکشنبه 20 اردیبهشت نیز جرم و همدستی و دفاع از جنایت‌های ساواک شاه محسوب می‌شود. شناسایی حاملان پرچم ساواک و مزدورانی که آرم ساواک را بر سینه خود نصب کرده‌اند و معرفی آنها به پلیس وظیفه ملی و میهنی هر ایرانی آزاده و شرافتمند است. هیچ ایرانی آزاده و شرافتمندی این ننگ و لکه سیاه را بر پیشانی ایرانیان خارج کشور بر نمی‌تابد. پرویز ثابتی، سردشخیم ساواک، همکنون در آمریکا تحت محاکمه است. بی‌تردید در ایران آزاد با قضائیه مستقل، شکنجهگران ساواک و همدستان و مدافعان آنها که آشکارا به ملت ایران و فرزندان آزادی‌خواه آن اعلان جنگ داده‌اند، در برابر عدالت قرار خواهند گرفت و بایستی پاسخگوی اقدام مجرمانه خود باشند. شلاق با کاب، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، آپولو، کشیدن ناخونها و نشاندن زندانیان سیاسی بر روی اجاق برقی و صفحات داغ فلزی از روش‌های شناخته شده ساواک است که توسط عفو بین‌الملل مستند شده است. به رگبار بستن زندانیان سیاسی با دست‌ها و چشمان بسته در تپه‌های اوین در 30 فروردین سال 1354 توسط دشکمان ساواک را نیز همه می‌دانند. اقدامات هیستریک فاشیسم سلطنتی، آن روی سکه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و یقه‌درانی حزب‌اللهی‌های خمینی است. نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان نیز قوی ترین اعتراض خود نسبت به این قبیل اقدامات ننگین و مجرمانه بقایای شاه و ساواک او در آلمان را به اطلاع پلیس و وزارت کشور و وزارت خارجه آلمان رساند. همچنان که پیش از این گفته شد، در خرداد 1405 بیانیه جوانان نسل زد، ضد دیکتاتوری و وابستگی با چراغ راهنمای نشاه نشیخ منتشر شد که به امضای بیش از 1000 تن از جوانان در خارج کشور رسیده و در آن تأکید شده بود اگر تفرق اندازی و مزاحمت آنها بچه شاه و دار دستش در قیام‌های یک دهه گذشته به ویژه قیام‌های 1401 و 1404 نبود، نتیجه سراپا متفاوت بود.
1: زینت میرهاشمی، عضو کمیته مرکزی سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران و سردبیر نشریه نبرد خلق، در 22 اردیبهشت تحت عنوان برافراشتن پرچم ساواک، تطهیر شکنجه و جنایت نوشت: حرکت‌هایی که ذوب شدگان راه به تاج و تخت رساندن رضا پهلوی از خود نشان می‌دهند، از سلام‌های هیتلری تا نمایش پرچم‌های ساواک، تلاشی تازه برای خودنمایی پس از شکست پروژه به قدرت رسیدن از مسیر جنگ و دخالت خارجی و آگاهی رسانی به همه آزادی خواهان است. پرچم ساواک نماد یکی از مخوف‌ترین نهادهای سرکوب و شکنجه در دوران سلطنت پهلوی دوم در هر جامعه‌ای که خود را پایبند به آزادی و حقوق بشر بداند، اقدامی شرم‌آور و محکوم است. دموکراسی نمیتواند همزمان مدافع آزادی باشد و چشم بر تطهیر ابزارهای شکنجه و سرکوب ببندد. حافظه تاریخی مردم ایران و برای نمونه نویسنده این متن کوتاه، هنوز زخم زندانها، شکنجه‌ها و خفقان ساواک را فراموش نکرده است. عادی سازی چنین نمادی توهین به قربانیان شکنجه و سرکوب است و هیچ نسبتی با ارزش‌های انسانی و آزادی خواهانه ندارد. در شهر رگنزبورگ آلمان، عده‌ای مسخ شده با نماد ساواک راهپیمایی کردند. گرچه آزادی خواهی با چنین نمایش‌هایی جمع نمی‌شود، اما این گونه اقدامات اهانت به آزادی، حقوق بشر و تلاشی برای تحریف و به فراموشی سپردن تاریخ است. پروژه‌ای که باید در برابر آن ایستاد. تطهیر ساواک، جنایتکارترین نهاد سرکوب در دوران سلطنت پهلوی دوم و نمایش آرم آن، نه آزادی خواهی بلکه دفاع از تاریخ سرکوب و شکنجه است. کسانی که امروز پرچم ساواک را در دست دارند، در حقیقت در برابر دادخواهی زندانیان سیاسی، شکنجه شدگان و خانواده‌های جانباختگان استبداد ایستاده‌اند. جامعه‌ای که اجازه دهد جنایتکاران دیروز با پرچم و شعار بازگردند، راه را برای تکرار همان سرکوب هموار می‌کند. در برابر این تحریف آشکار تاریخ و عادی‌سازی جنایت، سکوت جایز نیست.

0: مصنوعی شرکت آنتروپیک اطلاعات جعلی درباره یک پرونده قتل به پلیس فیلادلفیا ارسال کرد. اسکای نیوز 10 اکتبر 2026 18 مهر 1405. یک هوش مصنوعی شرکت آنتروپیک 3 ماه پیش اطلاعات مجعولی در مورد یک پرونده قتل حل نشده برای پلیس فیلادلفیا ارسال کرده و خود را یک شخص واقعی معرفی کرده است. این اتفاق در جریان آزمایش‌های داخلی شرکت در ماه ژوئیه رخ داد. آنتروپیک اعلام کرد که پیام ارسالی به عنوان هرزنامه اسپم شناسایی شد، اما ماموران پلیس هرگز آن را بررسی نکردند. متقابلاً پلیس فیلادلفیا اعلام کرد که تنها در همین هفته از این موضوع مطلع شده و این تأخیر 2 ماهه را غیر قابل قبول خواند. هوش مصنوعی مربوطه کلاد هایکو 4.5 بود که بخش‌های مربوط به نام و اطلاعات تماس را خالی گذاشته بود. بر اساس قوانین ایالت پنسیلوانیا، ارائه آگاهانه گزارش‌های خلاف واقع تخلفی از نوع جنحه محسوب می‌شود.
1: شرکت آنتروپیک با انتشار تازه‌ترین مطلب وبلاگی آنتروپیک درباره اقدامات ناخواسته مدل‌های کلاد، نمونه‌های دیگری را هم اعلام کرد که در تابستان گذشته به گفته شرکت خارج از کنترل صورت گرفته و خبرساز شده بود. اسکای نیوز در پایان گزارش خود می‌گوید منتقدان این پرسش را مطرح کردند که شرکت‌ها تا چه اندازه واقعاً ایمنی را بر سودآوری ترجیح می‌دهند.
0: یادآوری می‌کنیم که در شهریور ماه گذشته آنتروپیک و همین هوش مصنوعی کلاد به طور ناگهانی ادعا کرده بود که مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران در پلتفرم کلاد با نقض مقررات اقدام به عملیات تاثیرگذاری غیرواقعی کردند. شورای ملی مقاومت از این ادعا و سوابق آن سراپا بی اطلاع بود و هیچ ربطی به موضوع نداشت. مجاهدین هم در همان زمان اعلام کردند که مطلقاً هیچ سوء استفاده و خدعه و تقلبی از سوی سازمان مجاهدین خلق ایران از طریق هوش مصنوعی صورت نگرفته و صورت نمیگیرد. سازمان مجاهدین همچنین اعلام کرد تمام محتوا و انتشار و توزیع و تکثیر شعارهای نه شیخ نه شاه و مرگ بر ستمگر مواضع شناخته شده و همیشگی مجاهدین بوده و سازمان مجاهدین خلق ایران با کمال افتخار به آن ادامه می‌دهد و مسئولیت آن را به تمام و کمال می‌پذیرد. مجاهدین در این خصوص هیچ نیازی به تقلب و پنهانکاری یا سوء استفاده از هوش مصنوعی ندارند. سازمان مجاهدین خلق ایران همچنین از شرکت آنتروپیک خواسته بود موارد نقض ضابطه یا هر گونه استفاده غیر مجاز را که گمان می‌کند به طور مستقیم یا غیر مستقیم به مجاهدین و مقاومت ایران مربوط می‌شود در اسرع وقت با دفاتر آنها در کشورهای مختلف در میان بگذارد، اما هیچ فاکت و نمونه‌ای دریافت نشد.
2: اسلام شهر تهران، حمله وحوش خامنه‌ای به دست فروشان محروم.
3: فرقای ما رو بردن، بارم گرفتن، زدن
4: مامورای شهرداری.
5: ساعت 2 شب شهرداری اومده سرگاه ما رو چه دزدیدن، فساد اونم زدن، ریختن کلن زمین. مامور دوستیم زد، فرقای ما رو بردن، بارم گرفتن، زدن فساد اونم کلن ریختن.
0: همیانان عزیز، توجه شما را به ادامه اخبار سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران جلب می‌کنیم. به گزارش رویترز، روز شنبه سخنگوی ائتلاف چند ملیتی به رهبری عربستان آخرین اخبار عملیات نظامی ائتلاف در یمن را منتشر کرد. او گفت ائتلاف عملیات گسترده‌ای را علیه پرسنل مسلح حوثی و توانمندی‌های نظامی آنها انجام می‌دهد و تاکنون 136 هدف نظامی را در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها نابود کرده است. به افزود ائتلاف همچنان به هدف قرار دادن توانمندی های موشک بالستیک حوثی ها ادامه می دهد و هدفش برچیدن و نابودی شبکه موشک های بالستیک آنهاست و تا آن زمان ائتلاف پشتیبانی هوایی 24 ساعته به واحدهای نیروهای مسلح یمن ارائه می کند. رویترز افزود بعد از ظهر جمعه صنعا هدف حملات هوایی قرار گرفت و دست کم دو انفجار عظیم در این شهر شنیده شد. از سوی دیگر سخنگوی نظامی حوثی‌ها از مقابله با چندین موج از حملات نیروهای دولتی خبر داد و گفت نیروهای طرفدار عربستان تلاش کردند از استان لهج یمن به سمت تنگه باب المندب پیشروی کنند اما پیشرفتی نداشتند.
1: اسکای نیوز روز شنبه گزارش داد نیروهای دولتی حمله حوثی‌ها به جاده وادی الذباب ورودی جنوبی شهر تئز در جنوب غربی یمن را خونسا کردند و نیروهای این گروه وابسته به رژیم ایران را مجبور به عقب نشینی کردند. این منابع تایید کردند که تبادل آتش با سلاح‌های سنگین در جبهه‌های جنوب و غرب تئز ادامه دارد. منابع نظامی یمن به اسکای نیوز عربی گفتند که درگیری‌های شدیدی بین تیپ‌های جنوبی و گروه حوثی در مجاورت اردوگاه الارضی در منطقه باب المندب برای دومین روز در جریان است.
0: به گزارش لوموند 18 مهر ائتلاف به رهبری عربستان که با حوثی‌های یمن می‌جنگد روز شنبه اعلام کرد بیش از 100 هدف نظامی را در یک عملیات گسترده علیه این گروه وابسته به ایران نابود کرده است. سخنگوی ائتلاف گفت ما در حال انجام یک عملیات گسترده برای هدف قرار دادن پرسنل و قابلیت‌های حوثی‌ها هستیم. ما 136 هدف نظامی را در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها نابود کردیم. کانال تلویزیونی المسیره متعلق به حوثی‌ها گزارش داد موشک‌های عربستان مناطقی را در استان سعده در شمال غربی یمن هدف قرار دادند. رویترز عصر شنبه 18 مهر از شنیده شدن صدای انفجار مهیبی در فرودگاه بین‌المللی ریاض در عربستان خبر داد و نوشت ده‌ها آمبولانس به سمت فرودگاه اعزام شدند و مسافران از بخش‌هایی از این فرودگاه تخلیه شدند. همه پروازهای ورودی به ریاض یا لغو شدند یا منحرف شدند. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد در حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض ده‌ها نفر مجروح شدند.
1: شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه تشدید درگیری‌ها در یمن و حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض و دیگر مناطق عربستان را مورد بررسی قرار داد. نماینده فرانسه گفت ما نمی‌توانیم این واقعیت را نادیده بگیریم که حوثی‌ها نمی‌توانستند چنین حملاتی را بدون حمایت رژیم ایران پیش ببرند. رژیم تهران باید به این اقدامات خود پایان دهد. نماینده کولومبیا گفت ما فعالیت‌های تروریستی حوثی‌ها و همچنین اقدامات رژیم ایران را که بر وضعیت ژئوپلیتیک تأثیر می‌گذارد محکوم می‌کنیم. نماینده انگلستان گفت ما در کنار دولت یمن و عربستان می‌ایستیم و بار دیگر بر حق آنها برای دفاع از امنیت و حاکمیت خود بر اساس قوانین بین المللی تأکید می‌کنیم. نماینده لتونی گفت جریان مداوم تسلیحات و حمایت‌های مخرب ایران از حوثی‌ها به گسترش درگیری‌ها کمک کرده و جغرافیای وسیع‌تری را وارد این مناقشه می‌کند. نماینده دانمارک نیز گفت حمایت دیرینه رژیم ایران از حوثی‌ها به آنها امکان می‌دهد به حملات خود ادامه دهند.
0: اورسولا فون در لین رئیس کمیسیون اروپا روز جمعه در حساب ایکس خود نوشت نیروهای نیابتی رژیم ایران باید حملات به فرودگاه ریاض را متوقف کنند. اتحادیه اروپا با مردم عربستان و شرکای خلیج فارس کاملا ابراز همبستگی می‌کند. به افسود حملات به زیرساخت‌های غیر نظامی غیر قابل قبول است.
1: نهاد ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد پس از حمله حوثی‌های وابسته به رژیم ایران به فرودگاه ریاض منطقه تحت پوشش هشدار خود برای عدم تردد شرکت‌های هواپیمایی را در حریم هوایی عربستان گسترش داده است. رویترز ضمن مخابره این خبر افزود گروه لوفتانزا و سه شرکت هواپیمایی هندی نیز اعلام کردند پروازهای خود به ریاض را به حالت تعلیق در می آورند.
0: بریتانیا، فرانسه، آلمان، استرالیا و کانادا پس از موجی از حملات حوثی‌ها، از جمله حمله‌ای که منجر به کشته شدن سه غیر نظامی در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض شد، به شهروندان خود توصیه کردند به بخش‌هایی از عربستان سفر نکنند.
1: وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد ما حملات اخیر حوثی‌ها علیه عربستان را به شدت محکوم می‌کنیم. عربستان حق دارد از قلمرو خود دفاع کرده و از مردمش در برابر این اقدامات تروریستی محافظت نماید.
0: به گفته فرانسه 24، سخنگوی کرملین گفت ولادیمیر پوتین با هماهنگی پزشکیان دیدگاه‌های طرف ایرانی درباره راه حل محتمل برای درگیری با آمریکا را به ترامپ منتقل کرده است. این تماس تلفنی بعد از دیدار پزشکیان و پوتین در ترکمنستان صورت گرفت. خبرگزاری روسیه تاس نیز خبر داد یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، اعلام کرد پوتین در تماس تلفنی با ترامپ از ادامه گفتگوی آمریکا و رژیم ایران از طریق قطر استقبال کرد و گفت پیشنهاد روسیه برای انتقال اورانیوم با قنای بالای ایران به روسیه همچنان روی میز است.
1: در همین حال وال استریت ژورنال به نقل از ترو سوشیال نوشت ترامپ در تماس تلفنی با پوتین موافقت کرد بیش از 300 هزار تن سوخت گازوئیل وارد آمریکا و بازار جهانی کند، بعد هم 500 هزار تن دیگر در ماه نوامبر و 1 میلیون هم بلافاصله بعد از آن. روسیه سپس 3 میلیون تن گازوئیل بیشتر طی یک دوره کوتاه ارسال خواهد کرد. این توافق یک تغییر عمده سیاست است تا قیمت سوخت داخل آمریکا قبل از انتخابات میان دوره‌ای کاهش یابد. از سوی دیگر رسانه حکومتی عصر ایران درباره توافق آمریکا و روسیه با عنوان روس‌ها به ریش روسوفیل‌های ایرانی خندیدند نوشت با تصمیم پوتین برای صادرات 300 هزار تن سوخت دیزل بازار نفت اروپا و آمریکا آرام و عزم ترامپ برای از سرگیری جنگ با ایران جزم خواهد شد. اکنون چهره روسوفیل های ایرانی دیدن دارد. عصر ایران افسود با تصمیم پوتین بازار نفت اروپا و آمریکا آرام و عزم ترامپ برای از سرگیری جنگ با ایران جزم خواهد شد.
0: رئیس جمهور آمریکا طی سخنانی در کاخ سفید گفت ما مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شدیم. این زمان بزرگی است. این موضوع به زودی به هر طریقی تمام خواهد شد. آنها قرار نیست سلاح هسته‌ای داشته باشند. ترامپ همچنین در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت نیویورک گفت رژیم ایران در دردسر بزرگی افتاده است. تنها چیزی که دارند تورم است. اما این را به یاد داشته باشید آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و به همین دلیل است که ما به آنجا رفتیم. موضوع ایران به هر حال خیلی سریع تمام خواهد شد. یا همه چیز را به ما می‌دهند یا دیگر وجود نخواهند داشت. آنها این را می‌دانند.
4: The prices will come tumbling and it's going to be over soon, one way or the other. We can do it either way, very simple. But one way or the other, it's going to be over very soon. They have no military, they have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft.
1: CENTCOM، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، روز جمعه 17 مهر اعلام کرد تا تاریخ 9 اکتبر 17 مهر در اجرای محاصره دریایی علیه کشتی‌هایی که قصد ورود به بنادر ایران و یا خروج از بنادر ایران را داشتند 133 کشتی تغییر مسیر داده شدند.
0: واشنگتن پست نوشت در حالی که دولت ترامپ برای وادار کردن تهران به بازگشت به میز مذاکره به جای نیروی نظامی به فشار اقتصادی روی آورده است، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری وعده آسیب سریع به اقتصاد رژیم ایران را داده است. او ماه گذشته اعلام کرد که تا پایان سپتامبر اوایل مهر ماه تمام خطوط هوایی رژیم ایران در سراسر جهان زمینگیر خواهند شد. یک مقام ارشد دولتی گفت دولت ترامپ فکر می‌کند زمان به نفع آمریکاست، اگرچه رژیم ایران توانسته بود با استفاده از درآمدهای نفتی خود دوره‌های قبلی فشار اقتصادی را پشت سر بگذارد. اما محاصره دریایی فضای تنفس این رژیم را از بین برده و اثر بخشی تحریم‌ها را افزایش می‌دهد.
1: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که دولت ترامپ فراتر از تحریم‌های مالی حرکت کرده و در حال اعمال کارزار انزوای مطلق علیه رژیم ایران است. این اقدامات شامل محاصره دریایی، محدودیت در سفرهای هوایی، تلاش برای مسدود کردن مسیرهای زمینی و برنامه‌ریزی برای توقیف حدود 1 میلیارد دلار رمزارز می‌شود. بسنت گفت استراتژی این دولت برای قرنطینه کردن کامل رژیم حاکم بر ایران طراحی شده و دسترسی این رژیم به بازارهای بین المللی، حمل و نقل و منابع مالی را قطع می کند.
0: شرکت اوپن ای با انتشار گزارشی از شناسایی و خنثی‌سازی یک توطئه نفوذ و جریان‌سازی رسانه‌ای مرتبط با رژیم ایران موسوم به امضاهای مجعول خبر داد و اعلام کرد که تمامی حساب‌های کاربری متصل به این شبکه را مسدود کرده است. گردانندگان شبکه یاد شده با سوء استفاده از فناوری هوش مصنوعی و ساخت 7 هویت ساختگی به عنوان خبرنگار و تحلیلگر بین‌المللی موفق شده بودند حدود 100 مقاله را در 12 رسانه آنلاین بین‌المللی با موضوع خاورمیانه و سیاست خارجی به چاپ برسانند یا بازنشر کنند. به گزارش CNN، اپراتورهای این شبکه که از داخل ایران فعالیت می‌کردند و با استفاده از VPN محل واقعی خود را پنهان می‌ساختند، از چت‌بات برای نگارش و ویرایش مقالات، تنظیم پیشنهادها برای سردبیران، تولید دیدگاه در شبکه‌های اجتماعی و تهیه گزارش‌های ارزیابی داخلی بهره می بردند.
1: سازمان تجارت دریایی انگلستان روز جمعه اعلام کرد گزارشی از یک حادثه در 13 مایل دریایی غرب الجزیره امارات دریافت کرده است، مبنی بر این که کشتی توسط یک پرتابه ناشناس مورد اصابت قرار گرفته و باعث یک آتش سوزی شده است.
0: نیروی دریایی سپاه پاسداران جمعه 17 مهر طی اطلاعی از مورد اصابت قرار گرفتن کشتی غول‌پیکر حامل گاز LPG خبر داد و اعلام کرد با ادامه مداخلات آمریکا در تنگه هرمز این حوادث تلخ روز به روز افزایش خواهد یافت. سپاه پاسداران همچنین تهدید کرد که از این پس برخورد با شناورهای متخلف محدود به تنگه هرمز نخواهد بود و هر شناوری از معبر غیر مجاز عبور کند در سراسر منطقه تحت تعقیب قرار می گیرد و تنبیه آن قطعی خواهد بود.
1: وزارت خارجه سریلانکا اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای کمک به 19 نفتکش ایرانی که به دلیل محاصره آمریکا در آب‌های بین‌المللی نزدیک به این کشور لنگر انداخته و با کمبود غذا مواجهند ندارد. به گزارش آسوشیتد پرس، سخنگوی وزارت خارجه سریلانکا گفت سریلانکا منافع ملی خود را در اولویت قرار می‌دهد و شرکت‌های تأمین کننده از تحریم‌های ثانویه احتمالی آمریکا آگاه هستند. وی افزود هیچ هشداری از سوی واشنگتن دریافت نشده است.
0: جاست نیوز آمریکا نوشت ایران ادعا می‌کند تنگه هرمز را تحت کنترل دارد، اما داده‌های صادرات نفت خلاف آن را نشان می‌دهند. با وجود اصرار تهران بر اینکه این آبراه حیاتی را تحت کنترل دارد، جریان انرژی خاورمیانه تا حد زیادی به سطوح پیش از جنگ بازگشته است. این وضعیت پس از تلاش نافرجام ایران برای ایجاد فاجعه اقتصادی برای غرب از طریق حمله به کشتی‌های نفتکش رخ می‌دهد. ماه گذشته حداقل 16,500,000 بشکه نفت خام در روز از خاورمیانه صادر شد.
1: در جلسه کمیته خلع سلاح و امنیت بین المللی مجمع عمومی سازمان ملل، نمایندگان کشورهای مختلف عدم پایبندی رژیم به عدم اشاعه سلاح اتمی را محکوم کردند. نماینده فرانسه گفت آژانس بیش از یک سال است که تقریباً تمام نظارت خود را بر وضعیت برنامه هسته‌ای ایران از دست داده و رژیم ایران باید بدون تأخیر به رعایت تعهدات خود تحت توافقنامه جامع پادمان‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت بازگردد. نماینده دانمارک گفت رژیم ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و باید به تعهدات پادمانی و قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت که همچنان لازم الاجرا هستند پایبند بماند.
6: Iran must never acquire a nuclear weapon. We urge Iran to resume its full and unconditional cooperation with the IAEA and adhere to its safeguards obligations and to the relevant Security Council resolution which remain in force.
0: ادامه خبرها. پزشکیان در اجلاس کشورهای حاشیه دریای خزر در اشخاباد ترکمنستان گفت مذاکره در سایه زور مذاکره نیست.
7: جمهوری اسلامی ایران برای برقراری صلح و ثبات پایدار همواره بر گفتگو و راه دیپلماتیک تأکید کرده است، اما گفتگو زمانی معنا و امکان موفقیت دارد که بر پایه احترام متقابل، تعهدات متقابل و کنار گذاشتن فشار و تهدید باشد. مذاکره در سایه زور مذاکره نیست، تحمیل و اجبار است. در این حال تجربه سالهای اخیر نشان داده است استفاده ابزاری از تجارت، بانکداری، فناوری، انرژی و نظام مالی بین المللی علیه کشورها صرفا یک مسئله دو جانبه نیست، بلکه بر امنیت اقتصادی و توسعه کل منطقه و جهان اثر می‌گذارد. فشار و تحریم علیه ایران تنها ظرفیت‌های اقتصادی ایران را محدود نمی‌کند، بلکه به تجارت، اتصال، انرژی و نظم منطقه آسیب خواهد رساند.
1: هواشناسی رژیم برای 6 استان آماده باش هشدار نارنجی صادر کرد. سخنگوی سازمان مدیریت بحران گفت به گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و سمنان هشدار نارنجی دادیم و دستگاه‌های امدادی و خدمات رسانی آماده هستند.
0: روز جمعه 17 مهر زلزله‌ای به قدرت 7.7 ریشتر پاناما را لرزاند. این زلزله در عمق 12 کیلومتری زمین به وقوع پیوست. سازمان زمین‌شناسی آمریکا اعلام کرد این زلزله به برخی ساختمان‌ها آسیب وارد کرد، اما تاکنون از تلفات این زلزله گزارش منتشر نشده است. مرکز این زلزله در منطقه کم جمعیت در جنوب شرق استان هررا گزارش شده است.
1: همیهنان گرامی، اخبار این ساعت در اینجا به پایان رسید. از حضور همگی شما خداحافظی می‌کنیم.
0: خدا نگهدار شما.

0: دوستای خوب و موشکاف خودم، سلام به همگیتون. بعد از اینکه کینگ مجتبای مقوایی مقام معظم ولایت از ابرقدرت یک دنیا رونمایی کرد، خوب ما هم برا راستی آزمایی حرفاش و از اوزای سگ و سیره های ولایت رو از چند جهت زیر ذره‌بین بذاریم. پس سری میزنیم به مجمع تشریح مصلحت نظام و حرفای یه عضو بیخونه رو اونو میشنوی.
1: یه دفعه امام جمعه مثلا فرض بکنیم یه شهرستانی از کرمان برمید، آه شما چرا دارین مذاکره میکنین؟ خب بابا تو تای مذاکره میدونی چیه، سر مذاکره میدونی چیه، اصلا مذاکره ادامه جنگه. هیچ جنگی در تاریخ الالعبد ادامه پیدا نکرده دیگه. هر جنگی، هر حملهی شروع شده، هر ظالمانه بوده، صفاکانه بوده، هرچی بوده، یا آخرش او طرف حمله شونده دستاش ورده بالا تسلیم شده، یا اینکه نشستن یه مذاکره کردن، یه بدبسونی داشتن. حالا یه دفعه یه عده تو میادین را میفتن که آه ما مذاکره نداریم، ما مذاکره نداریم، میخواد کردیم مذاکره نداریم. مذاکره اصلا ادامه جنگه، نتیجه جنگ تو مذاکره مشخص میشه. رئیس مجلس میتونست کنار بنشینه، رفته شده مأمور مذاکره، میدونه بعد از مذاکره ممکن بذاره معذرت میخوام فوشش بدم، بعد بیرا بهش بگن لنگی کفش به سمتش پرتاب بکنن. من متاسفم، متاسفم که بعضیا توهین میکنن، بعضیا برمیدن درگیری ایجاد میکنن.
0: وابیلا وابیلا، اولا با این حرفا فک و فوک دل با پسای کینگ مشتبه رو پایین آورد و زیرا به شعار انتقام انتقام و جنگ جنگ و زد. در ثانی پیداست که کار از فوش و فوشکاری گذشت و به درگیری و جفتک برونی کشیده. حالا خوبه برای این که انصاف و رعایت کرده باشیم یه سری هم به تجمع شبونه جک و جونور دلواپس بزنیم ببینیم اونجا چه خبره.
2: ما دوست نداریم بعضی از مسئولین ما که الان تیتر روزنامه های غربگرا میشن، عکس یک روزنامه های غربگرا میشن، ترامپ حرفاشون رو بازنش میده. اینا نشانه های خوبی نیست دیگه. و اون سرنوشتی که بالاخره برای آقای هاشمی ایجاد شد در نسبت با امام شهید، برای این مسئولین ما هم ایجاد بشه. انشالله که اینطور نشه، انشالله که عاقبت به خیر بشن و کار اونجا نکشه.
0: فای فای فای وای وای، مجری تیویریش و یه اینشالله اینطور نشو آب بعد بخیر بشن گفتن، صاف صاف داره سرنوشت کوسو قرب شدنش تو استخر رو با اون یکی باند یادآوری میکنه. البته اینم یکی از نشونه های ابرقدرتی نظام کینگ مجتبی است. بشنویم از دور است از اعضای استبل ولایت.
3: ما مدرس نیستیم ولی بعضی هم رضاخان نیستند. دوران رضاخانی گذشت و به تاریخ پیوست.
4: شما حاضرید با قاتلان رهبر شهید انقلاب وحدت داشته باشید، چشم در چشمشون بشینید، خلاف نظر رهبر جدید انقلاب بشین با اونها مذاکره رو در رو بکنید. وفاقتون تا کاخ سفید دامنش گسترده است.
0: طرف نگذاشت و نبرداشت و با یه جمله از خجالت رضاخان حزب‌اللهیا پاسدار خالیباف در اومد. اون یکی هم که از وفاقشون تا کابل سفید گفتش. و بله، اینا همش از نشونه های ابرقدرتی نظامه. اما خوبه برگردیم به خود کینگ مجتبی و یه تیکه از پیامش به وحوش انتظامی رو گوش کنیم که خیلی چیزا رو روشن میکنه.
5: نیروهای فراجا با رفتار اعتماد آفرین خود میتوانند اعتماد مردم را به این نهاد ارزشمند ارتقا ببخشند. ممکن است خیلی از اوقات زحمات و فداکاری های حافظان امنیت نزد برخی از افراد عادی انگاری شود و همین مظلومیت و گمنامی است که اجر آنان را در پیشگاه الهی افزون می سازد. تقویت همه جانبه نیروهای حافظ امنیت از جنبه های مختلف انسانی، سخت افزاری و نرم افزاری، خصوصا ارتقاء فناوری ها از جمله استفاده هدفمند از هوش مصنوعی در تحلیل داده ها نقش مهمی در کیفیت و تسهیل انجام مأموریت های فراجا دارد.
0: حالا اگه این حرفا رو به زبون آدمیزاد ترجمه کنیم، داره میگه که این اوضاع بلبشوه ولایت و مردمی که میخوان سر به تن این وحوشهار ولایت که تو مظلومیت شونه به شونه کفدار میسوند نباشه، برای این که شرشور و ریزش تو وحوش اپیدمی نشه، باید با پول و پله سیبیلشونو چرب کرد و نونشونو تو روغن کرد. اما جواب من موشکافم اینه که دیر آمدی ای گراز سرمست. دوستان، رفقا، عزت زیاد.

Yeah.

0: Sta arrivando
1: l'escavatore,
0: vabbè,
1: la prima.

Ah,

0: He's turning my head.
1: Been feeling well. Is he doing better?

سلام میکنم به شما بینندگان عزیز، به برنامه روی خط ایران خوش آمدید. در این برنامه به مسائل مهم این روزهای میهنمون خواهیم پرداخت و این عناوین برنامه است: تلاش رژیم آخوندی برای سرکوب همزمان با ابراز وحشت ها از شرایط داخل و دلایل اون در گفتگو با آقای اسدالله مصنع، نگاهی به محکومیت اعدام ها، فعالیت های یاران اشرف نشان و یاران محمد در سوئد همراه با آقای بهروز پرتوی، گرانی سرسام‌آور دارو و درمان در ایران و پیامدهای اون برای مردم در گفتگو با دکتر سینا دشتی و همچنین گزارشی از تنش‌ها و تهدیدها بین رژیم ایران و آمریکا خواهیم داشت. اینجا روی خط ایران از شما دعوت می‌کنم که با ادامه برنامه همراه ما باشید.

0: برنامه رو با نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته ادامه دیم. 13 کارشناس سازمان ملل از جمله گزارشگر حقوق بشر ایران خواستار توقف فوری اعدام‌ها در ایران شدند. اونها اعدام‌ها را ابزاری برای سرکوب مخالفان توصیف کردند. ماموران شهرداری رژیم در اسلام شهر به دستفروشان حمله کرده و با ضرب و شتم چرخهایشان را بردند. این اقدام اعتراض و خشم دستفروشان را در پی داشت. علم الهدى امام جمعه مشهد با نگرانی از نقشه دشمن برای ایجاد تشکیلات و راه اندازی جنگ داخلی بین جبهه لایک و متدینین هشدار داد. وزارت خارجه آمریکا 15 میلیون دلار جایزه برای اطلاعاتی که منجر به اخلال در شبکه مالی سپاه پاسداران و شاخه‌های آن از جمله نیروی قدس شود تعیین کرد. وزارت خارجه سریلانکا اعلام کرد برنامه‌ای برای کمک به 19 نفتکش ایرانی که به دلیل محاصره آمریکا در آب‌های بین‌المللی نزدیک این کشور سرگردانند ندارد. پزشکیان در اجلاس کشورهای حاشیه خزر تأکید کرد که مذاکره در سایه زور تحمیل و اجبار است و تحریم‌ها به نظم منطقه‌ای آسیب می‌زند. مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم اعتراف کرد استخراج رمز ارزها توسط شبکه‌های مافیایی سالانه 930 تا 1200 مگاوات برق مصرف و بار مالی 1.5 میلیارد دلاری دارد. این بود نگاه به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. اما در رابطه با بحران‌های منطقه و تشدید تنش بین رژیم ایران و آمریکا، آقای کامیار فرخوندی با ما در تماس است و گزارشی رو در این رابطه ارائه خواهد کرد. آقای فرخوندی سلام، بر شما بفرمایید.
1: با سلام به شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی. امروز اخبار متعددی حاکی از تشدید بحران میان رژیم ایران و آمریکا و پیامدهای منطقه‌ایه. وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که احتمالاً این هفته 1 میلیارد دلار رمزارز رژیم ایران رو مصادره خواهند کرد و اون رو بخشی از استراتژی گسترده‌تر طرد و انزوای مطلق اعلام کرده. همزمان تنش‌ها در منطقه خلیج فارس باز هم تشدید شده. سازمان عملیات تجارت دریایی انگلستان از اصابت یک پرتابه ناشناس به یک کشتی در سواحل امارات با آتش سوزی در اون خبر داد. در واکنش نیروی دریایی سپاه اعلام کرد که یک کشتی غول‌پیکر حامل گاز مایع انوی سانشاین رو که قصد عبور از مسیر غیرقانونی جنوب تنگه هرمز داشت مورد اصابت قرار داده و دچار آتش سوزی گسترده‌ای در موتورخانه و سامانه رانش اون شده. سپاه اعلام کرد که اداره تنگه رو در اختیار داره و خبرهای مربوط به باز بودن تنگه هرمز رو شیطنت‌های دشمن خونده. این در حالیه که رسانه‌های آمریکایی ادعای رژیم ایران مبنی بر کنترل کامل تنگه هرمز رو با استناد به اسناد صادرات نفت

0: زیر سوال بردند. اما پروژه هسته‌ای رژیم همچنان موضوع بحث و موضع‌گیری هاست. نمایندگان فرانسه، نیوزلند، بلژیک، دانمارک و آمریکا در سازمان ملل بر لزوم پایبندی رژیم ایران به تعهدات پادمانی و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کردند. در همین شرایط، حوثی‌های مورد حمایت رژیم ایران به حملات پهپادی و موشکی به خاک عربستان ادامه می‌دهند. اتحادیه اروپا بعد از حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض، پرواز شرکت‌های هواپیمایی را در حریم هوایی عربستان به حالت تعلیق درآورده. در شورای امنیت سازمان ملل، نمایندگان فرانسه، انگلستان، دانمارک و کولومبیا حمایت رژیم ایران از حوثی‌ها را محکوم کرده و اون رو عامل گسترش درگیری‌ها در یمن دونستند. به نظر می‌رسه تنش‌ها در ابعاد نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک بین رژیم ایران و آمریکا در حال تشدیده و پیامدهای اون ابعاد گسترده‌تری رو در بر می‌گیره که باید اخبار رو دنبال کرد و دید وقایع به کدوم سمت پیش خواهد رفت. این بود گزارشی از آخرین تحولات و تشدید تنش‌ها در منطقه.
1: خیلی ممنون از شما آقای فرخوندی بابت این گزارش از تشدید تنش‌های منطقه‌ای بین رژیم ایران و کشورهای دیگر. حال نگاه رو در ادامه برمیگردونیم به داخل کشور و همونجور که در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای رژیم ایران دچار تنش‌های تشدید شونده هست، در فضای داخلی کشور و در فضای سیاسی هم این روزها در هر عرصه‌ای که مقامات نظام صحبتی می‌کنند، موضوع خیلی زود به هشدار نسبت به دشمن و آشوب و جنگ داخلی کشیده میشه. برای نگاهی به این موضوع همراستیم در این بخش از برنامه با آقای اسدالله مصنع اینجا با ما در استودیو. سلام میکنم به شما آقای مصنع، خیلی خوش آمدید.
2: سلام به شما و به همه بینندگان.
1: آقای مصنع، اجازه بدید که به روال همیشه ابتدای یک نمونه از این صحبتهایی که برخی از مهرهای رژیم کردن رو ببینیم. ممکن تو خبرها هم اشاره شده باشه، ولی یه بار از زبان خودشون بشنویم بهتر میتونیم گفتگومون رو آغاز کنیم.
2: بله.
3: اولا اینها به عنوان رقیب تجمعات شما جمعیت درست کنن، ثانیاً هم اینا بیان همدیگر رو پیدا کنن، تشکلشون رو درست کنن، تشکیلاتشون رو شکل بدن که اگر یه روزی خواد جنگ داخلی را بندازه بین جبهه لایق و شما متدینین، اونا تشکیلات مجهز داشته باشن.
1: بله، می‌بینیم که علم‌الهدا داره به یک جنگ داخلی اشاره می‌کنه که در تقدیر از نگاه علم‌الهدا. البته خواستم از شما بپرسم که به نظر شما منظور علم‌الهدا از این جنگ داخلی چیه؟
2: بله، این حرف علم‌الهدا و حرف علم‌الهدا نیست. هر کدومشون، حالا علم‌الهدا به این اسم گفت، به عناوین مختلف ما مواجه هستیم که سردمدارای رژیم، رسانه‌های رژیم این موضوع، این رویاروی خودش که جنگ داخل رویاروی بین اون که میگه متدینی، یعنی به قول معروف نیروهای خودشون و طبعا مردم، خود پزشکیان تو 9 مهر اگر خاطرتون باشه اونجا صحبت کرد سر داستان محل محور و مسجد محور و با شهردارهای کلان شهرها. دقت بکن ببین اونجا چی میگه، این اینها از وجه دیگه میگه محله ها را همراه خودتان بکنید. حالا برای چی؟ برای حفظ امنیت.
1: پزشکان میگه
2: همین که میگوید، یعنی داره اشاره به حرف یک شهر، شهر ایمن از تنش های اجتماعی، از کاهش های به اصطلاح مصاری که باعث مشکلات اجتماعی میشود، میتونه از اینا کمک بگیرد، آشوب ها را جلوگیری میکنن، امنیت را حفظ میکنن. نه میگه مهور من بعد میرم. خب درست روز قبلش 8 مهر آقا محمدی، همون کسی که عوض شد، مشاور خامنه‌ای بود و مشاور اقتصادیش بود که عوض شد، اون میاد به قول من صحبت کرده بود که گروه های مسلح وارد شدن و فلان و بیسار حرفا، یعنی نگرانی از این رویارویی داشت که روداد 24 اومد روی این یه حرفایی نوشت. دقت بکنین، میگه کنار هم قرار دادن مواردی مثل اظهارات آقا محمدی که عضو خودش میگه تشخیص مصلحته درباره ورود گروه های مسلح به کشور، تذکرات کتبی نمایندگان مجلس برای تجهیز فوری نیروهای شبه نظامی به ادوات جنگ شهری، و همچنین افزایش درگیری‌ها در مناطق مرزی نظاره سراوان نشان می‌دهد کشور در نقطه حساسی از مواجهه با تهدیدات قرار گرفته است.
1: اینجا بیشتر اشارش به تهدیدات داخلیه.
2: حالا میگه جنگ شهری.
1: بله.
2: به این استراحت اون میگه چی جنگ داخلی، این میگه جنگ شهری، اون میگه حفاظت در تنش‌های اجتماعی. بزنیم یه علامت مساوی بزنیم معنا پیدا. بعد همین رویداد 24 تو ادامهش میگه که تنها دو روز قبل از آن هم مجتبی رحمان دوست نماینده مجلس تذکر کپی به رئیس جمهور داد که از ضرورت تجهیز فوری نیروهای بسیجی به تجهیزات دفاع و جنگ شهری. پس این فقط علم الهدا نیست. حالا دقت بکنین،
1: نیاز خیلی فوری هم توش وجود داره.
2: بله.
1: فوری مهمه اینجا.
2: بعدم حالا اینا که اینا میگن بعضیشون میگن یه ذره پرده بیشتر کنار میذارن. یعنی نگرانیشونه که مشخص از قیام و جنگ شهری میگن، بعد آدرس میدن باز به قول معروف اون وحشتی که در دارند از جلودار این داستان کیه؟ خیلی به مجاهدین اشاره میکنن. یک دو نمونه میگم. آخوند عبداللهی خیلی رو مال
1: چیکار است؟
2: امام جمعه عراق.
1: آره.
2: یکی دو تا امام جمعه دارن نماینده زاپاس پاپاس یکی از دارن. یه عجیب اتفاقی افتاده است که گروهک فلان که ما رو گروهای مجاهدی رو میگه گروهای منافقین رو همه میشناسیم، اینها اما چجور شده است که اینها امروز متحد شدن؟ تمام امید دشمن به اختشاش داخلی است. دقت بشه ما 47 سال داریم این قضیه رو به اصطلاح امتحان میکنیم در جنگ با مجاهدین. پس 47 سال
1: سابقه امن هم اشاره
2: میکنه. این جنگ و رویارویی که الان شما نگرانین قیامتتون اتفاق بیفته 47 سال چیه ادامه داره. بعدم خیلی روشن‌تر بعد از 7 ماه این دادهای دادگاه این نمایش مضحک دادگاه 104 نفر محاکمه 104 نفر از مقاومت و مجاهدین، این بعد از 7 ماه یه دفعه اومد تو میدون. وقتی اومد تو میدون
1: توقف
2: من از هم توقف بره. اومد تو میدون وقتی شما نگاه کنین همه حرفشون اول تا آخر سر مجاهدین و نگرانی از ایناست و وکیل شکات. حالا من یه چند تا تیکش میخونم ببینین اینکه علم الهدا میگه و این داستانا چجوریه. میگه این گروه در همین سالهای اخیر نیز همچنان اقدامات انجام میدهند. پس این گروه هنوز این کاراشو نمیکنه. مگر سازمان رویه خود را از دست داده است؟ سازمان مجاهدین هنوز که هنوز از نقشه میکشد و هیچ گونه تغییری در روند در ماهیت آن رخ نداده است. کاملا مشهود است که امروز نیز همان اقدامات را به شیوه دیگر و تحت عناوین نوینی همچون کانونهای شورشی
1: دادگاه کلمه رو میگه
2: دنبال میکنه. پس من فکر کنم خیلی روشن باشه که منظور علما در جنگ داخلی چیه، اختشاش منظورش چیه،
1: بله
2: عرض کنم رویارویی چیه، وحشتتون چیه، از کجاست برید امیدن و به قول معروف حتی به این صراحت میان اسم من میبرم به قول شما دادگاه و آدرس میدم. به نظرم خیلی روشنه که منظورش از جنگ
1: داخلی که تو این اظهار نظرها شما اشاره بهش کردین الان وجود داشت اینه که این دفعه فقط یک اغتشاش مثل دفعات قبل حتی نمیگن
2: بله.
1: کلاس رو بردن تو حالت جنگ شهری، یعنی خودشون میدونن که نوع کار بله. متفاوت خواهد شد.
2: یعنی شبه نظامی رو یعنی بسیار مسلح کنید به این سلاح ها مسلح. یعنی ببین چه انتظاری چه صحنه ای رو در برابر خودش میبینه که با واقعیت.
1: حالا در کنار همه این ابراز وحشت ها بالاخره خب ما میدونیم که البته رژیم اقدامات عملی زیادی رو هم انجام داده تا به اصطلاح با تشدید سرکوب تلاش کرده که جلوی این فضای انفجاری یا رشدش یا تبدیل شدنش به بالفعل رو بگیره. در این مورد چه توضیحی داره در مورد اقداماتی که رژیم برای جلوگیری از این انفجار صورت داده؟
2: بله این ما بارها هم گفتیم. اولی حرف پایه هم مشکلات که نمیشه با اعدام و با سرکوب حل کرد، هم میدونن وقتی یک بحران رو تو بخوای بری با سرکوب بحران کنی تبدیل بدتر تبدیل میشه بیشی بیشتر به هر حال هیزم آتش خواهد شد. خب این که خیلی رو ولی خب رژیم رو نمیدونه، دقیقا میدونه رژیم خودشون گاهن سر همین اعدام های حرف ها نکنال میکنن میدونه ولی چاره ای نداره،
1: گزینه بهتری نداره.
2: گزینه بهتر خب یه کاری بکنه دیگه. این شما اگر این خودکار رو نمیخوان استفاده کنید باید یه خودکار دیگه بردارید تا بتونید بنویسید. وقتی ندارید مجبورید با همین بنویسید. اونم وقتی راه حل نداره مجبورید. هدفش هم خیلی روشن ارعابه، میخواد ارعاب کنه عقب بشونه. اما ببینید متقابلا این ارعاب در هم شکسته میشه. یعنی بنابراین ارعابش به نتیجه نمیرسه. شما اعتراضات رو نگاه کنین، گستردگیش و شعاراش و نوع شعارهایی که چقدر ارتقا پیدا میکنه، یا عملیات کانونای شورشی علارغم همه سرکوب. من یه چند تا آمار بخونم از قول اطلاعی شورای ملی مقاومت. میگه در حالی که رژیم تو 100% آماده باش بوده، ما با گسترش فعالیت کانونای شورشی رو برشتیم. تنها تو هفته منتهی به 15 شهریور، یعنی بنیانگذاری سازمان مجاهد، بیش از 280 عملیات و پراتیک انقلابی تو 45 شهر و 26 استان. ما 31 استان داریم. یعنی سراسری گستردگیش، تعدادش، اجرایش که خودش این 61 عملیات تهاجمی و انفجاری توش بوده، 30 عملیات تصویرنگاری بوده، 150 پراتیک بوده، یعنی از نصب بنای بزرگ، آرم سازمان تو تقاطعات، تو پل‌ها و عمود، یا رژه موتوری که تو کرج بود. از این جنس تو هفته های مرداد و شهریور بیش از 60 عملیاتش تو هر هفته تو نقاط مختلف، از تهران میگین، کرج میگین، زاهدان میگین، مشهد بگیرین، اصفهان میگیرین، همه جا گستری وجود داشت. بعد خودمون میدونیم که کانونهای شورشی درست بر ما کاردارهای مختلفی که از جمله کارزار ضد اعدام یا گرامی داشت قیام دیما یا به هر حال هر
1: مناسبت‌های
2: مختلف و از جمله اعدام های شورشگران که میکنه 24 ساعت نمیشه. کانونهای شورشی چیکار میکنن؟
1: پاسخ آتش
2: میان جواب میدن. خود کانونهای شورشی این بار که تو دانشگاه حتی کلاس های درس و این حرفا همه رو کردن مراکز شورش که ما نمونه هاشو و این چیزها رو هم داشتیم که اگه همه میدونن امام جمعه های حرفا همه هفته اول اون موضوع دوم همش از چی صحبت میکنن؟ دانشگاه ها صحبت میکنن که مباد دانشگاه چنین بشه و چنان بشه. خب ما با اعتراضات هم تو علامه و این حرفا رو برو بودیم. شعار این دانشگاه مرگ بر ستم گرچه شاب و چیز حتما نشان نشخ خیلی گستردم بود. یعنی در حال عملیات تهاجمی زیادی رو کانونهای شورشی تو این پیش بردن. خب نمیدونم چه شرایطی، دقت بکنم میگم شرایط امنیتی، فقط ببینید در اون هفته چیز هفته به قول معروف منتهی به اول مهر و بعدش 51000 نیرو رو تا 5 مهر 51000 نیرو سرکوب آورد تو میدون و بعدم نامه داده بود که چی اگر تا 5 مهر نیاز باشه باز اینو چیکار میکنیم. یعنی میگم تو چنین شرایطی، تو چنین فضای
1: آماده باش
2: و اختناق چنین چیزی میگیم. خب پس بنابراین نگاه کنین، ما اون سرکوب میکنه ولی ما از این طرف میبینیم مقابله با اون با شتاب ادامه داره، مقاومت با شتاب ادامه داره. و خب به نظر من اگر دقت کنی واقعا ورود جدیدی، ورود به مرحله جدیدی از مقاومت در برابر این میزان سرکوب که خب نتونست رژیم، نمیتونه.
1: حالا شما تو اون قسمت اول صحبتاتون اشاره کردید که رژیم گفته یا حداقل بعضی از مقاماتش خواهان این شدن که بسیجی‌ها رو تجهیز کنیم با وسایل و ادواتی که بتونن جنگ شهری کنن. تا جایی که یادم هست در گذشته معمولا روال رژیم این بود که چنین چیزهایی نباشه تو پایگاه‌های بسیج که مبادا دست مردم بیفته. یعنی خود این یک ریسکی براشون داره ظاهرا، یعنی همچین بدون هزینه هم براش نیست که بدن دو تا چهار تا میکنن. حالا به نظر خودتون این اقداماتی که رژیم انجام داده الان موفق بوده تا اینجا یا شکست خورده، یا اگه میشه گفت کامل شکست خورده یا نمیشه گفت هنوز؟
2: نه ببینید، رژیم که دست از این کارش بر نمیداره تا روز آخر. مثلا نیازشه دیگه، اگر برداره کار چیه؟
1: این تموم شده است. اگر رژیم هست همه اقدامات رو خواهد انجام.
2: ولی نگاه کنین، بذارید من از یه صحنه دیگه این قضیه بگم، از یه جا دیگه وارد شم. خب به غیر از کارهای کانوشویشی، خب واقعیت اینه که زیر پوست جامعه خیلی چیزا میگذره که در چشم ظاهرا دیده نمیشه. ولی بذارید بگم اونجایی که کاملا دیده میشه، شما فقط صحنه زندان و زندانی هاشی رو که چشم بر چشم رژیم هم چشم تشبیه دشخیم هم
1: همه عناصر شناخته شده و
2: دشخیم میاد زندانی سیاسی با اسم با رسم به طور مشخص میاد. شما در بنیانگذاری سازمان نامه هاشون دیدی در همین دهه اکتبر داستان
1: روز جهانی علیه اعدام
2: میاد با اسم و رسم. ببینید من سیمازاده دیدم، میگو نوشته و سیمازاده با اصرار
1: خود همون زندانی ها،
2: خود زندانی، چون به هر حال من روشنه که جان اینها و حفاظت اینها اهم مطالبه، ولی اینا با خود با اصرار این کار میکنن، در حالی که ببین میدونن که هر حرکتشون هر اقدامشون، هر نامه نوشتنشون تبدیل میشه بگه اینا مجدداً چیکار میکنن؟ محاکمه میگن احکام هایشون
1: بهانه میدن دست.
2: آره طرف زیاد نمونده کلی، ولی دوباره ما نمیدونم خواهرمون پریسا کمالی از زندانی از خاطر هم تبعیدش کردن کجا؟ بندر عباس رو جزا کرد. زندانی 26 ساله خرید ماسور 5 سال دیگه چیکار کردن؟ دلار هم میرن محاکمه چقدر بشه اضافه کنن. نخبه های دانشگاه شریف دوباره اینا رو بهشتن بردن، هر کون بهشون چقدر اضافه کردن؟ 5 سال اضافه کردن. همینجور همینجور. ببین اینا میدونن
1: چه پیامد هایی
2: زیر تیغ رژیم، زیر بالاترین یعنی بگه سیطره رژیم و اختناقش دید چه دید زندان هیچ کم پرده پوشیده از هر کاری میخواد میخواد اونجا میکنه دیگه. ولی علی رغم ما با این رو برسیم میستن قیمت میدن و اصرارم میکنن که آه پیامشون پخش بشه و اعلام مدیریت کن و اینم همینجور ادامه داده میشه. خب اگر رژیم تونسته با اعدام و ارعاب نکنه این صحنه زندانی های سیاسی ما، این شجاعتشون در زندان ها معناش چیه؟ فکر میکنم از هر جا شما وارد بشین بس مسئله
1: خیلی ممنونم از شما آقای مصنع از توضیحاتتون پیرامون این به اصطلاح اعلام خطرهایی که مدام عناصر رژیم میکنن و هر چند جلوتر میریم ظاهرا شدتش بیشتر میشه. سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. اجازه بدید که برنامه رو ادامه بدیم با بخش بعدی برنامه‌مون که در واقع تماس‌های هموطنان عزیزمون از داخل کشور هست و در این بخش صحبت‌های دوست عزیزمون نادر از سومه سرا رو خواهیم شنید که از شرایط سخت معیشتی این روزهای مردم ایران صحبت می‌کنه و اینکه از نظر اون راه حل مشکلات چیست. با سلام به نادر از سومه سرا، صحبت‌هاش رو می‌شنویم.
4: در خصوص گرانی اگر اجازه بدید من به جای آمار ارقام دزدی و جنایت این حکومت بگم. این حکومت به سال‌هاست که داره فریاد کشاورزان رو خفه می‌کنه، حقوق معلمین رو غارت میکنه و هیچ کارگری نیست که منزه رفاه و آسایش رو چشیده باشه. دغدغه معیشت موثر ثابت همه خانواده شده. جوان این مملکت هیچ امیدی به آینده اصلا نداره. خیلی از جوانا بعد از فارغ التحصیل میرن سراغ دستفروشی و خیلی چیز دیگه و کولوبری و سوختبری. ترک تحصیل خیابونگردی و خودکشی بین نوجوانان تبدیل به یه عادت روزانه شده. من خودم یک جوان این کشورم. به خدا قسم سه تا شغلم ته خط باید برم دستفروشی، به آخر ماه هم برسم به نون شب هم محتاجم و باز هم نمیرسم به خرج زندگی هم در بیارم. بیخوابی و خستگی و فشار روی که برای ما دیگه اصلا هیچ معنی نداره. فقط باید بدویم مثل سگ، مثلا باید بدویم به نون شب برسیم. ما روی دریای نفت گاز و سرمایه نشستیم خوابیدیم، ولی کی باور میکنه که کودک ایرانی عزیزمون از گرسنگی شیر سگ بخوره؟ حالا سوال اینجاست که مقصر این همه فلاکت و بدبختی و فقر که از نظر من مقصر یکی بیشتر نیست، اونم جز این خامنه جنایتکار مدعون. لعنت شرم بر تو باد. به خدا قسم هیچ راهی نیست جز این که ریشه این غارتگران و دوست‌ها رو از بیخ بکنم. من که واقعا چیزی برای از دست دادن ندارم و تا آخرین لحظه خون خودم حاضرم بریزم برای این رفاه و آزادی کشور. همه تلاش را میکنم که در سرنگونی ولی فقیه بیشتر نقش رو داشته باشم. ای لعنت بر تو ولی فقیه، ای لعنت بر تو خامنه. همه تلاشم رو میکنم که کانون شورشی باشم و در حد خودم یاری برسونم به شما. در آخر هم میخوام درود تو فرستم به کانونای شورشی و همه جوانان دلیری که برای آزادی این می جنگم و هر روز شعله امیدم رو شعله بر میکنم. درود میفرستم به همه شهیدان عزیزم. درود میفرستم به آزادی خانم. درود میفرستم به همه مجاهدین خلق به امید پیروزی و روزهای خوب و خوش و دیدار در این آزاد آزادی.

0: در روز جهانی علیه اعدام فعالیت های زیادی در سطح بین المللی انجام شد که توجه جهانی رو به اعدام های جنایتکارانی که در ایران صورت میگیره جلب کرده. از جمله 13 تن از کارشناسان سازمان ملل متحد به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام خواستار توقف فوری اعدام ها در ایران شدند. دکتر مایساتو گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران هم در حساب ایکسش در رابطه با این بیانیه یک پست طولانی منتشر کرد و از جمله نوشت: در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام بیانیه‌ای درباره استفاده از مجازات اعدام در ایران صادر کردیم. ژنو کارشناسان سازمان ملل متحد امروز از مقامات ایران خواستند فوراً تمامی اعدام‌ها را متوقف کنند. آنان هشدار دادند که ایران در زمره شمار رو به کاهش کشورهایی قرار دارد که همچنان مجازات اعدام را اجرا می‌کنند و با فاصله چشمگیر بالاترین میزان اعدام به نسبت جمعیت را دارد. خانم مایساتو در بخش دیگه از همین پست نوشته که تاریخ ایران نشان می‌دهد که اگر به نارضایتی‌ها رسیدگی نشود، هر قدر هم که با خشونت سرکوب شوند، دوباره سر برمی‌آورند. اعدام ها به مخالفت ها پایان نمی دهند، بلکه موج بعدی آنها را راه می اندازند. حساب رویه های ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم در این باره پستی منتشر کرد و از جمله نوشت: ایران کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف فوری اعدام ها شدند. ایران مرگ های زیادی را دیده است، انسان هایی که به دست حکومت این کشور کشته شدند. آنچه رخ داده است قابل بازگشت نیست، اما سرنوشت کسانی که با خطر اعدام مواجهند در بند احکام همین مقامات قرار دارد. حساب ایکس حقوق بشر سازمان ملل با نمایش ویدیویی از فولکر تورک، کمیسر عالی سازمان ملل که اعدام‌ها در ایران را محکوم کرده، نوشته: رئیس حقوق بشر سازمان ملل فولکر تورک از مقامات می‌خواهد که فوراً مجازات اعدام را لغو کنند و استفاده از آن را متوقف سازند. این مجازات به دلیل غیر قابل بازگشت بودن و بیرحمی باعث ایجاد آزار و اذیت و سرکوب می شود. مجازات اعدام با حق حیات و کرامت انسانی ناسازگار است. هیچ جایی برای آن در دنیای ما نیست. یکی دیگه از ارگان‌هایی که مستمر نقض حقوق بشر مردم ایران به خصوص اعدام‌ها را محکوم کرده، عفو بین المللِ. عفو بین الملل هم در آخرین پست منتشر شدهش در رابطه با اعدام ها نوشته: اعدام علنی دو معترض در ایران امروز نشان دهنده تشدید بیشتر استفاده مقامات از مجازات اعدام با بی‌اعتنایی بی‌رحمانه است. در بخش دیگه ای از همین پست نوشته شده: ما مستنداتی در دست داریم مبنی بر اینکه معترضان به دلیل جرائمی مانند آسیب رساندن به اموال، آتش سوزی، مسدود کردن جاده ها و برهم زدن نظم عمومی به اعدام محکوم شدند. اعمالی که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی نباید مجازات اعدام داشته باشند. احکام در دادرسی های بسته و کاملا ناعادلانه صادر شده اند که با ناپدید شدن اجباری، شکنجه و سایر بدرفتی ها و محرومیت از دسترسی به وکیل همراه بودند. دکتر مایساتو در روز 14 مهر هم پستی در محکومیت اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی منتشر کرده و نوشته: پرونده علیرضا سپاهی نشان می دهد که خانواده ها نه تنها در زمان بازداشت و پیش از اعدام، بلکه پس از اجرای حکم هم مستقیما متحمل آسیب و رنج می شوند. از دست دادن یک عزیز دردناک است، اما اینکه نتوانند یاد او را گرامی بدارند و با گرد هم آمدن بر سر مزارش برای او سوگواری کنند، رنج مضاعف و بیدلیل به خانواده ها تحمیل می کند. این یک نگاهی بود به محکومیت اعدام ها در ایران تحت حاکمیت آخوندها، البته توسط مراجع بین المللی و گزارشگران معتبر سازمان ملل. اما بخش شگفت این کارزار در داخل زندان های حکومت آخوندی جریان داره که در قسمت پیشین در گفتگو با آقای مصنع هم بهش اشاره شد. زندانیان سیاسی که در درون زندان‌های مخوف حکومت آخوندی نه تنها از مواضع خودشون کوتاه نمیان، بلکه با پذیرش خطرها و ریسک‌ها صدای آزادی خواهی خودشون رو با بیانیه‌ها و پیام‌هاشون بلند و بلندتر می‌کنن و اصرار هم می‌کنن که این پیام‌هاشون همه جا منتشر بشه. درود می‌فرستیم به این قهرمانان و پیام زندانیان سیاسی پریسا کمالی و سپهر امام جمعه، دو تن از این زندانیان قهرمان رو میشنویم.
1: پریسا پیام پریسا کمالی از زندان بندرعباس.
2: با درود به همه مردم آزادی خواه میهن، این دیکتاتورهای نشسته بر عریقه قدرت در سرزمین ما چنان با آزادی و آگاهی میکنن که قلم بر اعدام انسانهای آزاده میزنن. به جای پاسخگو بودن در مقابل جامعه پرسشگر با تکیه بر اهرام اعدام هرچه بیشتر و ایجاد روح و وحشت تلاهم ماندگاری دارن. آنقدر مرد شدن که فراموششون شده مردم صاحبان سرزمینن. دیگه باقی میماند و خونگاه خدا به سمت حق و عدالت باز خواهد کرد. زندگی در سرزمین آزاد و آباد حق هر انسانی است و ما از حق ما تمامش رو میخواهیم. پاسخ به این خواسته با رویای زیستن در سرزمین آزاد و آباد زیر حکم اعدام بودن نیست، چشمان گریان مادران سرزمین ما نیست، دلخوری از دست دادن نیست. صدای فرزندان سرزمین ما باشید که امروز برای حتی یک فیلم یا استوری و فقط برای آرزوی زیستن در آزادی و رویای آبادی سرزمینشان این فاشیست‌ها خود به اعدامشان دادند. ساکتان بدانند شاید فردا قلم ملاهای خونخوار و قضات در این سیستم قضایی فاسد به اعدام عزیزانشان بگردد و چه زود دیر می‌شود. نام اعدام به امید ایرانی آزاد و آباد. پریسا کمالی، زندان هنگ‌کنگ.
0: به عنوان یکی از هزاران زندانی سیاسی عضو کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام که در 66 زندان سراسر کشور به مدت 141 هفته هر سه‌شنبه در اعتصاب قضا به سر میبریم، به عنوان زندانی سیاسی که تا با امروز 11 نفر از عزیزترین و شریفترین برادرانم را از کنارمان رو بودند و به چوبه های دار سپردند که همچنان داغشان را در سینه دارم، به عنوان هوادار سازمانی که بیش از 100 هزار تن از اعضایش به جرم آزادی خواهی اعدام شدند، به عنوان زندانی که در قتلگاه قزلحصار بسیاری از این محکومان به اعدام را یا از نزدیک می شناسم یا روایتشان را شنیدم، و نیز به عنوان یک ایرانی که هموطنانش را هزار هزار به جرم آزادی خواهی در خیابانها به گلوله بستند، شهادت می دهم که هر اعدام در ایران فقط و فقط با هدف ارعاب و سرکوب جامعه صورت گرفته و می گیرد. برپایی چوبه های دار و اعدام تحت هر عنوانی تنها راه فرار دیکتاتوری حاکم از سرنوشت محتوم، یعنی سرنگونی به دست همین مردم عاصی و شورشگر است و بس. چرا ایران رکورددار اعدام در جهان است؟ آن هم با فاصله‌ای بسیار زیاد از دیگر کشورها. در سال 2025 بیش از 83% اعدام‌ها در جهان در ایران اجرا شده است. یعنی ایران در صدر جدول اعدام‌ها قرار دارد. مردم شجاع ایران انقلاب کردند تا دادگاه‌های نظامی شاه خائن و احکام فرمایشی آن را به گور تاریخی بسپارند. به عنوان کوچکترین فرزند این سرزمین سوگند یاد می‌کنم و ایمان دارم روزی که چوبه‌های دار در ایران برچیده شود، آزادی از راه می‌رسد. به امید آن روز خجسته، زندانی سیاسی سپهر امام جمعه، مهر 1405، زندان قزلحصار. بله، صحبت‌های شجاعانه دو تن از زندانیان سیاسی رو شنیدیم در روز 10 اکتبر که روز جهانی نه به اعدام هست. روزی که ایرانیان آزاده هم در کشورهای مختلف جهان تلاش کردند توجه جامعه جهانی رو به افزایش اعدام‌ها در ایران و صدور احکام اعدام برای جوانان شورشگر برانگیزند. در این بخش از برنامه همراه هستیم با آقای بهروز پرتوبی تا نگاهی داشته باشیم به این فعالیت‌های هموطنانمون در روز جهانی نه به اعدام. آقای پرتوبی سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید.
3: خدمت شما همکارانتون و همه هممیهنان عزیزم عرض ادب و احترام دارم. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: آقای پرتوبی، اگه میشه یک مقدار از فعالیت‌های دوستانتون یا هموطنمون در این روز، مشخصا روز جهانی نه به اعدام، برامون بگید چه اقداماتی داشتند، حرفشون چی بود؟
3: واقعا نمیشه از روز جهانی نه به اعدام صحبت کرد بدون اینکه اشاره‌ای داشته باشیم و نگاهی داشته باشیم به همین قهرمانانی که همین الان شما دو نفر از اونا رو صداشون و یا نامشون و پیامشون رو پخش کردید. واقعا اگه آدم بخواد به نسبت شجاعت، قهرمانی، پایبندی و مقاومت و استقامتی که زندانیان سیاسی ما در ایران از خودشون نشون میدن، زندانیانی که حتی به پای چوبه های دار رفتن، به چوبه دار بوسه زدن، از آخرینشون که بگیم فرمانده وحید بنی عامریان و همراهانش و همینطوری تا بیا جلو،